0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیه 9، حالا از قوم خدا میره به طرف دیگران. ما نه فقط باید همدیگه رو دوست داشته باشیم، بلکه دیگران را، دشمنان خودمون را. وقتی که به ما بدی میکنن بتونیم اونها رو دوست بداریم. باید دشمنان ما در مقابل محبت عیسی مسیح به زانو در بیان. ما پیام دیگری نداریم به اونها بدهیم. ما اسلحه‌ای نداریم که بتونیم علیه اونها بجنگیم. فقط با یه اسلحه میجنگیم و اون محبته که تمام اسلحه‌ها رو خل سلاح میکنه و هیچ کسی را دیگه نمیذاره که با این اسلحه مقابله بکنه. در دنیا معمولا چند مرحله است در این مورد. یکی مرحله شیطانیه که آدم به عوض خوبی که میبینه بدی بکنه. این مرحله شیطانیه. یکی مرحله انسانیه، در مقابل خوبی خوبی میکنیم، و یکی مرحله الهیه که در مقابل بدی ما میتونیم خوبی بکنیم. و خدای ما را دعوت کرده که این مرحله آخری رو داشته باشیم. ما آدمای باید آنرمالی باشیم. آدم نرمال و طبیعی همینه که در مقابل خوبی خوبی میکنه. ولی عیسی مسیح از ما انتظار داره که در این جوی که سختی ها هست، شکنجه هست، جفا هست در کلیسا، ما جفا کنندگان خودمون رو دوست بداریم. و بهترینش همون نمونه ریچارد وربران در کتابش هست که میگه وقتی اون شکنجهگر منو اذیت میکرد، با محبت بهش نگاه میکردم، بالاخره اون به زانو در اومد، گفت من چقدر تو رو اذیت کنم و تو منو دوست بداری، و بالاخره تسلیم عیسی مسیح شد. عزیزان، همه ما دعوت شدیم که این چنین دشمنان خود را محبت بکنیم. این دنیا بر اساس عدالت اجتماعی است، human rights و چیزای از این قبیل هست، ولی عیسی مسیح ما را دعوت کرده که بالاتر از عدالت اجتماعی عمل بکنیم، و اون رحمت خداست، محبت خداست که میتونه دشمنان، جفا کنندگان، شکنجهگرها را هم دوست داشته باشه. وقتی محبت مسیح را میبینن همه تسلیم خواهند شد، هر کی که میخواد باشه. انسان اصولا در مقابل خوبی و نیکوی و محبت به زانو در بیاد، مگه اینکه دیگه چقدر شیطانی باشه. ولی حتی اگه شیطانی شد و در مقابل خوبی ما بازم مقاومت کرد و ما بدی کرد، عیسی مسیح نمونه ماست. پتروس میگه او را به صلیب کشیدن، او که هیچ گناهی در اون نبود به صلیبش کشیدن، و ما پیروان این راه هستیم، و ما هم باید آماده باشیم در این مورد جان خود را فدا کنیم اگه لازم باشه. پتروس اول به شمشیر خودش متکی بود، یادتونه؟ گوش اون غلام بیچاره را جدا کرد، ولی بعد عیسی مسیح به او یاد داد که به خدا متکی باشه، و بعد خودش این رساله را که می‌نویسه آدم میتونه بفهمه که از تجربه خودش داره صحبت میکنه. میدونه دست به شمشیر بودن و داشتن محبت خدا چقدر با هم دیگه فرق میکنه.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: فصلی از کتاب انجیل شریف.
1: مکاشفه 20.
2: سپس فرشته ای را دیدم که از آسمان به زیر می آمد و کلید چاه بی انتها و زنجیر بزرگی در دست داشت. او اژدها و آن مار قدیم را که همان ابلیس و یا شیطان است گرفت و او را برای مدت 1000 سال در بند نهاده به چاه بی انتها انداخت و در آن را به رویش بسته و مهر و موم کرد تا او دیگر نتواند ملت‌ها را تا پایان آن 1000 سال گمراه سازد. بعد از آن برای زمانی کوتاه آزاد گذاشته خواهد شد. آنگاه تخت‌هایی را دیدم که بر روی آنها کسانی نشسته بودند که امر داوری به آنها واگذار گردیده بود. همچنین کسانی را دیدم که به خاطر شهادت عیسی و کلام خدا سرهایشان از تن جدا شده بود. کسانی که آن حیوان وحشی و پیکرش را پرستش نکرده و نشان آن را بر پیشانی و دستهای خود نداشتند، آنها دوباره زنده شده و 1000 سال با مسیح حکمرانی کردند.
3: اما بقیه مردگان تا پایان آن 1000 سال زنده نشدند. این اولین رستاخیز است. متبارک و مقدس است کسی که در رستاخیز اول سهمی دارد. مرگ دوم بر آنان قدرت ندارد، بلکه آنها کاهنان خدا و مسیح خواهند بود و تا 1000 سال با او حکومت خواهند کرد. همین که این 1000 سال به پایان برسد، شیطان از زندان خود آزاد خواهد شد و برای فریب دادن مللی که در 4 گوشه زمینند بیرون خواهد رفت. او جوج و ماجوج را که مانند شنهای دریا بیشمارند برای جنگ جمع می کند. آنها در پهنه زمین پخش شدند و اردوی مقدسین و شهر محبوب او را محاصره کردند. اما از آسمان آتش بارید و آنان را نابود ساخت. ابلیس که آنان را فریب می داد خود به داخل دریاچه آتش و گوگرد، جایی که حیوان و پیامبر دروغین بودند، افکنده شد. آنها شب و روز و تا ابد عذاب و شکنجه خواهند دید.
2: آنگاه تخت سفید بزرگی را دیدم که شخصی بر آن نشسته بود. آسمان و زمین از حضور او گریخت و دیگر اثری از آنها نبود. و مردگان را دیدم که همه از بزرگ و کوچک در مقابل تخت ایستاده بودند و کتاب‌ها باز می‌شد. در این وقت کتاب دیگری که همان دفتر حیات است گشوده شد. مردگان بر طبق آنچه در کتاب‌ها نوشته شده بود، یعنی مطابق اعمال خود داوری شدند. دریا مردگان خود را تحویل و مرگ و عالم اموات نیز مردگانی را که در خود نگاه داشته بودند پس دادند. آنها از روی اعمالشان داوری شدند. آنگاه مرگ و دنیای مردگان به دریاچه آتش افکنده شد. این دریاچه آتش مرگ دوم است و هر کس که نامش در دفتر حیات نوشته نشده بود به درون آن افکنده شد.
4: رادیو مژده.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: دوستان، به برنامه زنان امید خوش آمدین. امروز برنامه مخصوصی برای شما داریم. مصاحبه ای داریم با دوستی که سرطان سینه را تجربه کرده و این مصاحبه را در بخش درسایی برای زندگی شما خواهید شنید.
2: بعد در بخش درسایی برای روح شما فریبا سوالی از شما میپرسه و سوال اینه: چرا ما درد میکشیم؟ دوستان، شاید شما هم مثل من سوالاتی دارین. مطمئنم امروز جوابشو خواهین گرفت. لطفاً با ما باشین.

0: سرطان، چه کلمه ترسناکیه مگه نه؟ چند تا از دوستان من با سرطان جنگیدن. سارا، خواهر تو هم سرطان داشت اینطور نیست؟
1: بله، خواهر منم سرطان داشت ولی خدا اونو شفا داد و الان زندگی شادی داره. اون ایماندار بود و ما همیشه در حال دعا کردن برای اون بودیم و عیسی اونو شفا داد.
0: شکر، هاللویا. خداوند بی نظیره دوستان. امروز در بخش درسای برای زندگی شما کسی رو داریم که با سرطان سینه مبارزه کرده و قطعاً خدا از این تجربه در زندگی او کاملاً استفاده کرده و استفاده خواهد کرد.
1: درسایی برای زندگی شما، موضوع این برنامه کنار اومدن با سرطان. گیتی جان خوش آمدی. از اینکه امروز اینجایی خیلی خوشحالم.
2: مرسی، منم از اینکه با شما هستم واقعا خوشحال هستم و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. مرسی که تا این ساعت با ما همراه بودید.
1: میدونم که تجربه باور نکردنی داشتی، ولی میخوام بپرسم این بیماری از کی توی زندگیت شروع شد؟
2: خب 5 سال پیش وقتی که من 40 سال داشتم با ترانسفورد رادیو کار میکردم. من در مرداد 87 وقتی که در حال رفتن به اصفهان بودم متوجه شدم که سرطان دارم. دقیقا 1.5 سال بعد از اینکه به اینجا اومدم.
1: خب ازت میخوام که خانوادتو معرفی کنی و بعد در مورد تأثیری که بیماریت بر تک تک افراد خانوادت داشته صحبت خواهیم کرد.
2: خب همسرم وحید، پسرم روبین که اون موقع 15 سالش بود و دخترم ریحانه که 12 ساله بود.
1: گیتی جان عکس‌العمل تک تک اونا چی بود؟
2: خب برای همه اونها این مسئله شوک بود. ما تصمیم گرفتیم که مداوا رو توی اصفهان شروع نکنیم. ما دست از کار کشیدیم و اونجا رو ترک کردیم و برگشتیم به تهران و اونجا درمان رو شروع کردیم. این فقط یک جابجایی بود. از نظر احساسی خانواده من از اینکه من بمیرم واقعا ترسیده بودم و منم دوست نداشتم که بمیرم، طبیعی. خب خانواده‌ام به من نیاز داشتن، بچه‌های من نوجوان بودن و به مادر طبیعتاً نیاز داشتن و همسرم هم وحید به من نیاز زیادی داشت. بنابراین اونها فکر میکردن که دارن منو از دست میدن.
1: بنابراین این میتونست خیلی ترسناک باشه.
2: بله خب همینطوره.
1: چه نوع سرطانی بود؟
2: سرطان سینه کاملا پیشرفته و نمیدونم چرا مبتلا شدم، چون که من دائما در حال چک کردن سینه هام بودم.
1: شاید گریزی از این نبوده.
2: بله درسته.
1: خب بگو ببینم بعدش چه اتفاقی افتاد، چی کار کردی؟
2: خب ما به تهران برگشتیم و مستقیم پیش دکتر رفتیم و من در همون هفته اول شیمی درمانی رو شروع کردم. شیمی درمانی در 3 مرحله انجام شد و بعد جراحی شروع شد. در 1 روز سینه من رو برداشتن و بعد ترمیم کردن. بعد دوباره 3 نوبت شیمی درمانی شدم و در 3 ماه بعدی 30 بار پرتو درمانی شدم.
1: تو واقعا با مرگ روبرو شدی و خانواده‌ات شاهد همین جریانات بودن. تو دست کم 1 سال در حال مداوا بودی و خوب میدونم که شیمی درمانی و پرتو درمانی تو رو بیشتر بیمار کرده و تو یه قسمت از بدن تو از دست دادی، یه قسمت از سینه تو. تو سینه تو از دست دادی.
2: خب بله، در واقع اینطور بود.
1: او و تو با روحیه خوبت همه چی رو از نو ساختی. گیتی چه زمانهایی خدا رو دیدی؟
2: من خدا رو تو همه چیز دیدم، مخصوصا در محبتی که انسانهای اطرافم با کارتها، یادداشتها و نامه‌هاشون نثارم می‌کردن. من این یادداشتها و نامه‌ها رو نگه داشتم و اونا رو توی یه جعبه کفش گذاشتم. تمام این یادداشتها و نامه‌هایی که به دست من رسیده بود برای من خیلی ارزشمند بودن و هر نامه‌ای که به دست من می‌رسید توی این جعبه میذاشتم. اونها واقعا ارزش زیادی برای من داشتن و هر وقت که من به گذشته برمیگردم و به این جعبه نگاه میکنم میبینم که خدا چقدر عالی انسانهای اطراف من رو در این مدت به من بخشیده و اونها من رو با محبت خدا محبت کردن.
1: این یه تجربه عالیه. ما به تازگی نامه از یک دختر جوان دریافت کردیم که از ما درخواست کرده برای مادرش که سرطان داره دعا کنیم. این بیماری بین مردم یک چیز رایجیه، یا عزیزاشون مبتلا میشن یا خودشون.
2: خب خیلی هم طبیعتاً اینو تجربه نمیکنن، یه چیز عمومی نیست که همه تجربهش بکنن. قبل از هر چیز من از اینکه خدا رو میشناسم خوشحالم و اینکه من عیسی رو به عنوان نجات دهنده داشتم بسیار به من کمک کرد و با امید به او بر این بیماری غلبه کردم. اما درست در شروع این بیماری قبل از اینکه اصفهان رو برای مداوا ترک کنیم و به تهران برگردم، خدا با آیه هایی از کتاب مقدس منو هدایت کرد. به خصوص در مزمور 18 آیه 1 تا 3 میگه خداوند ای قوت من، تو را دوست می‌دارم. خداوند صخره من است، دژ من و رهاننده من. خدا صخره من است که در آن پناه می‌جویم. او سپر من است، شاخ نجات و قلعه بلند من. خداوند را که شایسته ستایش است می‌خوانم و از دشمنانم نجات می‌یابم. این آیات دقیقا تو قلب و روح و جان من رخنه کرد و باعث آرامی من توی اون روزها بود.
1: گیتی جان، تو که خودت شخصا اینو تجربه کردی، چه توصیه‌ای برای کسایی داری که خودشون یا عزیزانشون در حال حاضر بیمار هستن؟
2: میتونم بگم که هر کسی که امروز حرفای منو شنیده امیدوار باشه و بدونه که خدا در کنترل همه چیزه. او با کارهاش خوبی ها رو توی زندگی ما میاره و اینکه ما به محبت او نیاز داریم و چیزهایی که توی زندگی هامون هست باید بپذیریم.
1: گیتی عزیز، وقت ما رو به اتمامه. آرزو میکنم در برنامه دیگه‌ای باز هم با هم باشیم. من میدونم تو حرفای زیادی داری که با ما در میون بذاری. از اینکه دعوت ما رو قبول کردی و تجربیاتت رو با ما در میون گذاشتی ازت ممنونیم.
2: منم همینطور ممنونم از دعوتتون. خدا بهتون برکت بده عزیزان.

0: دوستان چرا ما درد میکشیم؟ این سوالیه که بیشتر مردم میپرسن. با هم به مطلبی که فریبا برامون فرستاده از زبون مریم گوش میکنیم.
1: چرا ما درد میکشیم؟ دوستان عزیز، میخوام داستانی رو براتون بخونم که داستانی واقعی از زندگی فریبا است. فریبا اینطور نوشته: یه روز صبح در حال نوشیدن چای جلوی پنجره آشپزخونه بودم که متوجه یه پرنده مادر و جوجه شدم. پرنده کوچک درست مثل یه بسته نخ کرکی بود. مادرش در حال مواظبت از این جوجه کوچیک بود. طولی نکشید که هر دوی اونها توی آسمون ناپدید شدن. اون روز همینطور که به اونا زل زده بودم، یه دفعه ذهنم به خاطرات 6 سال پیش برگشت، به زمانی که من از چند جوجه مراقبت می‌کردم. این پرنده‌ها جزوی از خانواده ما شده بودند. این مصادف با زمانی بود که من توی زندگیم ناراحتی سختی داشتم، اما من از پس همه چی بر اومدم. بیاین با هم به 6 سال پیش برگردیم. من و همسرم شدیداً آزرده بودیم، نه از یه درد جسمانی بلکه از یه درد احساسی. ما آزار می دیدیم. ما بی‌عدالتی ها و حرف های ناراحت کننده و تهمت های آزاردهنده رو تحمل می کردیم. حرفایی که واقعیت نداشتن قلب ما رو شکسته بود. زندگی در این برهه از زمان با ما خوب تا نکرد. احساس تنهایی و خالی بودن می کردیم. ما مثل ماتم زده ها بودیم. می خواستیم که درد هامون تموم بشه. آیا شما هم چنین احساسی داشتین؟ آیا شما هم بی‌عدالتی ها رو که مثل خنجر توی قلبتون بوده و قلبتون تیکه تیکه کرده باشه تجربه کردین؟ یا یکی از افراد خانوادتون رو از دست دادین و احساس تنهایی و غم فراوون کردین؟ شاید کسی بهتون صدمه زده و جاش روی جسم و قلبتون باقی مونده. همه ما رنج کشیدیم، اینطور نیست؟ ما لزوماً همیشه در رنج نیستیم، اما وقتی که صدمه می‌بینیم، این به عمق قلب ما وارد میشه و ناخودآگاه به ما فشار میاره. بعضی وقتا تلخ میشیم و با همه چی میجنگیم. من و همسرم تلاش کردیم تا از خانواده‌هامون اعاده حیثیت بکنیم با کلمات و رفتارهای محبت‌آمیز، اما چیزی عوض نشد. تهمت‌ها ادامه داشت، به ما خیانت شده بود. عصبانی بودیم و حالت دفاعی به خودمون گرفتیم. من میگفتم خدایا چرا اجازه دادی این چیزها برای ما اتفاق بیفته؟ گریه می کردم و عدالت می خواستم. می خواستیم که حقیقت پیروز بشه. ما هیچ کار اشتباهی نکرده بودیم، اما هیچی عوض نشد. بنابراین تصمیم گرفتیم خودمون کنترل اوضاع رو به دست بگیریم. فریاد زدیم، از خودمون دفاع کردیم، اما بازم هیچی عوض نشد.

0: فکر میکردیم دیگه هرگز شادی به سراغ ما نخواهد اومد. میدونم که شما هم رنج هایی توی زندگیتون دارین. وقتی اتفاق میفته احساس درموندگی میکنین، نمیکنین؟ بعد از این اتفاقات یه روز وقتی داشتم ظرف میشستم به بیرون از پنجره خیره شدم. کاملا برای خودم متاسف بودم. دیدم که این پرنده پرواز میکنه، هی میره و میاد. یه ساعتی این کار رو انجام داد. رفتم بیرون ببینم داره چی کار میکنه که جا خوردم. یه لونه پرنده پیدا کردم. فهمیدم که پرنده تو این یک ساعت مشغول ساختن خونش بوده، اون لونه که توش زندگی میکرد. و چند روز بعد که اون آشیونه رو چک کردم، 3 تا تخم کوچیک توی اون دیدم. خیلی هیجان زده شده بودم. این آشیونه رو به همسرم و دخترم نشون دادم و اونها هم خیلی هیجان زده شدن. ما هر روز برای حفاظت تخم‌ها لونه رو چک می‌کردیم. بالاخره جوجه‌ها بیرون اومدن. ما میتونستیم اونا رو ببینیم. جوجه‌ها کوچولو و ضعیف بودن. اونا واقعاً نمی‌دیدن. والدین جوجه‌ها هر روز اونا رو با کرم تغذیه می‌کردن. ما روی این خانواده کوچولومون رو می‌پوشوندیم و با این کار از اونا محافظت می‌کردیم. تمام طول روز من و دخترم جوجه‌ها رو تماشا می‌کردیم. وقتی که همسرم از سر کار به خونه برمیگشت، بلافاصله پرنده‌ها رو چک می‌کرد. ما یه سرگرمی عالی داشتیم. یه روز که دخترم رو بغل کرده بودم به همسرم گفتم خدا برای باز کردن چشمای ما و دیدن معجزاتش توی زندگیمون این پرنده‌ها رو فرستاده. این به ما یادآوری می‌کنه که زندگی با وجود غم و دردش جریان داره. امید هم وجود داره. چند هفته بعد ما صداهای جیغ و داد از بیرون شنیدیم. جوجه ها همه در حال جیغ زدن بودن. مادر جوجه ها رو به جلو هل می داد. مادرشون اونا رو برای پرواز آماده می کرد و به اونا تعلیم می داد. می دیدیم که اونا دارن درس پرواز یاد می گیرن. بالاخره این پرنده ها پرواز کردن و به دور دست ها رفتن و خونه تازهی پیدا کردن. ما دیگه اونا رو ندیدیم. اما ما هرگز اونا رو فراموش نکردیم. من از اون آشیونه چند شاخه و چند پر جمع کردم. اونا یادآور امیدی هستن که این پرنده ها برای ما آوردن. چرا ما رنج میکشیم؟ من نمیتونم بفهمم. وقتی جواب بعضی چیزها رو نمیدونم، مستقیم سراغ کتاب مقدس میرم. کتاب مقدس کلام زنده خداست. ما رو راهنمایی میکنه، حکمت میده و هدایت میکنه. به طور کلی من به اون اعتماد دارم. کتاب مقدس درباره رنج کشیدن چی میگه؟ کتاب مقدس به ما میگه که ما همه در رنجیم. در کتاب اشعیا باب 43 آیه 2-4 اینطور میگه: چون از آبها بگذری من با تو خواهم بود و چون از نهرها عبور نمایی تو را فرو نخواهد گرفت و چون از میان آتش روی سوخته نخواهی شد و شعله اش تو را نخواهد سوزانید، زیرا من یهوه خدای تو و قدوس اسرائیل نجات دهنده تو هستم. مصر را فدیه تو ساختم و حبش و سبا را به عوض تو دادم، چون که در نظر من گرانبها و مکرم بودی و من تو را دوست می داشتم. پس مردمان را به عوض تو و طوایف را در عوض جان تو تسلیم خواهم نمود. کتاب مقدس دو چیز در این آیات به ما نشون میده. چیزهای بد برای ما اتفاق می افتن، اما ما تنها نیستیم. چرا؟ چون خدا خودش با ما خواهد بود. داوود پادشاه رنج کشید و اغلب اوقات درباره این حرف زده. در اعمال رسولان باب 13 آیه 22 اینطور میگه: همه ما رنج میکشیم، اما خدا ما را نجات میده. خب دوستان، ما امروز یاد گرفتیم که رنج کشیدن غیر قابل اجتنابه و هیچ کس نمیتونه از اون فرار کنه. اما ما اینم یاد گرفتیم که خدا ما را از دردهامون رهایی میده. در قسمت بعدی برنامه ما در مورد دلایل رنج کشیدن صحبت خواهیم کرد. عیسی خداوند، به دوستانم که در درد و رنج هستن کمک کن. واقعا ازت بخوام خداوندا که با حضورت خداوند اونها رو بپوشونی و حضورت با اونها باشه و اونا هرگز به محبت تو شک نکنن. در نام عیسی مسیح، آمین. سارا، چند وقت پیش تو در مورد شعری که خواهرت در مورد سرطان نوشته بود حرف زدی، یادت میاد؟
1: بله مریم جان، اون یه شعر نوشته بود با این مضمون که سرطان چیکار نمیتونه بکنه. مریم، این شعر نه تنها درباره سرطان حرف میزنه، بلکه ایمان دارم که میتونه شامل خیلی چیزای دیگه هم بشه. شما میتونین کلمه سرطان رو بردارین و به جاش کلمه ای رو بذارین که امروز باعث درد و رنج شما توی زندگیتونه و این شعر رو با امید بخونین. دوستان، من این شعر رو در بخش جبه جواهرات براتون میخونم.
0: خیلی جالبه، دلم میخواد که زودتر این شعر رو بشنوم.
1: سرطان چیکار نمیتونه بکنه؟ سرطان نمیتونه مانع محبت بشه، نمیتونه امید رو از بین ببره، نمیتونه ایمان رو سست کنه. سرطان نمیتونه آرامش رو دور کنه، نمیتونه اعتماد رو نابود کنه و نمیتونه به دوستی ها پایان بده. سرطان نمیتونه خاطرات رو از بین ببره، نمیتونه شجاعت رو نابود کنه. سرطان نمیتونه زندگی ابدی رو از ما بگیره، اون نمیتونه روح ما رو خاموش کنه و نمیتونه قدرت قیام عیسی از مردگان رو کم کنه. دوستان، در اوضاع و شرایط گذشتمون میتونیم حضور خدا رو ببینیم که به ما در همه چی امید میداد. برنامه امروز ما روند غمگینی داشت. قبل از اینکه برنامه رو تموم کنیم میخوام نامه ای رو براتون بخونم. خواهر سارای عزیز، شما با خواهر مریم مرتب در برنامه حضور دارین و من هر هفته صدای شما رو میشنوم. من نمیدونم که چرا به عنوان یک مرد شنونده برنامه زنان امید هستم که توسط زنان و برای زنان تهیه شده و همینطور نمیدونم که چرا برای نوشتن نامه به شما تردید نکردم. درسایی برای روح شما من رو تشویق میکنه و من هر هفته به این بخش از برنامه گوش میکنم. شما هر هفته سرودهایی رو پخش میکنین که من خیلی دوست دارم. این سرودها در زمانهای اندوه و پریشانی همیشه مایه تشویق و تسلی منه. من همینجا صادقانه از شما تشکر میکنم. عزیزان، بیاین با هم برای این شنونده دعا کنیم. پدر، از تو ممنونم برای نامه‌ای که این برادر شنونده برای ما نوشت. پدر، من دعا میکنم که این مرد رو تشویق کنی و اون رو در شنیدن کلامت تقویت کنی. خداوند، دعا میکنم که تو به او قوت بدی و دل شکستگی و دل سردی اون رو برداری و به این مرد برای شناخت خودت آگاهی بدی تا رابطه ای زیبا با تو داشته باشه. در نام خداوندم عیسی دعا کردم، آمین.
0: دوستان عزیزم، برای ما نامه بنویسین. چه خانم هایی که به این برنامه گوش میدن و چه آقایونی که به این برنامه گوش میدن، ما منتظر دریافت ایمیل های شما هستیم.
1: دوستان، در پایان میخوام یادآوری کنم که از رنج و درد نمیشه فرار کرد. اون از زمان تولد تا مرگمون با ماست. اون تو این دنیا به وسیله گناه وارد زندگی ما شده. خدا مثل یک سایه با امیدش توی زندگی ما حضور داره، حتی در هنگام مرگ. امید زنده ما در آینده‌ای که در اون اشک و درد و رنجی نیست، با عیسی مسیح در ابدیته. این براستی قدرتی برای امروز و امیدی برای فردای ماست. از اینکه با ما همراه بودین خوشحالیم و متشکریم که شنونده برنامه ما هستیم.
0: تا برنامه بعد،
1: خدا نگهدار.
2: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد.
3: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
4: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
3: فرزندان نور عنوان برنامه ای از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی.

دوستان عزیز سلام بر شما، خدا را شکر میکنم که میتونیم با هم دوباره به مطالعه کلام برحق و شیرین خدا کتاب مقدس بریم و مرگ خداوند عیسی مسیح بر روی صلیب و قیام او از مردگان را به یاد میاریم. خیلی مناسبه که برای درک معنی و کاربردهای مرگ و قیام مسیح از مردگان به بهترین منبع یعنی کلام خدا انجیل مقدس مراجعه کنیم. در خصوص مرگ و کاربردهای مرگ مسیح بر صلیب در زندگانی ما آیاتی را می‌خواستم برای شما عزیزان از انجیل مقدس کولوسیان فصل دوم آیات 6 تا آخر 15 را بخوانم. پس کلام خدا را بشنوید. همانطوری که روزی مسیح عیسی را به عنوان خداوند خود پذیرفتید، اکنون همیشه در اتحاد با او زندگی کنید. در او ریشه بگیرید و رشد کنید. همان گونه که تعلیم یافتید، در ایمان استوار باشید و در ستایش خدا برای دیگران نمونه باشید. مواظب باشید مبادا کسی با دلایل پوچ و فلسفه‌ای که متکی به سنت‌های انسانی و عقاید بچگانه این جهان است شما را اسیر خود سازد. این تعالیم از مسیح نیست، زیرا الوهیت به طور کامل در مسیح مجسم شد و شما نیز به وسیله اتحاد با او که مافوق همه قدرت‌ها و ریاست‌هاست کامل شده اید. شما نیز در اتحاد با او ختنه شده اید، ختنه‌ای که به دست انسان صورت نگرفته است، بلکه به وسیله ختنه مسیح که قطع طبیعت نفسانی است به عمل می آید. وقتی شما تعمید گرفتید با مسیح مدفون شدید و نیز در تعمید خود به وسیله ایمان با قدرت خدا که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید با او قیام کردید. خدا شما را که به علت خطایای خود مرده و در جسم خود نامختون بودید با مسیح زنده کرد و همه گناهان ما را بخشیده است. او سند محکومیت ما را همراه با تمام مقرراتی که علیه ما بود لغو کرد و آن را به صلیب خود میخکوب نموده از بین برد. مسیح بر روی آن صلیب تمام قدرت‌های آسمانی و فرمانروایان را خلع سلاح کرد و بر آنها پیروز شد و آنها را پیش همه رسوا ساخت. باشد که خدا کلامش را بر جانهای ما مبارک سازد. با هم دعایی داشته باشیم. ای پدر آسمانی می طلبم، اکنون با دلهای ما تو صحبت کن. آن پیغامی را که تو از کلامت داری به ما برسان. به من برکت بده که بتونم کلام تو را آنطور که باعث جلال نام تو میشه اعلام کنم و دعا میکنم که تمام شنوندگان این پیغام رو با روح قدوست لمس کنی، مس کنی، دربر بگیری تا این پیغام از کلام تو در دلهای اونها جا بگیره، ثمر بیاره، باعث نجات آسمانیانها، رشد اونها در ایمان و جلال نام تو بشه. چون در نام یگانه خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح دعا می‌کنیم. آمین. شما در عیسی مسیح کامل هستید. اگر شما از گناهانتان توبه کرده و این کار را عملاً انجام داده اید، یعنی واقعاً نه حرفاً، واقعاً در عمل از گناهانتون توبه کردید و قلباً و شخصاً به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندتون از مرگ ابدی ایمان آورده اید، شما در مسیح کامل هستید. مسیح با مرگش بر صلیب و سپس با قیام پیروزمندانش از مردگان ایمانداران به خودش رو کامل کرده و آیاتی که برای شما عزیزان خواندم در مورد همین موضوعه. کاملیت ما در مسیح به خاطر مرگ او بر صلیب و قیام جسمی و روحانیش از مردگان. برای اینکه این موضوع کاملیت خودمون در مسیح رو بهتر درک کنیم، اول باید یک مقدار با ذات عیسی مسیح آشنا بشیم. پس اجازه بدید یک مطالعه کوتاهی در مورد مبحث مسیح شناسی با هم داشته باشیم. آیات 9 و 10 در مورد این موضوع مسیح شناسی برای ما اطلاعات بسیار عالی رو در اختیار میگذارن.
من این آیات رو دوباره برای شما عزیزان میخونم. کلوسیان فصل دوم آیات 9 و 10. زیرا الوهیت به طور کامل در مسیح مجسم شد و شما نیز به وسیله اتحاد با او که مافوق همه قدرت ها و ریاست هاست کامل شده اید. این آیات یکی از مبارکترین قسمت های کلام خدا هستند. عظمت و جلال شخصیت مسیح بسندگی کامل او رو به ما ارائه میدن. به طور مثال در آیه 9 که خواندم کلام خدا می‌فرماید الوهیت به طور کامل در مسیح مجسم شد. این آیه یک بیانیه قطعی و براست در مورد خداوندی عیسی مسیح. این آیه صخره‌ایه که تمام کوشش‌ها برای رد کردن خداوندی عیسی مسیح رو خرد می‌کنه. الوهیت به طور کامل در مسیح مجسم شد، یا در ترجمه قدیم کتاب مقدس بهتر این آیه را بیان می کند که در وی، یعنی در عیسی مسیح، از جهت جسم تمامی پوری الوهیت ساکن است. فقط در عیسی مسیح تمامی پوری الوهیت ساکن است. فقط مسیح قدرت دارد که ما را از اسارت گناه، از مرگ ابدی، از اسارت شیطان، از آتش جهنم رهایی بخشد. در زبان اصلی انجیل مقدس، زبان یونانی، کلمه یونانی پلروما برای پوری در عبارت تمامی پوری الوهیت در مسیح به کار رفته. این کلمه پلروما در فصل اول کلوسیان آیه 19 نیز به کار رفته که می‌فرماید زیرا خدا، یعنی پدر آسمانی، رضا بدین داد اراده خدای پدر بر این تعلق گرفت که تمامی پوری الوهیت در او، یعنی مسیح، ساکن شود. یعنی اینطور نیست که پوری خدا در میان مظاهر مختلف و تجلی‌های گوناگون تقسیم شده و مسیح فقط یکی از آن مظاهر و یکی از آن تجلی‌هاست. نه، اینطور نیست. اینطور نیست که پوری خدا به صورت‌های مختلف متجلی شده و هر کدوم از اون صورت‌ها میزان کمتری از اون پوری خدا را دریافت کردن و به اصطلاح مثل این میمونه که شما از یک نردبان دارید میرید پایین، یه پله از نردبان رفتید پایین تا اینکه در آخر در پایین نردبان دیگر هیچ چیزی از تجلی خدا باقی نمانده و ما به شرارت میرسیم. نه، اینطور نیست. وقتی کلام خدا در مورد بودن تمامی پوری الوهیت در عیسی مسیح صحبت میکنه، حالتی مثل نور آفتاب را بیان نمیکنه که این نور آفتاب، فوتونهای نور، هر چقدر از منبع اصلیشون دور میشن، از انرژیشون کاسته میشه تا اینکه در آخر فقط تاریکی باقی میمونه. بلکه کلام خدا اصرار میکنه، کلام خدا روی این موضوع تاکید میکنه، پافشاری میکنه که تمامی پوری الوهیت، نه قسمتی از اون، در مسیح ساکن است. حالا این فعل ساکن است در یونانی یک کلمه است، یک فعل یونانی است که برای ساکن است به کار رفته و اون کلمه یا فعل یونانی کاتوی کئو می باشد. کاتوی کئو که معنیش یعنی مسکن گزیدن در خانه خود، یعنی حالتی که می رسونه چیزی در جای مسکن گزیده، در حالتی که اونجا رو خانه خودش میدونه، مال خودشه، غریبه نیست، خارجی نیست، مال خودشه. این فعل یونانی دو موضوع مهم رو میخواد روشون تاکید بکنه. اول اینکه سرشت خدا در عیسی مسیح اینطور نبوده که مثلا یه نوری از بیرون
از خارج از وجود مسیح برای یه مدتی در وجود مسیح درخشیده ولی مال خودش نبوده و بعد هم رفته. اصلاً اینطور نیست. تمامی پوری خدا، نه قسمتیش، در مسیح ساکن است، مسکن گزیده، چون در خانه خودشه. این ذات الهی اصلا مال خود مسیح، کسی از خارج بهش اونو نداده، از بیرون خودش به او داده نشده. از اول این ذات الهی رو داشته و مال خودش بوده و هست و خواهد بود. این نکته اوله. دوم، نکته دومی که این فعل یونانی کاتیکئو به ما نشان میده در حالت زمانشه. زمان این فعل در زبان یونانی زمان حال استمراریه، یعنی جوهر خدایی، اون سرشت الهی دائما به طور پیوسته در عیسی مسیح چون خانه خودش ساکنه. مسیح خداونده به طور کامل برای همیشه، برای ابد، و دوباره تکرار میکنم به طور کامل. و چون مسیح صاحب تمامی پوری الوهیت، آیه نهم، بنابراین او مافوق همه قدرت ها و ریاست هاست. برخلاف عقاید و تعلیمات اشتباهی که در زمان نگارش و الهام رساله کلوسیان رایج بود و امروزه هم هست، مسیح یک موجود از میان زنجیری از موجودات که از ذات خدا ساته شدن ولی از خود خدا کمتر هستند نبود و نیست، بلکه او خداونده مافوق همه قدرت ها و ریاست ها. و در جسم ظاهر گردید، جسمیت انسانی به خودش گرفت، نزدیک 2000 سال پیش در رحم مریم باکره به این جهان آمد با جسمیت انسانی، و در همان حالتی که جسمیت انسانی داشت و هنوز هم داره، البته بعد از قیامش از مرگ اون جسمیت انسانیش جلال یافته شده، تمامی پوری خدا، تمامی پوری الوهیت در او ساکن است. او دارای ذات کامل خدایی و ذات کامل انسانیه. عیسی مسیح خدا انسان تا ابدالآباد. خب همه اینها رو ما گفتیم و این ما رو میرسونه به کاملیت ما در مسیح. آیه دهم. چون مسیح چنین خداوندیه، شما در وی تکمیل شده اید. به وسیله اتحاد با او، به وسیله توبه از گناهان و ایمان به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندتون، نه پیغمبرتون، کامل شدید. تمام زخمایی که شما در زندگیتون خوردید، در دوران کودکیتون، در دوران نوجوانی یا جوانی و بعداً دوران پیری، چه هر مرحله‌ای در زندگیتون بوده، تمام زخمایی که خوردید، تمام کمبودهایی که احساس میکنید، یا به شما گفته شده که شما این کمبودها رو دارید، به شما گفته شده نه تو آدم نیستی، تو هیچ وقت آدم نمیشی، تو اینجوری هستی، تو اونجوری هستی، سرکوفت خوردی، زدن تو سرت، تمام این زخمها، تمام این کاستیها و کمبودها، حالا چه واقعی بودن چه کاذب بودن، به شما به دروغ این چیزها گفته شده، در عیسی مسیح تمام این زخم ها و ناکاستی ها شفا پیدا می کنن، تکمیل می شن، رفع می شن. در مسیح شما تکمیل شده اید. در اتحادتون با مسیح کاملیت او به شما عطا می شه، به حساب شما واریز شده و در نتیجه شما تکمیل شده اید. این عبارت تکمیل شده اید در زبان یونانی فعلی است که زمان اون فعل حال کامله یا ماضی نقلیه، یعنی عملی رو میرسونه که یک بار انجام شده و نتیجهش برای ابد باقیه. این فعل یونانی کلمه پپلرو منومای میباشد که زمانش ماضی نقلیه، حال کامله، تکمیل شده اید. ما در مسیح در زمانی که از گناهانمون توبه میکنیم و زندگیمون رو به او به عنوان خداوندمون میسپریم، کامل شده ایم و این کاملیت تا ابد پایداره. هیچ کسی، هیچ قدرتی نمیتونه به این کاملیت صدمه بزنه.
اما گناهان ما، سرکشی های ما، دعا نکردن های ما، کلام خدا نخواندن های ما، پرستش نکردن های ما در کلیسا باعث میشه که نتونیم از این کاملیت که در مسیح یافته ایم لذت ببریم. کلام خدا در کتاب اشعیای نبی فصل 59 آیات 1 و 2 می‌فرماید: هان دست خداوند کوتاه نیست تا نرهاند و گوش او سنگین نی تا نشنود، لکن خطایای شما در میان شما و خدای شما حایل شده و گناهان شما روی او را از شما پوشانیده است تا نشنود. انجیل مقدس در یوحنا فصل 1 آیه 16 می فرماید: از پری او، از پری مسیح جمعی ما بهره یافته ایم. ای دوست عزیز، شما هر کمبودی که در زندگیت دارید، هر زخمی که خوردی، در مسیح میتونی تکمیل بشی، کامل بشی. زمانی که هر انسانی از گناهانش توبه میکنه و به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندش ایمان میاره، نجات آسمانی در مسیح رو تجربه میکنه، شریک طبیعت الهی میشه و در الوهیت خدا شریک و سهیم، کامل میشه. انجیل مقدس دوم پتروس فصل 1 آیه 4، منظور این نیست که ما خدا میشیم یا ذات خدایی به دست میاریم، نه، بلکه منظور اینه که ما ایمانداران مسیحی از نظر روحانی کامل هستیم، چون مشکل گناه در خون مسیح برداشته میشه و میتونیم با خدا مشارکت و رفاقت داشته باشیم. از نظر اخلاقی کامل میشیم، چون اقتدار خواست و اراده خدا رو بر زندگیمون تشخیص میدیم و میتونیم با قدرت روح خدا و کلام خدا در اراده خدا زندگی بکنیم. قبل از نجات آسمانیمون، قبل از ایمان آوردنمون به مسیح، در اسارت گناه، در اسارت شیطان بودیم، نمیتونستیم گناه نکنیم. ولی بعد از ایمان آوردن به مسیح، بعد از تجربه تولد دوباره و دریافت روح القدس، حالا میتونیم گناه نکنیم. البته ایمانداران مسیح گناه میکنن، ولی مجبور نیستن. ما آزادیم. گناه که میکنیم به خاطر کوتاهی خودمونه. حالا آزادیم، حالا کامل شدیم و از نظر عقلانی کامل هستن، چون حقیقت رو که عیسی مسیحه و کلام خداست در مورد واقعیت نهایی درک میکنیم. از نظر عقلانی ایمانداران مسیح کامل میشن، چون حقیقت رو در مورد واقعیت نهایی درک میکنن، حقیقت که عیسی مسیحه و این حقیقت در کتاب مقدس برای ما مکاشفه شده. اگر شما در مسیح هستید، شما کامل هستید. معنیش اینه که دیگه گناه نمی کنیم، ضعف و مشکلات نداریم، نه، بلکه معنیش اینه که ما سن و کاملیت داریم. اول از نظر موضع و مقاممون در حضور خدای پدر مثل مسیح کاملیم. دوم کاملیت عملی ماست، یعنی در مسیح کامل شده ایم و در حالتی که در عمل در طی روزهای زندگیمون با گناهان و مسائل مختلف در جدالیم، ولی به طرف اون کاملیت موضع و مقام اون در مسیح داریم گام به گام، روز به روز پیشرفت میکنیم، به شرط اینکه یک رابطه سالم با مسیح داشته باشیم. از دعا، مطالعه کتاب مقدس، پرستش خدا در کلیسا دور نیفتاده باشیم. و سوم کاملیت آینده ماست، زمانی که خود خداوند عیسی مسیح دوباره برمیگرده، پاکی و قدوسیت هر روزه ما با پاکی و قدوسیت مقام ما در مسیح منطبق میشن. کاملیت عملی ما با کاملیت موضعی ما با هم منطبق میشن. انجیل مقدس در اول یوحنا فصل 3 آیات 2 تا آخر 3 میفرماید: اکنون ما فرزندان خدا هستیم. این مقام، موضع ما در مسیح، کاملیت موضعی ما رو میرسونه. اما معلوم نیست که در آینده چه خواهیم شد، ولی همینقدر می دانیم که وقتی مسیح ظهور کند، ما مثل او خواهیم بود. کاملیت آینده ما. خب، پس حالا که در انتظار اون امید مبارک بازگشت مسیح هستیم، چه باید کرد؟ آیه 3، هر که در مسیح چنین امیدی دارد، خود را پاک می سازد همانطور که مسیح پاک است. این کاملیت عملی است،
کاملیت هر روزه ما. هر روزه باید خودمون رو پاک کنیم، در مسیح رشد کنیم. به چه وسیله؟ به وسیله دعا کردن روزانه، مطالعه و تعمق روزانه بر کلام خدا و اطاعت از اون و پرستش هفتگی در کلیسا. دوستان عزیز، در اینجا به علت تمام شدن وقتمون مطالعه‌مون رو به طور موقت خاتمه میدیم. در جلسه بعد این مطالعه رو با فیض خدا ادامه میدیم. من تشویقتون میکنم بر روی آنچه گفته شد تفکر کنید، دعا کنید که خود خدا حقیقت عیسی مسیح رو برای شما آشکار کنه. اگر شما هنوز تجربه تولد دوباره در مسیح رو پیدا نکردید، میتونید با توبه از گناهان و ایمان به او به عنوان خداوند و نجات دهندتون در عیسی مسیح کامل بشید، شریک طبیعت الهی بشید، حیات جاودانی به دست بیارید و اگر ایماندار مسیح هستید در مسیح رشد کنید. هر که در مسیح چنین امیدی دارد خود را پاک می سازد همانطور که مسیح پاک است. تا جلسه بعدی، فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما باد. آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو باخبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: کتاب حزقیال نبی. حزقیال کاهن بود و در دوران حمله اول بابل به شهر در اورشلیم زندگی می کرد. بابلیان شهر رو در امان گذاشتند، ولی اولین گروه اسرای اسرائیلی رو به تبعید بردن و حزقیال هم بینشون بود. پس کتاب 5 سال بعد از همه اینها شروع میشه و حزقیال در کنار یک رودخونه نزدیک اردوگاه پناهندگان اسرائیلی نشسته. 30 سال تولدشه، سالی که میتونست در اورشلیم به کهانت منصوب بشه، و بعد یه دفعه رویایی میبینه. ابر طوفانی رو میبینه که نزدیک میشه و بعد داخل ابر 4 موجود عجیب رو میبینه که بالهاشون رو باز کردن. بالهاشون به هم چسبیده بود و هر کدوم 4 چهره داشتن. سپس 4 چرخ رو کنار هر کدوم میبینه و بعد میبینه که روی بالهاشون تختی شگفت‌انگیز رو نگه داشتن و بر روی اون تخت پادشاهی قرار گرفته. روی تخت موجودی درخشان به شباهت انسان نشسته که جامه‌ای از آتش به تن داره و یک دفعه حزقیال میفهمه که چی میبینه. میگه چنین بود منظر شباهت جلال خداوند. خدا بر تختی که مثل عرابه سلطنتی سوار شده. کلمه جلال به عبری میشه کاود که به معنی سنگین یا مهم هستش. نویسنده از این کلمه برای توصیف ظهور قابل رؤیت و تجلی جلال خدا موقعی که شخصاً ظاهر میشه استفاده کرده. توصیفات این رؤیا خیلی شبیه زمانی هستند که خدا در کتاب خروج پای کوه سینا ظاهر شد. همچنین خیلی شبیه توصیف حضور خدا بر صندوقچه عهده. این شوکه کننده ترین رؤیای حزقیاله. جلال خدا چرا توی بابله؟ قرار بود در معبد در اورشلیم روی صندوق عهد باشه. پس اولین بخش کتاب این سوال رو بررسی میکنه و در همین حین حزقیال اسرائیل رو به عصیان متهم میکنه. اول خدا با حزقیال از عرابه تخت مانند حرف میزنه و به عنوان نبی بهش مأموریت میده. حزقیال اسرائیل رو به شکستن عهدشون با خدا به طرق مختلف محکوم میکنه. اسرائیل با خدایان دیگه پیمان بستن و بت‌ها رو میپرستن و این باعث ناعدالتی اجتماعی و خشونت گسترده در سطح جامعه شده و در نتیجه خدا حزقیال رو برای هشدار به مردم منصوب میکنه. بعد از اولین حمله بابل که حزقیال رو به تبعید کشوند، حمله مشابه دیگه ای اتفاق میفته و اورشلیم و معبدش با نابودی قریب الوقوع روبرو میشن. حزقیال از کلام و ایما و اشاره استفاده کرد تا حرفش رو بزنه. این کارها شبیه نمایش‌های خیابونی بودن. حزقیال بیرون میرفت و خیلی عجیب رفتار میکرد. انگار که مثل‌هایی از پیام نبوتیش رو اجرا میکنه. بهش گفته شد ماکتی کوچیک از اورشلیم بسازه و بعد حمله رو روی اون ماکت نشون بده. باید همه موهاشو بتراشه و با شمشیر اونها رو خورد کنه و بدتر از اون باید نقش بز قربانی روز کفاره رو بازی میکرد. اون باید بیشتر از 1 سال به پهلو دراز میکشید و از غذایی میخورد که روی آتش فضله درست میشد که نشونه ای از غذای کثیفه که مردم باید در دوران محاصره اورشلیم بخورن. مایوس کننده تر از همه خبر بدی بود که خدا به حزقیال داد. بهش گفت که هیچ کس قرار نیست به حرفاش گوش بده. اسرائیل به خاطر دل طغیانگر و سختش حزقیال رو طرد میکنه و این توصیف موسی از قوم رو بعد از طغیان در بیابان به خاطر میاره، موقعی که پیش بینی کرد که تبعید روزی اتفاق میفته و حزقیال متاسفانه شاهد تحقق این پیشگویی بود. پس حزقیال مایوس کارش رو شروع کرد و بعد از 1 سال رویای دیگه ای دید. این بار رویایی درباره معبد. در رویا معبد بزرگ رو میبینه و میبینه در غیابش چی میگذره که اتفاقات خوبی نیستن. در صحنه بیرونی جلوی معبد بت بزرگی میبینه و بعد مشایخ اسرائیل رو میبینه که خدایان دیگر رو میپرستن، هم بیرون و هم داخل معبد. زنان اسرائیل رو میبینه که خدای بابلی به اسم تموز رو میپرستن و رویا با عرابه تخت خدا که بالا میره و از معبد دور میشه تموم میشه. پس در فصل 11 میبینیم که چرا و چطور جلال خدا در بابل بر حزقیال ظاهر میشه. بت پرستی اسرائیل و زیر پا گذاشتن عهدشون انقدر واضح و اهانت‌آمیز میشه که خدا معبدش رو ترک میکنه. خدا رو دور میکنن و خدا هم به دست نابودی میسپارتشون. ولی خدا قومش رو رها نکرد و باهاشون به تبعید رفت. و بنابراین در پایان این رویا در فصل 11 خدا وعده میده که بازمانده ای از اسرائیل رو به سرزمین برمیگردونه و اونها رو با برداشتن قلب سنگیشون و دادن قلب نرم جدیدی از گوشت تغییر میده. اونها میتونن خدای خودشون رو دوست داشته باشن و واقعا ازش پیروی کنن. و این بارقه ای از امیده و خیلی سریع غرق در واقعیت نابودی قریب الوقوع میشه. ولی فصل 11 نقطه انتقال کلیدیه و به همون کمک میکنه نحوه طراحی بقیه کتاب رو درک کنیم. سه بخش بعدی همه اعلام داوری خدا هستن. ابتدا بر اسرائیل و بعد بر اقوام پیرامون اسرائیل و بعد خود اورشلیمه. ولی بعدش نتیجه گیری امیدوار کننده فصل 11 در سه بخش پایانی کتاب گسترش پیدا میکنه. اول امید برای اسرائیل، بعد امید برای اقوام دیگه و بعد کل خلقت. فصل‌های 12 تا 24 بر داوری خدا که قراره بر اسرائیل نازل بشه تمرکز دارن و مجموعی متنوع از اشعار و مقالاته. حزقیال اینجا علاقه خودش به مثل و تمثیل رو نشون میده. اسرائیل رو تک چوبی سوخته و به درد نخور توصیف میکنه و به زنی یاغی و به شیری خطرناک و خشمگین که گرفتار میشه و به دو خواهر بیبند و بار. همه توصیفاتی از عصیان بی‌منطق و بت‌پرستی اسرائیلن که باعث نابودیش میشه. حزقیال در این بخش مثل وکیل هم عمل میکنه. با بحث در مورد اینکه اورشلیم بعد از قرن‌ها شکستن و زیر پا گذاشتن عهد به حق لایق نابودی حرفش رو شروع میکنه. حتی اگه نیکترین افراد دنیا مثل نوح، دانیال یا ایوب زنده باشن و دعا کنن که خدا به اسرائیل رحم کنه، خدا دعاشون رو قبول نمیکنه. خیلی دیر شده، پس نیکویی خدا برقراری عدالتش بر این نسل اسرائیل رو لازم میدونه. تبعید اجتناب ناپذیر شده، به نقطه بی بازگشت رسیدن. حزقیال بعد از این اول بر اقوام پیرامون اسرائیل تمرکز میکنه و بعد اسم دو تا از قدرتمندترین حکومت‌های منطقه رو میاره، مصر و سور. اسرائیل با این اقوام متحد شده و خدایان و بت‌هاشون رو پذیرفته. پس خدا پادشاهان سور و مصر رو محکوم میکنه به خاطر اینکه خودشون رو خدا میدونستن و به میل خودشون درست و غلط رو تعریف میکردن. خدا این پادشاهان رو به خاطر غرورشون پاسخگو میدونه و میگه که از بابل برای سرنگون کردنشون استفاده میکنه. اونها کنار دیگران با عدالت خدا روبرو میشن. بعد از این بخش‌های پرتنش داستان کوتاه فصل 33 اومده. حزقیال با پناهنده‌ای که تازه از اورشلیم اومده ملاقات می‌کنه و داستان حمله بابل به اورشلیم رو می‌شنوه. میگه شهر سقوط کرده و معبد نابود شده. هشدار ترسناک حزقیال به حقیقت پیوست. ولی پایان فصل 11 رو خاطرتون هست؟ پایان داستانی نیست. در ویدیوی بعدی رویای عظیم و امیدوارکننده حزقیال رو بررسی می‌کنیم. ولی فعلاً این بود مختصری از نیمه اول کتاب حزقیال.
2: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

تو یک تا با تو من ما شدم، هم ره رخصک آن سر بلند، هم توشه آن منجی آدم شدم، هم رو هم نفس مرغ هوا، هم دل و هم نفس روح قدوس تو یارت شدم. ای همه آغاز و هم پایان من، ای تو منجی سرور و مولای من، هم خدا و هم زمین و آسمان و جان من، ای حیاتم تاب من بر صلیبت میخکوب، با تو من آغاز شدم.

او به من جان بخشید. آری من با تو مسیح آغاز شدم، در وحدت نامت با تو قدر

یکی از زیباترین فیضی که خدا در درون ما گذاشته استعداد پرستیدن هست، و این پرستیدن هست که روی شخصیت ما، روی هویت ما، روی زندگی ما تأثیر میگذاره. اگر شما بیاید نگاه کنید باب 4 کتاب انجیل یوحنا، ملاقات عیسی مسیح با یه زنی رو میبینیم که این خانم یه شخصیت خاصی داره و با یه هدف خاصی به سر چاه اومده و در اون چاه باید آب بکشه برای خانواده ببره و با عیسی مسیح ملاقات میکنه. حالا این شخصیت یه شخصیتی است که حقیقتاً بنا به هر دلیلی، ما به دلایلش کاری نداریم، ولی تخریب شده. شخصیتی است که اون وجهش رو در شهر سامره از دست داده و تبدیل شده به یک شخصیتی که همه زنها نگران در واقع رابطه این زن با بچه هاشونن، حتی با دختراشون، نگران رابطه این زن با پسراشون یا نزدیک شدن به شوهراشون، برادرانشون. و این زن شخصیتی است که بارها ازدواج کرده، حالا به هر دلیلی طلاق داده، دوباره ازدواج کرده، طلاق داده. چی بوده؟ ما نمیخوایم به اونا کاری داشته باشیم، زندگی خصوصی افراد به خودشون مربوطه. اما چیزی که اینجا خوبه در این موقعیت پرستشی بهش فکر بکنیم اینه که آخه از لحاظ انسانی دیگه چی برای این شخصیت باقی مونده؟ و طبیعتاً در نظر مردم مردوده، محکومه، مورد قضاوته. آقا یه شوهر بد بود، دو شوهر بد بود، سه شوهر بد بود، همه انگشت نمای دیگرانه، در واقع نقل محافل غیبت و صحبت و غیره است. و چه بسا پشت سرش خیلی داستانها و خیلی حرفها گفته بشه. و در سامره اون روز ایشون به دراکولایی، به هیولایی، به یک پدیده شومی، زن جادوگری و خیلی چیزها معروف شده باشه. و دنیای ما معمولا اینطور بیرحمانه در مورد زندگی افراد قضاوت میکنه، نتیجه گیری میکنه و اونها رو محکوم میکنه. اما بیاید به نقش پرستش و به کاری که پرستش در تبدیل شخصیت‌های این گونه که به لحاظ دنیا تمام شده است، به فنا رفته است، نگاه بکنیم. عیسی مسیح در اونجا نشسته سر چاه سوخار، این خانم وارد صحنه میشه و میخواد آب بکشه و عیسی مسیح قبل از این که این زن رو بخواد محکوم کنه، ابتدا به او اعتماد به نفس میده. به اون زنی که همه میگن دور شو، جدا شو، عیسی مسیح میگه تو میتونی به من یک لیوان آب بدی؟ میتونی جرعه آب به من بدی؟ من تشنم. یعنی در واقع مولتی ویتامین اعتماد به نفس رو به او تزریق میکنه، بهش حس مفید بودن میده. این خیلی زیباست. این از ابتدای پرستش می... پرستش یک مراسم نیست، پرستش یک رابطه است، پرستش یک احساسی است که منتقل که شد تأثیر میگذاره، اثر میکنه. زن اعتماد به نفس پیدا کرد و در این گفتگو به این جایی رسید که آقا تو مانع داری، مشکل داری، تو کاسه نداری، تو ظرف نداری، تو سطل نداری، تو تناب نداری، چه عمیقه، چنینه، چنانه. جالبه. و این گفتگو نشون میده که زن اعتماد به نفسش بالا اومد. این پرستش، پرستش اینه که اعتماد به نفس ها رو بالا میاره. بعد عیسی مسیح میگه که تو اگه میدونستی من کیم، خب تو از من دعوت میکردی که من به تو آب بدم. و عیسی مسیح
به او میگه که ای زن برو شوهرتو بگو بیاد تا من بتونم با او در حضور او با تو صحبت کنم. و این زن میگه من شوهر ندارم، من چنینم، من چنانم. و مسیح ماجرا رو به او خیلی دوستانه میگه بدونه که محکومش کنه و به او میگه میدونم چندی شوهر داشتی، حالا طلاق دادی یا طلاق گرفتن، با اینم که راه رضای خدا همینجوری داری زندگی میکنی و ازدواج سفید هستید، هرچی که هستید، اما میخوام یه چیزی به تو بگم. اصل ماجره که میتونه زندگی تو عوض کنه پرستش به روح و راستی است. بازن صحبت میکنه، بهش اعتماد به نفس میده، گذشتهشو میگه و راه علاج رو بهش میگه. زن چیز زیادی تبدیل نمیشه تا اینکه عیسی مسیح اون ضربه نهایی رو میاره. عزیز میخوام به شما بگم ضربه نهایی برای تبدیل پرستش به روح راستی است. و چون گفت پرستش به روح راستی باید انجام بشه، چون خدا روحه، سبو یا اون کاسه از دستش افتاد، شخصیت او تبدیل شد، او به شهر رفت، نه با سبو، نه با اون طرح قبلی، بلکه با شخصیت جدید، و شهر رو برای خداوند سید کرد. آمین. دعوتتون میکنم به پرستش بریم. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: بازم توجهتون جلب میکنم به این کلمه خوانده شده اید. این خوانده شده اید در رساله اول پتروس عالی است. در همین آیه 9 میگه برای این خوانده شده اید تا وارث برکت شوید. ای عزیزان، بدونید دعوت شما چیه. شما فرزند خدا هستید. شما خوانده شدید که در این اجتماع شریر دشمنان خود را محبت کنید و باید نشون بدید اینو در عمل تا اینکه مردم جذب ما بشن. یک کلمه خیلی عالی هست، نمیدونم توجه کردید یا نه، در آیه 10 کلام خدا در این آیه در آیه 10 میگه زیرا هر که میخواهد حیات را دوست بدارد. عزیزان، ما که شکنجه میشیم، آزار میبینیم، باید این زندگی رو دوست بداریم. خدا را شکر ما تارک دنیا نیستیم که در این زندگی بگیم وای چقدر جفا دیدم، حالا فقط من یک کوه میخوام برم بالاش اونجا تنها باشم، یا یک تخت خوابی از میخوام دراز بکشم مثل مرتضی، یکم شیشه خورده بخورم. منظور این نیست، باید حیات را دوست بداریم. مسیحیان مرتاض نیستن، مسیحیان در جفاها میتونن خوشحال باشن. ما حیات را دوست داریم، ما زندگی را دوست داریم. این زندگی برای ما عالی است. من میخوام هر لحظه این زندگی لذت ببرم، اما لذتی که خداوند به من میده، نه لذتی که توأم با شهوات دنیا باشه. و خداوند عزیزان این دنیا را آفریده برای اینکه ما زندگی کنیم. بعضی از مسیحیان اونقدر روح و بدنشون رو جدا میکنن که میمونن توش که بالاخره لذت ببرن از این دنیا یا نبرن. ما یک تمامیت هستیم و این زندگی آمادگی است برای ما، برای اینکه به زندگی بعدی منتقل بشیم ما. بنابراین باید زندگی رو دوست بداریم، حیات رو دوست بداریم. نخست باید عمدن تصمیم بگیریم، خودمون باید بخوایم که حیات رو دوست بداریم. بدونیم که این زندگی هدیه خداست. چون که میگه هر که میخواهد حیات را دوست بدارد، یک اراده هستش. هر که میخواهد، هر که نمیخواد بفرما اون کوه و اونم بله شیشه خورده. حیات را دوست دارد و ایام نیکو بیند، زبان خود را از بدی و لبهای خود را از فریب باید باز بدارد. کنترل زبان چیزی که در یعقوب باب 3 خیلی قشنگ میگه. میگه یک آتشی است که واقعا جنگلی را به آتش میکشه زبان. و من فکر میکنم همه ما مسیحیان اغلب شاید هر هفته یک بار با یعقوب باب 3 رو بخونیم. اینو جزء مطالعه روزانه‌تون بذارید که بدونیم واقعا زبان خود را چگونه کنترل بکنیم و بدونیم چه مضراتی این زبان ممکنه به وجود بیاره.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، برنامه خود را شروع می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه می‌دیم. انجیل یوحنا فصل پنجم از آیه 37 تا پایان فصل رو براتون می‌خونم. پدری که مرا فرستاد خودش بر من شهادت داده است. شما هرگز نه او را دیده اید و نه صدایش را شنیده اید و کلام او در دلهای شما جایی ندارد، زیرا به آن کسی که فرستاده است ایمان نمی آورید. کتاب مقدس را مطالعه می نمایید چون خیال می کنید که در آن حیات جاودان خواهید یافت، در حالی که کتاب درباره من شهادت می دهد. شما نمی خواهید پیش من بیایید تا حیات بیابید. من از مردم توقع احترام ندارم. من شما را می شناسم و می دانم که خدا را از دل دوست ندارید. من به نام پدر خود آمده ام و شما مرا نمی پذیرید. ولی اگر کسی خودسرانه بیاید از او استقبال خواهید کرد. شما که طالب احترام از یکدیگر هستید و به عزت و احترامی که از جانب خدای یکتا می آید توجه ندارید، چگونه می توانید ایمان بیاورید؟ گمان نکنید که من در پیشگاه پدر شما را متهم خواهم ساخت. کسی دیگر، یعنی همان موسی که به او امیدوار هستید، شما را متهم می نماید. اگر شما به موسی ایمان می داشتید، به من نیز ایمان می آوردید، زیرا او در باره من نوشته است. اما اگر به نوشته های او ایمان ندارید، چگونه گفتار مرا باور خواهید کرد؟

و اما تفسیر این آیات. عیسی در ادامه سخنان خود به یهودیان فرمود، آیه 37 و 38، پدری که مرا فرستاد خودش بر من شهادت داده است. شما هرگز نه او را دیده اید و نه صدایش را شنیده اید و کلام او در دلهای شما جایی ندارد، زیرا به آن کسی که فرستاده است ایمان نمی آورید. عیسی شهادت معتبر پدر را دارا بوده است. پدری که پسر را فرستاد خودش بر او شهادت داده است. کلام خدا می فرماید در دادگاه وقتی اشخاصی شهادت می دهند ما باور می کنیم. پس چقدر بیشتر وقتی خدا شهادت داده می فرماید عیسی فرزندش است. همه کسانی که به این حقیقت ایمان می آورند در قلب خود می فهمند که این یک واقعیت است. اگر کسی به این حقیقت ایمان نیاورد در حقیقت خدا را دروغگو می داند. برای اینکه به آنچه خدا درباره فرزندش فرموده ایمان ندارد. وقتی مسیح در رود اردن از یحیی تعمید گرفت، صدایی از آسمان شنیده شد که می گفت این است پسر عزیز من که از او خوشنودم. هر که به مسیح اعتماد کند در قلب خود می فهمد که او پسر یگانه خداست. روزی عیسی از شاگردان خود پرسید شما مرا کی می دانید؟ شمعون پتروس جواب داد تو مسیح پسر خدای زنده هستی. آنگاه عیسی فرمود ای شمعون پسر یونا، خوشا به حال تو، چون تو این را از انسان نیاموختی بلکه پدر آسمانی من آن را بر تو مکشوف ساخته است. بسیاری از یهودیان به خاطر سخت دلی شهادت خدا را در مورد عیسی درک نمی کردند. قلب آنها سخت شده بود و کلام خدا در دلهایشان جایی نداشت، زیرا به پسر یگانه‌ای که پدر فرستاده بود ایمان نمی آوردند. عیسی درباره آنها فرمود نگاه می کنند ولی نمی بینند و گوش می دهند ولی نمی شنوند و نمی فهمند. دوستان مسلمان توجه داشته باشند که پسر خدا لفظی کاملا روحانی است و معنای جسمانی ندارد. آیه 39 و 40، کتاب مقدس را مطالعه می نمایید چون خیال می کنید که در آن حیات جاودان خواهید یافت، در حالی که کتاب درباره من شهادت می دهد. شما نمی خواهید پیش من بیایید تا حیات بیابید. عیسی از آنها خواست کتاب مقدس را جستجو کنند. عهد عتیق از طرف خدا توسط انبیایی نوشته شد که از حدود 500 تا 1500 سال پیش از تولد مسیح زندگی می کردند. با آنکه قرنها به تولد او مانده بود، انبیا درباره آمدن مسیح به جهان و بسیاری از وقایع زندگی او پیشگویی کردند. تورات و نوشته‌های پیامبران درباره عیسی شهادت می‌دهند. اما بسیاری از یهودیان در طلب شناخت حقیقت و دریافت زندگی جاودان نبودند. اگر آنها به مسیح اعتماد می‌نمودند، نجات می‌یافتند و حقیقت را درک می‌کردند. مسیح به آنان فرمود شما نمی خواهید پیش من بیایید تا حیات بیابید. حیات شامل تمام برکاتی است که به وسیله نجات به ایمانداران مسیح بخشیده می شود. تنها راه دریافت حیات آن است که انسان به طرف کسی که کتاب مقدس
درباره او شهادت داده است بیاید و به او ایمان بیاورد. آیه 41، 42 و 43. من از مردم توقع احترام ندارم. من شما را می شناسم و می دانم که خدا را از دل دوست ندارید. من به نام پدر خود آمده ام و شما مرا نمی پذیرید. ولی اگر کسی خود سرانه بیاید، از او استقبال خواهید کرد. همانطور که عیسی محتاج به شهادت انسان نبود، توقع احترام نیز از کسی نداشت. او همواره طالب عزت و احترامی بود که از جانب خدا می باشد. عیسی به یهودیان فرمود: من شما را می شناسم و می دانم که خدا را از دل دوست ندارید. عیسی همه چیز را درباره انسان می داند و از درون قلب ما با خبر است. او می دانست یهودیانی که او را نمی پذیرفتند خدا را از دل دوست نداشتند. اگر آنها خدا را دوست داشتند، پسری را که از جانب او فرستاده شده بود می پذیرفتند. آنان پسر را نپذیرفتند، ولی اگر کسی خود سرانه می آمد، از او استقبال می کردند. بسیاری از اوقات دیده شده که مردم از انبیاء دروغین استقبال کردند. این اشخاص خود سرانه می آیند و باعث گمراهی و هلاکت پیروان خود می گردند. اما مسیح شهادت معتبر پدر را دارد و هر که به او ایمان آورد هلاک نمی گردد، بلکه صاحب زندگی جاودان می شود.

هرچه می کنند برای تظاهر و خودنمایی است. دعاهای بسته شده به بازوی خود را قطورتر و دامن ردای خیش را پهنتر می سازند. آنها دوست دارند در صدر مجالس بنشینند و در کنیسه ها بهترین جا را داشته باشند و مردم در کوچه ها به آنها سلام نمایند و آنها را استاد خطاب کنند. اما شما نباید استاد خوانده شوید، زیرا شما یک استاد دارید و همه شما برادر هستید. هیچ کس را بر روی زمین پدر نخوانید، زیرا شما یک پدر دارید، یعنی همان پدر آسمانی. و نباید پیشوا خوانده شوید، زیرا شما یک پیشوا دارید که مسیح است. آنها به عزت و احترامی که از جانب خدای یکتا می آید توجه نداشتند و در پی به دست آوردن افتخارات زودگذر دنیوی بودند. آنان مایل نبودند به مسیح ایمان آورند و از طرف خدا تأیید شوند، زیرا تأیید مردم را بیشتر دوست می داشتند. به آیات آخر فصل پنجم انجیل یوحنا می رسیم. آیه 45، 46 و 47. گمان نکنید که من در پیشگاه پدر شما را متهم خواهم ساخت. کسی دیگر، یعنی همان موسی که به او امیدوار هستید، شما را متهم می نماید. اگر شما به موسی ایمان می داشتید، به من نیز ایمان می آوردید، زیرا او در باره من نوشته است. اما اگر به نوشته های او ایمان ندارید، چگونه گفتار مرا باور خواهید کرد؟ موسی در کتاب تورات آمدن مسیح را پیشگویی کرده بود. او به یهودیان اعلام نمود: یهوه خدایت نبی را از میان شما از برادرانت مثل من برای شما مبعوث خواهد گردانید، او را بشنوید. امر خدا بر این بود که یهودیان مسیح را بشنوند، اما نشنیدند. آنها به دانش خود در مورد نوشته های کتاب مقدس فخر می کردند، اما هدف و مقصود کتاب مقدس را درک ننمودند. مسیح به یهودیان فرمود: گمان نکنید که من در پیشگاه پدر شما را متهم خواهم ساخت. کسی دیگر، یعنی همان موسی که به او امیدوار هستید، شما را متهم می نماید. موسی مانند سایر پیامبران فرستاده شد تا حقایقی را از جانب خدا به مردم اعلام نماید. اگر یهودیان به تورات موسی و نوشته های پیامبران اعتقاد می داشتند، به مسیح نیز ایمان می آوردند. اما آنها شهادت پیامبران را رد نمودند و به مسیح موعود اعتماد نکردند. شنونده گرامی، خدا در طی یک دوره حدوداً 2000 ساله انبیاء زیادی را فرستاد. این انبیاء تا آنجا که می دانیم از نسل ابراهیم و پسرش اسحاق بودند. یکی از برجسته ترین کارهای انبیاء این بود که مژده نجات را از قبل به مردم اعلام نمودند. بسیاری از پیامبران با هدایت روح خدا درباره نجات دهنده‌ای که قرار بود روزی ظهور کند صحبت کردند. این نجات دهنده موعود عیسی مسیح است که بر اساس پیشگویی‌های کتاب مقدس از باکره به دنیا آمد و یگانه راه نجات را با مرگ و زنده شدن مجددش برای جهانیان فراهم نمود. کلام خدا می فرماید: خدا به این طریق به آن پیشگویی هایی که مدت ها پیش

وسیله جمیع انبیاء خود فرموده بود که مسیح او می آید تا رنج و آزار ببیند تحقق بخشید. پس توبه کنید و به سوی خدا بازگشت نمایید تا گناهان شما محو گردد. آیا مایلی گناهانت محو گردد و نجات یابی؟ پس توبه کن و به سوی خدا بازگشت نما، زیرا مسیح به خاطر برطرف نمودن گناهان من و تو بر صلیب جان داد. خدا مسیح را به عنوان وسیله‌ای برای آمرزش گناهان که با ایمان به خون او به دست می آید در مقابل چشم همه قرار داده و با این کار خدا عدالت خود را ثابت نمود، زیرا در گذشته به سبب بردباری خود گناهان آدمیان را نادیده گرفت. خدا عادل است و به موجب وعده تغییر نیافتنی خود همه کسانی را که به عیسی مسیح ایمان می آورند به طور رایگان نیک محسوب می نماید.

حالا میتونی با ما دعا کنی و از خدا بخوای که به خاطر خون ریخته شده عیسی مسیح گناهانت رو محو کنه و تو هم نیک محسوب بشی. دعا میکنیم. پروردگار عادل، به گناهانم نزد تو اعتراف میکنم. متشکرم که به سبب خون ریخته شده عیسی مسیح منو از گناهانم پاک میگردونی. به تو اعتماد میکنم و خون مسیح رو به عنوان جریمه گناهانم میپذیرم. توبه مرا قبول فرما و با فیض خود مرا نیک محسوب کن. حالا عیسی مسیح رو به عنوان یگان منجی خود اعلام می کنم. به نام عیسی مسیح می طلبیم. آمین.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شماست.

آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالبی مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

0: در رساله پولس رسول به رومیان فصل ششم آیات 8 تا 13 نوشته شده: اگر ما با مسیح مردیم، ایمان داریم که همچنین با او خواهیم زیست، زیرا می دانیم چون مسیح پس از مرگ زنده شده است، او دیگر هرگز نخواهد مرد، یعنی مرگ دیگر بر او تسلط نخواهد یافت. مسیح مرد و با این مرگ یک بار برای همیشه نسبت به گناه مرده است، ولی او زنده شد و دیگر برای خدا زندگی می کند. همینطور شما، یعنی شما ایمانداران به مسیح نیز، باید خود را نسبت به گناه مرده اما نسبت به خدا در اتحاد با مسیح عیسی زنده بدانید. دیگر نباید گناه بر بدنهای فانی شما حاکم باشد و شما را مطیع هوس‌های خود سازد. هیچ یک از اعضای بدن خود را در اختیار گناه قرار ندهید تا برای مقاصد شریرانه به کار رود، بلکه خود را به خدا تسلیم نمایید و مانند کسانی که از مرگ به زندگی بازگشتند، تمام وجود خود را در اختیار او بگذارید تا اعضای شما برای مقاصد نیکو به کار روند. ایمانداران عزیز، بیایید با فروتنی به پدر آسمانی خود بگوییم: ای پدر، من لیاقت و شایستگی این را نداشتم که از مرگ روحانی و موت ابدی به حیات جاوید منتقل شوم، اما تو بر اساس فیض و رحمت خود مرا نجات و حیات بخشیدی و در برکات مرگ و قیام مسیح سهیم نمودی. پدر، صمیمانه از تو تشکر میکنم و با روحیه قدر شناس تمام وجود خود را در اختیار تو میگذارم تا وجود مرا مثل وسیله مفید برای مقاصد نیکویت به کار بری. در نام مقدس خداوند و منجیمان عیسی مسیح دعا میکنم. آمین.
1: این رادیو مژده است.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی،
1: خوشخبر و خوش آواز.

واقعیت را انکار کرد که تصمیمات خوب یا بدی که در زندگی می‌گیریم نتایج و ثمرات خوب یا بدی هم به همراه خواهند داشت، در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی خانومی را خواهید شنید که هرچند در زندگی خود تصمیم‌های بدی گرفت و گرفتار مشکلات زیادی شد، اما یک تصمیم خوب و درست مسیر زندگی او را برای همیشه عوض کرد. شما را تشویق می‌کنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

خدا تو را میپرستم، جلال بر نام قدوس تو، نام تو برتر از هر نامی است، نیست هیچ کس مانند تو. ای خدای قوت، ای خدای شفا دهنده، مهیا کننده، میپرستمت. خدایی که بود و هست و می آید، خدایی که هیچ چیز نزد او محال نیست، خدای محبت، خدای نجات، خدای من، میپرستمت.

با سلام خدمت شما دوستان گرامی، در نام یگان خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح. ما در دو جلسه گذشته شروع کردیم به مطالعه در مورد شخصیت و صفات خدای کتاب مقدس، و در هر جلسه گفتیم یک آیه اصلی یا یک آیه کلیدی داریم که اونو میگیم، ذکر میکنیم و بعد از دعا به مطالعمون ادامه میدیم. آیه کلیدی که برای این جلسه داریم از مزمور 119 آیه شماره 137 که میفرماید ای خداوند تو عادل هستی و داوری های تو راست است. دعایی با هم داشته باشیم. ای پدر، به حضورت میاییم در فروتنی در نام پسر یگانه‌ت خداوندمان عیسی مسیح، درخواست میکنیم که با روح قدوست معلم ما باشی، به خصوص فیض عطا کن در این مطالعاتمون که میخواییم بهتر و عمیقتر با شخصیت تو ای پدر آشنا بشیم و شخصیت خدای کتاب مقدس رو عمیقتر درک و در پرتو حقایق او زندگی بکنیم. به این زمان مطالعه ما برکت بده، چون تمام اینها را در نام پرجلال خداوندمون عیسی مسیح دعا می‌کنیم. آمین. در جلسات گذشته خدمتتون عرض کردم که ما در جهان ادیان و مذاهب مختلفی داریم که خدایان مختلفی دارن، و خدای ما، خدای کتاب مقدس، به هیچ وجه با اون خدایان یکی نیست. خدای کتاب مقدس با خدایان ادیان دیگر به هیچ وجه یکی نیست، و این ادیان مختلف عقاید و نظریات مختلف در مورد خدا را در میان انسان‌ها به وجود آوردن، و یا اصلا خود انسان‌ها هم این گونه عقاید را برای خودشون به وجود آورده و ترویج می‌کنن. اما کتاب مقدس که یگان کلام راستین خداست اعلام می‌کنه که فقط در اونه که شما می‌تونید با حقیقت یگان خدای راستین، آفریننده جهان و هر آنچه در آن است، آشنا شوید. کتاب مقدس هیچ وقت سعی نمی‌کنه که وجود خدا را به اثبات برسونه، بلکه ساده و صریح اعلام می‌کنه که در ابتدا خدا آسمان‌ها و زمین را آفرید. پیدایش فصل 1 آیه 1. در جلسات گذشته گفتیم یک مرد خدا در کشور انگلستان، واعظ و کشیش کلیسا، مردی بود به نام چارلز اسپرجن در قرن 19 میلادی، که در یکی از موعظه‌هایش به تاریخ 7 ژانویه سال 1855 می‌نویسد: در اقیانوس عمیق شناخت خدای کتاب مقدس فرو برو، در عظمت او غرق شو، روح و جان شما در شناخت عمیق او تازه خواهد شد. هیچ چیز به اندازه مطالعه شخصیت خدای کتاب مقدس به روح و جان شما تسلی نمی بخشه، غمهای شما را برطرف و در طوفان سختی ها به شما آرامش نمی بخشه. خدای خودت را بشناس. در قرن 20 مرد خدایی بود، واعظ و نویسنده مسیحی به نام ای دبلیو توزر، که می نویسد داشتن یک درک صحیح از خدا برای زندگی روزانه و سالم مسیحی ضروریه. شما اگر ریشه هر نوع تعلیمات کاذب رو بگیرید و یا هر نوع رفتارهای نادرست در میان ایمانداران مسیحی رو بگیرید، ریشهش بر می گرده به یه درک اشتباه یه جایی از شخصیت خدای کتاب مقدس. حالا سوال مهم اینه که چگونه میشه خدای کتاب مقدس رو شناخت؟ وقتی که ما از شناخت خدای راستین صحبت میکنیم، موضوع این نیست که فقط یه سری اطلاعات داشته باشیم، اگرچه داشتن اطلاعات بسیار مهمه، ضروریه، البته تا اونجا که این اطلاعات حقیقت هستن، بر پایه کتاب مقدس بنا شدن. ولی شناخت خدای کتاب مقدس فراتر از داشتن یه سری اطلاعاته، بلکه به اعتماد کردن بر او میرسه. اینی که ما بر او اعتماد کنیم برای همه چیز، در همه چیز، و یک رابطه سالم با او داشته باشیم، که داشتن رابطه سالم با او فقط در عیسی مسیح امکان پذیره، چون که فقط عیسی مسیح بود و هست که سدی رو که بین ما و خدای راستین وجود داره، یعنی سد گناه رو، با زندگانیش، با مرگش بر روی صلیب و با قیامش از مردگان
از بین برده و در ایمان به مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون خدا پدر آسمانی ما میشه. در انجیل مقدس یوحنا فصل اول آیه 12 میفرماید: اما به آن کسانی که او را مسیح را قبول کردن همانطور که هست بر طبق حقیقت کتاب مقدس، یعنی به عنوان خداوند، به عنوان نجات دهنده، کلمه الهی خدا، پسر یگانه خدا، قدرت داد تا فرزندان خدا گردن، یعنی به هر کس که به اسم او، به اسم مسیح که اسم اشاره به شخصیت مسیح میکنه، ایمان آورد. پس در ایمان به مسیح که ما میتونیم خدای راستین رو بشناسیم. وقتی که میخواییم در مورد صفات خدای راستین مطالعه بکنیم، صفت چیزیست که یه نکته خاصی در مورد ماهیت یا شخصیت کسی رو به ما میگه. مطالعه صفات خدا به ما کمک میکنه تا درک محدودی در مورد وجود خدا پیدا بکنیم. اگرچه درک ما محدوده، ما هیچ وقت نمیتونیم به طور کامل خدا رو بشناسیم، چون وجود او بی نهایت و قدرت درک ما انسان ها محدوده. اما اگرچه برخی از مطالب در مورد ماهیت وجود خدا فراتر از قدرت درک ما انسان هاست، ولی به هر حال ما باید خدای راستین رو بشناسیم تا اونجایی که امکانش برامون هست، و اون شناخت باید منطبق بر حقیقت باشه. ما میخواییم جنبه های مختلف خدای کتاب مقدس، صفات او رو با هم مطالعه بکنیم. در جلسه گذشته اولین نکته‌ای رو که مطالعه کردیم قدوسیت خدا بود. قدوسیت خدا یعنی این که در وجود او گناهی نیست، تاریکی نیست، شرارتی نیست. شرارت موجود در دنیا خدای کتاب مقدس رو لمس یا آلوده نمی کنه. او کاملا و مطلقا پاک و کامله. در روز ذره گناه نیست، منشأ گناه نیست، منشأ شرارت نیست. خدای کتاب مقدس نه فقط گناه نمی کنه، اصلا قادر به گناه کردن هم نیست. در تیتوس فصل 1:2 می فرماید: به امید حیات جاودانی که خدایی که دروغ نمی تواند گفت. یعنی ببینید، خدای ما توانایی دروغ گفتن رو نداره، اصلا قدرت گناه کردن رو نداره، مثل خدایان کاذب، ادیان کاذب این جهان نیست که یه روز دروغ بگه، یه روز شخصی رو به راه راست هدایت کنه، یه روز شخصی رو به راه ناراست هدایت بکنه، فریب بده. نه، خدای کتاب مقدس نمیتونه آنچه را که گناه آلوده انجام بده، اصلا توانایی اون رو نداره. حالا میرسیم به صفت دیگر وجود خدا، عدالت خدا. کلمه عدالت در زبان یونانی معنیش راست بودنه، عادل بودنه. کلمه دیگه که در فارسی برای اون به کار میره انصافه، یعنی هر آنچه که خدای کتاب مقدس انجام میده راست، عدل و منصفانه است. یعنی ببینید، اینطور نیست که خدای کتاب مقدس مثلا بیاد یه کاری رو بکنه بعد بگه که چون من این کار کردم، این کار من خوبه، این کاری که انجام شده درسته، پاکه، عدله. نه نه نه، اینطور نیست. بلکه خدای کتاب مقدس فقط اون کارهایی را انجام میده که اون کارها در ذاتشون بر طبق قدوسیتی که خود خدا معین کرده راست، عدل و منصفانن. عدالت خدا این مفهومو داره میرسونه که ببینید، بین اون صفت اولی که مطالعه کردیم، گفتیم صفت اول قدوسیت خداست، اصلا ذات و طبیعت خدا قدوسه. قدوسیت اون صفت کلیدی است که مابقی صفات خدا رو تحت شعای خودش قرار میده. هر گونه صفات دیگه‌ای که ما در مورد خدای کتاب مقدس مطالعه میکنیم به قدوسیت او آغشته است. حالا عدالت خدا اینو میخواد به ما بگه که ما بین قدوسیت خدا، ما بین طبیعت خدا و کارهایی که خدای ما انجام میده، اعمالش هماهنگی کامل وجود داره، هماهنگی عالی وجود داره. خدا
فقط کارهایی را انجام میده که منطبق با قدوسیت باشن. خدا از طریق عدالتش قوانین خودش رو وضع کرده و هیچ وقت این قوانین رو نمیشکنه. یعنی کاری درست است، نه به خاطر اینکه خدا اومده این کار کرده و میگه که چون من این کار کردم این کار درسته، نه، کاری درسته چون از قبل خدا بر اساس قدوسیتش، عدالتش قوانین خودش رو وضع کرده و اعلام کرده که مثلا این کار درسته. خدای ما هیچ عملی که اصول اخلاقی یا عدالتش رو نقض کنن یا قدوسیتش رو بشکنن نسبت به انسان یا فرشتگان انجام نمیده. آیات مختلفی در کتاب مقدس هستن که قدوسیت خدا را به ما اعلام میکنن. مزمور 119 آیه 137 آیه‌ای که در ابتدای این جلسه خدمتون خوندم اعلام میکنه ای خداوند تو عادل هستی و داوری های تو راست است. یعنی به عملی که اصول اخلاقی یا عدالتش رو نقض کنن یا قدوسیتش رو بشکنن نسبت به انسان یا فرشتگان انجام نمیده. آیات مختلفی در کتاب مقدس هستند که قدوسیت خدا را به ما اعلام میکنن. مزمور 119 آیه 137 آیه‌ای که در ابتدای این جلسه خدمتون خوندم اعلام میکنه ای خداوند تو عادل هستی و داوری های تو راست است. یعنی ببینید

نمایان میشه. بدین طریق میگه داوری های تو راسته، تو عادلی، چون عادلی کارهایی که انجام میدی، احکامی که صادر میکنی همگی بر اساس راستی هستن. تو مزمور 89 آیه 14 اصلا اعلام میکنه که اساس اقتدار خدای ما عدالت و انصافه. مزمور 89 آیه 14 میگه عدالت و انصاف اساس تخت توست، رحمت و راستی پیش روی تو میخرامن. مسلمن خدای ما رحیمه، مسلمن پر از محبته، اما اساس اقتدارش عدالت و انصافه. خدای کتاب مقدس هیچ وقت ظلم نمی کنه، در حق هیچ کسی چه انسان چه فرشته ظلم و بدی نمی کنه، حتی در حق شیطان هم ظلم و بدی نمی کنه. مزمور 85 رو اگر دقت کنید، در این مزمور توی آیات 9 تا آخر 13 شما میتونید تصویری از مصلوب شدن مسیح رو ببینید. مزمور 85 در حقیقت پیشگویی است در مورد مصلوب شدن مسیح و نگاه میکنه به آن طرف پرده، داره نگاه میکنه که در دنیای روحانی چه اتفاقی افتاد وقتی مسیح مصلوب شد. من از آیه 9 تا آخر 13 رو خدمتون میخونم، خوب به این آیات دقت کنید. میفرماید یقینا نجات او به ترسندگان او نزدیک است. بله، نجات آسمانی از اسارت گناه به کسانی که خدا ترسی در دلهاشون دارن نزدیکه. ببینید دقت کنید، میفرماید تا جلال، جلال خدا در زمین ما ساکن شود. و این جلال ساکن شد. یوحنا فصل اول، پسر یگانه خدا جسمیت انسانی به خودش گرفت، در میان ما ساکن شد. یوحنا 1:14 و ما جلال او را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه خدا. آیه 10، رحمت و راستی با هم ملاقات کردند. در مسیح که شما هم رحمت خدا را تجربه می‌کنید و هم حقیقت خدا را. یعنی خدا نمیاد به خاطر این که میخواد رحیم باشه حقیقت رو بهش صدمه بزنه، یا اینکه فقط حقیقت خشک و خالی باشه بدون هیچ گونه رحمت و یا محبتی. آیه 10 ادامه میده عدالت و سلامتی یکدیگر را بوسیدن در مسیح، در صلیب مسیح، هم عدالت خدا که گناه رو محکوم میکنه به انجام میرسه، و هم سلامتی، منظور صلح با خداست، منظور کلمه شالوم، داشتن یه رابطه سالم با خداست، هم اون هم به انجام میرسه، یکدیگر را بوسیدن، عدالت و این صلح با خدا در صلیب مسیح، چون مسیح غرامت گناهان ما را پرداخت کرد. بدین ترتیب حالا ما در ایمان به اون میتونیم با خدای راستین صلح داشته باشیم. عدالت و صلح با خدا در صلیب مسیح، یکدیگر را بوسیدن. آیه 11 از مزمور 85 ادامه میده راستی از زمین خواهد روید، حقیقت از زمین بلند میشه. هم مثل همونطور که صلیب مسیح رو، وقتی مسیح رو بر صلیب میخکوب کردن، بر روی زمین اون صلیب رو خوابانیده بودن و بعد اون رو بلند میکنن، راستی از زمین خواهد روید. مسیح که خودش میگه در یوحنا فصل 14 آیه 6، من راه و راستی و حیات هستم، راستی از زمین خواهد روید، عدالت از آسمان خواهد نگریست. عدالت خدا از آسمان، از عرشش نگاه میکنه و ارضا میشه، چون مجازات گناه انجام گرفته، مسیح بار تمام گناهان ما را بر خودش گرفت، برای تک تک گناهان ما روی صلیب عذاب کشید، غرامت گناهان ما را پرداخت کرد. بدین خاطر که وقتی که به مسیح ایمان میاریم، کتاب مقدس میگه در حضور خدا عادل شمرده میشیم، عدالت خدا در مورد ما انجام میگیره. آیه 12 از مزمور 85، خداوند چیزهای نیکو را خواهد بخشید و زمین ما محصول خود را خواهد داد. بسیاری ایمان میارن، محصول رستگاری، محصول نجات جانها. آیه 13، عدالت پیش روی او خواهد خرامید و آثار خود را طریقی خواهد ساخت. این رستگاری در پیش روی مسیح

به جلو میره و آثار خود را طریقی میسازه و یک راهی برای رسیدن به این رستگاری الهی، صلح با خدا برای ما به جا گذاشته. این راه، راه مسیح، خود عیسی مسیح. ما باید از خودمون بپرسیم معیار ما برای عدالت و انصاف چیست؟ تنها معیار درست کتاب مقدسه. فقط بر اون اساسه که شما میتونید اصلا بفهمید عدالت چیه، انصاف چیه. و باید از خودمون بپرسیم که چگونه میشه این صفت عدالت خدا رو تو زندگیمون بپرورانیم. چگونه این صفت عدالت خدا تو زندگی ما میتونه کاربرد داشته باشه؟ اینو شما خودتون باید در حضور خداوند جوابشو پیدا بکنید. ولی یکی دو تا موضوع رو من میتونم بگم و اون اینه که چون خدای ما عادله، تنها کارهایی که انجام میده، تنها سخنانی که میگه مطابق بر حقیقت هستن، ما هم به عنوان ایمانداران به او باید مطابق بر حقیقت سخن بگیم و عمل کنیم. گفتیم عدالت خدا نشون میده که بین طبیعتش، قدوسیتش و اعمالش هماهنگی وجود داره. در زندگی ما ایمانداران مسیح هم باید همینطور باشه. ما میگیم ما ایماندار مسیحی هستیم، فرزندان خدا هستیم. بین آنچه که شهادت میدیم و اعمال و گفتار و رفتار اون باید هماهنگی وجود داشته باشه. گفتارمون، اعمالمون، افکارمون باید مطابق با اون طبیعت نوعی باشه که در مسیح دریافت کردیم. باید مطابق با قدوسیتی باشه که خدای کتاب مقدس از ما میخواد. با فیض خدا ادامه خواهیم داد این مطالعه در مورد شخصیت خدای کتاب مقدس و صفات او رو. در جلسه بعدی به صفت بعدی خواهیم رسید و اون رو با هم مطالعه خواهیم کرد که حاکمیت مطلق خدا خواهد بود. تا جلسه بعدی، محبت خدا، پدر آسمانی، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد. آمین.

0: گفت عیسی، این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند، هر شب در ساعتهای 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شود.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: سوم، باید نیکویی کنیم و از بدی اعراض نماییم. کلمه اعراض که در اینجا آورده میدونید در اصل به معنی نفرت کردنه. از بدی نفرت بکنیم. واقعا عزیزان، ما مسیحیان تنها یک چیزو داریم که متنفر باشیم ازش و اون گناهه. یکی از مردان خدا گفته من 5 نفر بدید که از هیچ چی متنفر نباشن جز از گناه و هیچ کیو دوست نداشته باشن جز خدا. من دنیا رو برای مسیح فتح خواهم کرد. بدی، واقعا تنفر از بدی و گناه. گناه اونقدر بد بود که خداوند من و شما عیسی مسیح رو به صلیب کشید. ما باید نسبت به گناه واقعا متنفر باشیم. بازی کردن با گناه باعث میشه که شیطان بزرگترین و خطرناکترین اسلحه‌اش رو علیه ما به کار ببره. و سرانجام میگه باید سلامتی را بطلبیم و به دنبالش بریم. سلامتی هم اومده. لبهای خود را از فریب گفتن باز بدار، از بدی اعراض نما، نیکویی را به جا آورد و سلامتی را بطلبد و آن را تعاقب نماید. این که میگه سلامتی را بطلبید، سلامتی یعنی چی؟ یعنی آرامش با هم دیگه، صلح و صفا. در افسوسیان باب 4 آیه 3 چی میگه؟ و سعی کنید یگانگی روح را در رشته سلامتی نگه دارید. سعی کنید، اینجا میگه بطلبید. عزیزان اگه من با شما میخوام رابطم خوب باشه، این چیز اتوماتیک ما نیست. البته میتونم دعا کنم خداوند کمک بکنه، ولی خود من باید کوشش بکنم. چه چیزی هست که رابطه من و شما برادران و خواهران به هم میزنه؟ سعی کن اون رشته سلامتی رو نگه داری، اون اتحاد رو نگه داری. پس اتوماتیک ما نمیاد، بلکه من باید چیزی فدا کنم، باید عملی بکنم، کاری انجام بدم برای اینکه با شما در صلح و صفا باشم.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش میدهید.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، یادآور می شویم که از طریق تلفن نیز می توانید با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید و ما نیز می توانیم به وسیله تلفن با شما دوستان عزیز خوشحال می شیم که تماس بگیریم.

دوستان عزیز رادیو صدای انجیل و علاقمندان خدا، یکی راه یکی، امیدوارم که در هر کجا که هستید شاد و پیروز باشید. در برنامه این ساعت خدا یکی راه یکی ما موضوع ملکوت خدا و یا بهشت رو مورد بررسی قرار می دهیم که امیدوارم این موضوع بتواند ما را به حقیقت و راستی نزدیک سازد و در طریق خداوند ساکن شویم. و برای این منظور ابتدا آیاتی چند از انجیل مقدس برای شما قرائت خواهیم کرد، از انجیل لوقا فصل 14 از آیه 15 الی 20.

عیسی مسیح در مورد ضیافت ملکوت خدا می فرماید شخصی ضیافت مفصلی ترتیب داد و بسیاری را دعوت کرد. وقتی همه چیز آماده شد، خدمتکار خود را فرستاد تا به مهمانان اطلاع دهد که وقت آمدنشون فرا رسیده است. اما هر یکی از دعوت شدگان به نوعی عذر و بهانه آوردند. یکی گفت که به تازگی قطع زمینی خریده است و باید برود آن را ببیند. دیگری گفت که 5 جفت گاو خریده است و باید برود آنها را امتحان کند. دیگری نیز گفت که تازه ازدواج کرده و به همین دلیل نمیتواند بیاید. مطلبی که اینجا عنوان شده است اشاره به ملکوت خدا دارد. راستی ملکوت خدا چیست؟ خیلی ساده میشه گفت که ملکوت خدا یعنی جایی که خداست، بهشت. عیسی مسیح برای شناساندن خدا مثالهای زیادی آورد. از 34 مثالی که در عهد جدید یا انجیل مقدس آمده است، 10 مثال مربوط می شود به ملکوت الهی. این خواست کلی هر انسان است که بتواند به ملکوت خدا یا بهشت راه یابد، یعنی به مکانی که او در آنجاست. در دعای پیامبران نیز می بینیم که همگی آرزوی ورود به درگاه خدا را داشتند. این چقدر عالیه که همه اشتیاق ورود به ملکوت خدا را دارند یا بهشت، و امیدوارم که این نیز آرزوی شما باشد که در حضور خدا باشید، در ملکوت خدا. تمام ادیان جهان نیز از خدا و ملکوت او سخن گفتند. این مکان آشنا و مورد علاقه انسان همچنان بحث روز می باشد. از خلقت جهان تا به حال صحبت از این مکان آسمانی بوده. فلاسفه، شعرا، نویسندگان و هنرمندان همیشه از این مکان مقدس نام بردن و پیرامون آن نیز سخن گفتن. در زمان مسیح نیز این بحث فراوان شده است. با وجود اینکه اظهار علاقه برای شناخت و ورود به این مکان آسمانی که تخت خدا در آنجاست، بسیاری مردم در مورد آن صحبت میکنه، ولی خیلی عجیبه که میبینیم عیسی مسیح میفرماید مشتاقان واقعی آن خیلی کم میباشند. علی‌رغم اظهارات فراوان، مسیح میگوید که روندگان نیز به ملکوت آسمانی بسیار کم هستند. روندگان به ملکوت آسمانی نیز بسیار کم هستند. این جای تعجب و شگفتی رو به وجود میاره که چطور ممکنه؟ ولی دوستان عزیز، حقیقت محضه. در آیاتی که خوانده شد و یا در مثالی که عیسی مسیح زنده تعریف کرد، ملکوت خدا را به نحو خاصی بیان کرده. خدا میبینیم که در اینجا ملکوت او به یک جشن عروسی تشبیه میکند که پادشاهی برای پسرش این جشن رو برپا میکنه. بنابراین نوکران خود را صدا کرده، آنان را جهت دعوت آشنایان و دوستان رهسپار میسازد. در همین بین نیز تدارک مفصلی میبیند و به انتظار میشیند تا از مهمانان استقبال کند تا در این جشن پرغرور و شادی آفرین شرکت کند. اما متاسفانه این صحنه بسیار و زیبا و خوشایند به یک بار تغییر پیدا میکند. نوکران که برای دعوت آشنایان و دوستان رفته بودند با سرفکندگی و خجالت برمیگردند و به پادشاه میگویند که دعوت شدگان نخواهند آمد. این خبر برای پادشاه بسیار عجیب و تکان‌دهنده بود. برای او منطقی نیست که آنان چنین جوابی بدهند. در دنباله آیات می‌خوانیم که پادشاه غضبناک میشه. چرا؟ چون نوکران پادشاه را از هر آنچه دیده و شنیده بودند مطلع ساختند. صاحب عروس متوجه می‌شود که دعوت شدگان تمایلی به شرکت در جشن عروسی ندارند. آنان بی اعتنایی می کنند و به بهانه ها متوسل می شن و عذر می آورند و در نتیجه در این جشن شرکت نمی کنند. دوستان، در این داستانی که مسیح در مورد ملکوت خدا گفت، پادشاه همانا سمبل خداونده و دوستان آشنایان همانا سمبل بشریت می باشند. در اینجا خدا دیده می شه که برای نجات بشر
تدارک کاملی می‌بیند و از آدمی دعوت می‌کند که بیاید و به ملکوت الهی وارد شود، ولی بشر به بهانه‌های مختلفی به این دعوت الهی جواب رد می‌دهد. مانعی رو که دعوت شدگان به عنوان دلیل نیامدن مطرح می‌کنند نداشتن وقت. جای تعجب در این است که تمام دعوت شدگان همین را می‌گویند. عروسی‌های قدیم همه در شب انجام می‌شد، چون مردم از صبح تا عصر در خارج از خانه و در مزرعه و باغ و دشت مشغول کشت و زر بودند و در شب وقت استراحت و تفریح بود براشون. یعنی آنها در وقت آزاد دعوت شده بودند که اگر می‌خواستند واقعا می‌توانستند بیان. یکی از مسائل قرن حاضر همانا مشغول بودن بشره. این فقط شامل مردم کشورهای پیشرفته نمیشه، بلکه مردم جهان سوم نیز در همین حالت هستند. قرن حاضر قرن تلاش و فعالیته. بشر امروز سخت گرفتاره، اما با وجود این همه مشغله وقت برای استراحت و تفریح و مهمانی دارد. چیزی که امروز از همه بیشتر به چشم می‌خورد مخارج هنگفت برای گردش و تفریح آدمی که هزینه میشه، هزینه زندگی سنگینیه برای خیلی ها. ولی وقتی صحبت رفتن کلیسا و مجالس همگانی و یا مطالعه کتابی در این باره است، بهانه ها شروع می شود و باز این کلام تکراری شنیده می شود که متاسفانه من وقت ندارم.

واقعیت این است که امروز بشر برای همه چیز وقت دارد ولی برای خدا وقت ندارد. این بدترین حرفی است یا عکس العملی است که بشر می تواند بزند، زیرا که از ابتدای خلقت خدا اعلام کرده است که اول باید ملکوت او را طلبید و بعد چیزهای دیگر خدا را. خداوند دوست ندارد که در زندگی بشر جای آخر را داشته باشد. او می خواهد که ما اول از همه در زندگیمون، ارجحیتی که در زندگیمون باشه، طالب ملکوت او باشیم. خداوند می خواهد به عنوان خالق و آفریننده جای اول را در زندگی ما داشته باشد. ولی متاسفانه بشر این را دانسته و یا ندانسته به جا نیاورده است و همه کار رو می کنه و دست آخر می گوید اگر وقت اضافه آوردم، اون وقت رو به خدا خواهم داد. به همین خاطر پادشاه که سمبل خدا می باشه عصبانی میشه. کلام خدا می گوید مردم با اینکه دانستن او خداست، اما او را چون خدا تمجید و احترام نکردن، بلکه در خیالات خود باطل گردیده، دل بی فهمیشان تاریک گشت و غضب خدا از آسمان مکشوف می شود بر هر بی دینی و ناراستی مردمانی که راستی را در ناراستی باز می دارن. و در ده فرمان خدا می خوانیم که او خدای غیور و انتقام گیرنده است. و در اولین حکمی که به حضرت موسی میدهد بر این نکته تکی داره که خدا تکلم فرموده گفت من هستم یهوه خدای تو، تو را خدایان دیگر نباشد. صورتی تراشیده و هیچ تمثالی از آنچه بالا در آسمان است و از آنچه پایین در زمین است و از آنچه پایین در زیر زمین است و از آنچه در آب زیر زمین است برای خود مساز، نزد آنها سجده مکن و آنها را عبادت منما، زیرا من که خدای تو میباشم، خدای غیور هستم. باز در کلام خداوند می‌خوانیم که در آن روز، یعنی در روز بازپسین یا در روز قیامت، عده کثیری با هدف وارد شدن به ملکوت خدا خواهند آمد اما پاسخ غم‌انگیزی دریافت خواهند کرد. کتاب مقدس می‌فرماید که در آن روز خیلی ها خجل و شرمنده می‌شوند، زیرا عیسی مسیح که داور عادل است به آنان خواهد گفت من شما را هرگز نمی‌شناسم، از من دور شوید ای همه بدکاران و به ظلمت خارجی بروید، جایی که گریه و فشار و دندان می‌باشد. و دوستان عزیز، باید بگیم که آن روز به زودی می‌رسد، زیرا زندگی خیلی زود، حتی زودتر از آنچه که ما تصور می‌کنیم، به پایان خواهد رسید. فقط با یک نگاه به گذشته خیلی چیزها روشن خواهد شد. از گذشتگان چه کسانی وجود دارن؟ در واقع هیچ کس، بلکه یکی پس از دیگرین دنیای خاکی رو وداع گفتن. عده کثیری بدون قبول دعوت خدا، همانند افراد این داستان، جهان را ترک کردن و ابدیت را در دوری از خدا شروع کردن. اما برای من و شما هنوز این دعوت باقی است. هنوز وقت است تا فرصت از دست نرفته است تصمیم خود را بگیریم. ما تمام ابدیت را در پیش رو داریم، یا با خدا یا بدون خدا. تصمیم با شماست، تصمیم با من است. ای دوست عزیز، تو به این دعوت خداوند که در انجیل مقدس شما کرده است چه خواهی گفت؟ شما می توانید امروز دلایل بیشماری را بیاورید که هنوز وقت ندارید، اما کی وقت خواهید داشت تا در مورد این موضوع حساس، یعنی ابدیت، یعنی بهش فکر کنی؟ شخصی بود که می گفت این تصمیم را خواهد گرفت و حتما این کار را خواهد کرد، اما الان وقت نداریم و این شخص تا پیا یا بدون خدا. تصمیم با شماست، تصمیم با من است. ای دوست عزیز، تو به این دعوت خداوند که در انجیل مقدس شما کرده است چه خواهی گفت؟ شما می توانید امروز دلایل بیشماری را بیاورید که هنوز وقت ندارید، اما کی وقت خواهید داشت تا در مورد این موضوع حساس، یعنی ابدیت، یعنی بهش فکر کنی؟ شخصی بود که می گفت این تصمیم را خواهد گرفت و حتما این کار را خواهد کرد، اما الان وقت نداریم و این شخص تا پیری این را گفت و شبیه

دوستان دیگه میگن که خدا از اول سرنوشت ما رو تعیین کرده، ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. دوست عزیز، اینطور نیست. خداوند این اختیار رو به شما داده است و باید بگم که بدون قبول دعوت خدا برای ورود به ملکوت او از این جهان، دوستان عزیز، اگر ترک کنید، جهان رو ترک کنید، مطمئن باشید که هرگز وارد ملکوت خدا نخواهید شد. این داستان خیلی از انسان هاست، آنهایی که بدون تسلیم خود به مسیح از جهان رفتند و همراه خود تنها محکومیت را بردن و از حقیقت و راستی برای همیشه دور شدن. و دوستان عزیز، امروز من و شما این فرصت را داریم که تصمیم بگیریم آیا به ملکوت خدا می خواهیم برویم یا نه.

عزیزانم، در برنامه گذشته گفتم که اون چی که انسان رو نجس میسازه افکاریه که از وجود اون تراوش میکنه. چون از وجود و قلب انسانه که فکرهای نادرست بیرون میان و منجر به اعمال نادرست میشن. پس در واقع همه ما گناهکار هستیم و به خاطر گناهانمونم به هیچ عنوان نمیتونیم به بهش داخل بشیم. چون انسان در مقابل نفس خودش که همون گناه بسیار ضعیف و ناتوانه. و گناه هم مثل مرض سرطانه که ریشه میدونه و میخواد نژاد آدمیزاد و از روی زمین برداره. و متاسفانه بشر نمیتونه هیچ مقابله‌ای با اون داشته باشه و نمیتونه اون طوری که باید و شاید به عوامل الهی گوش بکنه و کامل و اصلاح پذیر باشه. و به خاطر همین نقص نمیتونه به درگاه خدا راه پیدا بکنه و دست از کارهای ننگامیزش برداره. البته عده‌ای سعی کردن که با کارهای خوب خودشون یا قربانی کردن بتونن به درگاه خداوند راه پیدا کنن. یا به وسیله افراد روحانی برای اونا نماز خونده بشه و یا روزه گرفته بشه تا گناهان اونا از بین بره و بتونن خدا رو راضی کنن و گناهانشون بخشیده بشه. در واقع هیچ کدام از این راه‌ها و قوانین مذهبی نمیتونه به نجات ما کمک کنه و در حضور خداوند پاک و بیگناه قرار بگیریم به غیر از عیسی مسیح. و خداوند عیسی مسیح رو فرستاد تا راه زندگی رو به ما نشون بده و مجازات ما رو متحمل بشه و خشم و غضب خدا رو از ما برگردونه. خداوند خون مسیح و ایمان ما رو وسیله ساخت برای نجات ما از غضب خودش، یعنی در واقع به ما نجات رو هدیه کرد. ولی اگر کسی میتونست به وسیله کارهای خوب به درگاه الهی راه پیدا کنه، پس نجات هدیه ای نبود. و خداوند به وسیله عیسی مسیح راه آسانتری رو برای ما در نظر گرفتن. در زمان حضرت موسی هر کسی که میخواست به مقام الهیت برسه ابتدا اونو میشستن که پاک و نظیف بشه، در واقع نجس نباشه. بعد گاو یا گوسفندی رو قربانی میکردن که وسیله خون اون حیوان گناهش پاک بشه. بعد روغن رو روی سرش میریختن و اینها به خاطر این بود که روح خدا بر اونا ظاهر بشه و اونا

0: پاک و مقدس بشن. ولی خداوند برای اینکه ما را حفظ کنه، تنها پسر خودشون عیسی مسیح را قربانی گناهان ما کردن. و اگر هر کسی به عیسی مسیح ایمان بیاره و اعتماد داشته باشه و اونو دوست داشته باشه، هیچ احتیاجی به قربانی و کارهایی رو که در بالا ذکر کردم نیستش. چون مثل میمونه که یه عاشق حاضر خودشو فدای معشوقش بکنه و یا یه پدر مادری که برای فرزندشون هزار گونه فداکاری میکنن، پس اگه ما هم عشق به مسیح کسی که جانشو فدای ما کرده داشته باشیم، احتیاجی به این نیست که بخوایم قوانین مذهبی رو اجرا کنیم. همون عشق به مسیح باعث میشه که گناهان ما بخشیده بشه و به بهشت راه پیدا کنیم. و دیگه کارهایی رو که خودمون میدونیم زشته انجام نخواهیم داد. در کتاب مقدس این چنین گفته شده که اگر همواره با مسیح رابطه نزدیک داشته باشید، در گناه زندگی نخواهیم کرد. و اگر کسی در گناه زندگی میکند، علتش این است که هرگز با او رابطه نداشته و او را نشناخته است. به این نتیجه میرسیم که ما بنده های گناهکاری هستیم. با گناه هم نمیتونیم به درگاه خدا وارد بشیم. پس باید توبه کنیم که در کتاب مقدس گفته شده با توبه گناهکار گمراه و بازگشت او به سوی خدا در آسمان شادی بیشتری رخ میدهد. تا برای 99 نفر دیگر که گمراه و سرگردان شدند. حالا بدونیم که معنی توبه چی هستش. اگر بخوایم توبه رو با یک کلمه بیان کنیم، این کلمه عبارت است از ترک کردن. ترک کردن چه چیزی؟ منظور اینجا از کلمه گناهه. توبه واقعی یعنی عوض شدن، روگردان کردن و در جهت تازه‌ای قدم زدن. در مسیحیت قانون عشق و محبت اجرا میشه. وقتی که ما عاشق عیسی مسیح بشیم، خود به خود دیگه انجام به کارهای بد نمیشیم و سعی میکنیم از کارهای ننگاور دوری کنیم و خود به خود تمام گناهانی رو که در زندگیمون وجود داره ترک خواهیم کرد. به همین دلیله که توبه و ایمان با هم هستن و بدون ایمان نجات بخش نمیتونیم توبه بکنیم و بدون توبه هم نمیتونیم ایمان داشته باشیم. و مسیح در کتاب مقدس گفتن که از گناهان خود توبه نمایید و نزد خدا بازگشت کنید، زیرا ملکوت خدا نزدیک شده است. کلمه توبه خیلی عمیق‌تر از ایناست، یعنی بازگشت کردن و عوض شدن. وقتی که کتاب مقدس ما رو دعوت میکنه که توبه کنیم، مقصودش اینه که کاملا عقب‌گرد کنیم، راه و رفتارمون رو عوض کنیم و مخالف جهت گناه قدم برداریم. وقتی بحث از توبه میشه، منظوری نیست که فقط عمل پشیمون شدن رو نشون بدیم. پس از اینکه یهودا به خاطر پول نقره مسیح رو به رؤسای یهود تسلیم کرد، ولی وقتی که دید عیسی را به صلیب کشیدن، دچار ناراحتی بسیاری شد و خودش رو به دار کشید، ولی توبه نکرد. توبه چیزیه که خیلی عمیق‌تر از احساس تقصیره. توبه عبارت از درک زشتی و بیزار شدن از گناهه. براتون داستانی رو از کتاب مقدس شرح میدم. پدری دو پسر داشت. پسر جوان ارثیه خودش رو از پدرش طلب کرد و پدرم ارثیه رو به اون داد و اون شخص جوان منزل پدری را ترک کرد و تمام پولها رو خرج عیش و عشرت خودش کرده بود. و تمام پولها رو هم بعد از مدتی از دست داد و روی بازگشت به منزل پدرش هم نداشت. در مزارع با لباسهای پاره و گرسنه از خوکها نگهداری میکرد و از غذای خوکها میخورد. بعد از مدتی متوجه اشتباه زندگی خودش میشه و به جای اینکه با اون وضع اسف‌انگیزش زندگی کنه و به حال خودش تأسف بخوره، راهی منزل پدرش میشه و پدرش هم از دیدن پسرش خوشحال میشه و اونو در آغوش میگیره. نتیجه‌ای که ما از این داستان میگیریم، درسته که همه ما میدونیم گناهکار هستیم، به جای اینکه بیایم خودمون رو گول بزنیم و دست به گریه زاری و یا قربانی کردن یا خرج کردن مبالغ هنگفتی بشیم، بهتره که به درگاه خدا طلب بخشش بکنیم و توبه کنیم که از گناهان ما صرف نظر کنه. منظور اینجا توبه مطابق کلام خداست که ابتدا باید قبول کنیم که ما گناهکاریم. وقتی که حضرت ایوب متوجه شد که گناهکاره، در جواب خدا این چنین گفت: میدانم که تو هرچه اراده کنی میتوانی انجام دهی. میپرسی کیست که با حرفهای پوچ و بیمعنی منکر حکمت من میشود؟ آن شخص منم. از این جهت از خود بیزار شده و در خاک و خاکستر توبه میکنم. و خوشبختانه روح القدس کسیه که بعد از اینکه به مسیح ایمان آوردیم، در وجود ما تا زمانی که ما زندگی میکنیم وجود داره و ما رو متوجه گناهان و اشتباهات ما میکنه. دومین کاری که باید بکنیم احساسات و عواطف ماست. همونطوری که در کارهای دیگر دخالت دارن، در عمل توبه هم دخیل هستن که با اعتراف کامل و با آزادی و اراده کامل بخوایم این کار رو انجام بدیم.
1: آیا آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: در کوچه

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: جلبه دیگر محبت چیه بعد از یک رأی؟ همدردی است، نه؟ در شادی ها و غم های دیگران شریک بودن. وقتی میگیم همدردی، هر دو تاش باشه. اگه یه نفر غمگین مریض، میریم عیادتش، دلمون میسوزه، همدردیم. اگه یه نفر خوشحال هم، بریم باش خوشحالی کنیم. قسمت اول راحته، چون وقتی یه نفر مریض، ما مثل که میگیم خدا رو شکر که من نیستم، بعد میتونیم بریم کمکش کنیم. ولی یه نفر که وقتی سالمه، یک موفقیتی به دست آورده، من نیاوردم، میگه خیلی مشکله برم باش همدردی کنم، خیلی سخته برم بگم خداوند شکرت میکنم، برادر تبریک عرض میکنم. بعد میشتم که کلیسای او 20 نفر زیاد شده، چقدر باید خوشحال باشم. بازم با شریک شادی او باشم. شریک شادی مردم شدن سختره از شریک غمهای اونها شدن. ولی عیسی مسیح از ما میخواد که شریک خوشیهای مردم هم بشیم. وقتی برادری خواهری موفقیت به دست آورده، بریم و واقعا او رو بغل کنیم و خدا رو شکر کنیم به خاطر اون. و کلام خدا نشون میده که همین حالا میخونیم که از ترس ما باید آزاد بشیم. وقتی میبینیم خدا نگاه میکنه، هیچ ترسی ما نداریم. ترس از این که دیگران موفق بشن، خدا رو شکر باید بکنیم و خدا باید ما رو از این ترس آزاد کنه تا اینکه در این دشت وسیعی که برای مسیح خدمت میکنیم، بتونیم با آزادی خدمت بکنیم.
2: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.
3: یاران، یاران، گوش گیرید، زیرا فنا با بقا و مرگ با حیات جاویدان پوشیده گردید. پس ای مرگ، پیروزی تو و ای موت،

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه که در مورد درمیان گذاشتن برکات رازگاهانهایتان است، یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم آنچه از رازگاهان خود یاد گرفتند، درمیان خواهند گذاشت. هفته گذشته، هر روز با قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشته ایم. یک بار در هفته با هم جمع می شویم تا آنچه یاد گرفته ایم با هم درمیان بگذاریم. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه خود یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. ما دروس و حقایق مهمی را که از رازگاهان‌های خود یاد گرفته ایم در میان خواهیم گذاشت و به بعضی سوالات مشکل پاسخ خواهیم داد. عنوان امروز این است: یک شاگرد آنچه از رومیان فصل 9 آیه 1 تا فصل 12 آیه 21 یاد گرفته است در میان می‌گذارد.
1: نکته 1، در میان گذاشتن برکاتی از رومیان فصل 9 آیه 1 تا فصل 12 آیه 21. هفته گذشته رومیان فصل 9 آیه 1 تا فصل 12 آیه 21 را خوانده ایم و بر آن تعمق و دعا کرده ایم. حالا از یادداشت‌های رازگاهان خود برای در میان گذاشتن حقایق و دروس مربوط به این قسمت استفاده می کنیم و بعضی سوالات را مورد گفتگو قرار خواهیم داد.
0: می خواهم از رومیان فصل 9 آیه 6 الی 16 درباره انتخاب خدا مطلبی را در میان بگذارم. این قسمت تعلیم می دهد که مردم چگونه فرزند خدا می شوند و یا به زبانی دیگر چگونه مردم قسمتی از اسرائیل واقعی می شوند. اول، در رومیان فصل 9 آیه 6 الی 9 می‌خوانیم که مردم فقط با وعده با اقتدار الهی فرزندان خدا می‌شوند و نه از طریق اجداد جسمی خود. کتاب مقدس می‌گوید نه آنانی که از نسل اسرائیلند، بلکه آنانی که اسرائیل واقعی هستند. برای مثال خدا به ابراهیم و سارا و پسرشان اسحاق وعده‌ای داد، نه به ابراهیم، هاجر و پسرش اسماعیل. دوم، در رومیان فصل 9 آیه 10 الی 13 می‌خوانیم که مردم نه با شایستگی خود بلکه با انتخاب و دعوت پر اقتدار الهی فرزند خدا می‌شوند. کتاب مقدس می‌گوید تا اراده خدا بر حسب اختیار ثابت شود، نه از اعمال بلکه از دعوت. برای مثال خدا یعقوب را انتخاب کرد و نه عیسو را تا نقشه الهی خود را عملی کند. او گفت یعقوب را دوست داشتم اما عیسو را دشمن. واژه دشمن در اینجا احساسات خدا را نشان نمی دهد، بلکه بر انتخاب و عمل خدا دلالت می کند. سوم، در رومیان فصل 9 آیه 14 الی 16 می خوانیم که مردم با تمایلات و با تلاش های خود فرزند خدا نمی شوند، بلکه با رحمت و شفقت خدا. کتاب مقدس میگوید برکات خدا به خواهش یا کوشش مردم به آنان عطا نمی شود، بلکه به کسانی عطا می شود که خدای رحیم انتخاب کرده باشد. برای مثال خدا بر موسی رحم کرد و نه بر فرعون که پادشاه مصر بود. انتخاب خدا هم در عهد عتیق و هم در عهد جدید عمل کرد. در رومیان فصل 8 آیه 29 الی 30 می‌خوانیم زیرا خدا که از ابتدا می‌دانست چه کسانی به سوی او خواهند آمد، چنین اراده فرمود که اینان به شباهت فرزندش درآیند تا مسیح فرزند ارشد باشد و آنان برادران او. پس هنگامی که ما را برگزید، ما را به نزد خود فراخواند و چون به حضور او آمدیم، ما را بیگناه به حساب آورد و وعده داد که ما را در شکوه و جلال خود شریک سازد. اول، عبارت از ابتدا می دانست به معنی بی تفاوت بودن نیست. انگار خدا از قبل می دانست که چه کسانی ایمان می آورند و چه کسانی ایمان نخواهند آورد، بلکه به مفهوم دانشی انتخابگر است که لطف خود را شامل حال یک نفر می کند و او را مورد محبت و توجه قرار می دهد. دوم، عبارت پیش معین فرمود یعنی از قبل هدف تعیین کردن یا از قبل برای چیزی تصمیم گرفتن. و در دوم تسالونیکیان فصل 2 آیه 13 الی 14 می‌خوانیم: زیرا خدا از همان ابتدا شما را برگزید تا نجات دهد و به وسیله قدرت روح پاکش و ایمانتان به راستی شما را پاک سازد. به همین منظور او مژده نجات را به وسیله ما به شما رساند و از طریق ما شما را دعوت کرد تا در جلال خداوند ما عیسی مسیح شریک گردید. خدا قبل از شروع تاریخ مردم را انتخاب کرد و در طی تاریخ مردم را به انجیل دعوت کرد.
1: می خواهم از رومیان فصل 9 آیه 17 الی 18 موضوع سنگدلی را در میان بگذارم. زیرا کتاب مقدس به فرعون می گوید برای همین تو را برانگیختم تا قوت خود را در تو ظاهر سازم و تا نام من در تمام جهان ندا شود. بنابراین خدا بر هر که می خواهد رحم می کند و هر که را می خواهد سنگدل می سازد. انتخاب خدا یا رد کردن کسی توسط او مسئولیت انسان را نادیده نمی گیرد. برای مثال وقتی در کتاب خروج در مورد فرعون می خوانیم، می بینیم که فرعون بارها قلب خود را در برابر خدا و کلام خدا سخت می سازد. در خروج فصل 7 فرعون دید که جادوگران او دارای قدرت جادویی هستند، پس قلب خود را سخت ساخت و از خدا اطاعت نکرد. او اجازه نداد که اسرائیلیان بروند. در خروج فصل 8 پس از اینکه از بلای قورباغه ها خلاصی یافت باز هم قلب خود را سخت ساخت و به آنچه خدا گفت گوش نکرد. حتی وقتی جادوگرانش به او هشدار دادند که این انگشت خداست، او قلب خود را سخت ساخت و باز هم به حرف خدا توجهی نکرد. فرعون با شکستن قول خود نسبت به رفتن اسرائیلیان با فریب عمل کرد. در خروج فصل 9 و 10 قلب او صادق نبود و توبه‌ای ریاکارانه نمود. او از خدا نترسید و رد کرد که در برابر خدا خود را فروتن کند. فرعون خودش مسئول سخت دلی قلب خود بود. در چند جای کتاب مقدس می‌خوانیم که خدا دل کسانی را سخت ساخت که بارها دل خود را در مقابل او سخت ساختند. دو علت سخت دلی ادامه دادن به گناه و عدم اطاعت دائم از کلام خداست. عبرانیان فصل 3 آیه 13 به ما میگوید تا فرصت باقی است هر روز یکدیگر را در ایمان تقویت کنید تا هیچ یک از شما فریب گناه را نخورد و نسبت به خدا بی اعتنا نگردد. و عبرانیان فصل 3 آیه 7 میگوید امروز به او گوش فرا دهیم و با دقت صدای او را بشنویم. در میان گذاشتن برکات از رومیان فصل 10.
0: می خواهم از رومیان فصل 10 آیه 4 الی 7 در مورد عدالت خدا که از طریق مسیح به دست می آید مطلبی را در میان بگذارم. توضیح دادن این کلمات سخت است. این قسمت مقایسه ای است بین این فرضیه که عدالت با نگه داشتن شریعت عهد عتیق به دست می آید یا از طریق ایمان به عیسی مسیح. اول، عهد عتیق در لاویان فصل 18 آیه 5 می گوید اگر قوانین مرا اطاعت کنید زنده خواهید ماند. این جمله به این معنی نیست که کسی با حفظ شریعت عادل شمرده می شود، اما به این معنی است که زندگی کردن در چهارچوب و یا قلمرو شریعت خدا به معنی زندگی واقعی است و تنها زندگی است که خدای قدوس را خوشنود می سازد. اما هیچ انسانی نتوانسته است تمام شریعت خدا را نگه دارد به غیر از عیسی مسیح. عیسی مسیح تمام مقتضیات شریعت خدا را انجام داد و برای تمام کسانی که به او ایمان آورند منشأ عدالت شد. عیسی مسیح از طریق مرگ و قیامش تمام شرایط شریعت را انجام داده و هر انسانی که به او ایمان آورد در کاملیت عدالت او شریک خواهد شد. خدا هر انسانی را که به او ایمان آورد بر اساس عدالت مسیح 100% عادل اعلام خواهد کرد. دوم، این اقتباس نیازی نیست که به آسمان صعود کنید و در آنجا مسیح را بیابید و او را فرود آورید تا به شما یاری دهد و همچنین نیازی نیست که به میان مردگان بروید تا مسیح را زنده کنید. از تثنیه فصل 30 آیه 11 الی 14 است. در این متن ورود اسرائیل به سرزمین موعود نزدیک شده بود، اما آنها فقط از طریق رحمت و فیض خدا می توانستند وارد شوند، نه توسط شایستگی یا با تلاش های شخص خودشان. شریعت خدا فقط به خاطر فیض خدا به اسرائیل داده شده بود، نه به عنوان وسیله‌ای برای ورود به آن فیض. پولس از این مثال عهد عتیق استفاده می کند تا دو چیز را نمایش دهد: ورود به کنعان آسمانی یا حیات ابدی بر اساس شایستگی یا تلاش‌های شخص نیست، بلکه فقط به خاطر رحمت خدا و هدیه مجانی نجات است، و حفظ شریعت خدا وسیله‌ای برای ورود به کنعان آسمانی نیست. عیسی مسیح از آسمان آمد و بر روی زمین به جای قوم خود متحمل عذاب جهنم شد. عیسی مسیح با پوشیدن ذات بشری، با رنج کشیدن با مرگ بر روی صلیب و با قیام خود کار سخت نجات را کامل انجام داد. نجات فقط از طریق فیض خدا است. پس ما نباید سعی کنیم با تلاش زیاد برای حفظ شریعت خودمان را نجات دهیم. نجات از طریق حفظ شریعت نه تنها غیر ممکن است، بلکه کاملا غیر ضروری است. انجام هر تلاش انسانی برای نجات خود انکار کاری است که عیسی مسیح قبلا یک بار و برای همیشه در تاریخ بشر انجام داد.
1: میخواهم از رومیان فصل 10 آیه 8 الی 17 این موضوع را در میان بگذارم که عدالت خدا فقط از طریق ایمان به دست میآید. رومیان فصل 10 آیه 8 میگوید که نجات نیازی به تلاش ندارد، بلکه فقط پاسخ ایمان را میطلبد. رومیان فصل 10 آیه 9 الی 11 میگوید هر کس که در قلب خود ایمان آورد و با دهان خود اعتراف کند نجات خواهد یافت. رومیان فصل 10 آیه 12 الی 13 میگوید راه نجات یهودیان و امتها با یکدیگر تفاوتی ندارد، و رومیان فصل 10 آیه 14 الی 17 میگوید پس مهم است که اعلام کننده انجیل را مانند پیغام انجیل بپذیریم. برای اعلام پیغام انجیل، اعلام کننده انجیل نیز ضروری است. پیغام را باید شنید و با ایمان آن را پذیرفت. بالاخره اینکه تنها راه مناسب برای ابراز ایمان قلبی این است که شخص با دعا خدا را دعوت کند و اعتراف کند که عیسی مسیح نجات دهنده و خداوند است.
0: میخواهم به این سوال پاسخ بدهم که آیا بین یک یهودی و غیر یهودی تفاوتی وجود دارد؟ این واقعیت دارد که خدا بین یک یهودی و یکی از امتها اصلاً تفاوتی قائل نمی شود. رومیان فصل 2 آیه 11 می گوید که خدا از یهودیان طرفداری نمی کند. یهودیان از نظر طبیعی و قومی قوم خاص خدا نمی باشند. فقط کلیسای مسیحی قوم خاص خدا بر روی زمین است که شامل هم یهودیان نجات یافته و هم امتهای نجات یافته می باشد. رومیان فصل 2 آیه 28 الی 29 می گوید یک یهودی واقعی کسی نیست که پدر و مادرش یهودی باشند، بلکه کسی است که در درون از روح القدس تولد تازه پیدا کرده باشد. واژه یهودی به معنی تحسین است و مربوط به کسانی است که از طرف خدا تحسین می شوند و نه از جانب انسان. فقط کسانی از طرف خدا تحسین می شوند که تولد تازه دارند. رومیان فصل 3 آیه 9 الی 24 می گوید هم یهودیان و هم امتهای زیر گناهکار هستند، و رومیان فصل 3 آیه 30 می گوید که هم یهودیان و هم امتها فقط از طریق ایمان به عیسی مسیح می توانند نجات بیابند. خدا برای نجات یهودیان در آینده برنامه دیگری در نظر ندارد. رومیان فصل 4 آیه 9 الی 12 می گوید برکت بخشش گناهان برای یهودیان و امتهایی است که به عیسی مسیح ایمان بیاورند، صرف نظر از اینکه ختنه باشند یا نباشند. رومیان فصل 9 آیه 24 می گوید که خدا هر دو، هم یهودیان و هم غیر یهودیان را دعوت می کند. رومیان فصل 9 آیه 27 می گوید تعداد کمی از یهودیان نجات خواهند یافت. رومیان فصل 9 آیه 17 الی 18 نشان می‌دهد که تمام امت‌ها نجات نخواهند یافت. غلاطیان فصل 3 آیه 28 الی 29 و کولوسیان فصل 3 آیه 11 می‌گوید که در عیسی مسیح یهودی یا یونانی بودن مهم نیست. بعد از مرگ و قیام عیسی مسیح یهودیان نیز همانند سایر اقوام روی زمین می باشند. تمام وعده های خدا به اسرائیل در دوران عهد عتیق در عیسی مسیح انجام شده و یا در آینده فقط در عیسی مسیح انجام خواهد شد. در میان گذاشتن برکات از رومیان فصل 11.
1: می خواهم از رومیان فصل 11 درباره درخت زیتون و شاخه‌هایش مطلبی را در میان بگذارم. من متوجه شدم که فقط یک درخت زیتون وجود دارد. در ارمیا فصل 11 آیه 16 درخت زیتون تصویری است از قوم خدا در عهد عتیق و در رومیان فصل 11 درخت زیتون باز هم تصویری است از قوم خدا در دوران عهد جدید. ریشه درخت زیتون کسی نمیتواند باشد به غیر از عیسی مسیح. در عهد عتیق خدا به پاتریارخ‌ها ابراهیم، اسحاق و یعقوب وعده داد که عیسی مسیح همان ذریتی است که از او تمام خاندان‌های روی زمین برکت می‌یابند. عهد جدید به وضوح تعلیم می‌دهد که این ذریت عیسی مسیح است. امروزه قوم خدا شامل یهودیان و غیر یهودیان است که در سر تا سر جهان زندگی می‌کنند و به عیسی مسیح ایمان دارند. آنها را کلیسا یا ملکوت خدا نیز می‌نامند. شاخه‌های درخت زیتون بیانگر تک تک ایمانداران در عیسی مسیح است. تمام یهودیانی که ادعا دارند قوم خدا هستند اما عیسی مسیح را رد می‌کنند از این درخت زیتون قطع شدند. آنها دیگر قوم خدا نیستند و تمام غیر یهودیان یا امت‌هایی که به عیسی مسیح ایمان می‌آورند به این درخت زیتون پیوند خواهند شد. آنها قسمتی از قوم خدا در این جهان خواهند بود. در رومیان فصل 11 آیه 22 پولس رسول هشدار می‌دهد که اگر از شاخه‌های امت‌ها در مهربانی و محبت خدا ثابت نمانند و از ایمان به عیسی مسیح دور شوند، آنها نیز از این درخت زیتون بریده خواهند شد. و در رومیان فصل 11 آیه 23 او به شاخه‌های یهودی که بی ایمانی را کنار می‌گذارند وعده می‌دهد که با آنها قسمتی از قوم خدا در این جهان خواهند بود. در رومیان فصل 11 آیه 22 پولس رسول هشدار می‌دهد که اگر از شاخه‌های امت‌ها در مهربانی و محبت خدا ثابت نمانند و از ایمان به عیسی مسیح دور شوند، آنها نیز از این درخت زیتون بریده خواهند شد. و در رومیان فصل 11 آیه 23 او به شاخه‌های یهودی که بی ایمانی را کنار می‌گذارند وعده می‌دهد که با ایمان به

0: 27 به این سوال پاسخ بدهم. تعداد کامل غیر یهودیان و همگی اسرائیل نجات خواهند یافت به چه معنی است؟ خدا برای نجات دارای دو برنامه متفاوت نیست. او برای آوردن تمام امتها به ملکوت خدا دارای یک برنامه نجات و برای آوردن تمام یهودیان به ملکوت خود دارای برنامه نجات دیگری نیست. خدا فقط یک نقشه نجات دارد که شامل هم یهودیان و هم غیر یهودی ها می شود. اول، پولس رسول نشان می دهد که چطور بین سخت‌دلی اسرائیل و نجات امتها ارتباط متقابلی وجود دارد. در آیه 11 و آیه 25 او می گوید لغزش یهودیان در گناهانشان و سخت‌دلی آنها در مقابل انجیل باعث نجات نخستین امتها شد. در کتاب اعمال بارها و بارها می خوانیم که چگونه رسولان نخست انجیل را برای یهودیان موعظه کردند و چطور بعضی از آنها ایمان آوردند و اما بعضی دیگر رسولان را تحت جفا قرار دادند. بعد از آن می خوانیم که رسولان از یهودیان رویگردان شده و به سمت غیر یهودیان رفتند و انجیل را برای آنها موعظه کردند و بسیاری از امتها ایمان آوردند. البته بسیاری از امتها نیز ایمان نیاوردند و به مسیحیان جفا می کردند. دوم، پولس رسول نشان می دهد که چطور ارتباط متقابلی بین نجات غیر یهودیان و نجات یهودیان وجود دارد. در رومیان فصل 11 آیه 1 می خوانیم یهودیان وقتی دیدند که امتها به عیسی مسیح ایمان آوردند و چگونه زندگی آنها تغییر کرده است بسیار حسادت کردند. در رومیان فصل 11 آیه 14 می خوانیم که این باعث شد بسیاری از یهودیان به عیسی مسیح ایمان آورده و نجات بیابند. از نخستین آمدن عیسی مسیح تا آمدن ثانویه او انجیل باید هم به غیر یهودیان و هم به یهودیان جهان موعظه شود و تعداد بیشماری از امتها و همینطور یهودیان نجات خواهند یافت. فقط وقتی تعداد امتها و تعداد یهودیانی که نجات یافتند کامل شود عیسی مسیح به این دنیا بازگشت خواهد کرد. تعداد کامل غیر یهودیان یعنی تمام امتهایی که خدا با اقتدار خود انتخاب کرده تا در سر تا سر تاریخ نجات بیابند و همگی اسرائیل هم شامل تعداد کامل یهودیانی است که خدا مقتدرانه انتخاب کرده تا در سر تا سر تاریخ نجات بیابند. همگی اسرائیل یا تعداد کل یهودیان که نجات خواهند یافت یعنی کل برگزیدگان اسرائیل در سر تا سر تاریخ. برای مثال در زمان پاتریارک ها خدا ابراهیم، اسحاق و یعقوب را انتخاب کرد و نه اسماعیل و عیسو. در زمان ایلیا خدا 7000 نفر را برگزید که در مقابل بت‌ها زانو نزدند و بر طبق رومیان فصل 11 آیه 5 در زمان پولس عده‌ای از ایمانداران یهودی وجود داشتند که با فیض خدا برگزیده شده بودند. در میان گذاشتن برکات از رومیان فصل 12.
1: می‌خواهم از رومیان فصل 12 آیه 17-21 در مورد انتقام یا بخشش مطلبی را در میان بگذارم. اول، اینکه انتقام از خصوصیات اصلی یک غیر مسیحی است. وقتی شخصی باعث آزار یا سرفتندگی غیر مسیحیان می شود، اغلب آنها به دنبال انتقام از او می باشند. آنها می گویند در مقابل سایر مردم آبرویشان رفته و باید آبروی شخصی یا خانوادگی خود را برگردانند. پس وقتی شخص خاطی را می کشند، خودشان را در جای خدا قرار می دهند. در رومیان فصل 12 آیه 17-21 خدا می گوید هرگز به عوض بدی بدی نکنید. طوری رفتار کنید که همه بتوانند ببینند که شما در کارهایتان صادق و درست کار می باشید. با هیچ کس جر و بحث نکنید تا آنجا که ممکن است با مردم در صلح و صفا به سر ببرید. برادران عزیز، هرگز از کسی انتقام نگیرید. انتقام خود را به خداوند واگذار کنید، چون در کتاب آسمانی نوشته شده که مجازات انسانها از آن اوست. پس اگر دشمنت گرسنه باشد به او غذا بده.

0: و اگر تشنه باشد به او آب بده تا از کاری که کرده شرمگین و پشیمان شود. اجازه ندهید بدی بر شما چیره شود، بلکه با نیکی کردن بدی را مغلوب سازید. کتاب مقدس انتقام را ممنوع کرده، چون این کار فقط حق خدا است. اگر شخص خلافکار مستحق مجازات است، خدا او را در وقتش مجازات خواهد کرد. دوم، بخشش از خصوصیات اصلی یک مسیحی است. شخص مسیحی می تواند و می خواهد ببخشد و خواهد بخشید، چون خدا همه گناهان او را بخشیده است. عبرانیان فصل 7 آیه 27 تعلیم می دهد که عیسی مسیح یک بار برای همیشه زندگیش را قربانی گناهان ما کرده است. عبرانیان فصل 8 آیه 12 تعلیم می دهد که او تمام گناهان ما را بخشیده است. اول یوحنا فصل 1 آیه 9 تعلیم می دهد که اگر ما بعد از مسیحی شدن من هم گناهان من را اعتراف کنیم، او به بخشیدن و پاک کردن هر ناراستی ادامه خواهد داد. سوم، مسیحیان وظیفه دارند که دشمنان خود و خلافکاران را ببخشند، حتی اگر آن خلافکاران اشتباه خود را نپذیرند. متی فصل 18 آیه 21 الی 35 تعلیم می‌دهد که مسیح همه گناهان مسیحیان را بخشیده است. پس لازم است که مسیحیان هم تمام کسانی را که به آنها بدی کرده اند ببخشند. و در متی فصل 6 آیه 14 الی 15 مسیح هشدار می‌دهد که اگر ما سایر مردم را نبخشیم، او هم ما را نخواهد بخشید. بخشش ما را از این آزاد می‌سازد که غلام احساساتی نشویم که متمرکز بر شخص خلافکار است، و ما را آزاد می‌کند تا با محبت کردن خدا و محبت کردن دیگران خدا را خدمت کنیم. تنها مذهب دنیا که پیغام بخشش را اعلام می‌کند و بخشش واقعی را به کار می‌برد، مذهب مسیحی است.
1: تکلیف برای هفته آینده: اول، رومیان فصل 13 آیه 1 الی فصل 16 آیه 27 را به 7 قسمت تقسیم کنید. هر روز با یک قسمت رازگاهان داشته باشید. حاصل رازگاهان‌های خود را در یک دفترچه یادداشت کنید. هفته یک بار با یکی از دوستان خود ملاقات کنید و یا در یک مشارکت خانگی و یا گروه شاگردی شرکت کنید و رازگاهان‌های خود را در میان بگذارید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

این مهر تو بودی خداوند که بر بالای صلیب بر همه ما عیان کردی. جان پربهای خدا بر بالای تپه های جلجتا بهر ما فدا کردی. خون تو گواه آزادی ما شد، فدیه بهر گناهان ما. تو که پاک و قدوس بودی بهر ما گناه شدی تا ما بی گناه محسوب شویم. آن صلیب پاکی و قدوسیت ما شد، همه ی فخر و آبروی ما شد. مسیح خداوند، ای پادشاه پادشاهان، نزد تو زانو میزنم. تو که تاج جلال بر سر داری و بر تخت فیضت سلطنت میکنی،

0: وقتی پژمرده ایم. هر انسانی در دوره ای از زندگی خود ممکن است در اثر عوامل مختلف دچار پریشانی، افسردگی و پژمردگی شود. در چنین حالتی باید با داوود نبی همصدا شده با ایمان بگوییم خداوندا مرا فیض عطا فرما زیرا که پژمرده ام، خداوندا شفایم بخش زیرا استخوانهایم مضطرب است و جانم سخت پریشان است، خداوندا بازگرد و جانم را برهان، به خاطر محبت خیش نجاتم بخش. مزمور فصل 6 آیات 2 تا 4.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در دو قسمت گذشته دوران بین عهدین رو معرفی کردیم که تقریباً 400 سال رو در بر می‌گیره و به سالهای سکوت معروفه. در کتاب مقدس این دوران از پایان کتاب ملاکی شروع میشه و تا تولد و اومدن مسیح ادامه پیدا می‌کنه. در دو برنامه گذشته در مورد مرحله سیاسی صحبت کردیم. فهمیدیم که تغییرات سیاسی که بعد از کتاب ملاکی اتفاق افتادن با قدرت پارس ها و تسلطشون بر زمین به پایان رسید و در ابتدای انجیل متی رومیان بر سرزمین مسلط بودند. در این بین اسکندر کبیر و جانشینانش سلطنت می کردن و تاریخ تحت اقتدار و حاکمیت خداوند شکل گرفت. خداوند تمام اعثار که همه چیز رو طبق اراده خودش به انجام می رسونه. به طور خاص در قسمت قبل به جنبه کتاب مقدسی این مرحله پرداختیم. فهمیدیم که در این مرحله کتب عهد عتیق به یونانی ترجمه شدن که به سپتواجنت معروفه. همچنین در مورد کتب آپوکریفا صحبت کردیم که عده‌ای به اشتباه فکر می‌کنن که این کتب جزو کتاب مقدس هستند. اما با دلیل و مدرک ثابت کردیم که این کتب آپوکریفایی هرگز در بین کتب الهامی نبودن. اینا فقط کتب تاریخی و حکمتی هستند که به دست بشر نوشته شدن و هرگز الهام روح نبودن. کتب آپوکریفا که حاوی حکمت و مطالب تاریخی هستند و گاهی در اونها خطاهای الهیاتی هم دیده میشه مورد بحث برنامه قبلی ما بود. در برنامه امروز به دوران 400 سال سکوت با توجه به گروه‌های مذهبی که در اون به وجود اومدن خواهیم پرداخت. در عهد جدید در مورد فریسیان، کاتبان یا علما می‌خونیم. اونا چه کسانی بودن و چقدر تاثیرگذار بودن؟ در مورد شورایی به نام سنهدرین چی می‌دونیم؟ یهودیان برای مطالعه تورات در کنیسه‌ها جمع می‌شدن. کنیسه چه جور جایی بوده؟ چطور گروهی به نام صدوقیان و گروهی به نام سامریان شکل گرفت؟ در متی 23 از آیه 1 تا 5 طبق ترجمه مژده به مواردی در ارتباط با کاتبان و فریسیان اشاره شده. آنگاه عیسی به مردم و شاگردان خود گفت: چون علما و فریسیان بر کرسی موسی نشسته اند، شما باید به هرچه آنها میگویند گوش دهید و مطابق آن عمل نمایید. اما از کارهای آنان پیروی نکنید، زیرا خود آنها آنچه میگویند انجام نمیدهند. آنها بارهای سنگین را میبندند و بر دوش مردم میگذارند، در حالی که خودشان حاضر نیستند برای بلند کردن آن بار حتی انگشت خود را تکان دهند. هرچه میکنند برای تظاهر و خودنمایی است. در واقع کاتبان در فاصله بین دو عهد به وجود آمدند. بعد از بازگشت از تبعید گروهی بودند که میگفتند چرا به تبعید و اسارت رفتیم؟ مطمئناً به اسارت بابلیا در اومدیم چون به تورات پایبند نبودیم. و چرا به تورات پایبند نبودیم؟ چون اونو درک نکردیم. این گروه خودشو وقف کتب عهد عتیق، تورات و کتب انبیا کرد. علاوه بر این اونا کتب عهد عتیق و تعلیم هم میدادن. پس این گروه نه فقط برای مطالعه کتب عهد عتیق بلکه برای تعلیم اونا هم شکل گرفت. اونا شروع به تفسیر عهد عتیق کردند و مثل فریسیان نظر خودشونو درباره اون بیان می کردن که این نظرات و توصیه ها بعداً در کتبی تحت عنوان میشنا و میدراش جمع‌آوری شد که اینها کتب یهودی هستند. عده‌ای هم کاتبان اعضای مجمع سنهدرین بودند. از متی 26 می‌فهمیم که بعضی کاتبان به مرتبه علما ارتقا پیدا کردند. مثلا یه ربی با کاتبان و علما در یه رده قرار می‌گرفت. رده بالاتری هم به نام ربونی وجود داشت که به معنای معلمه.
در این دوران این گروه تلاش می‌کردند که ذهن و زندگی یهودی‌ها را کنترل کنند و این تا وقتی که معبد در سال 70 میلادی نابود شد ادامه داشت. کاتبان به کتاب شریعت علاقه داشتند و اونا کتب شریعت رو حفظ می‌کردند و تعلیم می‌دادند. اما بر اساس اونها رفتار نمی‌کردند. به همین خاطر مسیح گفت شما باید به هر چه آنها میگویند گوش دهید و مطابق آن عمل نمایید، اما از کارهای آنان پیروی نکنید. مردم موظف بودند چیزی که آنها از کتب شریعت تعلیم میدادند و انجام بدن، اما خودشون مطابق با اون عمل نمیکردند. در نتیجه اعمالشون با گفتارشون همخوانی نداشت. به خاطر همین خداوند همیشه کاتبان و فریسیان رو ریاکار میخوند. اما گروه دیگه‌ای به نام فریسیان وجود داشت. کلمه فریسی ریشه آرامی داره که یعنی منزوی. کسی که خودشو جدا کرده و منزوی شده. از چی؟ از گروهی حقیقی. سه تا گروه در جامعه یهودی اون زمان حضور داشتن. فریسیان، صدوقیان و اسنیها. در عهد جدید چیزی درباره اسنیها گفته نشده، اما در تاریخ به اونا اشاره شده. فریسیان در زمان مکابیان شکل گرفتند. در مقطعی بین دو عهد گروهی به نام مکابیان ظاهر شدند که رهبرشون متیاس مکابیوس بود. بعدها پسرش یهودا مکابی شورشی رو به ضد آنتیخوس اپیفانس به پا کرد. آنتیخوس از سلسله سلوکی بود و با قربانی کردن یک خوک بر مذبح معبد خدا را نجس کرد. این گروه یعنی فریسیان علیه آنتیخوس اپیفانس با مکابیان متحد شدند و می‌خواستند نفوذ فرهنگ یونانی و هلنیستی رو که در اون زمان بر کشور حکم فرما بود از بین ببرند. ولی در آخر مکابیان بودند که قدرت رو به دست گرفتند. اونا یونانیان و سلوکیان رو آروم کردند و کم کم اونا رو مطیع شریعتشون کردند. فریسیان خودشون از مکابیان جدا کردند و حزب خودشون رو شکل دادن و این حزب یا گروه بعدها فریسیان نامیده شدند. به معنای جدا شدگان، کسانی که معتقد بودند از بین همه گروه‌های اسرائیل فقط خودشون پاک و با تقوا هستند. این گروه در ظاهر به شریعت موسی پایبند بودند، اما سنت‌های پدران را هم به شریعت موسی اضافه کردند. در تاریخ 135 تا 105 قبل از میلاد یوحنا هرکانوس هم یکی از اونا بود، اما ازشون جدا شد و به عضویت گروهی آزادتر تحت عنوان صدوقیان در اومد که در ادامه به اونا هم خواهیم پرداخت. فریسیان بسیار تندرو بودند و صدوقیان شبیه لیبرال ها بودند. همونطور که الان گفتم یوحنا هرکانوس فریسیان رو رها کرد و به صدوقیان پیوست. بعد از اون پسرش اسکندر به سراغ فریسیان رفت تا همه‌شون رو ریشه‌کن کنه. در واقع اون می‌خواست این شاخه تندرو رو حذف کنه. اما همسرش که الکساندرا نام داشت در سال 79 به جای اون بر تخت نشست. اون فریسیان رو عفو کرد و از اونا محافظت کرد. بهشون قدرت بخشید و اجازه داد بر تفکر مذهبی یهودیان مسلط بشن. تا زمانی که به دوران اناجیل میرسیم که به ترتیب متی، مرقس، لوقا و یوحنا نام دارن و با فریسیان روبرو میشیم و میبینیم که چقدر بر ذهنیت مردم تاثیرگذار بودن. عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی میکنیم و با ادامه درس برمیگردیم. با ما همراه باشید.

شنوندگان عزیز، این برنامه سومین قسمت از مبحث دوران بین عهدین یا سالهای سکوته. قبل از استراحت گفتم که در عهد جدید با گروه‌های آشنا میشیم که در فاصله بین دو عهد شکل گرفتن. فهمیدیم که اولین گروه کاتبان، دومین گروه فریسیان و گروه سوم صدوقیان بودن. صدوقیان چه کسانی بودن؟ از اسمشون مشخصه که از نسل صادوق بودن که کاهن اعظم بود. پس به همین خاطر به صدوقیان معروف بودن. اونا از طبقه اشرافی جامعه بودن و بسیار ثروتمند بودن و به لحاظ مذهبی کهانت به اونا تعلق داشت. پس ریاست بر کهانت هم به صدوقیان تعلق داشت. اونا تفکرات خاص خودشون رو هم داشتن. حزبی آزاداندیش بودن و به جز 5 کتاب موسی به هیچ کدوم از کتب عهد عتیق باور نداشتن. اونا به چیزهای مافوق طبیعی و نادیدنی اعتقاد نداشتن. یعنی به فرشتگان، ارواح و رستاخیز مردگان معتقد نبودن. در نتیجه همیشه یه جنگ فکری بین صدوقیان و فریسیان وجود داشت، چون که فریسیان به کتب عهد عتیق معتقد بودن. اما گروه چهارمی هم داریم به نام هرودیان که به هیرودیس و سلسله اون پایبند بودن و به نوعی پر از شرارت بودن. خداوند در اناجیل به قومش هشدار داده. او به یهودیان و شاگردان هشدار داد که از خمیرمایه صدوقیان و هرودیان دوری کنند. هیرودیس شخصی فاسد بود و فساد کل زندگیشو فرا گرفته بود. در واقع همه هرودیانی که الان در موردشون صحبت می‌کنیم با این شرارت و ناپاکی شناخته می‌شدن. اونا به وحشیگری و قتل معروف بودن و تمام تاریخ هرودیان پر از قتل و ناپاکیه. هرودیان به هیرودیس و رومیان که به اونا قدرت داده بود وفادار بودن. هرودیان، هیرودیس و نسلش از نسل ادوم بودن و ادوم جزو قوم خدا نبود. اونا از نسل عیسو بودن، اما قوم خدا از نسل یعقوبن. اگه بخوایم درباره خانواده هرودیان بیشتر بدونیم، میتونیم به 4 انجیل و کتاب کارهای رسولان مراجعه کنیم. در فصل 2 انجیل متی تاریخ تولد مسیح در زمان هیرودیس گفته شده، زمانی که مجوسیان در ایام سلطنت هیرودیس برای دیدن مسیح اومدن. هیرودیس از شنیدن خبر تولد پادشاه یهودیان مضطرب شد و خواست مسیح رو بکشه، پس تمام نوزادان پسر در بیت لحم رو کشت. بعد در ادامه میبینیم که هیرودیس با هیرودیا همسر فیلیپوس رابطه داشت و به خاطر توبیخ یحیی در این مورد اونو کشت. هیرودیس مسیح رو در محاکمه که علیه او انجام شد محکوم کرد. در فصل 12 از کارهای رسولان هم هیرودیس یعقوب رو کشت و میخواست پتروس هم بکشه. اولین پادشاه از سلسله هیرودیان هیرودیس کبیر بود. هیرودیس کبیر از سال 37 تا سال 4 قبل از میلاد فرمان روایی میکرد و در سال 4 میلادی مرد. هیرودیس کبیر 2 کار کرد که در اناجیل در موردش نوشته شده. اون معبد رو ساخت که شاگردان اون بنا رو به مسیح نشون دادن و خداوند بهشون گفت: به یقین به شما میگویم که هیچ سنگی از آن بر سنگ دیگر باقی نخواهد ماند، بلکه همه فرو خواهند ریخت. مورد دوم، همونطور که در فصل دوم متی اومده، هیرودیس تمام نوزادان پسر بیت لحم رو کشت تا مطمئن بشه مسیح در این حمله و کشتار جان سالم به در نمیبره. هیرودیس کبیر فرزندان زیادی داشت. در واقع تاریخ به ما میگه که اون بسیار دیوانه، فاسد و متکبر بود تا حدی که فرزندان و همسران خودشو کشت و بسیاری از افراد بزرگ از بین برد و دستور داد وقتی که مرد جمعیت عظیمی از مردم کشته بشن تا کل کشور ماتم زده و عزادار باشن. درباره خانواده هیرودیس کبیر چی میدونی؟ از همسرش دوریس فرزندی به نام آنتیپاتر داشت. اون در سال 4 قبل از میلاد مرد و در اناجیل چیز زیادی درباره اون گفته نشده. از یه همسر دیگه‌اش به نام مریمنه پسری به نام آریستوبولوس داشت. اون در سال 7 قبل از میلاد مرد.
هیرودیس کبیر پسری به نام اسکندر و پسر دیگری به نام هیرودیس آنتیپاس داشت. در اناجیل درباره شرارت‌های هیرودیس آنتیپاس می‌خونی. اون همون کسیه که یحیی رو کشت و رابطه گناه‌آلودی با هیرودیا، همسر برادرش فیلیپوس داشت. اون از زنی به نام مالتاس که سامری بود، پسری به نام آرکلاوس داشت که در سال 6 میلادی مرد. کتاب مقدس در فصل 2 متی درباره آرکلاوس میگه که یوسف و مریم عیسی نوزاد رو به مصر بردن تا از هیرودیس در امان باشن. از طرفی هیرودیس مرد، اما وقتی یوسف شنید که آرکلاوس به جای هیرودیس به سلطنت رسیده، میدونست که اونم مثل پدرشه. پس به بیت لحم بر نگشتن، بلکه به ناصره رفتن. آرکلاوس از کلئوپاترا صاحب پسری به نام هیرودیس فیلیپوس بود. فیلیپوس شوهر هیرودیا بود و هیرودیس آنتیپاس هیرودیا رو به زنی گرفت، در حالی که فیلیپوس هنوز زنده بود. به همین خاطر یحیی گفت جایز نیست تو با زن برادر خود ازدواج کنی. سرانجام هیرودیس آگریپاس در سال 44 میلادی مرد. نسل سوم بعد از هیرودیس آگریپاس، برنیس، هیرودیس آگریپاس دوم و دروسیلا بودن. ما میتونیم این اسامی رو در کتاب کارهای رسولان ببینیم. این اطلاعات به ما نشون میده که هیرودیان خاندانی خونریز و ناپاک بودن. اونا پر از شرارت و نجاست بودن. همونطور که فهمیدیم هیرودیس آنتیپاس با هیرودیا زن برادرش فیلیپوس در رابطه بود، پس اینم میتونیم بفهمیم که اونا سرشار از شرارت و نجاست بودن. اون یحیی رو به خاطر اینکه توبیخش کرد کشت و یعقوب رو هم با شمشیر کشت. پدرش هم یعنی هیرودیس کبیر تمام فرزندان بیت لحم رو کشت. با این حال عده‌ای به نام هرودیان از این خاندان قاتل و فاسد حمایت میکردن. همراهان عزیز، بعد از استراحتی کوتاه با ادامه برنامه در خدمتتون خواهیم بود.

شنوندگان عزیز، ما در مورد گروه های مذهبی یعنی کاتبان، فریسیان و هرودیان صحبت کردیم که در دوران بین عهدین حضور داشتند و در چهار انجیل خودشون رو نشون دادن. از گروه بعدی در اناجیل اسمی نیومده، اما تاریخ در مورد اسنی ها به ما میگه. اسم این گروه از کلمه آرامی به نام هاسیس یا آگیوس گرفته شده. هاسیس به معنای با تقواست و آگیوس هم به معنای مقدسه. اسنی ها خودشون از جامعه جدا کردن. اگه فریسیان خودشونو به لحاظ اخلاقی جدا کردن و گفتن ما از مردم شرور نیستیم و پاکیم، اسنی ها به طور کامل خودشونو از جامعه جدا کردن و به بیابان رفتن و بیابان نشین شدن. اونا از مردم فاصله گرفتن و در بیابان ریاضت کشیدن. در استفاده از امکانات پرهیزگاری پیشه کردند و فقط کتب مقدس رو مطالعه می کردن. گفته شده که اسنی ها کسانی بودند که تمام کتب عهد فریسیان خودشونو به لحاظ اخلاقی جدا کردند و گفتن ما از مردم شرور نیستیم و پاکیم، اسنی ها به طور کامل خودشونو از جامعه جدا کردند و به بیابان رفتن و بیابان نشین شدن. اونا از مردم فاصله گرفتن و در بیابان ریاضت کشیدن. در استفاده از امکانات پرهیزگاری پیشه کردن و فقط کتب مقدس رو مطالعه می کردن. گفته شده که اسنی ها کسانی بودند که تمام کتب عهد عتیق رو که

سنهدرین بریم. وقتی به کتب عهد جدید رجوع می‌کنیم، به خصوص شش محاکمه مسیح، می‌بینیم که در محاکمه‌های مدنی او در برابر پیلاتوس و هیرودیس قرار گرفت، اما چند محاکمه مذهبی هم بود. در واقع شورای سنهدرین سعی کرد مسیح رو محکوم کنه. شورا یا مجمع سنهدرین چی بود؟ کلمه سنهدرین از کلمه یونانی سیندریون گرفته شده. سیندریون یعنی گروهی که با هم نشست دارن یا دوورانی که با همدیگه جلسه تشکیل میدن. این شورای عالی یهودیه که نماینده مردم یهود در برابر والی روم بود. میدونیم که روم مردم اسرائیل رو تحت کنترل داشت و اونا شخصی رو به عنوان پادشاه قوم اسرائیل منصوب کردند. پس روم هیرودیس رو پادشاه کرد. اما شورایی وجود داشت که در واقع رابط یا واسطه‌ای بین قوم اسرائیل و سلطنت روم محسوب میشد. این شورا به سنهدرین معروف بود و 71 عضو داشت. درست به اندازه مشایخی که در زمان موسی زندگی می کردن و به نیازها و مسائل قوم رسیدگی می کردن. هر عضو این شورا یا هر عضوی که به این شورا می پیوست مشاور نام داشت. مثلا از مرقس 15 می فهمیم که یوسف راما یکی از اعضای شورای سنهدرین بود و اون در مقام مشاور بود. اکثر اعضای شورا ثروتمند بودن. رئیس شورا کاهن اعظم بود. کاهن اعظم هم از صدوقیان بود. پس اون در رأس شورا بود. این شورا اقتدار قضایی هم داشت. اما قبلتر، یعنی 20 سال قبل از مرگ مسیح بر صلیب، رومیان اجازه صدور حکم اعدام را از شورای سنهدرین سلب کردند. این شورا معمولاً جلسه‌ای برگزار می‌کردند و شخص متهم رو داوری می‌کردند. بعد تصمیم می‌گرفتند که بعد از این محاکمه شخص باید کشته بشه یا نه. اما حکومت روم این قدرت رو از این شورا گرفت. به همین خاطر می‌بینیم که در طول محاکمه‌های مسیح کشمکش بین قدرت حاکم یعنی رومیان و اعضای شورا وجود داشت. اعضای شورا می‌خواستن مسیح رو با اتهام مذهبی بکشن. به همین خاطر گفتن که او ادعا کرده که پسر خداست. ولی بعد یهودیان گفتن که او ادعا کرده پادشاهه و ما پادشاهی جز قیصر نداریم. پس سنهدرین این حق داشت که احکامی که با قانون در تضاد بود صادر بکنه و هر کسو که دلش بخواد دستگیر کنه. اونا اجازه صدور و اجرای احکامو داشتند به جز حکم اعدام که باید به تایید حاکمیت روم میرسید. همونطور که گفتم حکومت روم مجوز صدور حکم اعدام رو حدود 20 سال قبل از مصلوب شدن مسیح ازشون سلب کرده بود. پس برگزاری مجمع در خانه‌ای مثل مجلس که به سنهدرین اختصاص داده شده بود ممنوع بود و صدور حکم اعدام خارج از حیطه مد نظر ممنوع بود. می‌دونیم که مسیح به اتهام کفر به خدا و معبد دستگیر شد و حکمی به ضد مسیح صادر شد. در مورد کنیسه‌های یهود چی می‌دونیم؟ همونطور که شورای تحت عنوان شورای سنهدرین وجود داشت، چیزی به نام کنیسه هم بود. مثلا وقتی انجیل لوقا فصل 4 رو میخونیم، میبینیم که مسیح وارد کنیسه ناصری شد و آیاتی رو از اشعیا 61 خوند. روح یهوه خدا بر من است. او مرا مس کرده و فرستاده تا به بینوایان بشارت دهم. کنیسه جایی بود که یهودیان گرد هم جمع می شدن تا توراتو بخونن و این با معبد فرق داره. این کنیسه ها در راستای قدرت شورای سنهدرین در اورشلیم عمل می کردن. همونطور که می دونیم یهودیان در تمام دنیا پراکنده شده بودن. اما اقتداری مرکزی به نام شورای سنهدرین همچنان در اورشلیم بود. این شورا از طریق سایر کنیسه ها بر یهودیان پراکنده اقتدار داشت. کنیسه ها روی جاهای مرتفع و در صورت امکان کنار آب ساخته می شدن و قدرتشون رو از شورای سنهدرین در اورشلیم می گرفتن. هر کسی که شریعت و قانون شورا رو نقض می کرد از شورا خارج می شد. در انجیل یوحنا فصل 9 در مورد پدر و مادر فردی که کور مادرزاد بود،

0: خونیم که اونا ترسیدن که مبادا از شورا اخراج بشن. پس گفتن او بالغ است و میتواند درباره خودش حرف بزنه. وقتی اون شخص که کور مادرزاد بود به مسیح اعتراف کرد، یهودیان اونو از کنیسه اخراج کردند. هر 10 یهودی در هر جایی که پراکنده شده بودند، این اجازه رو داشتن که کنیسه‌ای درست کنن و اونو زیر نفوذ شورای سنهدرین در اورشلیم ببرن. اما رئیس کنیسه که امور شورا رو به دست داشت، به لحاظ عقلی و روحانی مطیع قدرت شورای سنهدرین بود. در کتاب کارهای رسولان می‌بینیم که وقتی پولس و پتروس به جاهایی رفتن که محل سکونت یهودیان بود، باید اول کنیسه رو پیدا می‌کردن و به اونجا می‌رفتن تا مسیح رو وعظ کنن. اگه مردم اونا رو می‌پذیرفتن، پس آمین. وگرنه به بازار می‌رفتن و در اونجا برای مردم موعظه می‌کردن. همینطور افرادی رو در مکتب فردی به نام تیرانوس جدا می کردن و درباره مسیح به اونا تعلیم می دادن و اونا رو شاگرد سازی می کردن. پس نقطه شروع همیشه در کنیسه های یهودیان اتفاق می افتاد، جایی که هر شنبه شریعت قرائت می شد. این مسائل همشون در دوران بین عهد این شکل گرفت که در 4 انجیل درباره شون می خونیم. در انتهای این قسمت میخوام از گروهی به نام سامریان صحبت کنم. سامریانی که در عهد جدید باهاشون روبرو میشیم چه کسانی بودن؟ چرا بین یهودیان و سامریان دشمنی وجود داشت؟ در زمان سارگون آشوری در قرن 7 قبل از میلاد، تمام 10 قبیله توسط آشوریان به سرزمینی دور به اسارت برده شدند. این سرزمین خالی از سکنه بود، اما پادشاه آشور 5 ملیت را از 5 کشور بیرون آورد و اونا رو به جای قوم اسرائیل که به اسارت رفته بودن در اسرائیل مستقر کرد. البته گروهی از اسیران در همین سرزمین باقی موندن، اما 5 ملیت یا 5 قوم هم به اونا اضافه شدند. در نتیجه ازدواج بین قوم ها و پرستش های بیگانه فراگیر شد، چون 5 ملیت با 5 خدا و بت‌پرستی های خودشون به اسرائیل اومده بودن و در این سرزمین مستقر شده بودن. این نشون میده که سامره منبع شرارت بود. وقتی به عهد جدید میریم، در انجیل یوحنا فصل 4، همونطور که در ترجمه مژده اومده، درباره زن سامری میخونیم که به مسیح گفت: چطور تو که یک یهودی هستی از من که یک زن سامری هستم آب می‌خواهی؟ او این را گفت چون یهودیان با سامریان معاشرت نمی‌کنند. چرا یهودیان هیچ ارتباطی با سامریان نداشتند؟ چون سامریان در سال 6 قبل از میلاد معبد و نجس کرده بودند، به این شکل که استخوان‌های مرده را در اونجا ریختن و ناپاکش کردند. البته قبلن هم یهودیان برای ساختن معبد کمک سامریان رو رد کرده بودن. پس سامریان معبدی در کوه جرزیم ساختن که بعدها نابود شد. سامریان به مسیح گفتن: پدران ما بر روی این کوه عبادت می کردند، اما شما یهودیان می گویید باید خدا را در اورشلیم عبادت کرد. این کوه، کوه جرزیم بود، جایی که سامریان پرستش می‌کردند و معبد در اورشلیم قرار داشت. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. به فیض خدا در برنامه آینده معرفی عهد جدید رو شروع می‌کنیم. تا قسمت دیگه، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
2: انجیل یوحنا، فصل هشتم. پس آنها همه به خانه های خود رفتند، اما عیسی به کوه زیتون رفت و صبح زود باز به معبد آمد و همه مردم به دور او جمع شدند و او نشست و به تعلیم دادن آنان مشغول شد. در این وقت ملایان و فریسیان زنی را که در حین عمل زنا گرفته بودند پیش او آوردند و در وسط برپا داشتند. آنان به او گفتند: ای استاد، این زن را در حین عمل زنا گرفته ایم. موسی در تورات به ما دستور داده است که چنین زنان باید سنگسار شوند، اما تو در این باره چه میگویی؟ آنان از روی امتحان این را گفتند تا دلیلی برای اتهام او پیدا کنند. اما عیسی سر به زیر افکن و با انگشت خود روی زمین می نوشت. ولی چون آنان به اصرار به سوال خود ادامه دادند، عیسی سر خود را بلند کرد و گفت: آن کسی که در میان شما بیگناه است، سنگ اول را به او بزند. عیسی باز سر خود را به زیر افکن و بر زمین می نوشت. وقتی آنها این را شنیدند، از پیران شروع کرده یک به یک بیرون رفتند و عیسی تنها با آن زن که در وسط ایستاده بود باقی ماند. عیسی سر خود را بلند کرد و به آن زن گفت: آنها کجا رفتند؟ کسی تو را محکوم نکرد؟ زن گفت: هیچ کس ای آقا. عیسی گفت: من هم تو را محکوم نمی کنم، برو و دیگر گناه نکن. عیسی باز به مردم گفت: من نور جهان هستم، کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد، بلکه نور حیات را خواهد داشت. فریسیان به او گفتند: تو درباره خودت شهادت می دهی، پس شهادت تو اعتباری ندارد. عیسی در پاسخ گفت: من حتی اگر بر خود شهادت بدهم، شهادتم معتبر است، زیرا من می دانم از کجا آمدم و به کجا می روم. ولی شما نمی دانید که من از کجا آمدم و به کجا می روم. شما از نظر انسانی قضاوت می کنید، ولی من درباره هیچ کس چنین قضاوت نمی کنم. اگر قضاوت هم بکنم، قضاوت من درست است، چون در این کار تنها نیستم، بلکه پدری که مرا فرستاد نیز با من است. در شریعت شما هم نوشته شده است که گواهی دو شاهد معتبر است، یکی خود من هستم که بر خود شهادت می دهم و شاهد دیگر پدری است که مرا فرستاد. به او گفتند: پدر تو کجاست؟ عیسی پاسخ داد: شما نه مرا می شناسید و نه پدر مرا. اگر مرا می شناختید، پدرم را نیز می شناختید. عیسی این سخنان را هنگامی که در بیت المال معبد تعلیم می داد گفت و کسی به طرف او دست دراز نکرد، زیرا وقت او هنوز نرسیده بود. باز عیسی به ایشان گفت: من می روم و شما به دنبال من خواهید گشت، ولی در گناهان خود خواهید مرد و به جایی که من می روم نمی توانید بیایید. یهودیان به یکدیگر گفتند: وقتی میگوید به جایی که من میروم شما نمیتوانید بیایید، آیا منظورش این است که میخواهد خودش را بکشد؟ عیسی با آنها گفت: شما به این عالم پایین تعلق دارید و من از عالم بالا آمدم. شما از این جهان هستید، ولی من از این جهان نیستم. به این جهت به شما گفتم که در گناهان خود خواهید مرد. اگر ایمان نیاورید که من او هستم، در گناهان خود خواهید مرد. آنان از او پرسیدند: تو کی هستی؟ عیسی جواب داد: من همان کسی هستم که از اول هم به شما گفتم. چیزهای زیادی دارم که درباره شما بگویم و داوری نمایم، اما فرستنده من حق است و من آنچرا که از او میشنوم به جهان اعلام میکنم. آنها نفهمیدند که او درباره پدر با آنان صحبت میکند. به همین دلیل عیسی با آنان گفت: وقتی شما پسر انسان را از زمین بلند کردید، آن وقت خواهید دانست که من او هستم و از خود کاری نمی کنم، بلکه همانطور که پدر به من تعلیم داده است سخن می گویم. فرستنده من با من است، پدر مرا تنها نگذاشته است، زیرا من همیشه آنچه او را خوشنود می سازد به عمل می آورم. در نتیجه این سخنان بسیاری به او گرویدند. سپس عیسی به یهودیانی که به او گرویده بودند گفت: اگر مطابق تعالیم من عمل کنید، در واقع پیرو من خواهید بود و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. آنها به او جواب دادند: ما فرزندان ابراهیم هستیم و هرگز برده کسی نبوده ایم. مقصود تو از این که میگویی شما آزاد خواهید شد چیست؟ عیسی به ایشان گفت: یقین بدانید که هر کسی که گناه میکند برده گناه است و برده همیشه در میان اهل خانه نمیماند، ولی پسر همیشه میماند. پس اگر پسر شما را آزاد سازد، واقعا آزاد خواهید بود. میدانم که شما فرزندان ابراهیم هستید، اما چون سخنان من در دلهای شما جایی ندارد، میخواهید مرا بکشید. من درباره آنچه در حضور پدر دیدم سخن میگویم و شما هم آنچه را از پدر خود آموخته اید انجام میدهید. آنها در پاسخ گفتند: ابراهیم پدر ماست. عیسی با آنها گفت: اگر فرزندان ابراهیم می بودید، اعمال او را به جا می آوردید. ولی حالا می خواهید مرا بکشید، در حالی که من همان کسی هستم که حقیقت را آنچنان که از خدا شنیدم به شما می گویم. ابراهیم چنین کاری نکرد. شما کارهای پدر خود را به جا می آورید. آنها به او گفتند: ما حرامزاده نیستیم، ما یک پدر داریم و آن خود خداست. عیسی با آنها گفت: اگر خدا پدر شما می بود، مرا دوست می داشتید، زیرا من از جانب خدا آمدم و در بین شما هستم. من خودسرانه نیامدم، بلکه او مرا فرستاد. چرا سخنان مرا نمی فهمید؟ برای اینکه طاقت شنیدن چنین سخنانی را ندارید. شما فرزندان پدر خود ابلیس هستید و آرزوهای پدر خود را به عمل می آورید. او از اول قاتل بود و از راستی بیخبر است، چون در او هیچ راستی نیست. وقتی دروغ می گوید، مطابق سرشت خود رفتار می نماید، زیرا دروغگو و پدر تمام دروغ هاست. اما من چون حقیقت را به شما می گویم، به من ایمان نمی آورید. کدام یک از شما می تواند گناهی به من نسبت دهد؟ پس اگر من حقیقت را می گویم، چرا به من ایمان نمی آورید؟ کسی که از خدا باشد به کلام خدا گوش می دهد. شما به کلام خدا گوش نمی دهید، چون از خدا نیستید. یهودیان در جواب به او گفتند: آیا درست نگفتیم که تو سامری هستی و دیو داری؟ عیسی گفت: من دیو ندارم، بلکه به پدر خود احترام می گذارم، ولی شما مرا بی حرمت می سازید. من طالب جلال خود نیستم، کس دیگری است که طالب آن است و او قضاوت می کند. یقین بدانید اگر کسی از تعالیم من اطاعت نماید، هرگز نخواهد مرد. یهودیان به او گفتند: حالا مطمئن شدیم که تو دیو داری. ابراهیم و همه پیامبران مردن، ولی تو می گویی هر که از تعالیم من اطاعت نماید هرگز نخواهد مرد. آیا تو از پدر ما ابراهیم و همه پیامبران که مردن بزرگتری؟ فکر میکنی کی هستی؟ عیسی پاسخ داد: اگر من خود را آدم بزرگی بدانم، این بزرگی ارزشی ندارد. آن پدر من است که مرا بزرگی و جلال میبخشد. همان کسی که شما میگویید خدای شماست. شما هیچ وقت او را نشناخته اید، اما من او را میشناسم و اگر بگویم که او را نمیشناسم، مانند شما دروغگو خواهم بود. ولی من او را میشناسم و آنچه میگوید اطاعت میکنم. پدر شما ابراهیم از اینکه امید داشت روز مرا ببیند خوشحال بود و آن را دید و شادمان شد. یهودیان به او گفتند: تو هنوز 50 سال هم نداری، پس چگونه ممکن است ابراهیم را دیده باشی؟ عیسی به ایشان گفت: یقین بدانی که پیش از تولد ابراهیم من بودم و هستم. آنها سنگ برداشتند که به سوی عیسی پرتاب کنند، ولی او از نظر مردم دور شد و معبد را ترک کرد و رفت.

واقعیت را انکار کرد که تصمیمات خوب یا بدی که در زندگی می‌گیریم نتایج و ثمرات خوب یا بدی هم به همراه خواهند داشت. در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی خانومی را خواهید شنید که هرچند در زندگی خود تصمیم‌های بدی گرفت و گرفتار مشکلات زیادی شد، اما یک تصمیم خوب و درست مسیر زندگی او را برای همیشه عوض کرد. شما را تشویق می‌کنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: می‌خواهید در کلیسایتان صلح و سلامتی حاکم باشد؟ برای اتحاد تلاش کنید. روز 55 از شماره 3 نان روزانه ما، ناسازگاری عنوان و اول پتروس باب 3 آیات 8 تا 17 متن امروز ما از کلام خداست. نقل قولی در مجله مصور ورزشی چاپ شده بود با این کلمات: مهمترین عاملی که باعث موفقیت یک تیم می شود میزان هماهنگی بازیکنان تیم نیست، بلکه به ناهماهنگی و ناسازگاری آنها بستگی دارد. زمانی که ما با دیگران زیاد نمی جوشیم، وسوسه می شویم که آنها را نادیده بگیریم و کنار بزنیم. اما خدا ما را دعوت کرده است که روش متفاوتی داشته باشیم. همه شما یک رأی و همدرد و برادر دوست و مشفق و فروتن باشید و بدی به عوض بدی و دشنام به عوض دشنام مدهید، بلکه برعکس برکت بطلبید، زیرا که می دانید برای این خوانده شده اید تا وارث برکت شوید. آزوالد چمبرز در کتاب معروفش تحت عنوان جهد روحانی برای جلال او این حقیقت را یادآوری می کند که در زندگی روحانی باید مواظب باشیم که مطابق کشش‌های طبیعی من رفتار نکنیم. هر کسی کشش‌های طبیعی خودش را دارد. از بعضی مردم خوشمان نمی آید و از بعضی دیگر خوشمان می آید. اما هرگز نباید به این احساسات مثبت و منفی اجازه بدهیم که زندگی مسیحی ما را در دست بگیرند. اگر ما در نور قدم می‌زنیم، همان گونه که خدا در نور است، آنگاه خدا به ما عطا می‌کند که حتی با کسانی که به طور طبیعی به طرفشان جذب نمی‌شویم، مشارکت داشته باشیم. این طبیعی است که این احساسات مثبت و منفی را نسبت به دیگران داشته باشیم. اما زمانی که ما در روابطمان در پی جلال خدا باشیم، شفقت و مهربانی، فروتنی و محبت همچون قدم‌های مافوق طبیعی از جانب خدا ما را کمک می‌کنند که با این ناسازگاری‌ها کنار بیاییم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.
1: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.

دوستان عزیز، سلام بر شما. خدا را شکر که میتونیم باز به مطالعه کلام خدا بریم و از این غذای روحانی برای جانهامون برکات فراوانی را کسب بکنیم. من مطمئن هستم مطالبی که در این پیغام و پیغام‌های بعدی و پیغام‌هایی که قبل از این پیغام با هم مطالعه کردیم میتونن کاربردهای عملی فراوانی در زندگی ما داشته باشن. ما شروع کردیم به مطالعه در مورد مژده نجات آسمانی در مسیح به زبان ساده، یا اگر بخواهیم از نقطه عکس بهش نگاه کنیم، اینکه نتایج گناه چه میباشن. و برای همین منظور به کلام خدا، انجیل مقدس یوحنا فصل 8 آیات 21 تا آخر 30 رجوع کردیم. به منزله مرور و یادآوری می‌خواستم این آیات رو دوباره برایتون بخوانم و نکات اساسی مطالعات گذشتمون رو برای شما عزیزان تکرار بکنم. پس من این آیات رو از انجیل مقدس یوحنا فصل 8 آیات 21 تا آخر 30 براتون می‌خونم. کلام خدا را بشنوید. باز عیسی به ایشان گفت: من می‌روم و شما به دنبال من خواهید گشت، ولی در گناهان خود خواهید مرد و به جایی که من می‌روم نمی‌توانید بیایید. یهودیان به یکدیگر گفتند: وقتی می‌گوید به جایی که من می‌روم شما نمی‌توانید بیایید، آیا منظورش این است که می‌خواهد خودش را بکشد؟ عیسی به آنها گفت: شما به این عالم پایین تعلق دارید و من از عالم بالا آمدم. شما از این جهان هستید ولی من از این جهان نیستم. به این جهت به شما گفتم که در گناهان خود خواهید مرد. اگر ایمان نیاورید که من او هستم، در گناهان خود خواهید مرد. آنان از او پرسیدند: تو کی هستی؟ عیسی جواب داد: من همان کسی هستم که از اول هم به شما گفتم. چیزهای زیادی دارم که درباره شما بگویم و داوری نمایم، اما فرستنده من حق است و من آنچه را که از او میشنوم به جهان اعلام میکنم. آنها نفهمیدند که او درباره پدر با آنان صحبت میکند. به همین دلیل عیسی با آنان گفت: وقتی شما پسر انسان را از زمین بلند کردید، آن وقت خواهید دانست که من او هستم و از خود کاری نمیکنم، بلکه همانطور که پدر به من تعلیم داده است سخن میگویم. فرستنده من با من است. پدر مرا تنها نگذاشته است، زیرا من همیشه آنچه او را خوشنود میسازد به عمل میآورم. در نتیجه این سخنان بسیاری به او گرویدند. گفتیم وقتی که کسی زندگی خودش را به مسیح می سپارد و با عیسی مسیح متحد میشه، یک چیز عالی اتفاق میفته. از آن لحظه به بعد شخص از اسارت گناه، عذاب وجدان، محکومیت به آتش جهنم آزاد میشه. از اسارت به شهوات و تمایلات نفس آزاد میشه. البته منظوری نیست که یک مسیحی کاملا بدون گناهه، نه، بلکه حالا در مسیح قدرتش رو داره که گناه نکنه و بر گناه پیروز باشه، و زمانی هم که در گناه سقوط میکنه شفیعی داره، شفیعی زنده، عیسی مسیح، که برای او در حضور پدر آسمانی شفاعت میکنه و گناهانش رو وقتی که اون شخص حقیقتا توبه میکنه با خون مسیح آمرزیده میشه. قبل از ایمان آوردن به مسیح ما در اسارت گناه هستیم و کاری نمیتونیم بکنیم، ولی بعد از پیوند خوردنمان به مسیح حالا دیگر مجبور نیستیم گناه بکنیم. از اسارت به یک زندگی پوچ و بی هدف آزاد شدیم و فقط خداوند عیسی مسیح است که میتواند هم به زندگی ما در این جهان و هم به وضعیت روحانی ما در زندگی بعدی برکت بده به وسیله آمرزیدن تمام گناهان ما در خونش. ولی در ضمن باید اون طرف سکه هم نگاه کنیم، یعنی وقتی که کسی مسیح را همانطور که خودش گفته، همانطور که کلام خدا اعلام میکنه، یعنی نه به عنوان یک پیامبر، نه به عنوان یک انسان و معلم خوب، بلکه به عنوان خداوند و یگان نجات دهنده جهان رد میکنه، چه اتفاقی میفته؟ و وقتی که ما میگوییم نجات دهنده، منظور چیه؟ نجات دهنده از چی؟ نجات دهنده از داوری خدا بر گناه. کسانی که گناهانشون در خون مسیح آمرزیده نشده، این نجات رو ندارن،
برای اینکه گناهانمون آمرزیده بشه بایستی خودمون رو فروتن بکنیم، در حضور پدر آسمانی از او طلب بخشش بکنیم و قلباً و شخصاً به عیسی مسیح ایمان بیاوریم تا مسیح با خون قدوسش گناهان ما رو پاک بکنه و ما رو از آتش جهنم نجات بده. بنابراین وقتی میگوییم عیسی مسیح نجات دهنده، یعنی نجات دهنده از آتش جهنم. در این آیاتی که براتون خوندم، عیسی مسیح در مورد محکومیت به آتش جهنم صحبت میکنه که مطلب آسونی نیست و چیزی نیست که او از اون خوشحال باشه. ولی وقتی ما حاضر نیستیم خودمون رو فروتن کنیم، حاضر نیستیم از گناهانمون توبه بکنیم و به مسیح به عنوان خداوند و یگانه نجات دهندمون ایمان بیاریم، آن وقت خودمون مسئول تصمیماتمون هستیم. خود خداوند عیسی مسیح در این آیاتی که براتون خوندم در آیه 24 به طور اخص اعلام میکنه که اگر ایمان نیاوریم که او همان است که خودش در کلام خدا اعلام کرده، ما در گناهان خود خواهیم مرد. یعنی اگر ایمان نیاوریم که عیسی مسیح خداوند و یگانه نجات دهنده جهانه، در گناهان خود خواهیم مرد. به جایی که او میره، یعنی به حضور پدر آسمانی، نمیتوانیم بریم. ببین چرا؟ چون پدر آسمانی قدوسه، خدا قدوسه و خدای قدوس با انسانهای گناهکار مثل ما نمیتونه مشارکت داشته باشه مگر آنکه گناهان من و شما در نام مسیح و در خون عیسی مسیح پاک و آمرزیده شده باشه. ولی نکته مهم اینه که هیچ کس مجبور نیست که در گناهانش بمیره. در این آیاتی که براتون خوندم، آخرین آیه، آیه 30، می‌فرماید که در نتیجه سخنان مسیح بسیاری به او گرویدن. شما هم مجبور نیستید که در گناهانتون بمیرید و از رفتن به بهشت خدا که مسیح به آنجا رفته باز داشته بشید. راهش ساده است. مژده نجات ساده است. اگر شما به مسیح همانطور که خودش گفته و در انجیل ثبت شده، یعنی به عنوان خداوند و منجی ایمان بیارید، نه اونطوری که خودتون برای خودتون تفسیر میکنید، آن وقت خواهید توانست اون جدایی عظیمی که بین شما و خدای پدر وجود دارد رو پر کنید و به ملکوت خدا وارد شوید. زیرا صلیب مسیح مثل پلی بر فراز این جدایی که نتیجه گناه شما رو به حضور پدر آسمانی و به ملکوت خدا میبره. دین و مذهب ما، حتی دین مسیحیت، اعمال خوب ما، سعی و کوشش ما، هیچ کدوم از اینها نمیتونه ما را به حضور پدر آسمانی ببره. و همونطور که گفتم، حتی دین مسیحیت، چون که ما در مورد دین مسیحیت صحبت نمی کنیم، بلکه در مورد عیسی مسیح زنده. یگانه راه ایمان آوردن به پسر یگانه خدا، پسر خدا از نظر روحانی، یعنی عیسی مسیح است. حالا به طور مختصر میخواستم در مابقی این آیات متن مورد مطالعه‌مون توجه شما عزیزان رو جلب بکنم به 4 نوع طرز فکر که اگر اونها رو ما در خودمون پرورش بدیم و اونها رو در خودمون داشته باشیم، اونها ضمانت میکنن که آن شخص، من و شما، در گناهان خود خواهیم مرد و به بهشت خدا وارد نخواهیم شد. اول، اگر میخواهید در گناهانتون بمیرید و به آتش جهنم بروید، از خودتان راضی باشید. آیه 22 و قسمت اول آیه 23. یهودیان به یکدیگر گفتند، وقتی میگوید به جایی که من میروم شما نمیتوانید بیایید، آیا منظورش این است که میخواهد خودش را بکشد؟ و عیسی با آنها گفت، شما به این عالم پایین تعلق دارید و من از عالم بالا آمدم. عیسی در آیه 21 در محبت یک هشدار جدی به یهودیان زمانه خودش میده، ولی اونها مثل خیلی از مردم زمانه ما آنقدر از خودشون راضی بودن که در جواب هشدار مسیح به مسخره فکر میکنن که اون میخواهد خودکشی کنه. تو آیه 21 مسیح در محبت این هشدار جدی رو میده، میگه من میروم و شما به دنبال من خواهید گشت، ولی در گناهان خود خواهید مرد و به جایی که من میروم نمیتوانید بیایید. اما یهودیان به مسخره فکر میکنن که اون میخواهد خودکشی کنه. چرا؟ چون که از خودشون راضی بودن.
اولین چیزی که ضمانت میکنه که ما در گناهان خودمون خواهیم مرد و به ملکوت خدا وارد نخواهیم شد اینه که انقدر از خودمون راضی باشیم که هیچ احتیاجی به نجات آسمانی رو احساس نکنیم. مردمان بسیاری هستند که به علت غرور در دام شیطان افتادن و فکر میکنن که به خاطر عقاید مذهبیشون، به خاطر اعمال و رفتارشون، به خاطر متعلق بودنشون به یک گروه خاص یا به خاطر هر نوع عقیده‌ای که میتونن داشته باشن رستگار شدن و احتیاج به نجات دهنده ندارن. وقتی که ما این نوع طرز فکر رو داریم، داریم خودمون رو گول میزنیم و در گناهان خود خواهیم مرد. کلام خدا در کتاب مقدس امثال حضرت سلیمان فصل 12 آیه 15 میفرماید: راه شخص بی حکمت در نظر خودش راست است. راه شخص بی حکمت در نظر خودش راسته. وقتی ما از خودمون راضی میشیم، مغرور میشیم، اون وقت فکر میکنیم که راهمون خیلی درسته و فکر میکنیم که نجات آسمانی رو با ثواب کردن و نگه داشتن فرایض مذهبی میتونیم به دست بیاریم. در انجیل مقدس لوقا فصل 16 آیه 15 میفرماید: آنچه نزد انسان مرغوب است نزد خدا مکروه است. وقتی ما از خودمون راضی میشیم، مغرور میشیم و اون وقت حاضر نیستیم خودمون رو در مقابل مسیح فروتن کنیم و به نیاز خودمون به او حاضر نیستیم اعتراف کنیم، مسیح در جواب به ما و در جواب به این گونه افراد میفرماید: شما به این عالم پایین تعلق دارید و من از عالم بالا آمدم. یعنی که شما دارید از سیستم اعتقادی و مذهبی ساخته دست این دنیا که در نهایت ساخته دست شیطانه است پیروی میکنید. چون کلام خدا در افسوسیان فصل 2 آیه 2 در مورد این گونه افراد میفرماید که این گونه افراد از حکران قدرت‌های هوا، یعنی شیطان، یعنی همان روی که اکنون در اشخاص نافرمان و سرکش عمل میکند پیروی میکنند. ولی مسیح و راه مسیح از عالم بالا، یعنی از جانب پدر آسمانی. پس اگر می‌خواهیم در گناهان خودمون بمیریم و به ملکوت خدا، به بهشت خدا وارد نشیم، اولین راهش اینه که از خودمون راضی باشیم. دومین طرز فکری که ضمانت می‌کنه که شما در گناهان خود خواهید مرد، گناهانتون آمرزیده نمی‌شن و به ملکوت خدا وارد نخواهید شد، اینه که دنیوی باشید. آیه 23 قسمت 2 آیه مسیح می‌فرماید: شما از این جهان هستید ولی من از این جهان نیستم. و جهان در اینجا منظور اون سیستم شیطانی است که بر دنیا تسلط داره، سیستمی که معتقد انسان خودش تمام مشکلات خودش رو میتونه حل کنه، سیستمی که فکر و ذکرش ارضای هوس‌های جنسی و نفسانی و غرور و طمع و حسادت و خودخواهی و کینه‌جویی و قتل و انتقام‌جویی و زنا و غیره و غیره است، سیستمی که هدفهاش خودخواهانه است و مظلومان رو محکوم میکنه و حق بیدفاعان رو ازشون میگیره، سیستمی که با مسیح ضدیت میکنه. کسی که دنیوی است تابع این سیستم شیطانی جهانه، قلبش پر از کینه است، قلبش پر از تاریکیه، همش به فکر تلافی کردن، انتقام جویی کردن و ضربه زدنه. هر آنچه که جهان ارائه میده رو شخصی که دنیویه میپذیره. کسی که تابع این سیستم هست از فرزندان این جهان به حساب میشه، همانطور که لوقا فصل 16 آیه 8 کلام خدا میفرماید. و اسیر این جهان تاریکه، کلام خدا در افسوسیان شیطانی جهانه، قلبش پر از کینه است، قلبش پر از تاریکیه، همش به فکر تلافی کردن، انتقام جویی کردن و ضربه زدنه. هر آنچه که جهان ارائه میده رو شخصی که دنیویه میپذیره. کسی که تابع این سیستم هست از فرزندان این جهان به حساب میشه، همانطور که لوقا فصل 16 آیه 8 کلام خدا میفرماید. و اسیر این جهان تاریکه، کلام خدا در افسوسیان 6:12

را از اون برهاند. و این سیستم شیطانی جهان، این طرز فکر دنیوی بودن، خودش رو نابود میکنه، خود مخربه. کلام خدا در انجیل مقدس اول یوحنا فصل دوم آیه 17 میفرماید جهان و تمایلات دنیوی از بین خواهند رفت. بنابراین مسیح خیلی ساده میفرماید شما به دو دلیل در گناهان خودتون خواهید مرد، اول به خاطر غرور و از خود راضی بودن و دوم به خاطر دنیوی بودنتون. هرچه که این جهان تاریک و شریر ارائه میده شخص دنیوی میپذیره، ولی کلام خدا انجیل مقدس رو حاضر نیست بپذیره، پیام محبت مسیح رو حاضر نیست بپذیره. ولی ما مجبور نیستیم که در گناهان خودمون بمیریم، مجبور نیستیم که دنیوی باشیم. و اگر با حقیقت کلام خدا خودمون رو روبرو کنیم متوجه میشیم که هیچ دلیلی وجود نداره که از خودمون راضی باشیم. بلکه اگر ما حقیقتاً خودمون رو در معرض کلام خدا قرار بدیم، حقیقتاً دعا بکنیم که خدا حقیقت در مورد عیسی مسیح رو برای ما آشکار بکنه، اون وقتی که متوجه عمق احتیاجمون، عمق گناهکاریمون، عمق احتیاجمون به عیسی مسیح میشیم، در ضمن متوجه عمق محبت مسیح میشیم که برای من و شما حاضر شد روی صلیب جان خودش رو فدا کنه تا مجازات گناهان ما رو بپردازه، در خاک شد و پس از 3 روز از قبر قیام کرد و الان زنده است و به هر کس که از گناهانش توبه بکنه و از او دعوت کنه، از مسیح دعوت کنه، شما همین الان میتونید عیسی مسیح رو دعوت کنید که به قلب و زندگیتون بیاد به عنوان خداوند و نجات دهندتون، اون وقت اون شخص میتونه حیات ابدی داشته باشه، به ملکوت خدا وارد بشه، به جایی که مسیح میره بره و در گناهان خودش نمیره. این برکت میتونه شامل حال شما باشه همین الان، اگر از گناهانتون توبه بکنید و به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندتون ایمان بیارید و از او دعوت کنید که به قلبتون درآد و از شما ایمانداری بسازه که باعث جلال نام خدا بشه. این مطالعه را در اینجا خاتمه میدیم و مابقیش رو در جلسه بعد ادامه خواهیم داد با فیض خدا. تا جلسه بعد، فیض خداوند ما عیسی مسیح با شما باد. آمین.

0: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.
1: پس اطوار را نزد عیسی آوردند تا دست بر ایشان گذارند، اما شاگردانش چون دیدند ایشان را نهیب دادند. ولی عیسی ایشان را خوانده و گفت: بچه ها را واگذارید تا نزد من آیند و ایشان را ممانعت نکنید، زیرا ملکوت خدا برای مثل این هاست. هر آینه به شما میگویم، هر که ملکوت خدا را مثل طفل نپذیرد داخل آن نگردد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیه 9 حالا از قوم خدا میره به طرف دیگران. ما نه فقط باید همدیگه دوست داشته باشیم، بلکه دیگران را، دشمنان خودمون را، وقتی که به ما بدی میکنن بتونیم اونها رو دوست بداریم. باید دشمنان ما در مقابل محبت عیسی مسیح به زانو در بیان. ما پیام دیگری نداریم به اونها بدهیم. ما اسلحه ای نداریم که بتونیم علیه اونها بجنگیم. فقط با یه اسلحه میجنگیم و اون محبته که تمام اسلحه ها رو خل سلاح میکنه و هیچ کسی را دیگه نمیذاره که با این اسلحه مقابله بکنه. در دنیا معمولا چند مرحله هست در این مورد. یکی مرحله شیطانیه که آدم به عوض خوبی که میبینه بدی بکنه. این مرحله شیطانیه. یکی مرحله انسانیه، در مقابل خوبی خوبی میکنیم، و یکی هم مرحله الهیه که در مقابل بدی ما میتونیم خوبی بکنیم. و خدای ما را دعوت کرده که این مرحله آخری رو داشته باشیم. ما آدمای باید آنورمالی باشیم. آدم نرمال و طبیعی همینه که در مقابل خوبی خوبی میکنه. ولی عیسی مسیح از ما انتظار داره که در این جوی که سختی ها هست، شکنجه هست، جفا هست در کلیسا، ما جفا کنندگان خودمون رو دوست بداریم. و بهترینش همون نمونه ریچارد وربران در کتابش هست که میگه وقتی اون شکنجهگر منو اذیت میکرد، با محبت بهش نگاه میکردم، بالاخره اون به زانو در اومد، گفت من چقدر تو رو اذیت کنم و تو منو دوست بداری، و بالاخره تسلیم عیسی مسیح شد. عزیزان، همه ما دعوت شدیم که این چنین دشمنان خود را محبت بکنیم. این دنیا بر اساس عدالت اجتماعی است، human rights و چیزای از این قبیل هست، ولی عیسی مسیح ما را دعوت کرده که بالاتر از عدالت اجتماعی عمل بکنیم، و اون رحمت خداست، محبت خداست که میتونه دشمنان، جفا کنندگان، شکنجهگرها را هم دوست داشته باشه. وقتی محبت مسیح را میبینن همه تسلیم خواهند شد، هر کی که میخواد باشه. انسان اصولا در مقابل خوبی و نیکوی و محبت به زانو در بیاد، مگه اینکه دیگه چقدر شیطانی باشه. ولی حتی اگه شیطانی شد و در مقابل خوبی ما بازم مقاومت کرد و ما بدی کرد، عیسی مسیح نمونه ماست. پتروس میگه او را به صلیب کشیدن، او که هیچ گناهی در اون نبود به صلیبش کشیدن، و ما پیروان این راه هستیم، و ما هم باید آماده باشیم در این مورد جان خود را فدا کنیم اگه لازم باشه. پتروس اول به شمشیر خودش متکی بود، یادتونه؟ گوش اون غلام بیچاره را جدا کرد، ولی بعد عیسی مسیح به او یاد داد که به خدا متکی باشه، و بعد خودش این رساله را که می‌نویسه آدم میتونه بفهمه که از تجربه خودش داره صحبت میکنه. میدونه دست به شمشیر بودن و داشتن محبت خدا چقدر با هم دیگه فرق میکنه.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: فصلی از کتاب انجیل شریف.
1: مکاشفه 20.
2: سپس فرشته ای را دیدم که از آسمان به زیر می آمد و کلید چاه بی انتها و زنجیر بزرگی در دست داشت. او اژدها و آن مار قدیم را که همان ابلیس و یا شیطان است گرفت و او را برای مدت 1000 سال در بند نهاده به چاه بی انتها انداخت و در آن را به رویش بسته و مهرموم کرد تا او دیگر نتواند ملتها را تا پایان آن 1000 سال گمراه سازد. بعد از آن برای زمانی کوتاه آزاد گذاشته خواهد شد. آنگاه تختهایی را دیدم که بر روی آنها کسانی نشسته بودند که امر داوری به آنها واگذار گردیده بود. همچنین کسانی را دیدم که به خاطر شهادت عیسی و کلام خدا سرهایشان از تن جدا شده بود. کسانی که آن حیوان وحشی و پیکرش را پرستش نکرده و نشان آن را بر پیشانی و دستهای خود نداشتند، آنها دوباره زنده شده و 1000 سال با مسیح حکمرانی کردند.
3: اما بقیه مردگان تا پایان آن 1000 سال زنده نشدند. این اولین رستاخیز است. متبارک و مقدس است کسی که در رستاخیز اول سهمی دارد. مرگ دوم بر آنان قدرت ندارد، بلکه آنها کاهنان خدا و مسیح خواهند بود و تا 1000 سال با او حکومت خواهند کرد. همین که این 1000 سال به پایان برسد، شیطان از زندان خود آزاد خواهد شد و برای فریب دادن مللی که در 4 گوشه زمینند بیرون خواهد رفت. او جوج و ماجوج را که مانند شنهای دریا بیشمارند برای جنگ جمع می کند. آنها در پهنه زمین پخش شدند و اردوی مقدسین و شهر محبوب او را محاصره کردند. اما از آسمان آتش بارید و آنان را نابود ساخت. ابلیس که آنان را فریب می داد خود به داخل دریاچه آتش و گوگرد، جایی که حیوان و پیامبر دروغین بودند، افکنده شد. آنها شب و روز و تا ابد عذاب و شکنجه خواهند دید.
2: آنگاه تخت سفید بزرگی را دیدم که شخصی بر آن نشسته بود. آسمان و زمین از حضور او گریخت و دیگر اثری از آنها نبود. و مردگان را دیدم که همه از بزرگ و کوچک در مقابل تخت ایستاده بودند و کتاب‌ها باز می‌شد. در این وقت کتاب دیگری که همان دفتر حیات است گشوده شد. مردگان بر طبق آنچه در کتاب‌ها نوشته شده بود، یعنی مطابق اعمال خود داوری شدند. دریا مردگان خود را تحویل و مرگ و عالم اموات نیز مردگانی را که در خود نگاه داشته بودند پس دادند. آنها از روی اعمالشان داوری شدند. آنگاه مرگ و دنیای مردگان به دریاچه آتش افکنده شد. این دریاچه آتش مرگ دوم است و هر کس که نامش در دفتر حیات نوشته نشده بود به درون آن افکنده شد.
4: رادیو مژده.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: دوستان، به برنامه زنان امید خوش آمدین. امروز برنامه مخصوصی برای شما داریم. مصاحبه ای داریم با دوستی که سرطان سینه را تجربه کرده و این مصاحبه را در بخش درسایی برای زندگی شما خواهید شنید.
2: بعد در بخش درسایی برای روح شما فریبا سوالی از شما میپرسه و سوال اینه: چرا ما درد میکشیم؟ دوستان، شاید شما هم مثل من سوالاتی داری. مطمئنم امروز جوابشو خواهین گرفت. لطفاً با ما باشین.

0: سرطان، چه کلمه ترسناکیه مگه نه؟ چند تا از دوستان من با سرطان جنگیدن. سارا، خواهر تو هم سرطان داشت اینطور نیست؟
1: بله، خواهر منم سرطان داشت ولی خدا اونو شفا داد و الان زندگی شادی داره. اون ایماندار بود و ما همیشه در حال دعا کردن برای اون بودیم و عیسی اونو شفا داد.
0: شکر، هللویا. خداوند بی‌نظیر. دوستان، امروز در بخش درس‌های برای زندگی شما کسی رو داریم که با سرطان سینه مبارزه کرده و قطعاً خدا از این تجربه در زندگی او کاملاً استفاده کرده و استفاده خواهد کرد.
1: درسایی برای زندگی شما، موضوع این برنامه کنار اومدن با سرطان. گیتی جان خوش آمدی، از اینکه امروز اینجایی خیلی خوشحالم.
2: مرسی، منم از اینکه با شما هستم واقعاً خوشحال هستم و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. مرسی که تا این ساعت با ما همراه بودید.
1: میدونم که تجربه باور نکردنی داشتی، ولی میخوام بپرسم این بیماری از کی توی زندگیت شروع شد؟
2: خب 5 سال پیش وقتی که من 40 سال داشتم با ترانسفورد رادیو کار میکردم. من در مرداد 87 وقتی که در حال رفتم به اصفهان بودم متوجه شدم که سرطان دارم. دقیقاً 1.5 سال بعد از اینکه به اینجا اومدم.
1: خب ازت میخوام که خانوادتو معرفی کنی و بعد در مورد تأثیری که بیماری بر تک تک افراد خانوادت داشته صحبت خواهیم کرد.
2: خب همسرم وحید، پسرم روبین که اون موقع 15 سالش بود و دخترم ریحانه که 12 ساله بود.
1: گیتی جان، عکس‌العمل تک تک اونا چی بود؟
2: خب برای همه اونها این مسئله شوک بود. ما تصمیم گرفتیم که مداوا رو توی اصفهان شروع نکنیم. ما دست از کار کشیدیم و اونجا رو ترک کردیم و برگشتیم به تهران و اونجا درمان رو شروع کردیم. این فقط یک جابجایی بود. از نظر احساسی خانواده من از اینکه من بمیرم واقعا ترسیده بودم و منم دوست نداشتم که بمیرم. طبیعیه، خب خانواده‌ام به من نیاز داشتن، بچه‌های من نوجوان بودن و به مادر طبیعتاً نیاز داشتن و همسرم هم وحید به من نیاز زیادی داشت. بنابراین اونها فکر میکردن که دارن منو از دست میدن.
1: بنابراین این میتونست خیلی ترسناک باشه.
2: بله خب همینطوره.
1: چه نوع سرطانی بود؟
2: سرطان سینه کاملا پیشرفته و نمیدونم چرا مبتلا شدم، چون که من دائما در حال چک کردن سینه هام بودم.
1: شاید گریزی از این نبوده.
2: بله درسته.
1: خب بگو ببینم بعدش چه اتفاقی افتاد، چی کار کردی؟
2: خب ما به تهران برگشتیم و مستقیم پیش دکتر رفتیم و من در همون هفته اول شیمی درمانی رو شروع کردم. شیمی درمانی در 3 مرحله انجام شد و بعد جراحی شروع شد. در یک روز سینه من رو برداشتن و بعد ترمیم کردن. بعد دوباره 3 نوبت شیمی درمانی شدم و در 3 ماه بعدی 30 بار پرتو درمانی شدم.
1: تو واقعا با مرگ روبرو شدی و خانواده‌ات شاهد همین جریانات بودن. تو دست کم 1 سال در حال مداوا بودی و خوب میدونم که شیمی درمانی و پرتو درمانی تو رو بیشتر بیمار کرده و تو یه قسمت از بدن تو از دست دادی، یه قسمت از سینه تو. تو سینه تو از دست دادی.
2: خب بله، در واقع اینطور بود.
1: او و تو با روحیه خوبت همه چی رو از نو ساختی. گیتی، چه زمانهایی خدا رو دیدی؟
2: من خدا رو تو همه چیز دیدم، مخصوصا در محبتی که انسانهای اطرافم با کارتها، یادداشتها و نامه‌هاشون نثارم می‌کردن. من این یادداشتها و نامه‌ها رو نگه داشتم و اونا رو توی یه جعبه کفش گذاشتم. تمام این یادداشتها و نامه‌هایی که به دست من رسیده بود برای من خیلی ارزشمند بودن و هر نامه‌ای که به دست من می‌رسید توی این جعبه میذاشتم. اونها واقعا ارزش زیادی برای من داشتن و هر وقت که من به گذشته برمیگردم و به این جعبه نگاه میکنم میبینم که خدا چقدر عالی انسانهای اطراف من رو در این مدت به من بخشیده و اونها من رو با محبت خدا محبت کردن.
1: این یه تجربه عالیه. ما به تازگی نامه از یک دختر جوان دریافت کردیم که از ما درخواست کرده برای مادرش که سرطان داره دعا کنیم. این بیماری بین مردم یک چیز رایجیه، یا عزیزاشون مبتلا میشن یا خودشون.
2: خب خیلی هم طبیعتاً اینو تجربه نمیکنن، یه چیز عمومی نیست که همه تجربهش بکنن. قبل از هر چیز من از اینکه خدا رو میشناسم خوشحالم و اینکه من عیسی رو به عنوان نجات دهنده داشتم بسیار به من کمک کرد و با امید به او بر این بیماری غلبه کردم. اما درست در شروع این بیماری قبل از اینکه اصفهان رو برای مداوا ترک کنیم و به تهران برگردم، خدا با آیه هایی از کتاب مقدس منو هدایت کرد. به خصوص در مزمور 18 آیه 1 تا 3 میگه خداوند ای قوت من، تو را دوست می‌دارم. خداوند صخره من است، دژ من و رهاننده من. خدا صخره من است که در آن پناه می‌جویم. او سپر من است، شاخ نجات و قلعه بلند من. خداوند را که شایسته ستایش است می‌خوانم و از دشمنانم نجات می‌یابم. این آیات دقیقا تو قلب و روح و جان من رخنه کرد و باعث آرامی من توی اون روزها بود.
1: گیتی جان، تو که خودت شخصا اینو تجربه کردی، چه توصیه‌ای برای کسایی داری که خودشون یا عزیزانشون در حال حاضر بیمار هستن؟
2: میتونم بگم که هر کسی که امروز حرفای منو شنیده امیدوار باشه و بدونه که خدا در کنترل همه چیزه. او با کارهاش خوبی‌ها رو توی زندگی ما میاره و اینکه ما به محبت اون نیاز داریم و چیزهایی که توی زندگی هامون هست باید بپذیریم.
1: گیتی عزیز، وقت ما رو به اتمامه. آرزو میکنم در برنامه دیگه‌ای باز هم با هم باشیم. من میدونم تو حرفای زیادی داری که با ما در میون بذاری. از اینکه دعوت ما رو قبول کردی و تجربیاتت رو با ما در میون گذاشتی ازت ممنونیم.
2: منم همینطور ممنونم از دعوتتون. خدا بهتون برکت بده عزیزان.

0: دوستان چرا ما درد میکشیم؟ این سوالیه که بیشتر مردم میپرسن. با هم به مطلبی که فریبا برامون فرستاده از زبون مریم گوش میکنیم.
1: چرا ما درد میکشیم؟ دوستان عزیز، میخوام داستانی رو براتون بخونم که داستانی واقعی از زندگی فریبا است. فریبا اینطور نوشته: یه روز صبح در حال نوشیدن چای جلوی پنجره آشپزخونه بودم که متوجه یه پرنده مادر و جوجه شدم. پرنده کوچک درست مثل یه بسته نخ کرکی بود. مادرش در حال مواظبت از این جوجه کوچیک بود. طولی نکشید که هر دوی اونها توی آسمون ناپدید شدن. اون روز همینطور که به اونا زل زده بودم، یه دفعه ذهنم به خاطرات 6 سال پیش برگشت، به زمانی که من از چند جوجه مراقبت می‌کردم. این پرنده‌ها جزوی از خانواده ما شده بودند. این مصادف با زمانی بود که من توی زندگیم ناراحتی سختی داشتم، اما من از پس همه چی بر اومدم. بیاین با هم به 6 سال پیش برگردیم. من و همسرم شدیداً آزرده بودیم، نه از یه درد جسمانی بلکه از یه درد احساسی. ما آزار می دیدیم. ما بی عدالتی ها و حرف های ناراحت کننده و تهمت های آزاردهنده رو تحمل می کردیم. حرفایی که واقعیت نداشتن قلب ما رو شکسته بود. زندگی در این برهه از زمان با ما خوب تا نکرد. احساس تنهایی و خالی بودن می کردیم. ما مثل ماتم زده ها بودیم. می خواستیم که درد هامون تموم بشه. آیا شما هم چنین احساسی داشتین؟ آیا شما هم بی عدالتی ها رو که مثل خنجر توی قلبتون بوده و قلبتون تیکه تیکه کرده باشه تجربه کردین؟ یا یکی از افراد خانوادتون رو از دست دادین و احساس تنهایی و غم فراوون کردین؟ شاید کسی بهتون صدمه زده و جاش روی جسم و قلبتون باقی مونده. همه ما رنج کشیدیم، اینطور نیست؟ ما لزوماً همیشه در رنج نیستیم، اما وقتی که صدمه میبینیم این به عمق قلب ما وارد میشه و ناخودآگاه به ما فشار میاره. بعضی وقتا تلخ میشیم و با همه چی میجنگیم. من و همسرم تلاش کردیم تا از خانواده‌مون اعاده حیثیت بکنیم با کلمات و رفتارهای محبت‌آمیز، اما چیزی عوض نشد. تهمت‌ها ادامه داشت، به ما خیانت شده بود. عصبانی بودیم و حالت دفاعی به خودمون گرفتیم. من میگفتم خدایا چرا اجازه دادی این چیزها برای ما اتفاق بیفته؟ گریه میکردم و عدالت میخواستم. میخواستیم که حقیقت پیروز بشه. ما هیچ کار اشتباهی نکرده بودیم، اما هیچی عوض نشد. بنابراین تصمیم گرفتیم خودمون کنترل اوضاع رو به دست بگیریم. فریاد زدیم، از خودمون دفاع کردیم، اما بازم هیچی عوض نشد. فکر میکردیم دیگه هرگز شادی به سراغ ما نخواهد اومد. میدونم که شما هم رنج‌هایی توی زندگیتون دارین. وقتی اتفاق میفته احساس درموندگی میکنید. این چیزها برای ما اتفاق بیفته. گریه میکردم و عدالت میخواستم. میخواستیم که حقیقت پیروز بشه. ما هیچ کار اشتباهی نکرده بودیم، اما هیچی عوض نشد. بنابراین تصمیم گرفتیم خودمون کنترل اوضاع رو به دست بگیریم. فریاد زدیم، از خودمون دفاع کردیم، اما بازم هیچی عوض نشد. فکر میکردیم دیگه هرگز شادی به سراغ ما نخواهد اومد. میدونم که شما هم رنج‌هایی توی زندگیتون دارین. وقتی اتفاق میفته احساس درموندگی میکنین، نمیکنین؟

0: ظرف می شستم به بیرون از پنجره خیره شدم. کاملا برای خودم متاسف بودم. دیدم که این پرنده پرواز می کنه، هی میره و میاد. یه ساعتی این کار رو انجام داد. رفتم بیرون ببینم داره چی کار می کنه که جا خوردم. یه لونه پرنده پیدا کردم. فهمیدم که پرنده تو این یک ساعت مشغول ساختن خونش بوده، اون لونه که توش زندگی می کرد. و چند روز بعد که اون آشیونه رو چک کردم، 3 تخم کوچیک توی اون دیدم. خیلی هیجان زده شده بودم. این آشیونه رو به همسرم و دخترم نشون دادم و اونها هم خیلی هیجان زده شدن. ما هر روز برای حفاظت تخمها لونه رو چک میکردیم. بالاخره جوجه‌ها بیرون اومدن. ما میتونستیم اونا رو ببینیم. جوجه‌ها کوچولو و ضعیف بودن. اونا واقعا نمیدیدن. والدین جوجه‌ها هر روز اونا رو با کرم تغذیه میکردن. ما روی این خانواده کوچولومون رو میپوشوندیم و با این کار از اونا محافظت میکردیم. تمام طول روز من و دخترم جوجه‌ها رو تماشا میکردیم. وقتی که همسرم از سر کار به خونه برمیگشت، بلافاصله پرنده‌ها رو چک میکرد. ما یه سرگرمی عالی داشتیم. یه روز که دخترم رو بغل کرده بودم به همسرم گفتم خدا برای باز کردن چشمای ما و دیدن معجزاتش توی زندگیمون این پرنده‌ها رو فرستاده. این به ما یادآوری میکنه که زندگی با وجود غم و دردش جریان داره. امید هم وجود داره. چند هفته بعد ما صداهای جیغ و داد از بیرون شنیدیم. جوجه‌ها همه در حال جیغ زدن بودن. مادر جوجه‌ها رو به جلو هل میداد. مادرشون اونا رو برای پرواز آماده میکرد و به اونا تعلیم میداد. میدیدیم که اونا دارن درس پرواز یاد میگیرن. بالاخره این پرنده‌ها پرواز کردن و به دوردست‌ها رفتن و خونه تازه‌ای پیدا کردن. ما دیگه اونا رو ندیدیم. اما ما هرگز اونا رو فراموش نکردیم. من از اون آشیونه چند شاخه و چند پر جمع کردم. اونا یادآور امیدی هستن که این پرنده‌ها برای ما آوردن. چرا ما رنج میکشیم؟ من نمیتونم بفهمم. وقتی جواب بعضی چیزها رو نمیدونم، مستقیم سراغ کتاب مقدس میرم. کتاب مقدس کلام زنده خداست. ما رو راهنمایی میکنه، حکمت میده و هدایت میکنه. به طور کلی من به اون اعتماد دارم. کتاب مقدس درباره رنج کشیدن چی میگه؟ کتاب مقدس به ما میگه که ما همه در رنجیم. در کتاب اشعیا باب 43 آیه 2-4 اینطور میگه: چون از آبها بگذری من با تو خواهم بود و چون از نهرها عبور نمایی تو را فرو نخواهد گرفت و چون از میان آتش روی سوخته نخواهی شد و شعله اش تو را نخواهد سوزانید، زیرا من یهوه خدای تو و قدوس اسرائیل نجات دهنده تو هستم. مصر را فدیه تو ساختم و حبش و سبا را به عوض تو دادم، چون که در نظر من گرانبها و مکرم بودی و من تو را دوست می داشتم. پس مردمان را به عوض تو و طوایف را در عوض جان تو تسلیم خواهم نمود. کتاب مقدس 2 چیز در این آیات به ما نشون می ده. چیزهای بد برای ما اتفاق می افتن، اما ما تنها نیستیم. چرا؟ چون خدا خودش با ما خواهد بود. داوود پادشاه رنج کشید و اغلب اوقات درباره این حرف زده. در اعمال رسولان باب 13 آیه 22 اینطور میگه: همه ما رنج میکشیم، اما خدا ما را نجات میده. خب دوستان، ما امروز یاد گرفتیم که رنج کشیدن غیر قابل اجتنابه و هیچ کس نمیتونه از اون فرار کنه. اما ما اینم یاد گرفتیم که خدا ما رو از دردهامون رهایی میده. در قسمت بعدی برنامه ما در مورد دلایل رنج کشیدن صحبت خواهیم کرد. عیسی خداوند، به دوستانم که در درد و رنج هستن کمک کن. واقعا ازت بخوام خداوندا که با حضورت خداوند اونها رو بپوشونی و حضورت با اونها باشه و اونا هرگز به محبت تو شک نکنن. در نام عیسی مسیح، آمین. سارا، چند وقت پیش تو در مورد شعری که خواهر در مورد سرطان نوشته بود حرف زدی، یادت میاد؟
1: بله مریم جان، اون یه شعر نوشته بود با این مضمون که سرطان چیکار نمیتونه بکنه. مریم، این شعر نه تنها درباره سرطان حرف میزنه، بلکه ایمان دارم که میتونه شامل خیلی چیزای دیگه هم بشه. شما میتونین کلمه سرطان رو بردارین و به جاش کلمه ای رو بذارین که امروز باعث درد و رنج شما توی زندگیتونه، و این شعر رو با امید بخونین. دوستان، من این شعر رو در بخش جبه جواهرات براتون میخونم.
0: خیلی جالبه، دلم

0: که زودتر این شعر رو بشنوم.
1: سرطان چیکار نمیتونه بکنه؟ سرطان نمیتونه مانع محبت بشه، نمیتونه امید رو از بین ببره، نمیتونه ایمان رو سست کنه. سرطان نمیتونه آرامش رو دور کنه، نمیتونه اعتماد رو نابود کنه و نمیتونه به دوستی ها پایان بده. سرطان نمیتونه خاطرات رو از بین ببره، نمیتونه شجاعت رو نابود کنه. سرطان نمیتونه زندگی ابدی رو از ما بگیره. اون نمیتونه روح ما رو خاموش کنه و نمیتونه قدرت قیام عیسی از مردگان رو کم کنه. دوستان، در اوضاع و شرایط گذشتمون میتونیم حضور خدا رو ببینیم که به ما در همه چی امید میداد. برنامه امروز ما روند غمگینی داشت. قبل از اینکه برنامه رو تموم کنیم، میخوام نامه ای رو براتون بخونم. خواهر سارای عزیز، شما با خواهر مریم مرتب در برنامه حضور دارین و من هر هفته صدای شما رو میشنوم. من نمیدونم که چرا به عنوان یک مرد شنونده برنامه زنان امید هستم که توسط زنان و برای زنان تهیه شده، و همینطور نمیدونم که چرا برای نوشتن نامه به شما تردید نکردم. درسایی برای روح شما من رو تشویق میکنه و من هر هفته به این بخش از برنامه گوش میکنم. شما هر هفته سرودهایی رو پخش میکنین که من خیلی دوست دارم. این سرودها در زمانهای اندوه و پریشانی همیشه مایه تشویق و تسلی منه. من همینجا صادقانه از شما تشکر میکنم. عزیزان، بیاین با هم برای این شنونده دعا کنیم. پدر، از تو ممنونم برای نامه‌ای که این برادر شنونده برای ما نوشت. پدر، من دعا میکنم که این مرد رو تشویق کنی و اون رو در شنیدن کلامت تقویت کنی. خداوند، دعا میکنم که تو به او قوت بدی و دل شکستگی و دل سردی اون رو برداری و به این مرد برای شناخت خودت آگاهی بدی تا رابطه ای زیبا با تو داشته باشه. در نام خداوندم عیسی دعا کردم. آمین.
0: دوستان عزیزم، برای ما نامه بنویسین. چه خانم هایی که به این برنامه گوش میدن و چه آقایونی که به این برنامه گوش میدن، ما منتظر دریافت ایمیل های شما هستیم.
1: دوستان، در پایان میخوام یادآوری کنم که از رنج و درد نمیشه فرار کرد. اون از زمان تولد تا مرگمون با ماست. اون تو این دنیا به وسیله گناه وارد زندگی ما شده. خدا مثل یک سایه با امیدش توی زندگی ما حضور داره، حتی در هنگام مرگ. امید زنده ما در آینده‌ای که در اون اشک و درد و رنجی نیست، با عیسی مسیح در ابدیته. این براسی قدرتی برای امروز و امیدی برای فردای ماست. از اینکه با ما همراه بودین خوشحالیم و متشکریم که شنونده برنامه ما هستیم.
0: تا برنامه بعد،
1: خدا نگهدار.

0: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
2: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: فرزندان نور، عنوان برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی.

دوستان عزیز سلام بر شما، خدا را شکر میکنم که میتونیم با هم دوباره به مطالعه کلام برحق و شیرین خدا کتاب مقدس بریم و مرگ خداوند عیسی مسیح بر روی صلیب و قیام او از مردگان را به یاد میاریم. خیلی مناسبه که برای درک معنی و کاربردهای مرگ و قیام مسیح از مردگان به بهترین منبع یعنی کلام خدا انجیل مقدس مراجعه کنیم. در خصوص مرگ و کاربردهای مرگ مسیح بر صلیب در زندگانی ما، آیاتی را می‌خواستم برای شما عزیزان از انجیل مقدس کولوسیان فصل دوم آیات 6 تا آخر 15 را بخوانم. پس کلام خدا را بشنوید. همانطوری که روزی مسیح عیسی را به عنوان خداوند خود پذیرفتید، اکنون همیشه در اتحاد با او زندگی کنید. در او ریشه بگیرید و رشد کنید. همان گونه که تعلیم یافتید، در ایمان استوار باشید و در ستایش خدا برای دیگران نمونه باشید. مواظب باشید مبادا کسی با دلایل پوچ و فلسفه‌ای که متکی به سنت‌های انسانی و عقاید بچگانه این جهان است، شما را اسیر خود سازد. این تعالیم از مسیح نیست، زیرا الوهیت به طور کامل در مسیح مجسم شد و شما نیز به وسیله اتحاد با او که مافوق همه قدرت‌ها و ریاست‌هاست کامل شده اید. شما نیز در اتحاد با او ختنه شده اید، ختنه‌ای که به دست انسان صورت نگرفته است، بلکه به وسیله ختنه مسیح که قطع طبیعت نفسانی است به عمل می آید. وقتی شما تعمید گرفتید با مسیح مدفون شدید و نیز در تعمید خود به وسیله ایمان با قدرت خدا که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید با او قیام کردید. خدا شما را که به علت خطایای خود مرده و در جسم خود نامختون بودید با مسیح زنده کرد و همه گناهان ما را بخشیده است. او سند محکومیت ما را همراه با تمام مقرراتی که علیه ما بود لغو کرد و آن را به صلیب خود میخکوب نموده از بین برد. مسیح بر روی آن صلیب تمام قدرت‌های آسمانی و فرمانروایان را خلع سلاح کرد و بر آنها پیروز شد و آنها را پیش همه رسوا ساخت. باشد که خدا کلامش را بر جانهای ما مبارک سازد. با هم دعایی داشته باشیم. ای پدر آسمانی می طلبم، اکنون با دلهای ما تو صحبت کن. آن پیغامی را که تو از کلامت داری به ما برسان. به من برکت بده که بتونم کلام تو را آنطور که باعث جلال نام تو میشه اعلام کنم و دعا میکنم که تمام شنوندگان این پیغام رو با روح قدوست لمس کنی، مس کنی، دربر بگیری تا این پیغام از کلام تو در دلهای اونها جا بگیره، ثمر بیاره، باعث نجات آسمانیانها، رشد اونها در ایمان و جلال نام تو بشه. چون در نام یگانه خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح دعا می‌کنیم. آمین. شما در عیسی مسیح کامل هستید. اگر شما از گناهانتان توبه کرده و این کار را عملاً انجام داده اید، یعنی واقعاً نه حرفاً، واقعاً در عمل از گناهانتون توبه کردید و قلباً و شخصاً به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندتون از مرگ ابدی ایمان آورده اید، شما در مسیح کامل هستید. مسیح با مرگش بر صلیب و سپس با قیام پیروزمندانش از مردگان ایمانداران به خودش رو کامل کرده و آیاتی که برای شما عزیزان خواندم در مورد همین موضوعه. کاملیت ما در مسیح به خاطر مرگ او بر صلیب و قیام جسمی و روحانیش از مردگان. برای اینکه این موضوع کاملیت خودمون در مسیح را بهتر درک کنیم، اول باید یک مقدار با ذات عیسی مسیح آشنا بشیم. پس اجازه بدید یک مطالعه کوتاهی در مورد مبحث مسیح شناسی با هم داشته باشیم. آیات 9 و 10 در مورد این موضوع مسیح شناسی برای ما اطلاعات بسیار عالی رو در اختیار می‌گذارند.
من این آیات رو دوباره برای شما عزیزان میخونم. کلوسیان فصل دوم آیات 9 و 10. زیرا الوهیت به طور کامل در مسیح مجسم شد و شما نیز به وسیله اتحاد با او که مافوق همه قدرت ها و ریاست هاست کامل شده اید. این آیات یکی از مبارکترین قسمت های کلام خدا هستند. عظمت و جلال شخصیت مسیح بسندگی کامل او رو به ما ارائه میدن. به طور مثال در آیه 9 که خواندم کلام خدا میفرماید الوهیت به طور کامل در مسیح مجسم شد. این آیه یک بیانیه قطعی و براست در مورد خداوندی عیسی مسیح. این آیه صخره‌ایه که تمام کوشش‌ها برای رد کردن خداوندی عیسی مسیح رو خرد می‌کنه. الوهیت به طور کامل در مسیح مجسم شد. یا در ترجمه قدیم کتاب مقدس بهتر این آیه را بیان می‌کند که در وی یعنی در عیسی مسیح از جهت جسم تمامی پوری الوهیت ساکن است. فقط در عیسی مسیح تمامی پوری الوهیت ساکن است. فقط مسیح قدرت دارد که ما را از اسارت گناه، از مرگ ابدی، از اسارت شیطان، از آتش جهنم رهایی بخشد. در زبان اصلی انجیل مقدس، زبان یونانی، کلمه یونانی پلروما برای پوری در عبارت تمامی پوری الوهیت در مسیح به کار رفته. این کلمه پلروما در فصل اول کلوسیان آیه 19 نیز به کار رفته که می‌فرماید زیرا خدا یعنی پدر آسمانی رضا بدین داد اراده خدای پدر بر این تعلق گرفت که تمامی پوری الوهیت در او یعنی مسیح ساکن شود. یعنی اینطور نیست که پوری خدا در میان مظاهر مختلف و تجلیهای گوناگون تقسیم شده و مسیح فقط یکی از آن مظاهر و یکی از آن تجلی هاست. نه، اینطور نیست. اینطور نیست که پوری خدا به صورت‌های مختلف متجلی شده و هر کدوم از اون صورت‌ها میزان کمتری از اون پوری خدا را دریافت کردن و به اصطلاح مثل این میمونه که شما از یک نردبان دارید میرید پایین، یه پله از نردبان رفتید پایین تا اینکه در آخر در پایین نردبان دیگر هیچ چیزی از تجلی خدا باقی نمانده و ما به شرارت میرسیم. نه، اینطور نیست. وقتی کلام خدا در مورد بودن تمامی پوری الوهیت در عیسی مسیح صحبت میکنه، حالتی مثل نور آفتاب را بیان نمیکنه که این نور آفتاب، فوتونهای نور هر چقدر از منبع اصلیشون دور میشن از انرژیشون کاسته میشه تا اینکه در آخر فقط تاریکی باقی میمونه، بلکه کلام خدا اصرار میکنه، کلام خدا روی این موضوع تاکید میکنه، پافشاری میکنه که تمامی پوری الوهیت نه قسمتی از اون در مسیح ساکن است. حالا این فعل ساکن است در یونانی یک کلمه است، یک فعل یونانی است که برای ساکن است به کار رفته و اون کلمه یا فعل یونانی کاتوی کئو می باشد. کاتوی کئو که معنیش یعنی مسکن گزیدن در خانه خود، یعنی حالتی که میرسونه چیزی در جای مسکن گزیده در حالتی که اونجا رو خانه خودش میدونه، مال خودشه، غریبه نیست، خارجی نیست، مال خودشه. این فعل یونانی دو موضوع مهم رو میخواد روشون تاکید بکنه. اول اینکه سرشت خدا در عیسی مسیح اینطور نبوده که مثلا یه نوری از بیرون
از خارج از وجود مسیح برای یه مدتی در وجود مسیح درخشیده ولی مال خودش نبوده و بعد هم رفته. اصلا اینطور نیست. تمامی پری خدا، نه قسمتیش، در مسیح ساکن است، مسکن گزیده، چون در خانه خودشه. این ذات الهی اصلا مال خود مسیح، کسی از خارج بهش اونو نداده، از بیرون خودش به او داده نشده. از اول این ذات الهی رو داشته و مال خودش بوده و هست و خواهد بود. این نکته اوله. دوم، نکته دومی که این فعل یونانی کاتیکئو به ما نشان میده در حالت زمانشه. زمان این فعل در زبان یونانی زمان حال استمراریه، یعنی جوهر خدایی، اون سرشت الهی دائما به طور پیوسته در عیسی مسیح چون خانه خودش ساکنه. مسیح خداونده به طور کامل برای همیشه، برای ابد، و دوباره تکرار میکنم به طور کامل. و چون مسیح صاحب تمامی پوری الوهیت، آیه 9، بنابراین او مافوق همه قدرت ها و ریاست هاست. برخلاف عقاید و تعلیمات اشتباهی که در زمان نگارش و الهام رساله کلوسیان رایج بود و امروزه هم هست، مسیح یک موجود از میان زنجیره از موجودات که از ذات خدا ساطع شدن ولی از خود خدا کمتر هستند نبود و نیست، بلکه او خداونده مافوق همه قدرت ها و ریاست ها. و در جسم ظاهر گردید، جسمیت انسانی به خودش گرفت، نزدیک 2000 سال پیش در رحم مریم باکره به این جهان آمد با جسمیت انسانی، و در همان حالتی که جسمیت انسانی داشت و هنوز هم داره، البته بعد از قیامش از مرگ اون جسمیت انسانیش جلال یافته شده، تمامی پوری خدا، تمامی پوری الوهیت در او ساکن است. او دارای ذات کامل خدایی و ذات کامل انسانیه. عیسی مسیح خدا انسانه تا ابدالآباد. خب همه اینها رو ما گفتیم و این ما رو میرسونه به کاملیت ما در مسیح. آیه 10، چون مسیح چنین خداوندیه، شما در وی تکمیل شده اید. به وسیله اتحاد با او، به وسیله توبه از گناهان و ایمان به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندتون، نه پیغمبرتون، کامل شدید. تمام زخمایی که شما در زندگیتون خوردید، در دوران کودکیتون، در دوران نوجوانی یا جوانی و بعداً دوران پیری، چه هر مرحله‌ای در زندگیتون بوده، تمام زخمایی که خوردید، تمام کمبودهایی که احساس میکنید، یا به شما گفته شده که شما این کمبودها رو دارید، به شما گفته شده نه تو آدم نیستی، تو هیچ وقت آدم نمیشی، تو اینجوری هستی، تو اونجوری هستی، سرکوفت خوردی، زدن تو سرت، تمام این زخمها، تمام این کاستیها و کمبودها، حالا چه واقعی بودن چه کاذب بودن، به شما به دروغ این چیزها گفته شده، در عیسی مسیح تمام این زخم ها و ناکاستی ها شفا پیدا می کنن، تکمیل می شن، رفع می شن. در مسیح شما تکمیل شده اید. در اتحادتون با مسیح کاملیت او به شما عطا می شه، به حساب شما واریز شده و در نتیجه شما تکمیل شده اید. این عبارت تکمیل شده اید در زبان یونانی فعلی است که زمان اون فعل حال کامله یا ماضی نقلیه، یعنی عملی رو میرسونه که یک بار انجام شده و نتیجهش برای ابد باقیه. این فعل یونانی کلمه پپلرو منومای می باشد که زمانش ماضی نقلیه، حال کامله، تکمیل شده اید. ما در مسیح در زمانی که از گناهانمون توبه میکنیم و زندگیمون رو به او به عنوان خداوندمون میسپریم، کامل شده ایم و این کاملیت تا ابد پایداره. هیچ کسی، هیچ قدرتی نمیتونه به این کاملیت صدمه بزنه.
اما گناهان ما، سرکشی های ما، دعا نکردن های ما، کلام خدا نخواندن های ما، پرستش نکردن های ما در کلیسا باعث میشه که نتونیم از این کاملیت که در مسیح یافته ایم لذت ببریم. کلام خدا در کتاب اشعیای نبی فصل 59 آیات 1 و 2 می‌فرماید: هان دست خداوند کوتاه نیست تا نرهاند و گوش او سنگین نی تا نشنود، لکن خطایای شما در میان شما و خدای شما حایل شده و گناهان شما روی او را از شما پوشانیده است تا نشنود. انجیل مقدس در یوحنا فصل 1 آیه 16 می‌فرماید: از پری او، از پری مسیح جمعی ما بهره یافتیم. ای دوست عزیز، شما هر کمبودی که در زندگیت دارید، هر زخمی که خوردی، در مسیح میتونی تکمیل بشی، کامل بشی. زمانی که هر انسانی از گناهانش توبه میکنه و به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندش ایمان میاره، نجات آسمانی در مسیح رو تجربه میکنه، شریک طبیعت الهی میشه و در الوهیت خدا شریک و سهیم، کامل میشه. انجیل مقدس دوم پتروس فصل 1 آیه 4: منظور این نیست که ما خدا میشیم یا ذات خدایی به دست میاریم، نه، بلکه منظور اینه که ما ایمانداران مسیحی از نظر روحانی کامل هستیم، چون مشکل گناه در خون مسیح برداشته میشه و میتونیم با خدا مشارکت و رفاقت داشته باشیم. از نظر اخلاقی کامل میشیم، چون اقتدار خواست و اراده خدا رو بر زندگیمون تشخیص میدیم و میتونیم با قدرت روح خدا و کلام خدا در اراده خدا زندگی بکنیم. قبل از نجات آسمانیمون، قبل از ایمان آوردنمون به مسیح، در اسارت گناه، در اسارت شیطان بودیم، نمیتونستیم گناه نکنیم. ولی بعد از ایمان آوردن به مسیح، بعد از تجربه تولد دوباره و دریافت روح القدس، حالا میتونیم گناه نکنیم. البته ایمانداران مسیح گناه میکنن، ولی مجبور نیستن. ما آزادیم. گناه که میکنیم به خاطر کوتاهی خودمونه. حالا آزادیم، حالا کامل شدیم و از نظر عقلانی کامل هستن، چون حقیقت رو که عیسی مسیحه و کلام خداست در مورد واقعیت نهایی درک میکنیم. از نظر عقلانی ایمانداران مسیح کامل میشن، چون حقیقت رو در مورد واقعیت نهایی درک میکنن، حقیقت که عیسی مسیحه و این حقیقت در کتاب مقدس برای ما مکاشفه شده. اگر شما در مسیح هستید، شما کامل هستید. معنیش اینه که دیگه گناه نمی کنیم، ضعف و مشکلات نداریم، نه، بلکه معنیش اینه که ما سن و کاملیت داریم. اول از نظر موضع و مقاممون در حضور خدای پدر مثل مسیح کاملیم. دوم کاملیت عملی ماست، یعنی در مسیح کامل شده ایم و در حالتی که در عمل در طی روزهای زندگیمون با گناهان و مسائل مختلف در جدالیم، ولی به طرف اون کاملیت موضع و مقام اون در مسیح داریم گام به گام، روز به روز پیشرفت میکنیم، به شرط اینکه یک رابطه سالم با مسیح داشته باشیم. از دعا، مطالعه کتاب مقدس، پرستش خدا در کلیسا دور نیفتاده باشیم. و سوم کاملیت آینده ماست. زمانی که خود خداوند عیسی مسیح دوباره برمیگرده، پاکی و قدوسیت هر روزه ما با پاکی و قدوسیت مقام ما در مسیح منطبق میشن. کاملیت عملی ما با کاملیت موضعی ما با هم منطبق میشن. انجیل مقدس در اول یوحنا فصل 3 آیات 2 تا آخر 3 میفرماید: اکنون ما فرزندان خدا هستیم. این مقام، موضع ما در مسیح، کاملیت موضعی ما رو میرسونه. اما معلوم نیست که در آینده چه خواهیم شد، ولی همینقدر می دانیم که وقتی مسیح ظهور کند، ما مثل او خواهیم بود. کاملیت آینده ما. خب، پس حالا که در انتظار اون امید مبارک بازگشت مسیح هستیم، چه باید کرد؟ آیه سوم: هر که در مسیح چنین امیدی دارد، خود را پاک می سازد همانطور که مسیح پاک است. این کاملیت عملی است،
کاملیت هر روزه ما. هر روزه باید خودمون رو پاک کنیم، در مسیح رشد کنیم. به چه وسیله؟ به وسیله دعا کردن روزانه، مطالعه و تعمق روزانه بر کلام خدا و اطاعت از اون و پرستش هفتگی در کلیسا. دوستان عزیز، در اینجا به علت تمام شدن وقتمون مطالعه‌مون رو به طور موقت خاتمه میدیم. در جلسه بعد این مطالعه رو با فیض خدا ادامه میدیم. من تشویقتون میکنم بر روی آنچه گفته شد تفکر کنید، دعا کنید که خود خدا حقیقت عیسی مسیح رو برای شما آشکار کنه. اگر شما هنوز تجربه تولد دوباره در مسیح رو پیدا نکردید، میتونید با توبه از گناهان و ایمان به او به عنوان خداوند و نجات دهندتون در عیسی مسیح کامل بشید، شریک طبیعت الهی بشید، حیات جاودانی به دست بیارید و اگر ایماندار مسیح هستید در مسیح رشد کنید. هر که در مسیح چنین امیدی دارد خود را پاک می سازد همانطور که مسیح پاک است. تا جلسه بعدی، فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما باد. آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو باخبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: کتاب حزقیال نبی. حزقیال کاهن بود و در دوران حمله اول بابل به شهر در اورشلیم زندگی می کرد. بابلیان شهر رو در امان گذاشتن، ولی اولین گروه اسرای اسرائیلی رو به تبعید بردن و حزقیال هم بینشون بود. پس کتاب 5 سال بعد از همه اینها شروع میشه و حزقیال در کنار یک رودخونه نزدیک اردوگاه پناهندگان اسرائیلی نشسته. 30 سال تولدشه، سالی که میتونست در اورشلیم به کهانت منصوب بشه، و بعد یه دفعه رویایی میبینه. ابر طوفانی رو میبینه که نزدیک میشه و بعد داخل ابر 4 موجود عجیب رو میبینه که بالهاشون رو باز کردن. بالهاشون به هم چسبیده بود و هر کدوم 4 چهره داشتن. سپس 4 چرخ رو کنار هر کدوم میبینه و بعد میبینه که روی بالهاشون تختی شگفت‌انگیز رو نگه داشتن و بر روی اون تخت پادشاهی قرار گرفته. روی تخت موجودی درخشان به شباهت انسان نشسته که جامه‌ای از آتش به تن داره و یک دفعه حزقیال میفهمه که چی میبینه. میگه چنین بود منظر شباهت جلال خداوند. خدا بر تختی که مثل عرابه سلطنتی سوار شده. کلمه جلال به عبری میشه کاود که به معنی سنگین یا مهم هستش. نویسنده از این کلمه برای توصیف ظهور قابل رؤیت و تجلی جلال خدا موقعی که شخصا ظاهر میشه استفاده کرده. توصیفات این رؤیا خیلی شبیه زمانی هستند که خدا در کتاب خروج پای کوه سینا ظاهر شد. همچنین خیلی شبیه توصیف حضور خدا بر صندوقچه عهد. این شوکه کننده ترین رویای حزقیاله. جلال خدا چرا توی بابله؟ قرار بود در معبد در اورشلیم روی صندوق عهد باشه. پس اولین بخش کتاب این سوال رو بررسی میکنه و در همین حین حزقیال اسرائیل رو به عصیان متهم میکنه. اول خدا با حزقیال از عرابه تخت مانند حرف میزنه و به عنوان نبی بهش مأموریت میده. حزقیال اسرائیل رو به شکستن عهدشون با خدا به طرق مختلف محکوم میکنه. اسرائیل با خدایان دیگه پیمان بستن و بت‌ها رو میپرستن و این باعث ناعدالتی اجتماعی و خشونت گسترده در سطح جامعه شده و در نتیجه خدا حزقیال رو برای هشدار به مردم منصوب میکنه. بعد از اولین حمله بابل که حزقیال رو به تبعید کشوند، حمله مشابه دیگه ای اتفاق میفته و اورشلیم و معبدش با نابودی قریب الوقوع روبرو میشن. حزقیال از کلام و ایما و اشاره استفاده کرد تا حرفش رو بزنه. این کارها شبیه نمایش‌های خیابونی بودن. حزقیال بیرون میرفت و خیلی عجیب رفتار میکرد. انگار که مثل‌هایی از پیام نبوتیش رو اجرا میکنه. بهش گفته شد ماکتی کوچیک از اورشلیم بسازه و بعد حمله رو روی اون ماکت نشون بده. باید همه موهاشو بتراشه و با شمشیر اونها رو خورد کنه و بدتر از اون باید نقش بز قربانی روز کفاره رو بازی میکرد. اون باید بیشتر از 1 سال به پهلو دراز میکشید و از غذایی میخورد که روی آتش فضله درست میشد که نشونه ای از غذای کثیفه که مردم باید در دوران محاصره اورشلیم بخورن. مایوس کننده تر از همه خبر بدی بود که خدا به حزقیال داد. بهش گفت که هیچ کس قرار نیست به حرفاش گوش بده. اسرائیل به خاطر دل طغیانگر و سختش حزقیال رو طرد میکنه و این توصیف موسی از قوم رو بعد از طغیان در بیابان به خاطر میاره، موقعی که پیشبینی کرد که تبعید روزی اتفاق میفته و حزقیال متاسفانه شاهد تحقق این پیشگویی بود. پس حزقیال مایوس کارش رو شروع کرد و بعد از 1 سال رویای دیگه ای دید. این بار رویایی درباره معبد. در رویا معبد بزرگ رو میبینه و میبینه در غیابش چی میگذره که اتفاقات خوبی نیستن. در صحنه بیرونی جلوی معبد بت بزرگی میبینه و بعد مشایخ اسرائیل رو میبینه که خدایان دیگر رو میپرستن، هم بیرون و هم داخل معبد. زنان اسرائیل رو میبینه که خدای بابلی به اسم تموز رو میپرستن و رویا با عرابه تخت خدا که بالا میره و از معبد دور میشه تموم میشه. پس در فصل 11 میبینیم که چرا و چطور جلال خدا در بابل بر حزقیال ظاهر میشه. بت‌پرستی اسرائیل و زیر پا گذاشتن عهدشون انقدر واضح و اهانت‌آمیز میشه که خدا معبدش رو ترک میکنه. خدا رو دور میکنن و خدا هم به دست نابودی میسپارتشون. ولی خدا قومش رو رها نکرد و باهاشون به تبعید رفت. و بنابراین در پایان این رویا در فصل 11 خدا وعده میده که بازمانده‌ای از اسرائیل رو به سرزمین برمیگردونه و اونها رو با برداشتن قلب سنگیشون و دادن قلب نرم جدیدی از گوشت تغییر میده. اونها میتونن خدای خودشون رو دوست داشته باشن و واقعا ازش پیروی کنن. و این بارقه ای از امیده و خیلی سریع غرق در واقعیت نابودی قریب الوقوع میشه. ولی فصل 11 نقطه انتقال کلیدیه و به همون کمک میکنه نحوه طراحی بقیه کتاب رو درک کنیم. سه بخش بعدی همه اعلام داوری خدا هستن. ابتدا بر اسرائیل و بعد بر اقوام پیرامون اسرائیل و بعد خود اورشلیمه. ولی بعدش نتیجه گیری امیدوار کننده فصل 11 در سه بخش پایانی کتاب گسترش پیدا میکنه. اول امید برای اسرائیل، بعد امید برای اقوام دیگه و بعد کل خلقت. فصل‌های 12 تا 24 بر داوری خدا که قراره بر اسرائیل نازل بشه تمرکز دارن و مجموعی متنوع از اشعار و مقالاته. حزقیال اینجا علاقه خودش به مثل و تمثیل رو نشون میده. اسرائیل رو تک چوبی سوخته و به درد نخور توصیف میکنه و به زنی یاغی و به شیری خطرناک و خشمگین که گرفتار میشه و به دو خواهر بیبند و بار. همه توصیفاتی از عصیان بیمنطق و بت‌پرستی اسرائیلن که باعث نابودیش میشه. حزقیال در این بخش مثل وکیل هم عمل میکنه. با بحث در مورد اینکه اورشلیم بعد از قرنها شکستن و زیر پا گذاشتن عهد به حق لایق نابودی حرفش رو شروع میکنه. حتی اگه نیکترین افراد دنیا مثل نوح، دانیال یا ایوب زنده باشن و دعا کنن که خدا به اسرائیل رحم کنه، خدا دعاشون رو قبول نمیکنه. خیلی دیر شده، پس نیکویی خدا برقراری عدالتش بر این نسل اسرائیل رو لازم میدونه. تبعید اجتناب ناپذیر شده، به نقطه بی بازگشت رسیدن. حزقیال بعد از این اول بر اقوام پیرامون اسرائیل تمرکز میکنه و بعد اسم دو تا از قدرتمندترین حکومت‌های منطقه رو میاره، مصر و سور. اسرائیل با این اقوام متحد شده و خدایان و بت‌هاشون رو پذیرفته. پس خدا پادشاهان سور و مصر رو محکوم میکنه به خاطر اینکه خودشون رو خدا میدونستن و به میل خودشون درست و غلط رو تعریف میکردن. خدا این پادشاهان رو به خاطر غرورشون پاسخگو میدونه و میگه که از بابل برای سرنگون کردنشون استفاده میکنه. اونها کنار دیگران با عدالت خدا روبرو میشن. بعد از این بخش‌های پرتنش داستان کوتاه فصل 33 اومده. حزقیال با پناهنده‌ای که تازه از اورشلیم اومده ملاقات میکنه و داستان حمله بابل به اورشلیم رو میشنوه. میگه شهر سقوط کرده و معبد نابود شده. هشدار ترسناک حزقیال به حقیقت پیوست. ولی پایان فصل 11 رو خاطرتون هست؟ پایان داستانی نیست. در ویدیوی بعدی رویای عظیم و امیدوار کننده حزقیال رو بررسی میکنیم. ولی فعلا این بود مختصری از نیمه اول کتاب حزقیال.
2: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کردیم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

باری من با تو مسیح آغاز شدم، در وحدت نامت با تو قدوس، با تو یکتا، با تو من ما شدم. همراه رخصک آن سرو بلند، هم توشه آن منجی آد

دل و هم نفس روح قدوس تو یارت شدم. ای همه آغاز و هم پایان من، ای تو منجی سرور و مولای من، هم خدا و هم زمین و آسمان و جان من، ای حیاتم تا به من بر صلیبت میخکوب. با تو من آغاز شدم، من با تو آغاز

یکی از زیباترین فیضی که خدا در درون ما گذاشته استعداد پرستیدن هست، و این پرستیدن هست که روی شخصیت ما، روی هویت ما، روی زندگی ما تأثیر میگذاره. اگر شما بیاید نگاه کنید باب 4 کتاب انجیل یوحنا، ملاقات عیسی مسیح با یه زنی رو میبینیم که این خانم یه شخصیت خاصی داره و با یه هدف خاصی به سر چاه اومده و در اون چاه باید آب بکشه برای خانواده ببره و با عیسی مسیح ملاقات میکنه. حالا این شخصیت یه شخصیتی است که حقیقتاً بنا به هر دلیلی، ما به دلایلش کاری نداریم، ولی تخریب شده. شخصیتی است که اون وجهش رو در شهر سامره از دست داده و تبدیل شده به یک شخصیتی که همه زنها نگران در واقع رابطه این زن با بچه‌هاشونن، حتی با دختراشون، نگران رابطه این زن با پسراشون یا نزدیک شدن به شوهراشون، برادرانشون. و این زن شخصیتی است که بارها ازدواج کرده، حالا به هر دلیلی طلاق داده، دوباره ازدواج کرده، طلاق داده. چی بوده؟ ما نمیخوایم به اونا کاری داشته باشیم، زندگی خصوصی افراد به خودشون مربوطه. اما چیزی که اینجا خوبه در این موقعیت پرستشی بهش فکر بکنیم اینه که آخه از لحاظ انسانی دیگه چی برای این شخصیت باقی مونده؟ و طبیعتاً در نظر مردم مردوده، محکومه، مورد قضاوته. آقا یه شوهر بد بود، دو شوهر بد بود، سه شوهر بد بود، همه انگشت نمای دیگرانه، در واقع نقل محافل غیبت و صحبت و غیره است. و چه بسا پشت سرش خیلی داستانها و خیلی حرفها گفته بشه. و در سامره اون روز ایشون به دراکولایی، به هیولایی، به یک پدیده شومی، زن جادوگری و خیلی چیزها معروف شده باشه. و دنیای ما معمولا اینطور بیرحمانه در مورد زندگی افراد قضاوت میکنه، نتیجه گیری میکنه و اونها رو محکوم میکنه. اما بیاید به نقش پرستش و به کاری که پرستش در تبدیل شخصیت‌های این گونه که به لحاظ دنیا تمام شده است، به فنا رفته است، نگاه بکنیم. عیسی مسیح در اونجا نشسته سر چاه سوخار، این خانم وارد صحنه میشه و میخواد آب بکشه و عیسی مسیح قبل از این که این زن رو بخواد محکوم کنه، ابتدا به او اعتماد به نفس میده، به اون زنی که همه میگن دور شو، جدا شو، عیسی مسیح میگه تو میتونی به من

لیوان آب بدی؟ میتونی جرعه آب به من بدی؟ من تشنم. یعنی در واقع مولتی ویتامین اعتماد به نفس رو به او تزریق میکنه، بهش حس مفید بودن میده. این خیلی زیباست. این از ابتدای پرستش می... پرستش یک مراسم نیست، پرستش یک رابطه است، پرستش یک احساسی است که منتقل که شد تأثیر میگذاره، اثر میکنه. زن اعتماد به نفس پیدا کرد و در این گفتگو به این جایی رسید که آقا تو مانع داری، مشکل داری، تو کاسه نداری، تو ظرف نداری، تو سطل نداری، تو تناب نداری، چا عمیقه، چنینه، چنانه. جالبه و این گفتگو نشون میده که زن اعتماد به نفسش بالا اومد. این پرستش، پرستش اینه که اعتماد به نفس ها رو بالا میاره. بعد عیسی مسیح میگه که تو اگه میدونستی من کیم، خب تو از من دعوت میکردی که من به تو آب بدم. و عیسی مسیح به او میگه که ای زن، برو شوهرتو بگو بیاد تا من بتونم با او در حضور او با تو صحبت کنم. و این زن میگه من شوهر ندارم، من چنینم، من چنانم. و مسیح ماجرا رو به او خیلی دوستانه میگه، بدونه که محکومش کنه، و به او میگه میدونم چندین شوهر داشتی، حالا طلاق دادی یا طلاق گرفتن، با اینم که راه رضای خدا همینجوری داری زندگی میکنی و ازدواج سفید هستید، هرچی که هستید، اما میخوام یه چیزی به تو بگم. اصل ماجره که میتونه زندگی تو عوض کنه، پرستش به روح و راستی است. بازن صحبت میکنه، بهش اعتماد به نفس میده، گذشتهشو میگه و راه علاج رو بهش میگه. زن چیز زیادی تبدیل نمیشه تا اینکه عیسی مسیح اون ضربه نهایی رو میاره. عزیز، میخوام به شما بگم ضربه نهایی برای تبدیل پرستش به روح راستی است. و چون گفت پرستش به روح راستی باید انجام بشه، چون خدا روحه، سبو یا اون کاسه از دستش افتاد، شخصیت او تبدیل شد، او به شهر رفت، نه با سبو، نه با اون طرح قبلی، بلکه با شخصیت جدید، و شهر رو برای خداوند سید کرد. آمین. دعوتتون میکنم به پرستش بریم. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: بازم توجهتون جلب میکنم به این کلمه خوانده شده اید. این خوانده شده در رساله اول پتروس عالی است. در همین آیه 9 میگه برای این خوانده شده اید تا وارث برکت شوید. ای عزیزان، بدونید دعوت شما چیه. شما فرزند خدا هستید. شما خوانده شدید که در این اجتماع شریر دشمنان خود را محبت کنید و باید نشون بدید اینو در عمل تا اینکه مردم جذب ما بشن. یک کلمه خیلی عالی هست، نمیدونم توجه کردید یا نه، در آیه 10 کلام خدا در این آیه، در آیه 10 میگه زیرا هر که میخواهد حیات را دوست بدارد. عزیزان، ما که شکنجه میشیم، آزار میبینیم، باید این زندگی رو دوست بداریم. خدا رو شکر ما تارک دنیا نیستیم که در این زندگی بگیم وای چقدر جفا دیدم، حالا فقط من یه کوه میخوام برم بالاش اونجا تنها باشم، یا یک تخت خوابی از میخوام دراز بکشم مثل مرتضی، یکم شیشه خورده بخورم. منظور این نیست، باید حیات را دوست بداریم. مسیحیان مرتاض نیستن، مسیحیان در جفاها میتونن خوشحال باشن. ما حیات را دوست داریم، ما زندگی را دوست داریم. این زندگی برای ما عالی است. من میخوام هر لحظه این زندگی لذت ببرم، اما لذتی که خداوند به من میده، نه لذتی که توأم با شهوات دنیا باشه. و خداوند عزیزان این دنیا را آفریده برای اینکه ما زندگی کنیم. بعضی از مسیحیان اونقدر روح و بدنشون رو جدا میکنن که میمونن توش که بالاخره لذت ببرن از این دنیا یا نبرن. ما یک تمامیت هستیم و این زندگی آمادگی است برای ما، برای اینکه به زندگی بعدی منتقل بشیم ما. بنابراین باید زندگی رو دوست بداریم، حیات رو دوست بداریم. نخست باید عمدن تصمیم بگیریم، خودمون باید بخوایم که حیات رو دوست بداریم. بدونیم که این زندگی هدیه خداست، چون که میگه هر که میخواهد حیات را دوست بدارد. یک اراده هستش، هر که میخواهد، هر که نمیخواد بفرما اون کوه و اونم بله شیشه خورده. حیات را دوست دارد و ایام نیکو بیند، زبان خود را از بدی و لبهای خود را از فریب باید باز بدارد. کنترل زبان چیزی که در یعقوب باب 3 خیلی قشنگ میگه، میگه یک آتشی است که واقعا جنگلی را به آتش میکشه زبان. و من فکر میکنم همه ما مسیحیان اغلب شاید هر هفته یک بار با یعقوب باب 3 رو بخونیم. اینو جزء مطالعه روزانه‌تون بذارید که بدونیم واقعا زبان خود را چگونه کنترل بکنیم و بدونیم چه مضراتی این زبان ممکنه به وجود بیاره.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیویی متنوع و متفاوت.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، برنامه خود را شروع می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه میدیم. انجیل یوحنا فصل پنجم از آیه 37 تا پایان فصل رو براتون میخونم. پدری که مرا فرستاد خودش بر من شهادت داده است. شما هرگز نه او را دیده اید و نه صدایش را شنیده اید و کلام او در دلهای شما جایی ندارد، زیرا به آن کسی که فرستاده است ایمان نمی آورید. کتاب مقدس را مطالعه می نمایید چون خیال می کنید که در آن حیات جاودان خواهید یافت، در حالی که کتاب درباره من شهادت می دهد. شما نمی خواهید پیش من بیایید تا حیات بیابید. من از مردم توقع احترام ندارم. من شما را می شناسم و می دانم که خدا را از دل دوست ندارید. من به نام پدر خود آمده ام و شما مرا نمی پذیرید. ولی اگر کسی خودسرانه بیاید از او استقبال خواهید کرد. شما که طالب احترام از یکدیگر هستید و به عزت و احترامی که از جانب خدای یکتا می آید توجه ندارید، چگونه می توانید ایمان بیاورید؟ گمان نکنید که من در پیشگاه پدر شما را متهم خواهم ساخت. کسی دیگر، یعنی همان موسی که به او امیدوار هستید، شما را متهم می نماید. اگر شما به موسی ایمان می داشتید، به من نیز ایمان می آوردید، زیرا او در باره من نوشته است. اما اگر به نوشته های او ایمان ندارید، چگونه گفتار مرا باور خواهید کرد؟

اما تفسیر این آیات. عیسی در ادامه سخنان خود به یهودیان فرمود، آیه 37 و 38، پدری که مرا فرستاد خودش بر من شهادت داده است. شما هرگز نه او را دیده اید و نه صدایش را شنیده اید و کلام او در دلهای شما جایی ندارد، زیرا به آن کسی که فرستاده است ایمان نمی آورید. عیسی شهادت معتبر پدر را دارا بوده است. پدری که پسر را فرستاد خودش بر او شهادت داده است. کلام خدا می فرماید در دادگاه وقتی اشخاصی شهادت می دهند ما باور می کنیم. پس چقدر بیشتر وقتی خدا شهادت داده می فرماید عیسی فرزندش است. همه کسانی که به این حقیقت ایمان می آورند در قلب خود می فهمند که این یک واقعیت است. اگر کسی به این حقیقت ایمان نیاورد، در حقیقت خدا را دروغگو می داند. برای اینکه به آنچه خدا درباره فرزندش فرموده ایمان ندارد. وقتی مسیح در رود اردن از یحیی تعمید گرفت، صدایی از آسمان شنیده شد که می گفت این است پسر عزیز من که از او خوشنودم. هر که به مسیح اعتماد کند در قلب خود می فهمد که او پسر یگانه خداست. روزی عیسی از شاگردان خود پرسید شما مرا کی می دانید؟ شمعون پتروس جواب داد تو مسیح پسر خدای زنده هستی. آنگاه عیسی فرمود ای شمعون پسر یونا، خوشا به حال تو، چون تو این را از انسان نیاموختی بلکه پدر آسمانی من آن را بر تو مکشوف ساخته است. بسیاری از یهودیان به خاطر سخت دلی شهادت خدا را در مورد عیسی درک نمی کردند. قلب آنها سخت شده بود و کلام خدا در دلهایشان جایی نداشت، زیرا به پسر یگانه‌ای که پدر فرستاده بود ایمان نمی آوردند. عیسی درباره آنها فرمود نگاه می کنند ولی نمی بینند و گوش می دهند ولی نمی شنوند و نمی فهمند. دوستان مسلمان توجه داشته باشند که پسر خدا لفظی کاملا روحانی است و معنای جسمانی ندارد. آیه 39 و 40، کتاب مقدس را مطالعه می نمایید چون خیال می کنید که در آن حیات جاودان خواهید یافت، در حالی که کتاب درباره من شهادت می دهد. شما نمی خواهید پیش من بیایید تا حیات بیابید. عیسی از آنها خواست کتاب مقدس را جستجو کنند. عهد عتیق از طرف خدا توسط انبیایی نوشته شد که از حدود 500 تا 1500 سال پیش از تولد مسیح زندگی می کردند. با آنکه قرنها به تولد او مانده بود، انبیا درباره آمدن مسیح به جهان و بسیاری از وقایع زندگی او پیشگویی کردند. تورات و نوشته های پیامبران درباره عیسی شهادت می‌دهند، اما بسیاری از یهودیان در طلب شناخت حقیقت و دریافت زندگی جاودان نبودند. اگر آنها به مسیح اعتماد می‌نمودند نجات می‌یافتند و حقیقت را درک می‌کردند. مسیح به آنان فرمود شما نمی‌خواهید پیش من بیایید تا حیات بیابید. حیات شامل تمام برکاتی است که به وسیله نجات به ایمانداران مسیح بخشیده می شود. تنها راه دریافت حیات آن است که انسان به طرف کسی که کتاب مقدس
درباره او شهادت داده است بیاید و به او ایمان بیاورد. آیه 41، 42 و 43. من از مردم توقع احترام ندارم. من شما را می شناسم و می دانم که خدا را از دل دوست ندارید. من به نام پدر خود آمده ام و شما مرا نمی پذیرید. ولی اگر کسی خود سرانه بیاید، از او استقبال خواهید کرد. همانطور که عیسی محتاج به شهادت انسان نبود، توقع احترام نیز از کسی نداشت. او همواره طالب عزت و احترامی بود که از جانب خدا می باشد. عیسی به یهودیان فرمود: من شما را می شناسم و می دانم که خدا را از دل دوست ندارید. عیسی همه چیز را درباره انسان می داند و از درون قلب ما با خبر است. او می دانست یهودیانی که او را نمی پذیرفتند خدا را از دل دوست نداشتند. اگر آنها خدا را دوست داشتند، پسری را که از جانب او فرستاده شده بود می پذیرفتند. آنان پسر را نپذیرفتند، ولی اگر کسی خود سرانه می آمد، از او استقبال می کردند. بسیاری از اوقات دیده شده که مردم از انبیاء دروغین استقبال کردند. این اشخاص خود سرانه می آیند و باعث گمراهی و هلاکت پیروان خود می گردند. اما مسیح شهادت معتبر پدر را دارد و هر که به او ایمان آورد هلاک نمی گردد، بلکه صاحب زندگی جاودان می شود.

آیه 44 فصل 5 انجیل یوحنا. شما که طالب احترام از یکدیگر هستید و به عزت و احترامی که از جانب خدای یکتا می آید توجه ندارید، چگونه می توانید ایمان بیاورید؟ مقصود بسیاری از یهودیان این بود که مورد ستایش مردم قرار بگیرند. روزی عیسی درباره ملایان و فریسیان قوم یهود به مردم و شاگردان خود فرمود: هر چه می کنند برای تظاهر و خودنمایی است. دعاهای بسته شده به بازوی خود را قطورتر و دامن ردای خیش را پهن‌تر می‌سازند. آنها دوست دارند در صدر مجالس بنشینند و در کنیسه ها بهترین جا را داشته باشند و مردم در کوچه ها به آنها سلام نمایند و آنها را استاد خطاب کنند. اما شما نباید استاد خوانده شوید، زیرا شما یک استاد دارید و همه شما برادر هستید. هیچ کس را بر روی زمین پدر نخوانید، زیرا شما یک پدر دارید، یعنی همان پدر آسمانی. و نباید پیشوا خوانده شوید، زیرا شما یک پیشوا دارید که مسیح است. آنها به عزت و احترامی که از جانب خدای یکتا می آید توجه نداشتند و در پی به دست آوردن افتخارات زودگذر دنیوی بودند. آنان مایل نبودند به مسیح ایمان آورند و از طرف خدا تأیید شوند، زیرا تأیید مردم را بیشتر دوست می داشتند. به آیات آخر فصل 5 انجیل یوحنا می رسیم. آیه 45، 46 و 47. گمان نکنید که من در پیشگاه پدر شما را متهم خواهم ساخت. کسی دیگر، یعنی همان موسی که به او امیدوار هستید، شما را متهم می نماید. اگر شما به موسی ایمان می داشتید، به من نیز ایمان می آوردید، زیرا او درباره من نوشته است. اما اگر به نوشته های او ایمان ندارید، چگونه گفتار مرا باور خواهید کرد؟ موسی در کتاب تورات آمدن مسیح را پیشگویی کرده بود. او به یهودیان اعلام نمود: یهوه خدایت نبی را از میان شما از برادرانت مثل من برای شما مبعوث خواهد گردانید. او را بشنوید. امر خدا بر این بود که یهودیان مسیح را بشنوند، اما نشنیدند. آنها به دانش خود در مورد نوشته های کتاب مقدس فخر می کردند، اما هدف و مقصود کتاب مقدس را درک ننمودند. مسیح به یهودیان فرمود: گمان نکنید که من در پیشگاه پدر شما را متهم خواهم ساخت. کسی دیگر، یعنی همان موسی که به او امیدوار هستید، شما را متهم می نماید. موسی مانند سایر پیامبران فرستاده شد تا حقایقی را از جانب خدا به مردم اعلام نماید. اگر یهودیان به تورات موسی و نوشته های پیامبران اعتقاد می داشتند، به مسیح نیز ایمان می آوردند. اما آنها شهادت پیامبران را رد نمودند و به مسیح موعود اعتماد نکردند. شنونده گرامی، خدا در طی یک دوره حدوداً 2000 ساله انبیاء زیادی را فرستاد. این انبیاء تا آنجا که می‌دانیم از نسل ابراهیم و پسرش اسحاق بودند. یکی از برجسته‌ترین کارهای انبیاء این بود که مژده نجات را از قبل به مردم اعلام نمودند. بسیاری از پیامبران با هدایت روح خدا
درباره نجات دهنده‌ای که قرار بود روزی ظهور کند صحبت کردند. این نجات دهنده موعود عیسی مسیح است که بر اساس پیشگویی‌های کتاب مقدس از باکره به دنیا آمد و یگان راه نجات را با مرگ و زنده شدن مجددش برای جهانیان فراهم نمود. کلام خدا می فرماید خدا به این طریق به آن پیشگویی هایی که مدتها پیش به وسیله جمیع انبیاء خود فرموده بود که مسیح او می آید تا رتاب مقدس از باکره به دنیا آمد و یگان راه نجات را با مرگ و زنده شدن مجددش برای جهانیان فراهم نمود. کلام خدا می فرماید خدا به این طریق به آن پیشگویی هایی که مدتها پیش به وسیله جمیع انبیاء خود فرموده بود که مسیح او می آید تا رنج و آزار ببیند.

سوی خدا بازگشت نمایید تا گناهان شما محو گردد. آیا مایلی گناهانت محو گردد و نجات یابی؟ پس توبه کن و به سوی خدا بازگشت نما، زیرا مسیح به خاطر برطرف نمودن گناهان من و تو بر صلیب جان داد. خدا مسیح را به عنوان وسیله‌ای برای آمرزش گناهان که با ایمان به خون او به دست می آید در مقابل چشم همه قرار داده و با این کار خدا عدالت خود را ثابت نمود، زیرا در گذشته به سبب بردباری خود گناهان آدمیان را نادیده گرفت. خدا عادل است و به موجب وعده تغییر نیافتنی خود همه کسانی را که به عیسی مسیح ایمان می آورند به طور رایگان نیک محسوب می نماید.

حالا میتونی با ما دعا کنی و از خدا بخوای که به خاطر خون ریخته شده عیسی مسیح گناهانت رو محو کنه و تو هم نیک محسوب بشی. دعا میکنیم. پروردگار عادل، به گناهانم نزد تو اعتراف میکنم. متشکرم که به سبب خون ریخته شده عیسی مسیح منو از گناهانم پاک میگردونی. به تو اعتماد میکنم و خون مسیح رو به عنوان جریمه گناهانم میپذیرم. توبه مرا قبول فرما و با فیض خود مرا نیک محسوب کن. حالا عیسی مسیح رو به عنوان یگانه منجی خود اعلام میکنم. به نام عیسی مسیح میطلبیم. آمین.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شماست.

آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالبی مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

0: در رساله پولس رسول به رومیان فصل ششم آیات 8 تا 13 نوشته شده: اگر ما با مسیح مردیم، ایمان داریم که همچنین با او خواهیم زیست، زیرا می دانیم چون مسیح پس از مرگ زنده شده است، او دیگر هرگز نخواهد مرد، یعنی مرگ دیگر بر او تسلط نخواهد یافت. مسیح مرد و با این مرگ یک بار برای همیشه نسبت به گناه مرده است، ولی او زنده شد و دیگر برای خدا زندگی می کند. همینطور شما، یعنی شما ایمانداران به مسیح نیز، باید خود را نسبت به گناه مرده اما نسبت به خدا در اتحاد با مسیح عیسی زنده بدانید. دیگر نباید گناه بر بدنهای فانی شما حاکم باشد و شما را مطیع هوس‌های خود سازد. هیچ یک از اعضای بدن خود را در اختیار گناه قرار ندهید تا برای مقاصد شریرانه به کار رود، بلکه خود را به خدا تسلیم نمایید و مانند کسانی که از مرگ به زندگی بازگشتند، تمام وجود خود را در اختیار او بگذارید تا اعضای شما برای مقاصد نیکو به کار روند. ایمانداران عزیز، بیایید با فروتنی به پدر آسمانی خود بگوییم: ای پدر، من لیاقت و شایستگی این را نداشتم که از مرگ روحانی و موت ابدی به حیات جاوید منتقل شوم، اما تو بر اساس فیض و رحمت خود مرا نجات و حیات بخشیدی و در برکات مرگ و قیام مسیح سهیم نمودی. پدر، صمیمانه از تو تشکر میکنم و با روحیه قدر شناس تمام وجود خود را در اختیار تو میگذارم تا وجود مرا مثل وسیله مفید برای مقاصد نیکویت به کار بری. در نام مقدس خداوند و منجیمان عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.
1: این رادیو مژده است.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
1: خوشخبر و خوش آواز.

واقعیت را انکار کرد که تصمیمات خوب یا بدی که در زندگی می‌گیریم نتایج و ثمرات خوب یا بدی هم به همراه خواهند داشت. در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی خانومی را خواهید شنید که هرچند در زندگی خود تصمیم‌های بدی گرفت و گرفتار مشکلات زیادی شد، اما یک تصمیم خوب و درست مسیر زندگی او را برای همیشه عوض کرد. شما را تشویق می‌کنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

خدا تو را میپرستم، جلال بر نام قدوس تو، نام تو برتر از هر نامی است، نیست هیچ کس مانند تو. ای خدای قوت، ای خدای شفا دهنده، مهیا کننده، میپرستم. خدایی که بود و هست و می آید، خدایی که هیچ چیز نزد او محال نیست، خدای محبت، خدای نجات، خدای من، می پرستم.

با سلام خدمت شما دوستان گرامی، در نام یگان خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح. ما در دو جلسه گذشته شروع کردیم به مطالعه در مورد شخصیت و صفات خدای کتاب مقدس و در هر جلسه گفتیم یک آیه اصلی یا یک آیه کلیدی داریم که اونو میگیم، ذکر میکنیم و بعد از دعا به مطالعمون ادامه میدیم. آیه کلیدی که برای این جلسه داریم از مزمور 119 آیه شماره 137 که میفرماید ای خداوند تو عادل هستی و داوری های تو راست است. دعایی با هم داشته باشیم. ای پدر، به حضورت میاییم در فروتنی در نام پسر یگانه‌ت خداوندمان عیسی مسیح، درخواست میکنیم که با روح قدوست معلم ما باشی، به خصوص فیض عطا کن در این مطالعاتمون که میخواییم بهتر و عمیقتر با شخصیت تو ای پدر آشنا بشیم و شخصیت خدای کتاب مقدس رو عمیقتر درک و در پرتو حقایق او زندگی بکنیم. به این زمان مطالعه ما برکت بده، چون تمام اینها را در نام پرجلال خداوندمون عیسی مسیح دعا می‌کنیم. آمین. در جلسات گذشته خدمتتون عرض کردم که ما در جهان ادیان و مذاهب مختلفی داریم که خدایان مختلفی دارند و خدای ما، خدای کتاب مقدس، به هیچ وجه با اون خدایان یکی نیست. خدای کتاب مقدس با خدایان ادیان دیگر به هیچ وجه یکی نیست. و این ادیان مختلف عقاید و نظریات مختلف در مورد خدا را در میان انسان‌ها به وجود آوردن و یا اصلا خود انسان‌ها هم این گونه عقاید را برای خودشون به وجود آورده و ترویج می‌کنند. اما کتاب مقدس که یگانه کلام راستین خداست اعلام می‌کنه که فقط در اونه که شما می‌تونید با حقیقت یگانه خدای راستین، آفریننده جهان و هر آنچه در آن است، آشنا شوید. کتاب مقدس هیچ وقت سعی نمی‌کنه که وجود خدا را به اثبات برسونه، بلکه ساده و صریح اعلام می‌کنه که در ابتدا خدا آسمان‌ها و زمین را آفرید. پیدایش فصل 1 آیه 1. در جلسات گذشته گفتیم یک مرد خدا در کشور انگلستان، واعظ و کشیش کلیسا، مردی بود به نام چارلز اسپرجن در قرن 19 میلادی که در یکی از موعظه‌هایش به تاریخ 7 ژانویه سال 1855 می‌نویسد در اقیانوس عمیق شناخت خدای کتاب مقدس فرو برو، در عظمت او غرق شو، روح و جان شما در شناخت عمیق او تازه خواهد شد. هیچ چیز به اندازه مطالعه شخصیت خدای کتاب مقدس به روح و جان شما تسلی نمی بخشه. غم‌های شما را برطرف و در طوفان سختی‌ها به شما آرامش نمی بخشه. خدای خودت را بشناس. در قرن 20 مرد خدایی بود، واعظ و نویسنده مسیحی به نام A.W. توزر، که می نویسد داشتن یک درک صحیح از خدا برای زندگی روزانه و سالم مسیحی ضروریه. شما اگر ریشه هر نوع تعلیمات کاذب رو بگیرید و یا هر نوع رفتارهای نادرست در میان ایمانداران مسیحی رو بگیرید، ریشهش بر می گرده به یه درک اشتباه، یه جایی از شخصیت خدای کتاب مقدس. حالا سوال مهم اینه که چگونه میشه خدای کتاب مقدس رو شناخت؟ وقتی ما از شناخت خدای راستین صحبت میکنیم، موضوع این نیست که فقط یه سری اطلاعات داشته باشیم، اگرچه داشتن اطلاعات بسیار مهمه، ضروریه، البته تا اونجا که این اطلاعات حقیقت هستن، بر پایه کتاب مقدس بنا شدن. ولی شناخت خدای کتاب مقدس فراتر از داشتن یه سری اطلاعاته، بلکه به اعتماد کردن بر او میرسه. اینی که ما بر او اعتماد کنیم برای همه چیز، در همه چیز، و یک رابطه سالم با او داشته باشیم، که داشتن رابطه سالم با او فقط در عیسی مسیح امکان پذیره، چون که فقط عیسی مسیح بود و هست که سدی رو که بین ما و خدای راستین وجود داره، یعنی سد گناه رو، با زندگانیش، با مرگش بر روی صلیب و با قیامش از مردگان
از بین برده و در ایمان به مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون خدا پدر آسمانی ما میشه. در انجیل مقدس یوحنا فصل اول آیه 12 میفرماید: اما به آن کسانی که او را مسیح را قبول کردند، همانطور که هست بر طبق حقیقت کتاب مقدس، یعنی به عنوان خداوند، به عنوان نجات دهنده، کلمه الهی خدا، پسر یگانه خدا، قدرت داد تا فرزندان خدا گردند. یعنی به هر کس که به اسم او، به اسم مسیح که اسم اشاره به شخصیت مسیح میکنه، ایمان آورد. پس در ایمان به مسیح که ما میتونیم خدای راستین را بشناسیم. وقتی که میخواییم در مورد صفات خدای راستین مطالعه بکنیم، صفت چیزیست که یه نکته خاصی در مورد ماهیت یا شخصیت کسی رو به ما میگه. مطالعه صفات خدا به ما کمک میکنه تا درک محدودی در مورد وجود خدا پیدا بکنیم. اگرچه درک ما محدوده، ما هیچ وقت نمیتونیم به طور کامل خدا رو بشناسیم، چون وجود او بی نهایته و قدرت درک ما انسان ها محدوده. اما اگرچه برخی از مطالب در مورد ماهیت وجود خدا فراتر از قدرت درک ما انسان هاست، ولی به هر حال ما باید خدای راستین رو بشناسیم تا اونجایی که امکانش برامون هست، و اون شناخت باید منطبق بر حقیقت باشه. ما میخواییم جنبه‌های مختلف خدای کتاب مقدس، صفات او رو با هم مطالعه بکنیم. در جلسه گذشته اولین نکته‌ای رو که مطالعه کردیم قدوسیت خدا بود. قدوسیت خدا یعنی این که در وجود او گناهی نیست، تاریکی نیست، شرارتی نیست. شرارت موجود در دنیا خدای کتاب مقدس رو لمس یا آلوده نمی کنه. او کاملا و مطلقا پاک و کامله. در روز ذره گناه نیست، منشه گناه نیست، منشه شرارت نیست. خدای کتاب مقدس نه فقط گناه نمی کنه، اصلا قادر به گناه کردن هم نیست. در تیتوس فصل 1 آیه 2 می فرماید: به امید حیات جاودانی که خدایی که دروغ نمی تواند گفت. یعنی ببینید، خدای ما توانایی دروغ گفتن رو نداره، اصلا قدرت گناه کردن رو نداره. مثل خدایان کاذب، ادیان کاذب این جهان نیست که یه روز دروغ بگه، یه روز شخصی رو به راه راست هدایت کنه، یه روز شخصی رو به راه ناراست هدایت بکنه، فریب بده. نه، خدای کتاب مقدس نمیتونه آنچه را که گناه آلوده انجام بده، اصلا توانایی اون رو نداره. حالا میرسیم به صفت دیگر وجود خدا، عدالت خدا. کلمه عدالت در زبان یونانی معنیش راست بودنه، عادل بودنه. کلمه دیگه که در فارسی برای اون به کار میره انصافه. یعنی هر آنچه که خدای کتاب مقدس انجام میده راست، عدل و منصفانه است. یعنی ببینید، اینطور نیست که خدای کتاب مقدس مثلا بیاد یه کاری رو بکنه بعد بگه که چون من این کار کردم، این کار من خوبه، این کاری که انجام شده درسته، پاکه، عدله. نه نه نه، اینطور نیست. بلکه خدای کتاب مقدس فقط اون کارهایی رو انجام میده که اون کارها در ذاتشون بر طبق قدوسیتی که خود خدا معین کرده راست، عدل و منصفانن. عدالت خدا این مفهومو داره میرسونه که ببینید، بین اون صفت اولی که مطالعه کردیم، گفتیم صفت اول قدوسیت خداست، اصلا ذات و طبیعت خدا قدوسه. قدوسیت اون صفت کلیدی است که مابقی صفات خدا رو تحت شعاع خودش قرار میده. هر گونه صفات دیگه‌ای که ما در مورد خدای کتاب مقدس مطالعه میکنیم به قدوسیت او آغشته است. حالا عدالت خدا اینو میخواد به ما بگه که ما بین قدوسیت خدا، ما بین طبیعت خدا و کارهایی که خدای ما انجام میده، اعمالش، هماهنگی کامل وجود داره، هماهنگی عالی وجود داره. خدا
فقط کارهایی را انجام میده که منطبق با قدوسیت باشن. خدا از طریق عدالتش قوانین خودش رو وضع کرده و هیچ وقت این قوانین رو نمیشکنه. یعنی کاری درست است، نه به خاطر اینکه خدا اومده این کار کرده و میگه که چون من این کار کردم این کار درسته، نه، کاری درسته چون از قبل خدا بر اساس قدوسیتش، عدالتش قوانین خودش رو وضع کرده و اعلام کرده که مثلا این کار درسته. خدای ما هیچ عملی که اصول اخلاقی یا عدالتش رو نقض کنن یا قدوسیتش رو بشکنن نسبت به انسان یا فرشتگان انجام نمیده. آیات مختلفی در کتاب مقدس هستند که قدوسیت خدا را به ما اعلام میکنن. مزمور 119 آیه 137 آیه‌ای که در ابتدای این جلسه خدمتون خوندم اعلام میکنه ای خداوند تو عادل هستی و داوری های تو راست است. یعنی ببینید تو این آیه عدالت خدا چگونه برای ما نمایان میشه. به این طریق میگه داوری های تو راسته، تو عادلی، چون عادلی کارهایی که انجام میدی، احکامی که صادر میکنی همگی بر اساس راستی هستن. تو مزمور 89 آیه 14 اصلا اعلام میکنه که اساس اقتدار خدای ما عدالت و انصافه. مزمور 89 آیه 14 میگه عدالت و انصاف اساس تخت توست، رحمت و راستی پیش روی تو میخرامن. مسلمن خدای ما رحیمه، مسلمن پر از محبته، اما اساس اقتدارش عدالت و انصافه. خدای کتاب مقدس هیچ وقت ظلم نمی کنه. در حق هیچ کسی، چه انسان چه فرشته، ظلم و بدی نمی کنه. حتی در حق شیطان هم ظلم و بدی نمی کنه. مزمور 85 را اگر دقت کنید، در این مزمور توی آیات 9 تا آخر 13 شما میتونید تصویری از مصلوب شدن مسیح رو ببینید. مزمور 85 در حقیقت پیشگویی است در مورد مصلوب شدن مسیح و نگاه میکنه به آن طرف پرده، داره نگاه میکنه که در دنیای روحانی چه اتفاقی افتاد وقتی مسیح مصلوب شد. من از آیه 9 تا آخر 13 رو خدمتون میخونم، خوب به این آیات دقت کنید. میفرماید یقینا نجات او به ترسندگان او نزدیک است. بله، نجات آسمانی از اسارت گناه به کسانی که خدا ترسی در دلهاشون دارن نزدیکه. ببینید دقت کنید، میفرماید تا جلال خدا در زمین ما ساکن شود. و این جلال ساکن شد. یوحنا فصل اول، پسر یگانه خدا جسمیت انسانی به خودش گرفت، در میان ما ساکن شد. یوحنا 1:14 و ما جلال او را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه خدا. آیه 10 رحمت و راستی با هم ملاقات کردند. در مسیح که شما هم رحمت خدا را تجربه میکنید و هم حقیقت خدا رو. یعنی خدا نمیاد به خاطر این که میخواد رحیم باشه حقیقت رو بهش صدمه بزنه، یا اینکه فقط حقیقت خشک و خالی باشه بدون هیچ گونه رحمت و یا محبتی. آیه 10 ادامه میده عدالت و سلامتی یکدیگر را بوسیدن در مسیح، در صلیب مسیح. هم عدالت خدا که گناه رو محکوم میکنه به انجام میرسه و هم سلامتی، منظور صلح با خداست، منظور کلمه شالوم، داشتن یه رابطه سالم با خداست. هم اون هم به انجام میرسه، یکدیگر را بوسیدن، عدالت و این صلح با خدا در صلیب مسیح، چون مسیح غرامت گناهان ما را پرداخت کرد. بدین ترتیب حالا ما در ایمان به اون میتونیم با خدای راستین صلح داشته باشیم. عدالت و صلح با خدا در صلیب مسیح، یکدیگر را بوسیدن. آیه 11 از مزمور 85 ادامه میده راستی از زمین خواهد روید، حقیقت از زمین بلند میشه. هم مثل همونطور که صلیب مسیح رو، وقتی مسیح رو بر صلیب میخکوب کردن،
بر روی زمین اون صلیب رو خوابانیده بودن و بعد اون رو بلند میکنن، راستی از زمین خواهد روید. مسیح که خودش میگه در یوحنا فصل 14 آیه 6، من راه و راستی و حیات هستم، راستی از زمین خواهد روید. عدالت از آسمان خواهد نگریست. عدالت خدا از آسمان از عرشش نگاه میکنه و ارضا میشه، چون مجازات گناه انجام گرفته. مسیح بار تمام گناهان ما را بر خودش گرفت، برای تک تک گناهان ما روی صلیب عذاب کشید، غرامت گناهان ما را پرداخت کرد. بدین خاطر که وقتی که به مسیح ایمان میاریم، کتاب مقدس میگه در حضور خدا عادل شمرده میشیم، عدالت خدا در مورد ما انجام میگیره. آیه 12 از مزمور 85، خداوندی چیزهای نیکو را خواهد بخشید و زمین ما محصول خود را خواهد داد. بسیاری ایمان میارن، محصول رستگاری، محصول نجات جانها. آیه 13، عدالت پیش روی او خواهد خرامید و آثار خود را طریقی خواهد ساخت. این رستگاری در پیش روی مسیح به جلو میره و آثار خود را طریقی میسازه و یک راهی برای رسیدن به این رستگاری الهی، صلح با خدا برای ما به جا گذاشته و زمین ما محصول خود را خواهد داد. بسیاری ایمان میارن، محصول رستگاری، محصول نجات جانها. آیه 13، عدالت پیش روی او خواهد خرامید و آثار خود را طریقی خواهد ساخت. این رستگاری در پیش روی مسیح به جلو میره و آثار خود را طریقی میسازه و یک راهی برای رسیدن به این رستگاری الهی، صلح با خدا برای ما به جا گذاشته

معیار ما برای عدالت و انصاف چیست؟ تنها معیار درست کتاب مقدسه. فقط بر اون اساسه که شما میتونید اصلا بفهمید عدالت چیه، انصاف چیه. و باید از خودمون بپرسیم که چگونه میشه این صفت عدالت خدا رو تو زندگیمون بپرورانیم. چگونه این صفت عدالت خدا تو زندگی ما میتونه کاربرد داشته باشه؟ اینو شما خودتون باید در حضور خداوند جوابشو پیدا بکنید. ولی یکی دو تا موضوع رو من میتونم بگم و اون اینه که چون خدای ما عادله، تنها کارهایی که انجام میده، تنها سخنانی که میگه مطابق بر حقیقت هستن، ما هم به عنوان ایمانداران به او باید مطابق بر حقیقت سخن بگیم و عمل کنیم. گفتیم عدالت خدا نشون میده که بین طبیعتش، قدوسیتش و اعمالش هماهنگی وجود داره. در زندگی ما ایمانداران مسیح هم باید همینطور باشه. ما میگیم ما ایماندار مسیحی هستیم، فرزندان خدا هستیم. بین آنچه که شهادت میدیم و اعمال و گفتار و رفتار اون باید هماهنگی وجود داشته باشه. گفتارمون، اعمالمون، افکارمون باید مطابق با اون طبیعت نوعی باشه که در مسیح دریافت کردیم. باید مطابق با قدوسیتی باشه که خدای کتاب مقدس از ما میخواد. با فیض خدا ادامه خواهیم داد این مطالعه در مورد شخصیت خدای کتاب مقدس و صفات او رو. در جلسه بعدی به صفت بعدی خواهیم رسید و اون رو با هم مطالعه خواهیم کرد که حاکمیت مطلق خدا خواهد بود. تا جلسه بعدی، محبت خدا، پدر آسمانی، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد. آمین.

0: گفت عیسی، این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند، هر شب در ساعتهای 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شود.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: سوم، باید نیکویی کنیم و از بدی اعراض نماییم. کلمه اعراض که در اینجا آورده میدونید در اصل به معنی نفرت کردنه. از بدی نفرت بکنیم. واقعا عزیزان، ما مسیحیان تنها یک چیزو داریم که متنفر باشیم ازش و اون گناهه. یکی از مردان خدا گفته به من 5 نفر بدید که از هیچی متنفر نباشن جز از گناه و هیچ کیو دوست نداشته باشن جز خدا. من دنیا رو برای مسیح فتح خواهم کرد. بدی، واقعا تنفر از بدی و گناه. گناه اونقدر بد بود که خداوند من و شما عیسی مسیح رو به صلیب کشید. ما باید نسبت به گناه واقعا متنفر باشیم. بازی کردن با گناه باعث میشه که شیطان بزرگترین و خطرناکترین اسلحه‌شو علیه ما به کار ببره. و سرانجام میگه باید سلامتی را بطلبیم و به دنبالش بریم. سلامتی هم اومده. لبهای خود را از فریب گفتن باز بدار، از بدی اعراض نما، نیکویی را به جا آورد و سلامتی را بطلبد و آن را تعاقب نماید. این که میگه سلامتی را بطلبید، سلامتی یعنی چی؟ یعنی آرامش با هم دیگه، صلح و صفا. در افسوسیان باب 4 آیه 3 چی میگه؟ و سعی کنید یگانگی روح را در رشته سلامتی نگه دارید. سعی کنید، اینجا میگه بطلبید. عزیزان اگه من با شما میخوام رابطم خوب باشه، این چیز اتوماتیکمان نیست. البته میتونم من دعا کنم خداوند کمک بکنه، ولی خود من باید کوشش بکنم. چه چیزی هست که رابطه من و شما برادران و خواهران به هم میزنه؟ سعی کن اون رشته سلامتی رو نگه داری، اون اتحاد رو نگه داری. پس اتوماتیکمان نمیاد، بلکه من باید چیزی فدا کنم، باید عملی بکنم، کاری انجام بدم برای اینکه با شما در صلح و صفا باشم.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوش‌آواز.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، یادآور می شویم که از طریق تلفن نیز می توانید با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید و ما نیز می توانیم به وسیله تلفن با شما دوستان عزیز خوشحال می شیم که تماس بگیرید.

دوستان عزیز رادیو صدای انجیل و علاقمندان خدا یکی راه یکی، امیدوارم که در هر کجا که هستید شاد و پیروز باشید. در برنامه این ساعت خدا یکی راه یکی ما موضوع ملکوت خدا و یا بهشت رو مورد بررسی قرار می دهیم که امیدوارم این موضوع بتواند ما را به حقیقت و راستی نزدیک سازد و در طریق خداوند ساکن شویم. و برای این منظور ابتدا آیاتی چند از انجیل مقدس برای شما قرائت خواهیم کرد، از انجیل لوقا فصل 14 از آیه 15 الی 20.

عیسی مسیح در مورد ضیافت ملکوت خدا می فرماید شخصی ضیافت مفصلی ترتیب داد و بسیاری را دعوت کرد. وقتی همه چیز آماده شد، خدمتکار خود را فرستاد تا به مهمانان اطلاع دهد که وقت آمدنشون فرا رسیده است. اما هر یکی از دعوت شدگان به نوعی عذر و بهانه آوردند. یکی گفت که به تازگی قطع زمینی خریده است و باید برود آن را ببیند. دیگری گفت که 5 جفت گاو خریده است و باید برود آنها را امتحان کند. دیگری نیز گفت که تازه ازدواج کرده و به همین دلیل نمیتواند بیاید. مطلبی که اینجا عنوان شده است اشاره به ملکوت خدا دارد. راستی ملکوت خدا چیست؟ خیلی ساده میشه گفت که ملکوت خدا یعنی جایی که خداست، بهشت. عیسی مسیح برای شناساندن خدا مثالهای زیادی آورد. از 34 مثالی که در عهد جدید یا انجیل مقدس آمده است، 10 مثال مربوط می شود به ملکوت الهی. این خواست کلی هر انسان است که بتواند به ملکوت خدا یا بهشت راه یابد، یعنی به مکانی که او در آنجاست. در دعای پیامبران نیز می بینیم که همگی آرزوی ورود به درگاه خدا را داشتند. این چقدر عالیه که همه اشتیاق ورود به ملکوت خدا را دارند یا بهشت، و امیدوارم که این نیز آرزوی شما باشد که در حضور خدا باشید، در ملکوت خدا. تمام ادیان جهان نیز از خدا و ملکوت او سخن گفتند. این مکان آشنا و مورد علاقه انسان همچنان بحث روز می باشد. از خلقت جهان تا به حال صحبت از این مکان آسمانی بوده. فلاسفه، شعرا، نویسندگان و هنرمندان همیشه از این مکان مقدس نام بردن و پیرامون آن نیز سخن گفتن. در زمان مسیح نیز این بحث فراوان شده است. با وجود اینکه اظهار علاقه برای شناخت و ورود به این مکان آسمانی که تخت خدا در آنجاست، بسیاری مردم در مورد آن صحبت میکنه، ولی خیلی عجیبه که میبینیم عیسی مسیح میفرماید مشتاقان واقعی آن خیلی کم میباشند. علی‌رغم اظهارات فراوان، مسیح میگوید که روندگان نیز به ملکوت آسمانی بسیار کم هستند. روندگان به ملکوت آسمانی نیز بسیار کم هستند. این جای تعجب و شگفتی رو به وجود میاره که چطور ممکنه؟ ولی دوستان عزیز، حقیقت محضه. در آیاتی که خوانده شد و یا در مثالی که عیسی مسیح زنده تعریف کرد، ملکوت خدا را به نحو خاصی بیان کرده. خدا میبینیم که در اینجا ملکوت او به یک جشن عروسی تشبیه میکند که پادشاهی برای پسرش این جشن رو برپا میکنه. بنابراین نوکران خود را صدا کرده، آنان را جهت دعوت آشنایان و دوستان رهسپار می‌سازد. در همین بین نیز تدارک مفصلی می‌بیند و به انتظار می‌نشیند تا از مهمانان استقبال کند تا در این جشن پرغرور و شادی آفرین شرکت کند. اما متاسفانه این صحنه بسیار و زیبا و خوشایند به یک بار تغییر پیدا می‌کند. نوکران که برای دعوت آشنایان و دوستان رفته بودند با سرفکندگی و خجالت برمیگردند و به پادشاه میگویند که دعوت شدگان نخواهند آمد. این خبر برای پادشاه بسیار عجیب و تکان‌دهنده بود. برای او منطقی نیست که آنان چنین جوابی بدهند. در دنباله آیات میخوانیم که پادشاه غضبناک میشه. چرا؟ چون نوکران پادشاه را از هر آنچه دیده و شنیده بودن مطلع ساختند. صاحب عروس متوجه می شود که دعوت شدگان تمایلی به شرکت در جشن عروسی ندارند. آنان بی اعتنایی می کنند و به بهانه ها متوسل می شن و عذر می آورند و در نتیجه در این جشن شرکت نمی کنند. دوستان، در این داستانی که مسیح در مورد ملکوت خدا گفت، پادشاه همانا سمبل خداونده و دوستان آشنایان همانا سمبل بشریت می باشن. در اینجا خدا دیده می شه که برای نجات بشر
تدارک کامل می‌بیند و از آدمی دعوت می‌کند که بیاید و به ملکوت الهی وارد شود، ولی بشر به بهانه‌های مختلفی به این دعوت الهی جواب رد می‌دهد. مانعی را که دعوت شدگان به عنوان دلیل نیامدن مطرح می‌کنند، نداشتن وقت. جای تعجب در این است که تمام دعوت شدگان همین را می‌گویند. عروسی‌های قدیم همه در شب انجام می‌شد، چون مردم از صبح تا عصر در خارج از خانه و در مزرعه و باغ و دشت مشغول کشت و زر بودند و در شب وقت استراحت و تفریح بود براشون. یعنی آنها در وقت آزاد دعوت شده بودند که اگر می‌خواستن واقعا می‌توانستن بیان. یکی از مسائل قرن حاضر همانا مشغول بودن بشره. این فقط شامل مردم کشورهای پیشرفته نمیشه، بلکه مردم جهان سوم نیز در همین حالت هستند. قرن حاضر قرن تلاش و فعالیته. بشر امروز سخت گرفتاره، اما با وجود این همه مشغله وقت برای استراحت و تفریح و مهمانی دارد. چیزی که امروز از همه بیشتر به چشم می‌خورد، مخارج هنگفت برای گردش و تفریح آدمی که هزینه میشه. هزینه زندگی سنگینیه برای خیلی ها، ولی وقتی صحبت رفتن کلیسا و مجالس همگانی و یا مطالعه کتابی در این باره است، بهانه ها شروع می شود و باز این کلام تکراری شنیده می شود که متاسفانه من وقت ندارم.

واقعیت این است که امروز بشر برای همه چیز وقت دارد، ولی برای خدا وقت ندارد. این بدترین حرفی است یا عکس العملی است که بشر می تواند بزند، زیرا که از ابتدای خلقت خدا اعلام کرده است که اول باید ملکوت او را طلبید و بعد چیزهای دیگر خدا را. خداوند دوست ندارد که در زندگی بشر جای آخر را داشته باشد. او می خواهد که ما اول از همه در زندگیمون، ارجحیتی که در زندگیمون باشه، طالب ملکوت او باشیم. خداوند می خواهد بنوان خالق و آفریننده جای اول را در زندگی ما داشته باشد. ولی متاسفانه بشر این را دانسته و یا ندانسته به جا نیاورده است و همه کار رو می کنه و دست آخر می گوید اگر وقت اضافه آوردم، اون وقت رو به خدا خواهم داد. به همین خاطر پادشاه که سمبل خدا می باشه عصبانی میشه. کلام خدا می گوید مردم با اینکه دانستن او خداست، اما او را چون خدا تمجید و احترام نکردن، بلکه در خیالات خود باطل گردیده، دل بی فهمیشان تاریک گشت و غضب خدا از آسمان مکشوف می شود بر هر بی دینی و ناراستی مردمانی که راستی را در ناراستی باز می دارن. و در ده فرمان خدا می خوانیم که او خدای غیور و انتقام گیرنده است. و در اولین حکمی که به حضرت موسی می دهد بر این نکته تکی داره که خدا تکلم فرموده گفت من هستم یهوه خدای تو، تو را خدایان دیگر نباشد. صورتی تراشیده و هیچ تمثالی از آنچه بالا در آسمان است و از آنچه پایین در زمین است و از آنچه پایین در زیر زمین است و از آنچه در آب زیر زمین است برای خود مساز. نزد آنها سجده مکن و آنها را عبادت منما، زیرا من که خدای تو می باشم خدای غیور هستم. باز در کلام خداوند می‌خوانیم که در آن روز، یعنی در روز بازپسین یا در روز قیامت، عده کثیری با هدف وارد شدن به ملکوت خدا خواهند آمد، اما پاسخ غم‌انگیزی دریافت خواهند کرد. کتاب مقدس می‌فرماید که در آن روز خیلی‌ها خجل و شرمنده می‌شوند، زیرا عیسی مسیح که داور عادل است به آنان خواهد گفت من شما را هرگز نمی‌شناسم، از من دور شوید ای همه بدکاران و به ظلمت خارجی بروید، جایی که گریه و فشار و دندان می‌باشد. و دوستان عزیز، باید بگیم که آن روز به زودی می‌رسد، زیرا زندگی خیلی زود، حتی زودتر از آنچه که ما تصور می‌کنیم، به پایان خواهد رسید. فقط با یک نگاه به گذشته خیلی چیزها روشن خواهد شد. از گذشتگان چه کسانی وجود دارن؟ در واقع هیچ کس، بلکه یکی پس از دیگرین دنیای خاکی رو وداع گفتن. عده کثیری بدون قبول دعوت خدا، همانند افراد این داستان، جهان را ترک کردن و ابدیت را در دوری از خدا شروع کردن. اما برای من و شما هنوز این دعوت باقی است. هنوز وقت است تا فرصت از دست نرفته است تصمیم خود را بگیریم. ما تمام ابدیت را در پیش رو داریم، یا با خدا یا بدون خدا. تصمیم با شماست، تصمیم با من است. ای دوست عزیز، تو به این دعوت خداوند که در انجیل مقدس شما کرده است چه خواهی گفت؟ شما می توانید امروز دلایل بیشماری را بیاورید که هنوز وقت ندارید، اما کی وقت خواهید داشت تا در مورد این موضوع حساس، یعنی ابدیت، یعنی بهش فکر کنی؟ شخصی بود که می گفت این تصمیم را خواهد گرفت و حتما این کار را خواهد کرد، اما الان وقت نداریم. و این شخص تا پیری این را گفت و شبی به رخت خواب رفت تا بخوابد و دیگر هرگز بیدار نشد. دوستان دیگه می گویند که خدا از اول سرنوشت ما را تعیین کرده، ما هیچ کاری نمی تونیم بکنیم. دوست عزیز، اینطور نیست. خداوند این اختیار را به شما داده است و باید بگم که بدون قبول دعوت خدا برای ورود به ملکوت او از این جهان، دوستان عزیز، اگر ترک کنید، جهان را ترک کنید، مطمئن باشید که هرگز وارد ملکوت خدا نخواهید شد. این داستان خیلی از انسان هاست، آنهایی که بدون تسلیم خود به مسیح از جهان رفتن و همراه خود تنها محکومیت را بردن و از حقیقت و راستی برای همیشه دور شدن. و دوستان عزیز، امروز من و شما این فرصت را داریم که تصمیم بگیریم آیا به ملکوت خدا می خواهیم برویم یا نه.

عزیزانم، در برنامه گذشته گفتم که اون چی که انسان رو نجس میسازه افکاریه که از وجود اون تراوش میکنه. چون از وجود و قلب انسانه که فکرهای نادرست بیرون میان و منجر به اعمال نادرست میشن. پس در واقع همه ما گناهکار هستیم و به خاطر گناهانمونم به هیچ عنوان نمیتونیم به بهشت داخل بشیم. چون انسان در مقابل نفس خودش که همون گناه بسیار ضعیف و ناتوانه. و گناه هم مثل مرض سرطانه که ریشه میدونه و میخواد نژاد آدمیزاد و از روی زمین برداره. و متاسفانه بشر نمیتونه هیچ مقابله‌ای با اون داشته باشه و نمیتونه اون طوری که باید و شاید به عوامل الهی گوش بکنه و کامل و اصلاح پذیر باشه. و به خاطر همین نقص نمیتونه به درگاه خدا راه پیدا بکنه و دست از کارهای ننگامیزش برداره. البته عده‌ای سعی کردن که با کارهای خوب خودشون یا قربانی کردن بتونن به درگاه خداوند راه پیدا کنن. یا به وسیله افراد روحانی برای اونا نماز خونده بشه و یا روزه گرفته بشه تا گناهان اونا از بین بره و بتونن خدا رو راضی کنن و گناهانشون بخشیده بشه. در واقع هیچ کدام از این راه‌ها و قوانین مذهبی نمیتونه به نجات ما کمک کنه و در حضور خداوند پاک و بیگناه قرار بگیریم به غیر از عیسی مسیح. و خداوند عیسی مسیح رو فرستاد تا راه زندگی رو به ما نشون بده و مجازات ما رو متحمل بشه و خشم و غضب خدا رو از ما برگردونه. خداوند خون مسیح و ایمان ما رو وسیله ساخت برای نجات ما از غضب خودش، یعنی در واقع به ما نجات رو هدیه کرد. ولی اگر کسی میتونست به وسیله کارهای خوب به درگاه الهی راه پیدا کنه، پس نجات هدیه ای نبود. و خداوند به وسیله عیسی مسیح راه آسانتری رو برای ما در نظر گرفتن. در زمان حضرت موسی هر کسی که میخواست به مقام الهیت برسه، ابتدا اونو میشستن که پاک و نظیف بشه، در واقع نجس نباشه. بعد گاو یا گوسفندی رو قربانی میکردن که وسیله خون اون حیوان گناهش پاک بشه. بعد روغن رو روی سرش میریختن و اینها به خاطر این بود که روح خدا بر اونا ظاهر بشه و اونا پاک و مقدس بشن. ولی خداوند برای اینکه ما را حفظ کنه، تنها پسر خودشون عیسی مسیح رو قربانی گناهان ما کردن. و اگر هر کسی به عیسی مسیح ایمان در زمان حضرت موسی هر کسی که میخواست به مقام الهیت برسه، ابتدا اونو میشستن که پاک و نظیف بشه، در واقع نجس نباشه. بعد گاو یا گوسفندی رو قربانی میکردن که وسیله خون اون حیوان گناهش پاک بشه. بعد روغن رو روی سرش میریختن و اینها به خاطر این بود که روح خدا بر اونا ظاهر بشه و اونا پاک و مقدس بشن. ولی خداوند برای اینکه ما رو حفظ کنه، تنها پسر خودشون عیسی مسیح رو قربانی گناهان ما کردن. و اگر هر کسی به عیسی مسیح ایمان بیاره و

0: نیستش، چون مثل میمونه که یه عاشق حاضر خودشو فدای معشوقش بکنه و یا یه پدر مادری که برای فرزندشون هزار گونه فداکاری میکنن. پس اگه ما هم عشق به مسیح، کسی که جانشو فدای ما کرده، داشته باشیم، احتیاجی به این نیست که بخوایم قوانین مذهبی رو اجرا کنیم. همون عشق به مسیح باعث میشه که گناهان ما بخشیده بشه و به بهش راه پیدا کنیم و دیگه کارهایی را که خودمون میدونیم زشته انجام نخواهیم داد. در کتاب مقدس این چنین گفته شده که اگر همواره با مسیح رابطه نزدیک داشته باشید، در گناه زندگی نخواهیم کرد و اگر کسی در گناه زندگی میکند، علتش این است که هرگز با او رابطه نداشته و او را نشناخته است. به این نتیجه میرسیم که ما بنده های گناهکاری هستیم. با گناه هم نمیتونیم به درگاه خدا وارد بشیم. پس باید توبه کنیم که در کتاب مقدس گفته شده با توبه گناهکار گمراه و بازگشت او به سوی خدا در آسمان شادی بیشتری رخ می‌دهد تا برای 99 نفر دیگر که گمراه و سرگردان شدند. حالا بدونیم که معنی توبه چی هستش. اگر بخوایم توبه رو با یک کلمه بیان کنیم، این کلمه عبارت است از ترک کردن. ترک کردن چه چیزی؟ منظور اینجا از کلمه گناهه. توبه واقعی یعنی عوض شدن، روگردان کردن و در جهت تازه‌ای قدم زدن. در مسیحیت قانون عشق و محبت اجرا میشه. وقتی که ما عاشق عیسی مسیح بشیم، خود به خود دیگه انجام به کارهای بد نمیشیم و سعی میکنیم از کارهای ننگاور دوری کنیم و خود به خود تمام گناهانی رو که در زندگیمون وجود داره ترک خواهیم کرد. به همین دلیله که توبه و ایمان با هم هستن و بدون ایمان نجات بخش نمیتونیم توبه بکنیم و بدون توبه هم نمیتونیم ایمان داشته باشیم. و مسیح در کتاب مقدس گفتن که از گناهان خود توبه نمایید و نزد خدا بازگشت کنید، زیرا ملکوت خدا نزدیک شده است. کلمه توبه خیلی عمیق‌تر از ایناست، یعنی بازگشت کردن و عوض شدن. وقتی که کتاب مقدس ما رو دعوت میکنه که توبه کنیم، مقصودش اینه که کاملا عقب‌گرد کنیم، راه و رفتارمون رو عوض کنیم و مخالف جهت گناه قدم برداریم. وقتی بحث از توبه میشه، منظوری نیست که فقط عمل پشیمون شدن رو نشون بدیم. پس از اینکه یهودا به خاطر پول نقره مسیح رو به رؤسای یهود تسلیم کرد، ولی وقتی که دید عیسی را به صلیب کشیدن، دچار ناراحتی بسیاری شد و خودش را به دار کشید، ولی توبه نکرد. توبه چیزیه که خیلی عمیق‌تر از احساس تقصیره. توبه عبارت از درک زشتی و بیزار شدن از گناهه. براتون داستانی رو از کتاب مقدس شرح میدم. پدری دو پسر داشت. پسر جوان ارثی خودشو از پدرش طلب کرد و پدرم ارثیه رو به اون داد و اون شخص جوان منزل پدری را ترک کرد و تمام پولها رو خرج عیش و عشرت خودش کرده بود و تمام پولها رو هم بعد از مدتی از دست داد و روی بازگشت به منزل پدرش هم نداشت. در مزارع با لباسهای پاره و گرسنه از خوک‌ها نگهداری می‌کرد، از غذای خوک‌ها می‌خورد. بعد از مدتی متوجه اشتباه زندگی خودش میشه و به جای اینکه با اون وضع اسف‌انگیزش زندگی کنه و به حال خودش تأسف بخوره، راهی منزل پدرش میشه و پدرش هم از دیدن پسرش خوشحال میشه و اونو در آغوش میگیره. نتیجه‌ای که ما از این داستان میگیریم، درسته که همه ما میدونیم گناهکار هستیم. به جای اینکه بیایم خودمون رو گول بزنیم و دست به گریه زاری و یا قربانی کردن یا خرج کردن مبالغ هنگفتی بشیم، بهتره که به درگاه خدا طلب بخشش بکنیم و توبه کنیم که از گناهان ما صرف نظر کنه. منظور اینجا توبه مطابق کلام خداست که ابتدا باید قبول کنیم که ما گناهکاریم. وقتی که حضرت ایوب متوجه شد که گناهکاره، در جواب خدا این چنین گفت: میدانم که تو هرچه اراده کنی میتوانی انجام دهی. میپرسی کیست که با حرفهای پوچ و بیمعنی منکر حکمت من میشود؟ آن شخص منم. از این جهت از خود بیزار شده و در خاک و خاکستر توبه میکنم. و خوشبختانه روح القدس کسیه که بعد از اینکه به مسیح ایمان آوردیم، در وجود ما تا زمانی که ما زندگی میکنیم وجود داره و ما رو متوجه گناهان و اشتباهات ما میکنه. دومین کاری که باید بکنیم احساسات و عواطف ماست. همونطوری که در کارهای دیگر دخالت دارن، در عمل توبه هم دخیل هستن که با اعتراف کامل و با آزادی و اراده کامل بخوایم این کار رو انجام بدیم.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن

شن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: در کوچه های

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: جلوه دیگر محبت چیه بعد از یک رحیم؟ همدردی است، نه؟ در شادی ها و غم های دیگران شریک بودن. وقتی میگیم همدردی، هر دو تاش باش باشه. اگه یه نفر غمگین مریض، میریم عیادتش، دلمون میسوزه، همدردیم. اگه یه نفر خوشحال هم، بریم باش خوشحالی کنیم. قسمت اول راحته، چون وقتی یه نفر مریض، ما مثل که میگیم خدا رو شکر که من نیستم، بعد میتونیم بریم کمکش کنیم. ولی یه نفر که وقتی سالمه، یک موفقیتی به دست آورده، من نیاوردم، میگه خیلی مشکله برم باش همدردی کنم، خیلی سخته برم بگم خداوندا شکرت میکنم، برادر تبریک عرض میکنم. بعد میشتم که کلیسای او 20 نفر زیاد شده، چقدر باید خوشحال باشم. بازم با شریک شادی او باشم. شریک شادی مردم شدن سخت‌تره از شریک غم‌های اونها شدن. ولی عیسی مسیح از ما میخواد که شریک خوشی‌های مردم هم بشیم. وقتی برادری خواهری موفقیت به دست آورده، بریم و واقعاً او رو بغل کنیم و خدا رو شکر کنیم به خاطر اون. و کلام خدا نشون میده که همین حالا میخونیم که از ترسا ما باید آزاد بشیم. وقتی میبینیم خدا نگاه میکنه، هیچ ترسی ما نداریم. ترس از اینکه دیگران موفق بشن، خدا رو شکر باید بکنیم و خدا باید ما رو از این ترس آزاد کنه، تا اینکه در این دشت وسیعی که برای مسیح خدمت میکنیم، بتونیم با آزادی خدمت بکنیم.
2: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.
3: یاران، یاران، گوش گیرید، زیرا فنا با بقا و مرگ با حیات جاویدان پوشیده گردید. پس ای مرگ، پیروزی تو و ای موت،

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه که در مورد درمیان گذاشتن برکات رازگاهانهایتان است، یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم آنچه از رازگاهان خود یاد گرفتند، درمیان خواهند گذاشت. هفته گذشته، هر روز با قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشتیم. یک بار در هفته با هم جمع می شویم تا آنچه یاد گرفته ایم با هم درمیان بگذاریم. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه خود یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. ما دروس و حقایق مهمی را که از رازگاهان‌های خود یاد گرفته ایم در میان خواهیم گذاشت و به بعضی سوالات مشکل پاسخ خواهیم داد. عنوان امروز این است: یک شاگرد آنچه از رومیان فصل 9 آیه 1 تا فصل 12 آیه 21 یاد گرفته است در میان می‌گذارد.
1: نکته 1، در میان گذاشتن برکاتی از رومیان فصل 9 آیه 1 تا فصل 12 آیه 21. هفته گذشته رومیان فصل 9 آیه 1 تا فصل 12 آیه 21 را خوانده ایم و بر آن تعمق و دعا کرده ایم. حالا از یادداشت‌های رازگاهان خود برای در میان گذاشتن حقایق و دروس مربوط به این قسمت استفاده می‌کنیم و بعضی سوالات را مورد گفتگو قرار خواهیم داد.
0: می‌خواهم از رومیان فصل 9 آیه 6 الی 16 درباره انتخاب خدا مطلبی را در میان بگذارم. این قسمت تعلیم می‌دهد که مردم چگونه فرزند خدا می‌شوند و یا به زبانی دیگر چگونه مردم قسمتی از اسرائیل واقعی می‌شوند. اول در رومیان فصل 9 آیه 6 الی 9 می‌خوانیم که مردم فقط با وعده با اقتدار الهی فرزندان خدا می‌شوند و نه از طریق اجداد جسمی خود. کتاب مقدس می‌گوید نه آنانی که از نسل اسرائیلند، بلکه آنانی که اسرائیل واقعی هستند. برای مثال خدا به ابراهیم و سارا و پسرشان اسحاق وعده‌ای داد، نه به ابراهیم، هاجر و پسرش اسماعیل. دوم در رومیان فصل 9 آیه 10 الی 13 می‌خوانیم که مردم نه با شایستگی خود، بلکه با انتخاب و دعوت پر اقتدار الهی فرزند خدا می‌شوند. کتاب مقدس می‌گوید تا اراده خدا بر حسب اختیار ثابت شود، نه از اعمال بلکه از دعوت. برای مثال خدا یعقوب را انتخاب کرد و نه عیسو را تا نقشه الهی خود را عملی کند. او گفت یعقوب را دوست داشتم اما عیسو را دشمن. واژه دشمن در اینجا احساسات خدا را نشان نمی دهد، بلکه بر انتخاب و عمل خدا دلالت می کند. سوم در رومیان فصل 9 آیه 14 الی 16 می خوانیم که مردم با تمایلات و با تلاش های خود فرزند خدا نمی شوند، بلکه با رحمت و شفقت خدا. کتاب مقدس می گوید برکات خدا به خواهش یا کوشش مردم به آنان عطا نمی شود، بلکه به کسانی عطا می شود که خدای رحیم انتخاب کرده باشد. برای مثال خدا بر موسی رحم کرد و نه بر فرعون که پادشاه مصر بود. انتخاب خدا هم در عهد عتیق و هم در عهد جدید عمل کرد. در رومیان فصل 8 آیه 29 الی 30 می‌خوانیم زیرا خدا که از ابتدا می‌دانست چه کسانی به سوی او خواهند آمد، چنین اراده فرمود که اینان به شباهت فرزندش درآیند تا مسیح فرزند ارشد باشد و آنان برادران او. پس هنگامی که ما را برگزید، ما را به نزد خود فراخواند و چون به حضور او آمدیم، ما را بیگناه به حساب آورد و وعده داد که ما را در شکوه و جلال خود شریک سازد. اول، عبارت از ابتدا می‌دانست به معنی بی‌تفاوت بودن نیست. انگار خدا از قبل می‌دانست که چه کسانی ایمان می‌آورند و چه کسانی ایمان نخواهند آورد، بلکه به مفهوم دانشی انتخابگر است که لطف خود را شامل حال یک نفر می‌کند و او را مورد محبت و توجه قرار می‌دهد. دوم، عبارت پیش معین فرمود یعنی از قبل هدف تعیین کردن یا از قبل برای چیزی تصمیم گرفتن. و در دوم تسالونیکیان فصل 2 آیه 13 الی 14 می‌خوانیم: زیرا خدا از همان ابتدا شما را برگزید تا نجات دهد و به وسیله قدرت روح پاکش و ایمانتان به راستی شما را پاک سازد. به همین منظور او مژده نجات را به وسیله ما به شما رساند و از طریق ما شما را دعوت کرد تا در جلال خداوند ما عیسی مسیح شریک گردید. خدا قبل از شروع تاریخ مردم را انتخاب کرد و در طی تاریخ مردم را به انجیل دعوت کرد.
1: میخواهم از رومیان فصل 9 آیه 17 الی 18 موضوع سنگدلی را در میان بگذارم. زیرا کتاب مقدس به فرعون میگوید برای همین تو را برانگیختم تا قوت خود را در تو ظاهر سازم و تا نام من در تمام جهان ندا شود. بنابراین خدا بر هر که میخواهد رحم میکند و هر که را میخواهد سنگدل میسازد. انتخاب خدا یا رد کردن کسی توسط او مسئولیت انسان را نادیده نمیگیرد. برای مثال وقتی در کتاب خروج در مورد فرعون میخوانیم، میبینیم که فرعون بارها قلب خود را در برابر خدا و کلام خدا سخت میسازد. در خروج فصل 7 فرعون دید که جادوگران او دارای قدرت جادویی هستند، پس قلب خود را سخت ساخت و از خدا اطاعت نکرد. او اجازه نداد که اسرائیلیان بروند. در خروج فصل 8 پس از اینکه از بلای قورباغه ها خلاصی یافت، باز هم قلب خود را سخت ساخت و به آنچه خدا گفت گوش نکرد. حتی وقتی جادوگرانش به او هشدار دادند که این انگشت خداست، او قلب خود را سخت ساخت و باز هم به حرف خدا توجهی نکرد. فرعون با شکستن قول خود نسبت به رفتن اسرائیلیان با فریب عمل کرد. در خروج فصل 9 و 10 قلب او صادق نبود و توبه ای ریاکارانه نمود. او از خدا نترسید و رد کرد که در برابر خدا خود را فروتن کند. فرعون خودش مسئول سخت دلی قلب خود بود. در چند جای کتاب مقدس می‌خوانیم که خدا دل کسانی را سخت ساخت که بارها دل خود را در مقابل او سخت ساختند. دو علت سخت دلی ادامه دادن به گناه و عدم اطاعت دائم از کلام خداست. عبرانیان فصل 3 آیه 13 به ما می‌گوید تا فرصت باقی است هر روز یکدیگر را در ایمان تقویت کنید تا هیچ یک از شما فریب گناه را نخورد و نسبت به خدا بی اعتنا نگردد. و عبرانیان فصل 3 آیه 7 میگوید امروز به او گوش فرا دهیم و با دقت صدای او را بشنویم. در میان گذاشتن برکات از رومیان فصل 10.
0: میخواهم از رومیان فصل 10 آیه 4 الی 7 در مورد عدالت خدا که از طریق مسیح به دست میآید مطلبی را در میان بگذارم. توضیح دادن این کلمات سخت است. این قسمت مقایسه ای است بین این فرضیه که عدالت با نگه داشتن شریعت عهد عتیق به دست می آید یا از طریق ایمان به عیسی مسیح. اول، عهد عتیق در لاویان فصل 18 آیه 5 می گوید اگر قوانین مرا اطاعت کنید زنده خواهید ماند. این جمله به این معنی نیست که کسی با حفظ شریعت عادل شمرده می شود، اما به این معنی است که زندگی کردن در چهارچوب و یا قلمرو شریعت خدا به معنی زندگی واقعی است و تنها زندگی است که خدای قدوس را خوشنود می سازد. اما هیچ انسانی نتوانسته است تمام شریعت خدا را نگه دارد به غیر از عیسی مسیح. عیسی مسیح تمام مقتضیات شریعت خدا را انجام داد و برای تمام کسانی که به او ایمان آورند منشأ عدالت شد. عیسی مسیح از طریق مرگ و قیامش تمام شرایط شریعت را انجام داده و هر انسانی که به او ایمان آورد در کاملیت عدالت او شریک خواهد شد. خدا هر انسانی را که به او ایمان آورد بر اساس عدالت مسیح 100% عادل اعلام خواهد کرد. دوم، این اقتباس نیازی نیست که به آسمان صعود کنید و در آنجا مسیح را بیابید و او را فرود آورید تا به شما یاری دهد و همچنین نیازی نیست که به میان مردگان بروید تا مسیح را زنده کنید. از تثنیه فصل 30 آیه 11 الی 14 است. در این متن ورود اسرائیل به سرزمین موعود نزدیک شده بود، اما آنها فقط از طریق رحمت و فیض خدا می توانستند وارد شوند، نه توسط شایستگی یا با تلاش‌های شخص خودشان. شریعت خدا فقط به خاطر فیض خدا به اسرائیل داده شده بود، نه به عنوان وسیله‌ای برای ورود به آن فیض. پولس از این مثال عهد عتیق استفاده می‌کند تا دو چیز را نمایش دهد: ورود به کنعان آسمانی یا حیات ابدی بر اساس شایستگی یا تلاش‌های شخص نیست، بلکه فقط به خاطر رحمت خدا و هدیه مجانی نجات است و حفظ شریعت خدا وسیله‌ای برای ورود به کنعان آسمانی نیست. عیسی مسیح از آسمان آمد و بر روی زمین به جای قوم خود متحمل عذاب جهنم شد. عیسی مسیح با پوشیدن ذات بشری، با رنج کشیدن با مرگ بر روی صلیب و با قیام خود کار سخت نجات را کامل انجام داد. نجات فقط از طریق فیض خدا است. پس ما نباید سعی کنیم با تلاش زیاد برای حفظ شریعت خودمان را نجات دهیم. نجات از طریق حفظ شریعت نه تنها غیر ممکن است، بلکه کاملا غیر ضروری است. انجام هر تلاش انسانی برای نجات خود انکار کاری است که عیسی مسیح قبلا یک بار و برای همیشه در تاریخ بشر انجام داد.
1: میخواهم از رومیان فصل 10 آیه 8 الی 17 این موضوع را در میان بگذارم که عدالت خدا فقط از طریق ایمان به دست میآید. رومیان فصل 10 آیه 8 میگوید که نجات نیازی به تلاش ندارد، بلکه فقط پاسخ ایمان را میطلبد. رومیان فصل 10 آیه 9 الی 11 میگوید هر کس که در قلب خود ایمان آورد و با دهان خود اعتراف کند نجات خواهد یافت. رومیان فصل 10 آیه 12 الی 13 میگوید راه نجات یهودیان و امتها با یکدیگر تفاوتی ندارد. و رومیان فصل 10 آیه 14 الی 17 میگوید پس مهم است که اعلام کننده انجیل را مانند پیغام انجیل بپذیریم. برای اعلام پیغام انجیل، اعلام کننده انجیل نیز ضروری است. پیغام را باید شنید و با ایمان آن را پذیرفت. بالاخره اینکه تنها راه مناسب برای ابراز ایمان قلبی این است که شخص با دعا خدا را دعوت کند و اعتراف کند که عیسی مسیح نجات دهنده و خداوند است.
0: می‌خواهم به این سوال پاسخ بدهم که آیا بین یک یهودی و غیر یهودی تفاوتی وجود دارد؟ این واقعیت دارد که خدا بین یک یهودی و یکی از امتها اصلاً تفاوتی قائل نمی شود. رومیان فصل 2 آیه 11 می گوید که خدا از یهودیان طرفداری نمی کند. یهودیان از نظر طبیعی و قومی قوم خاص خدا نمی باشند. فقط کلیسای مسیحی قوم خاص خدا بر روی زمین است که شامل هم یهودیان نجات یافته و هم امتهای نجات یافته می باشد. رومیان فصل 2 آیه 28 الی 29 می گوید یک یهودی واقعی کسی نیست که پدر و مادرش یهودی باشند، بلکه کسی است که در درون از روح القدس تولد تازه پیدا کرده باشد. واژه یهودی به معنی تحسین است و مربوط به کسانی است که از طرف خدا تحسین می شوند و نه از جانب انسان. فقط کسانی از طرف خدا تحسین می شوند که تولد تازه دارند. رومیان فصل 3 آیه 9 الی 24 می گوید هم یهودیان و هم امتهای زیر گناهکار هستند. و رومیان فصل 3 آیه 30 می گوید که هم یهودیان و هم امتها فقط از طریق ایمان به عیسی مسیح می توانند نجات بیابند. خدا برای نجات یهودیان در آینده برنامه دیگری در نظر ندارد. رومیان فصل 4 آیه 9 الی 12 می گوید برکت بخشش گناهان برای یهودیان و امتهایی است که به عیسی مسیح ایمان بیاورند، صرف نظر از اینکه ختنه باشند یا نباشند. رومیان فصل 9 آیه 24 می گوید که خدا هر دو، هم یهودیان و هم غیر یهودیان را دعوت می کند. رومیان فصل 9 آیه 27 می گوید تعداد کمی از یهودیان نجات خواهند یافت. رومیان فصل 9 آیه 17 الی 18 نشان می‌دهد که تمام امت‌ها نجات نخواهند یافت. غلاطیان فصل 3 آیه 28 الی 29 و کولوسیان فصل 3 آیه 11 می‌گوید که در عیسی مسیح یهودی یا یونانی بودن مهم نیست. بعد از مرگ و قیام عیسی مسیح یهودیان نیز همانند سایر اقوام روی زمین می باشند. تمام وعده های خدا به اسرائیل در دوران عهد عتیق در عیسی مسیح انجام شده و یا در آینده فقط در عیسی مسیح انجام خواهد شد. در میان گذاشتن برکات از رومیان فصل 11.
1: می خواهم از رومیان فصل 11 درباره درخت زیتون و شاخه‌هایش مطلبی را در میان بگذارم. من متوجه شدم که فقط یک درخت زیتون وجود دارد. در ارمیا فصل 11 آیه 16 درخت زیتون تصویری است از قوم خدا در عهد عتیق و در رومیان فصل 11 درخت زیتون باز هم تصویری است از قوم خدا در دوران عهد جدید. ریشه درخت زیتون کسی نمیتواند باشد به غیر از عیسی مسیح. در عهد عتیق خدا به پاتریارخ ها ابراهیم، اسحاق و یعقوب وعده داد که عیسی مسیح همان ذریتی است که از او تمام خاندانهای روی زمین برکت می‌یابند. عهد جدید به وضوح تعلیم می‌دهد که این ذریت عیسی مسیح است. امروز قوم خدا شامل یهودیان و غیر یهودیان است که در سر تا سر جهان زندگی می‌کنند و به عیسی مسیح ایمان دارند. آنها را کلیسا یا ملکوت خدا نیز می‌نامند. شاخه‌های درخت زیتون بیانگر تک تک ایمانداران در عیسی مسیح است. تمام یهودیانی که ادعا دارند قوم خدا هستند اما عیسی مسیح را رد می‌کنند از این درخت زیتون قطع شدند. آنها دیگر قوم خدا نیستند و تمام غیر یهودیان یا امت‌هایی که به عیسی مسیح ایمان می‌آورند به این درخت زیتون پیوند خواهند شد. آنها قسمتی از قوم خدا در این جهان خواهند بود. در رومیان فصل 11 آیه 22 پولس رسول هشدار می‌دهد که اگر از شاخه‌های امت‌ها در مهربانی و محبت خدا ثابت نمانند و از ایمان به عیسی مسیح دور شوند، آنها نیز از این درخت زیتون بریده خواهند شد. و در رومیان فصل 11 آیه 23 او به شاخه‌های یهودی که بی ایمانی را کنار می‌گذارند وعده می‌دهد که با ایمان به عیسی مسیح دوباره به قوم خدا پیوند خواهند خورد.
0: می‌خواهم از رومیان فصل 11 آیه 25 الی 27 به این سوال پاسخ بدهم. تعداد کامل غیر یهودیان و همگی اسرائیل نجات خواهند یافت به چه معنی است؟ خدا برای نجات دارای دو برنامه متفاوت نیست. او برای آوردن تمام امت‌ها به ملکوت خدا دارای یک برنامه نجات و برای آوردن تمام یهودیان به ملکوت خود دارای برنامه نجات دیگری نیست. خدا فقط یک نقشه نجات دارد که شامل هم یهودیان و هم غیر یهودی ها می شود. اول، پولس رسول نشان می دهد که چطور بین سخت‌دلی اسرائیل و نجات امتها ارتباط متقابلی وجود دارد. در آیه 11 و آیه 25 او می گوید لغزش یهودیان در گناهانشان و سخت‌دلی آنها در مقابل انجیل باعث نجات نخستین امتها شد. در کتاب اعمال بارها و بارها می خوانیم که چگونه رسولان نخست انجیل را برای یهودیان موعظه کردند و چطور بعضی از آنها ایمان آوردند و اما بعضی دیگر رسولان را تحت جفا قرار دادند. بعد از آن می‌خوانیم که رسولان از یهودیان رویگردان شده و به سمت غیر یهودیان رفتند و انجیل را برای آنها موعظه کردند و بسیاری از امت‌ها ایمان آوردند. البته بسیاری از امت‌ها نیز ایمان نیاوردند و به مسیحیان جفا می کردند. دوم، پولس رسول نشان می دهد که چطور ارتباط متقابلی بین نجات غیر یهودیان و نجات یهودیان وجود دارد. در رومیان فصل 11 آیه 1 می خوانیم یهودیان وقتی دیدند که امتها به عیسی مسیح ایمان آوردند و چگونه زندگی آنها تغییر کرده است، بسیار حسادت کردند. در رومیان فصل 11 آیه 14 می‌خوانیم که این باعث شد بسیاری از یهودیان به عیسی مسیح ایمان آورده و نجات بیابند. از نخستین آمدن عیسی مسیح تا آمدن ثانویه او، انجیل باید هم به غیر یهودیان و هم به یهودیان جهان موعظه شود و تعداد بیشماری از امتها و همینطور یهودیان نجات خواهند یافت. فقط وقتی تعداد امتها و تعداد یهودیانی که نجات یافتند کامل شود، عیسی مسیح به این دنیا بازگشت خواهد کرد. تعداد کامل غیر یهودیان، یعنی تمام امتهایی که خدا با اقتدار خود انتخاب کرده تا در سر تا سر تاریخ نجات بیابند، و همگی اسرائیل هم شامل تعداد کامل یهودیانی است که خدا مقتدرانه انتخاب کرده تا در سر تا سر تاریخ نجات بیابند. همگی اسرائیل یا تعداد کل یهودیان که نجات خواهند یافت، یعنی کل برگزیدگان اسرائیل در سر تا سر تاریخ. برای مثال در زمان پاتریارک ها خدا ابراهیم، اسحاق و یعقوب را انتخاب کرد و نه اسماعیل و عیسو. در زمان ایلیا خدا 7000 نفر را برگزید که در مقابل بت‌ها زانو نزدند، و بر طبق رومیان فصل 11 آیه 5 در زمان پولس عده‌ای از ایمانداران یهودی وجود داشتند که با فیض خدا برگزیده شده بودند. در میان گذاشتن برکات، از رومیان فصل 12.
1: می‌خواهم از رومیان فصل 12 آیه 17 الی 21 در مورد انتقام یا بخشش مطلبی را در میان بگذارم. اول، اینکه انتقام از خصوصیات اصلی یک غیر مسیحی است. وقتی شخصی باعث آزار یا سرفتندگی غیر مسیحیان می شود، اغلب آنها به دنبال انتقام از او می باشند. آنها می گویند در مقابل سایر مردم آبرویشان رفته و باید آبروی شخصی یا خانوادگی خود را برگردانند. پس وقتی شخص خاطی را می کشند، خودشان را در جای خدا قرار می دهند. در رومیان فصل 12 آیه 17 الی 21 خدا می گوید هرگز به عوض بدی بدی نکنید. طوری رفتار کنید که همه بتوانند ببینند که شما در کارهایتان صادق و درست کار می باشید. با هیچ کس جر و بحث نکنید تا آنجا که ممکن است با مردم در صلح و صفا به سر ببرید. برادران عزیز، هرگز از کسی انتقام نگیرید. انتقام خود را به خداوند واگذار کنید، چون در کتاب آسمانی نوشته شده که مجازات انسانها از آن اوست. پس اگر دشمنت گرسنه باشد به او غذا بده، و اگر تشنه باشد به او آب بده، تا از کاری که کرده شرمگین و پشیمان رستگار می باشید. با هیچ کس جر و بحث نکنید تا آنجا که ممکن است با مردم در صلح و صفا به سر ببرید. برادران عزیز، هرگز از کسی انتقام نگیرید. انتقام خود را به خداوند واگذار کنید، چون در کتاب آسمانی نوشته شده که مجازات انسانها از آن اوست. پس اگر دشمنت گرسنه باشد به او غذا بده، و اگر تشنه باشد به او آب بده، تا از کاری که کرده شرمگین و پشیمان شود. اجازه

0: شود، بلکه با نیکی کردن بدی را مغلوب سازید. کتاب مقدس انتقام را ممنوع کرده، چون این کار فقط حق خدا است. اگر شخص خلافکار مستحق مجازات است، خدا او را در وقتش مجازات خواهد کرد. دوم، بخشش از خصوصیات اصلی یک مسیحی است. شخص مسیحی می تواند و می خواهد ببخشد و خواهد بخشید، چون خدا همه گناهان او را بخشیده است. عبرانیان فصل 7 آیه 27 تعلیم می دهد که عیسی مسیح یک بار برای همیشه زندگیش را قربانی گناهان ما کرده است. عبرانیان فصل 8 آیه 12 تعلیم می دهد که او تمام گناهان ما را بخشیده است. اول یوحنا فصل 1 آیه 9 تعلیم می دهد که اگر ما بعد از مسیحی شدن من هم گناهان من را اعتراف کنیم، او به بخشیدن و پاک کردن هر ناراستی ادامه خواهد داد. سوم، مسیحیان وظیفه دارند که دشمنان خود و خلافکاران را ببخشند، حتی اگر آن خلافکاران اشتباه خود را نپذیرند. متی فصل 18 آیه 21 الی 35 تعلیم می‌دهد که مسیح همه گناهان مسیحیان را بخشیده است. پس لازم است که مسیحیان هم تمام کسانی را که به آنها بدی کرده اند ببخشند. و در متی فصل 6 آیه 14 الی 15 مسیح هشدار می‌دهد که اگر ما سایر مردم را نبخشیم، او هم ما را نخواهد بخشید. بخشش ما را از این آزاد می‌سازد که غلام احساساتی نشویم که متمرکز بر شخص خلافکار است، و ما را آزاد می‌کند تا با محبت کردن خدا و محبت کردن دیگران خدا را خدمت کنیم. تنها مذهب دنیا که پیغام بخشش را اعلام می‌کند و بخشش واقعی را به کار می‌برد، مذهب مسیحی است.
1: تکلیف برای هفته آینده: اول، رومیان فصل 13 آیه 1 الی فصل 16 آیه 27 را به 7 قسمت تقسیم کنید. هر روز با یک قسمت رازگاهان داشته باشید. حاصل رازگاهان‌های خود را در یک دفترچه یادداشت کنید. هفته یک بار با یکی از دوستان خود ملاقات کنید و یا در یک مشارکت خانگی و یا گروه شاگردی شرکت کنید و رازگاهان‌های خود را در میان بگذارید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

این مهر تو بودی خداوند که بر بالای صلیب بر همه ما عیان کردی. جان پربهای خدا بر بالای تپه های جلجتا بهر ما فدا کردی. خون تو گواه آزادی ما شد، فدیه بهر گناهان ما. تو که پاک و قدوس بودی بهر ما گناه شدی تا ما بی گناه محسوب شویم. آن صلیب پاکی و قدوسیت ما شد، همه ی فخر و آبروی ما شد. مسیح خداوند، ای پادشاه پادشاهان، نزد تو زانو میزنم. تو که تاج جلال بر سرداری و بر تخت فیضت سلطنت میکنی، تو سزاوار همه ی حرمت و پرستش های ما هستی. ملکوت و قوت و جلال از آن توست.

0: وقتی پژمرده ایم. هر انسانی در دوره ای از زندگی خود ممکن است در اثر عوامل مختلف دچار پریشانی، افسردگی و پژمردگی شود. در چنین حالتی باید با داوود نبی هم صدا شده با ایمان بگوییم خداوندا مرا فیض عطا فرما زیرا که پژمرده ام، خداوندا شفایم بخش زیرا استخوانهایم مضطرب است و جانم سخت پریشان است. خداوندا بازگرد و جانم را برهان، به خاطر محبت خیش نجاتم بخش. مزمور فصل 6 آیات 2-4.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در دو قسمت گذشته دوران بین عهدین رو معرفی کردیم که تقریباً 400 سال رو در بر می‌گیره و به سالهای سکوت معروفه. در کتاب مقدس این دوران از پایان کتاب ملاکی شروع میشه و تا تولد و اومدن مسیح ادامه پیدا می‌کنه. در دو برنامه گذشته در مورد مرحله سیاسی صحبت کردیم. فهمیدیم که تغییرات سیاسی که بعد از کتاب ملاکی اتفاق افتادن با قدرت پارس‌ها و تسلطشون بر زمین به پایان رسید و در ابتدای انجیل متی رومیان بر سرزمین مسلط بودن. در این بین اسکندر کبیر و جانشینانش سلطنت می کردن و تاریخ تحت اقتدار و حاکمیت خداوند شکل گرفت. خداوند تمام اعثار که همه چیز رو طبق اراده خودش به انجام می رسونه. به طور خاص در قسمت قبل به جنبه کتاب مقدسی این مرحله پرداختیم. فهمیدیم که در این مرحله کتب عهد عتیق به یونانی ترجمه شدن که به سپتواجنت معروفه. همچنین در مورد کتب آپوکریفا صحبت کردیم که عده‌ای به اشتباه فکر می‌کنن که این کتب جزو کتاب مقدس هستن. اما با دلیل و مدرک ثابت کردیم که این کتب آپوکریفایی هرگز در بین کتب الهامی نبودن. اینا فقط کتب تاریخی و حکمتی هستند که به دست بشر نوشته شدن و هرگز الهام روح نبودن. کتب آپوکریفا که حاوی حکمت و مطالب تاریخی هستند و گاهی در اونها خطاهای الهیاتی هم دیده میشه مورد بحث برنامه قبلی ما بود. در برنامه امروز به دوران 400 سال سکوت با توجه به گروه‌های مذهبی که در اون به وجود اومدن خواهیم پرداخت. در عهد جدید در مورد فریسیان، کاتبان یا علما می‌خونیم. اونا چه کسانی بودن و چقدر تاثیرگذار بودن؟ در مورد شورایی به نام سنهدرین چی می‌دونیم؟ یهودیان برای مطالعه تورات در کنیسه‌ها جمع می‌شدن. کنیسه چه جور جایی بوده؟ چطور گروهی به نام صدوقیان و گروهی به نام سامریان شکل گرفت؟ در متی 23 از آیه 1 تا 5 طبق ترجمه مژده به مواردی در ارتباط با کاتبان و فریسیان اشاره شده. آنگاه عیسی به مردم و شاگردان خود گفت: چون علما و فریسیان بر کرسی موسی نشستند، شما باید به هرچه آنها میگویند گوش دهید و مطابق آن عمل نمایید. اما از کارهای آنان پیروی نکنید، زیرا خود آنها آنچه میگویند انجام نمیدهند. آنها بارهای سنگین را میبندند و بر دوش مردم میگذارند، در حالی که خودشان حاضر نیستند برای بلند کردن آن بار حتی انگشت خود را تکان دهند. هرچه میکنند برای تظاهر و خودنمایی است. در واقع کاتبان در فاصله بین دو عهد به وجود آمدند. بعد از بازگشت از تبعید گروهی بودند که میگفتند چرا به تبعید و اسارت رفتیم؟ مطمئناً به اسارت بابلیا در اومدیم چون به تورات پایبند نبودیم. و چرا به تورات پایبند نبودیم؟ چون اونو درک نکردیم. این گروه خودشو وقف کتب عهد عتیق، تورات و کتب انبیا کرد. علاوه بر این اونا کتب عهد عتیق و تعلیم هم میدادن. پس این گروه نه فقط برای مطالعه کتب عهد عتیق بلکه برای تعلیم اونا هم شکل گرفت. اونا شروع به تفسیر عهد عتیق کردند و مثل فریسیان نظر خودشونو درباره اون بیان می کردن که این نظرات و توصیه ها بعداً در کتبی تحت عنوان میشنا و میدراش جمع‌آوری شد که اینها کتب یهودی هستند. عده‌ای هم کاتبان اعضای مجمع سنهدرین بودند. از متی 26 می‌فهمیم که بعضی کاتبان به مرتبه علما ارتقا پیدا کردند. مثلا یه ربی با کاتبان و علما در یه رده قرار می‌گرفت. رده بالاتری هم به نام ربونی وجود داشت که به معنای معلمه.
در این دوران این گروه تلاش می‌کردند که ذهن و زندگی یهودی‌ها را کنترل کنند و این تا وقتی که معبد در سال 70 میلادی نابود شد ادامه داشت. کاتبان به کتاب شریعت علاقه داشتند و اونا کتب شریعت رو حفظ می‌کردند و تعلیم می‌دادند. اما بر اساس اونها رفتار نمی‌کردند. به همین خاطر مسیح گفت شما باید به هر چه آنها میگویند گوش دهید و مطابق آن عمل نمایید، اما از کارهای آنان پیروی نکنید. مردم موظف بودند چیزی که آنها از کتب شریعت تعلیم میدادند و انجام بدن، اما خودشون مطابق با اون عمل نمیکردند. در نتیجه اعمالشون با گفتارشون همخوانی نداشت. به خاطر همین خداوند همیشه کاتبان و فریسیان رو ریاکار میخوند. اما گروه دیگه‌ای به نام فریسیان وجود داشت. کلمه فریسی ریشه آرامی داره که یعنی منزوی. کسی که خودشو جدا کرده و منزوی شده. از چی؟ از گروهی حقیقی. سه تا گروه در جامعه یهودی اون زمان حضور داشتن. فریسیان، صدوقیان و اسنیها. در عهد جدید چیزی درباره اسنیها گفته نشده، اما در تاریخ به اونا اشاره شده. فریسیان در زمان مکابیان شکل گرفتند. در مقطعی بین دو عهد گروهی به نام مکابیان ظاهر شدند که رهبرشون متیاس مکابیوس بود. بعدها پسرش یهودا مکابی شورشی رو به ضد آنتیخوس اپیفانس به پا کرد. آنتیخوس از سلسله سلوکی بود و با قربانی کردن یک خوک بر مذبح معبد خدا را نجس کرد. این گروه یعنی فریسیان علیه آنتیخوس اپیفانس با مکابیان متحد شدند و می‌خواستن نفوذ فرهنگ یونانی و هلنیستی رو که در اون زمان بر کشور حکم فرما بود از بین ببرن. ولی در آخر مکابیان بودن که قدرت رو به دست گرفتن. اونا یونانیان و سلوکیان رو آروم کردن و کم کم اونا رو مطیع شریعتشون کردن. فریسیان خودشون رو از مکابیان جدا کردن و حزب خودشون رو شکل دادن و این حزب یا گروه بعدها فریسیان نامیده شدن. به معنای جدا شدگان، کسانی که معتقد بودن از بین همه گروه های اسرائیل فقط خودشون پاک و با تقوا هستن. این گروه در ظاهر به شریعت موسی پایبند بودند، اما سنت‌های پدران را هم به شریعت موسی اضافه کردند. در تاریخ 135 تا 105 قبل از میلاد یوحنا هرکانوس هم یکی از اونا بود، اما ازشون جدا شد و به عضویت گروهی آزادتر تحت عنوان صدوقیان در اومد که در ادامه به اونا هم خواهیم پرداخت. فریسیان بسیار تندرو بودند و صدوقیان شبیه لیبرال ها بودند. همونطور که الان گفتم یوحنا هرکانوس فریسیان رو رها کرد و به صدوقیان پیوست. بعد از اون پسرش اسکندر به سراغ فریسیان رفت تا همشون رو ریشه‌کن کنه. در واقع اون میخواست این شاخه تندرو رو حذف کنه. اما همسرش که الکساندرا نام داشت در سال 79 به جای اون بر تخت نشست. اون فریسیان رو عفو کرد و از اونا محافظت کرد. بهشون قدرت بخشید و اجازه داد بر تفکر مذهبی یهودیان مسلط بشن تا زمانی که به دوران اناجیل میرسیم که به ترتیب متی، مرقس، لوقا و یوحنا نام دارن و با فریسیان روبرو میشیم و میبینیم که چقدر بر ذهنیت مردم تأثیر گذار بودن. عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی میکنیم و با ادامه درس برمیگردیم. با ما همراه باشید.

شنوندگان عزیز، این برنامه سومین قسمت از مبحث دوران بین عهدین یا سالهای سکوته. قبل از استراحت گفتم که در عهد جدید با گروه‌های آشنا میشیم که در فاصله بین دو عهد شکل گرفتن. فهمیدیم که اولین گروه کاتبان، دومین گروه فریسیان و گروه سوم صدوقیان بودند. صدوقیان چه کسانی بودند؟ از اسمشون مشخصه که از نسل صادوق بودن که کاهن اعظم بود. پس به همین خاطر به صدوقیان معروف بودن. اونا از طبقه اشرافی جامعه بودن و بسیار ثروتمند بودن و به لحاظ مذهبی کهانت به اونا تعلق داشت. پس ریاست بر کهانت هم به صدوقیان تعلق داشت. اونا تفکرات خاص خودشون رو هم داشتن. حزبی آزاداندیش بودن و به جز 5 کتاب موسی به هیچ کدوم از کتب عهد عتیق باور نداشتن. اونا به چیزهای مافوق طبیعی و نادیدنی اعتقاد نداشتن. یعنی به فرشتگان، ارواح و رستاخیز مردگان معتقد نبودن. در نتیجه همیشه یه جنگ فکری بین صدوقیان و فریسیان وجود داشت، چون که فریسیان به کتب عهد عتیق معتقد بودن. اما گروه چهارمی هم داریم به نام هرودیان که به هیرودیس و سلسله اون پایبند بودن و به نوعی پر از شرارت بودن. خداوند در اناجیل به قومش هشدار داده. او به یهودیان و شاگردان هشدار داد که از خمیر مایه صدوقیان و هرودیان دوری کنن. هیرودیس شخصی فاسد بود و فساد کل زندگیشو فرا گرفته بود. در واقع همه هرودیانی که الان در موردشون صحبت می‌کنیم با این شرارت و ناپاکی شناخته می‌شدن. اونا به وحشیگری و قتل معروف بودن و تمام تاریخ هرودیان پر از قتل و ناپاکیه. هرودیان به هیرودیس و رومیان که به اونا قدرت داده بود وفادار بودن. هرودیان، هیرودیس و نسلش از نسل ادوم بودن و ادوم جزو قوم خدا نبود. اونا از نسل عیسو بودن، اما قوم خدا از نسل یعقوبن. اگه بخوایم درباره خانواده هرودیان بیشتر بدونیم، میتونیم به 4 انجیل و کتاب کارهای رسولان مراجعه کنیم. در فصل 2 انجیل متی تاریخ تولد مسیح در زمان هیرودیس گفته شده، زمانی که مجوسیان در ایام سلطنت هیرودیس برای دیدن مسیح اومدن. هیرودیس از شنیدن خبر تولد پادشاه یهودیان مضطرب شد و خواست مسیح رو بکشه، پس تمام نوزادان پسر در بیت لحم رو کشت. بعد در ادامه میبینیم که هیرودیس با هیرودیا همسر فیلیپوس رابطه داشت و به خاطر توبیخ یحیی در این مورد اونو کشت. هیرودیس مسیح رو در محاکمه‌ای که علیه او انجام شد محکوم کرد. در فصل 12 از کارهای رسولان هم هیرودیس یعقوب و کشت و میخواست پتروس هم بکشه. اولین پادشاه از سلسله هیرودیان هیرودیس کبیر بود. هیرودیس کبیر از سال 37 تا سال 4 قبل از میلاد فرمان روایی میکرد و در سال 4 میلادی مرد. هیرودیس کبیر 2 تا کار کرد که در اناجیل در موردش نوشته شده. اون معبد رو ساخت که شاگردان اون بنا رو به مسیح نشون دادن و خداوند بهشون گفت به یقین به شما میگویم که هیچ سنگی از آن بر سنگ دیگر باقی نخواهد ماند، بلکه همه فرو خواهند ریخت. مورد دوم، همونطور که در فصل دوم متی اومده، هیرودیس تمام نوزادان پسر بیت لحم رو کشت تا مطمئن بشه مسیح در این حمله و کشتار جان سالم به در نمیبره. هیرودیس کبیر فرزندان زیادی داشت. در واقع تاریخ به ما میگه که اون بسیار دیوانه، فاسد و متکبر بود تا حدی که فرزندان و همسران خودشو کشت و بسیاری از افراد بزرگ از بین برد و دستور داد وقتی که مرد جمعیت عظیمی از مردم کشته بشن تا کل کشور ماتم زده و عزادار باشن. درباره خانواده هیرودیس کبیر چی میدونی؟ از همسرش دوریس فرزندی به نام آنتیپاتر داشت. اون در سال 4 قبل از میلاد مرد و در اناجیل چیز زیادی درباره اون گفته نشده. از یه همسر دیگه‌اش به نام مریمنه پسری به نام آریستوبولوس داشت. اون در سال 7 قبل از میلاد مرد.
هیرودیس کبیر پسری به نام اسکندر و پسر دیگری به نام هیرودیس آنتیپاس داشت. در اناجیل درباره شرارت‌های هیرودیس آنتیپاس می‌خونیم. اون همون کسیه که یحیی رو کشت و رابطه گناه‌آلودی با هیرودیا، همسر برادرش فیلیپوس داشت. اون از زنی به نام مالتاس که سامری بود، پسری به نام آرکلاوس داشت که در سال 6 میلادی مرد. کتاب مقدس در فصل 2 متا درباره آرکلاوس میگه که یوسف و مریم عیسی نوزاد رو به مصر بردن تا از هیرودیس در امان باشن. از طرفی هیرودیس مرد، اما وقتی یوسف شنید که آرکلاوس به جای هیرودیس به سلطنت رسیده، میدونست که اونم مثل پدرشه. پس به بیت لحم بر نگشتن، بلکه به ناصره رفتن. آرکلاوس از کلئوپاترا صاحب پسری به نام هیرودیس فیلیپوس بود. فیلیپوس شوهر هیرودیا بود و هیرودیس آنتیپاس هیرودیا رو به زنی گرفت، در حالی که فیلیپوس هنوز زنده بود. به همین خاطر یحیی گفت جایز نیست تو با زن برادر خود ازدواج کنی. سرانجام هیرودیس آگریپاس در سال 44 میلادی مرد. نسل سوم بعد از هیرودیس آگریپاس، برنیس، هیرودیس آگریپاس دوم و دروسیلا بودند. ما میتونیم این اسامی رو در کتاب کارهای رسولان ببینیم. این اطلاعات به ما نشون میده که هیرودیان خاندانی خونریز و ناپاک بودند. اونا پر از شرارت و نجاست بودند. همونطور که فهمیدیم هیرودیس آنتیپاس با هیرودیا زن برادرش فیلیپوس در رابطه بود، پس اینم میتونیم بفهمیم که اونا سرشار از شرارت و نجاست بودن. اون یحیی رو به خاطر اینکه توبیخش کرد کشت و یعقوب رو هم با شمشیر کشت. پدرش هم یعنی هیرودیس کبیر تمام فرزندان بیت لحم رو کشت. با این حال عده‌ای به نام هرودیان از این خاندان قاتل و فاسد حمایت میکردن. همراهان عزیز، بعد از استراحتی کوتاه با ادامه برنامه در خدمتتون خواهیم بود.

شنوندگان عزیز، ما در مورد گروه های مذهبی یعنی کاتبان، فریسیان و هرودیان صحبت کردیم که در دوران بین عهدین حضور داشتند و در چهار انجیل خودشون رو نشون دادن. از گروه بعدی در اناجیل اسمی نیومده، اما تاریخ در مورد اسنی ها به ما میگه. اسم این گروه از کلمه آرامی به نام هاسیس یا آگیوس گرفته شده. هاسیس به معنای با تقواست و آگیوس هم به معنای مقدسه. اسنی ها خودشون از جامعه جدا کردن. اگه فریسیان خودشونو به لحاظ اخلاقی جدا کردن و گفتن ما از مردم شرور نیستیم و پاکیم، اسنی ها به طور کامل خودشونو از جامعه جدا کردن و به بیابان رفتن و بیابان نشین شدن. اونا از مردم فاصله گرفتن و در بیابان ریاضت کشیدن. در استفاده از امکانات پرهیزگاری پیشه کردن و فقط کتب مقدس رو مطالعه می کردن. گفته شده که اسنی ها کسانی بودند که تمام کتب عهد عتیق رو که بعدها در دره کمران پیدا شده برای ما حفظ کردند. بعد از اینکه به گروه های مختلف مذهبی در دوران بین عهدین پرداختیم، وقتشه که به سراغ شورای سنهدرین بریم. وقتی به کتب عهد جدید رجوع میکنیم، به خصوص شش محاکمه مسیح، میبینیم که در محاکمه های مدنی، او در برابر پیلاتوس و هیرودیس قرار گرفت، اما چند محاکمه مذهبی هم بود. در واقع شورای سنهدرین سعی کرد مسیح رو محکوم کنه. شورا یا مجمع سنهدرین چی بود؟ کلمه سنهدرین از کلمه یونانی سیندریون گرفته شده. سیندریون یعنی گروهی که با هم نشست دارن یا دوورانی که با همدیگه جلسه تشکیل میدن. این شورای عالی یهودیه که نماینده مردم یهود در برابر والی روم بود. میدونیم که روم مردم اسرائیل رو تحت کنترل داشت و اونا شخصی رو به عنوان پادشاه قوم اسرائیل منصوب کردند. پس روم هیرودیس رو پادشاه کرد. اما شورایی وجود داشت که در واقع رابط یا واسطه‌ای بین قوم اسرائیل و سلطنت روم محسوب میشد. این شورا به سنهدرین معروف بود و 71 عضو داشت. درست به اندازه مشایخی که در زمان موسی زندگی می کردن و به نیازها و مسائل قوم رسیدگی می کردن. هر عضو این شورا یا هر عضوی که به این شورا می پیوست مشاور نام داشت. مثلا از مرقس 15 می فهمیم که یوسف راما یکی از اعضای شورای سنهدرین بود و اون در مقام مشاور بود. اکثر اعضای شورا ثروتمند بودند. رئیس شورا کاهن اعظم بود. کاهن اعظم هم از صدوقیان بود. پس اون در رأس شورا بود. این شورا اقتدار قضایی هم داشت. اما قبلتر، یعنی 20 سال قبل از مرگ مسیح بر صلیب، رومیان اجازه صدور حکم اعدام را از شورای سنهدرین سلب کردند. این شورا معمولاً جلسه‌ای برگزار می‌کردند و شخص متهم رو داوری می‌کردند. بعد تصمیم می‌گرفتند که بعد از این محاکمه شخص باید کشته بشه یا نه. اما حکومت روم این قدرت رو از این شورا گرفت. به همین خاطر می‌بینیم که در طول محاکمه‌های مسیح کشمکش بین قدرت حاکم یعنی رومیان و اعضای شورا وجود داشت. اعضای شورا می‌خواستن مسیح رو با اتهام مذهبی بکشن. به همین خاطر گفتن که او ادعا کرده که پسر خداست. ولی بعد یهودیان گفتن که او ادعا کرده پادشاهه و ما پادشاهی جز قیصر نداریم. پس سنهدرین این حق داشت که احکامی که با قانون در تضاد بود صادر بکنه و هر کسی که دلش بخواد دستگیر کنه. اونا اجازه صدور و اجرای احکامو داشتن به جز حکم اعدام که باید به تایید حاکمیت روم می رسید. همونطور که گفتم حکومت روم مجوز صدور حکم اعدام رو حدود 20 سال قبل از مصلوب شدن مسیح ازشون سلب کرده بود. پس برگزاری مجمع در خانه‌ای مثل مجلس که به سنهدرین اختصاص داده شده بود ممنوع بود و صدور حکم اعدام خارج از حیطه مد نظر ممنوع بود. می‌دونیم که مسیح به اتهام کفر به خدا و معبد دستگیر شد و حکمی به ضد مسیح صادر شد.
در مورد کنیساهای یهود چی میدونیم؟ همونطور که شورای تحت عنوان شورای سنهدرین وجود داشت، چیزی به نام کنیسه هم بود. مثلا وقتی انجیل لوقا فصل 4 رو میخونیم، میبینیم که مسیح وارد کنیسه ناصری شد و آیاتی رو از اشعیا 61 خوند. روح یهوه خدا بر من است. او مرا مس کرده و فرستاده تا به بینوایان بشارت دهم. کنیسه جایی بود که یهودیان گرد هم جمع می‌شدند تا توراتو بخونند و این با معبد فرق داره. این کنیسه‌ها در راستای قدرت شورای سنهدرین در اورشلیم عمل می‌کردند. همونطور که می‌دونیم یهودیان در تمام دنیا پراکنده شده بودند، اما اقتداری مرکزی به نام شورای سنهدرین همچنان در اورشلیم بود. این شورا از طریق سایر کنیسه‌ها بر یهودیان پراکنده اقتدار داشت. کنیسه‌ها روی جاهای مرتفع و در صورت امکان کنار آب ساخته می‌شدند و قدرتشون رو از شورای سنهدرین در اورشلیم می‌گرفتند. هر کسی که شریعت و قانون شورا رو نقض می‌کرد، از شورا خارج می‌شد. در انجیل یوحنا فصل اما اقتداری مرکزی به نام شورای سنهدرین همچنان در اورشلیم بود. این شورا از طریق سایر کنیسه‌ها بر یهودیان پراکنده اقتدار داشت. کنیسه‌ها روی جاهای مرتفع و در صورت امکان کنار آب ساخته می‌شدند و قدرتشون رو از شورای سنهدرین در اورشلیم می‌گرفتند. هر کسی که شریعت و قانون شورا رو نقض می‌کرد، از شورا خارج می‌شد. در انجیل یوحنا فصل 9 در مورد

0: اقتصاد بود، میخونیم که اونا ترسیدن که مبادا از شورا اخراج بشن. پس گفتن او بالغ است و میتواند درباره خودش حرف بزنه. وقتی اون شخص که کور مادرزاد بود به مسیح اعتراف کرد، یهودیان اونا از کنیسه اخراج کردند. هر 10 یهودی در هر جایی که پراکنده شده بودند، این اجازه رو داشتن که کنیسه‌ای درست کنن و اونو زیر نفوذ شورای سنهدرین در اورشلیم ببرن. اما رئیس کنیسه که امور شورا رو به دست داشت، به لحاظ عقلی و روحانی مطیع قدرت شورای سنهدرین بود. در کتاب کارهای رسولان می‌بینیم که وقتی پولس و پتروس به جاهایی رفتن که محل سکونت یهودیان بود، باید اول کنیسه رو پیدا می‌کردن و به اونجا می‌رفتن تا مسیح رو وعظ کنه. اگه مردم اونا رو می‌پذیرفتن، پس آمین. وگرنه به بازار می‌رفتن و در اونجا برای مردم موعظه می‌کردن. همینطور افرادی رو در مکتب فردی به نام تیرانوس جدا می کردن و درباره مسیح به اونا تعلیم می دادن و اونا رو شاگرد سازی می کردن. پس نقطه شروع همیشه در کنیسه های یهودیان اتفاق می افتاد، جایی که هر شنبه شریعت قرائت می شد. این مسائل همشون در دوران بین عهد این شکل گرفت که در 4 انجیل دربارشون می خونیم. در انتهای این قسمت میخوام از گروهی به نام سامریان صحبت کنم. سامریانی که در عهد جدید باهاشون روبرو میشیم چه کسانی بودن؟ چرا بین یهودیان و سامریان دشمنی وجود داشت؟ در زمان سارگون آشوری در قرن 7 قبل از میلاد، تمام 10 قبیله توسط آشوریان به سرزمینی دور به اسارت برده شدند. این سرزمین خالی از سکنه بود، اما پادشاه آشور 5 ملیت را از 5 کشور بیرون آورد و اونا را به جای قوم اسرائیل که به اسارت رفته بودند در اسرائیل مستقر کرد. البته گروهی از اسیران در همین سرزمین باقی موندن، اما 5 ملیت یا 5 قوم هم به اونا اضافه شدند. در نتیجه ازدواج بین قوم‌ها و پرستش‌های بیگانه فراگیر شد، چون 5 ملیت با 5 خدا و بت‌پرستی های خودشون به اسرائیل اومده بودن و در این سرزمین مستقر شده بودن. این نشون میده که سامره منبع شرارت بود. وقتی به عهد جدید میریم، در انجیل یوحنا فصل 4، همونطور که در ترجمه مژده اومده، درباره زن سامری میخونیم که به مسیح گفت: چطور تو که یک یهودی هستی از من که یک زن سامری هستم آب می‌خواهی؟ او این را گفت چون یهودیان با سامریان معاشرت نمی‌کنند. چرا یهودیان هیچ ارتباطی با سامریان نداشتند؟ چون سامریان در سال 6 قبل از میلاد معبد و نجس کرده بودند، به این شکل که استخوان‌های مرده را در اونجا ریختن و ناپاکش کردند. البته قبلن هم یهودیان برای ساختن معبد کمک سامریان رو رد کرده بودن. پس سامریان معبدی در کوه جرزیم ساختن که بعدها نابود شد. سامریان به مسیح گفتن: پدران ما بر روی این کوه عبادت می کردند، اما شما یهودیان می گویید باید خدا را در اورشلیم عبادت کرد. این کوه کوه جرزیم بود، جایی که سامریان پرستش می‌کردند و معبد در اورشلیم قرار داشت. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. به فیض خدا در برنامه آینده معرفی عهد جدید رو شروع می‌کنیم. تا قسمت دیگه، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
2: انجیل یوحنا، فصل هشتم. پس آنها همه به خانه های خود رفتند، اما عیسی به کوه زیتون رفت و صبح زود باز به معبد آمد و همه مردم به دور او جمع شدند و او نشست و به تعلیم دادن آنان مشغول شد. در این وقت ملایان و فریسیان زنی را که در حین عمل زنا گرفته بودند پیش او آوردند و در وسط برپا داشتند. آنان به او گفتند: ای استاد، این زن را در حین عمل زنا گرفته ایم. موسی در تورات به ما دستور داده است که چنین زنان باید سنگسار شوند، اما تو در این باره چه میگویی؟ آنان از روی امتحان این را گفتند تا دلیلی برای اتهام او پیدا کنند. اما عیسی سر به زیر افکن و با انگشت خود روی زمین می نوشت. ولی چون آنان به اصرار به سؤال خود ادامه دادن، عیسی سر خود را بلند کرد و گفت: آن کسی که در میان شما بیگناه است، سنگ اول را به او بزند. عیسی باز سر خود را به زیر افکن و بر زمین می نوشت. وقتی آنها این را شنیدن، از پیران شروع کرده یک به یک بیرون رفتن و عیسی تنها با آن زن که در وسط ایستاده بود باقی ماند. عیسی سر خود را بلند کرد و به آن زن گفت: آنها کجا رفتند؟ کسی تو را محکوم نکرد؟ زن گفت: هیچ کسی آقا. عیسی گفت: من هم تو را محکوم نمی کنم، برو و دیگر گناه نکن. عیسی باز به مردم گفت: من نور جهان هستم، کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد، بلکه نور حیات را خواهد داشت. فریسیان به او گفتند: تو درباره خودت شهادت می‌دهی، پس شهادت تو اعتباری ندارد. عیسی در پاسخ گفت: من حتی اگر بر خود شهادت بدهم، شهادتم معتبر است، زیرا من می‌دانم از کجا آمدم و به کجا می‌روم، ولی شما نمی‌دانید که من از کجا آمدم و به کجا می‌روم. شما از نظر انسانی قضاوت می‌کنید، ولی من درباره هیچ کس چنین قضاوت نمی‌کنم. اگر قضاوتم بکنم، قضاوت من درست است، چون در این کار تنها نیستم، بلکه پدری که مرا فرستاد نیز با من است. در شریعت شما هم نوشته شده است که گواهی دو شاهد معتبر است، یکی خود من هستم که بر خود شهادت می‌دهم و شاهد دیگر پدری است که مرا فرستاد. به او گفتند: پدر تو کجاست؟ عیسی پاسخ داد: شما نه مرا می‌شناسید و نه پدر مرا. اگر مرا می‌شناختید، پدرم را نیز می‌شناختید. عیسی این سخنان را هنگامی که در بیت المال معبد تعلیم می‌داد گفت و کسی به طرف او دست دراز نکرد، زیرا وقت او هنوز نرسیده بود. باز عیسی به ایشان گفت: من می‌روم و شما به دنبال من خواهید گشت، ولی در گناهان خود خواهید مرد و به جایی که من می‌روم نمی‌توانید بیایید. یهودیان به یکدیگر گفتند: وقتی میگوید به جایی که من میروم شما نمیتوانید بیایید، آیا منظورش این است که میخواهد خودش را بکشد؟ عیسی با آنها گفت: شما به این عالم پایین تعلق دارید و من از عالم بالا آمدم. شما از این جهان هستید، ولی من از این جهان نیستم. به این جهت به شما گفتم که در گناهان خود خواهید مرد. اگر ایمان نیاورید که من او هستم، در گناهان خود خواهید مرد. آنان از او پرسیدند: تو کی هستی؟ عیسی جواب داد: من همان کسی هستم که از اول هم به شما گفتم. چیزهای زیادی دارم که درباره شما بگویم و داوری نمایم، اما فرستنده من حق است و من آنچرا که از او میشنوم به جهان اعلام میکنم. آنها نفهمیدند که او درباره پدر با آنان صحبت میکند. به همین دلیل عیسی با آنان گفت: وقتی شما پسر انسان را از زمین بلند کردید، آن وقت خواهید دانست که من او هستم و از خود کاری نمی کنم، بلکه همانطور که پدر به من تعلیم داده است سخن می گویم. فرستنده من با من است، پدر مرا تنها نگذاشته است، زیرا من همیشه آنچه او را خوشنود می سازد به عمل می آورم. در نتیجه این سخنان بسیاری به او گرویدند. سپس عیسی به یهودیانی که به او گرویده بودند گفت: اگر مطابق تعالیم من عمل کنید، در واقع پیرو من خواهید بود و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. آنها به او جواب دادند: ما فرزندان ابراهیم هستیم و هرگز برده کسی نبوده ایم. مقصود تو از این که میگویی شما آزاد خواهید شد چیست؟ عیسی به ایشان گفت: یقین بدانید که هر کسی که گناه میکند برده گناه است و برده همیشه در میان اهل خانه نمیماند، ولی پسر همیشه میماند. پس اگر پسر شما را آزاد سازد، واقعا آزاد خواهید بود. میدانم که شما فرزندان ابراهیم هستید، اما چون سخنان من در دلهای شما جایی ندارد، میخواهید مرا بکشید. من درباره آنچه در حضور پدر دیدم سخن میگویم و شما هم آنچه را از پدر خود آموخته اید انجام میدهید. آنها در پاسخ گفتند: ابراهیم پدر ماست. عیسی به آنها گفت: اگر فرزندان ابراهیم می بودید، اعمال او را به جا می آوردید. ولی حالا می خواهید مرا بکشید، در حالی که من همان کسی هستم که حقیقت را آنچنان که از خدا شنیدم به شما می گویم. ابراهیم چنین کاری نکرد. شما کارهای پدر خود را به جا می آورید. آنها به او گفتند: ما حرامزاده نیستیم، ما یک پدر داریم و آن خود خداست. عیسی به آنها گفت: اگر خدا پدر شما می بود، مرا دوست می داشتید، زیرا من از جانب خدا آمدم و در بین شما هستم. من خودسرانه نیامدم، بلکه او مرا فرستاد. چرا سخنان مرا نمی فهمید؟ برای اینکه طاقت شنیدن چنین سخنانی را ندارید. شما فرزندان پدر خود ابلیس هستید و آرزوهای پدر خود را به عمل می آورید. او از اول قاتل بود و از راستی بیخبر است، چون در او هیچ راستی نیست. وقتی دروغ میگوید، مطابق سرشت خود رفتار مینماید، زیرا دروغگو و پدر تمام دروغ هاست. اما من چون حقیقت را به شما میگویم، به من ایمان نمی آورید. کدام یک از شما میتواند گناهی به من نسبت دهد؟ پس اگر من حقیقت را میگویم، چرا به من ایمان نمی آورید؟ کسی که از خدا باشد به کلام خدا گوش می دهد. شما به کلام خدا گوش نمی دهید، چون از خدا نیستید. یهودیان در جواب به او گفتند: آیا درست نگفتیم که تو سامری هستی و دیو داری؟ عیسی گفت: من دیو ندارم، بلکه به پدر خود احترام می گذارم، ولی شما مرا بی حرمت می سازید. من طالب جلال خود نیستم، کس دیگری است که طالبان است و او قضاوت می کند. یقین بدانید اگر کسی از تعالیم من اطاعت نماید، هرگز نخواهد مرد. یهودیان به او گفتند: حالا مطمئن شدیم که تو دیو داری. ابراهیم و همه پیامبران مردن، ولی تو می گویی هر که از تعالیم من اطاعت نماید هرگز نخواهد مرد. آیا تو از پدر ما ابراهیم و همه پیامبران که مردن بزرگتری؟ فکر می کنی کی هستی؟ عیسی پاسخ داد: اگر من خود را آدم بزرگی بدانم، این بزرگی ارزشی ندارد. آن پدر من است که مرا بزرگی و جلال می بخشد. همان کسی که شما می گویید خدای شماست. شما هیچ وقت او را نشناخته اید، اما من او را می شناسم و اگر بگویم که او را نمی شناسم، مانند شما دروغگو خواهم بود. ولی من او را می شناسم و آنچه می گوید اطاعت می کنم. پدر شما ابراهیم از اینکه امید داشت روز مرا ببیند خوشحال بود و آن را دید و شادمان شد. یهودیان به او گفتند: تو هنوز 50 سال هم نداری، پس چگونه ممکن است ابراهیم را دیده باشی؟ عیسی به ایشان گفت: یقین بدانی که پیش از تولد ابراهیم من بودم و هستم. آنها سنگ برداشتند که به سوی عیسی پرتاب کنند، ولی او از نظر مردم دور شد و معبد را ترک کرد و رفت.

واقعیت را انکار کرد که تصمیمات خوب یا بدی که در زندگی می‌گیریم نتایج و ثمرات خوب یا بدی هم به همراه خواهند داشت. در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی خانومی را خواهید شنید که هرچند در زندگی خود تصمیم‌های بدی گرفت و گرفتار مشکلات زیادی شد، اما یک تصمیم خوب و درست مسیر زندگی او را برای همیشه عوض کرد. شما را تشویق می‌کنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: می‌خواهید در کلیسایتان صلح و سلامتی حاکم باشد؟ برای اتحاد تلاش کنید. روز 55 از شماره 3 نان روزانه ما، ناسازگاری عنوان و اول پتروس باب 3 آیات 8 تا 17 متن امروز ما از کلام خداست. نقل قولی در مجله مصور ورزشی چاپ شده بود با این کلمات: مهمترین عاملی که باعث موفقیت یک تیم می شود میزان هماهنگی بازیکنان تیم نیست، بلکه به ناهماهنگی و ناسازگاری آنها بستگی دارد. زمانی که ما با دیگران زیاد نمی جوشیم، وسوسه می شویم که آنها را نادیده بگیریم و کنار بزنیم. اما خدا ما را دعوت کرده است که روش متفاوتی داشته باشیم. همه شما یک رأی و همدرد و برادر دوست و مشفق و فروتن باشید و بدی به عوض بدی و دشنام به عوض دشنام مدهید، بلکه برعکس برکت بطلبید، زیرا که می دانید برای این خوانده شده اید تا وارث برکت شوید. آزوالد چمبرز در کتاب معروفش تحت عنوان جهد روحانی برای جلال او این حقیقت را یادآوری می کند که در زندگی روحانی باید مواظب باشیم که مطابق کشش‌های طبیعی من رفتار نکنیم. هر کسی کشش‌های طبیعی خودش را دارد. از بعضی مردم خوشمان نمی آید و از بعضی دیگر خوشمان می آید. اما هرگز نباید به این احساسات مثبت و منفی اجازه بدهیم که زندگی مسیحی ما را در دست بگیرند. اگر ما در نور قدم می‌زنیم، همان گونه که خدا در نور است، آنگاه خدا به ما عطا می‌کند که حتی با کسانی که به طور طبیعی به طرفشان جذب نمی‌شویم، مشارکت داشته باشیم. این طبیعی است که این احساسات مثبت و منفی را نسبت به دیگران داشته باشیم. اما زمانی که ما در روابطمان در پی جلال خدا باشیم، شفقت و مهربانی، فروتنی و محبت همچون قدم‌های مافوق طبیعی از جانب خدا ما را کمک می‌کنند که با این ناسازگاری‌ها کنار بیاییم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.
1: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.

دوستان عزیز سلام بر شما، خدا را شکر که میتونیم باز به مطالعه کلام خدا بریم و از این غذای روحانی برای جانهامون برکات فراوانی را کسب بکنیم. من مطمئن هستم مطالبی که در این پیغام و پیغامهای بعدی و پیغامهایی که قبل از این پیغام با هم مطالعه کردیم میتونن کاربردهای عملی فراوانی در زندگی ما داشته باشن. ما شروع کردیم به مطالعه در مورد مژده نجات آسمانی در مسیح به زبان ساده، یا اگر بخواهیم از نقطه عکس بهش نگاه کنیم، اینکه نتایج گناه چه می باشن. و برای همین منظور به کلام خدا، انجیل مقدس یوحنا فصل 8 آیات 21 تا آخر 30 رجوع کردیم. به منزله مرور و یادآوری می‌خواستم این آیات رو دوباره برایتون بخوانم و نکات اساسی مطالعات گذشتمون رو برای شما عزیزان تکرار بکنم. پس من این آیات رو از انجیل مقدس یوحنا فصل 8 آیات 21 تا آخر 30 براتون می‌خونم. کلام خدا را بشنوید. باز عیسی به ایشان گفت: من می‌روم و شما به دنبال من خواهید گشت، ولی در گناهان خود خواهید مرد و به جایی که من می‌روم نمی‌توانید بیایید. یهودیان به یکدیگر گفتند: وقتی می‌گوید به جایی که من می‌روم شما نمی‌توانید بیایید، آیا منظورش این است که می‌خواهد خودش را بکشد؟ عیسی با آنها گفت: شما به این عالم پایین تعلق دارید و من از عالم بالا آمدم. شما از این جهان هستید ولی من از این جهان نیستم. به این جهت به شما گفتم که در گناهان خود خواهید مرد. اگر ایمان نیاورید که من او هستم، در گناهان خود خواهید مرد. آنان از او پرسیدند: تو کی هستی؟ عیسی جواب داد: من همان کسی هستم که از اول هم به شما گفتم. چیزهای زیادی دارم که درباره شما بگویم و داوری نمایم، اما فرستنده من حق است و من آنچرا که از او میشنوم به جهان اعلام میکنم. آنها نفهمیدند که او درباره پدر با آنان صحبت میکند. به همین دلیل عیسی با آنان گفت: وقتی شما پسر انسان را از زمین بلند کردید، آن وقت خواهید دانست که من او هستم و از خود کاری نمیکنم، بلکه همانطور که پدر به من تعلیم داده است سخن میگویم. فرستنده من با من است. پدر مرا تنها نگذاشته است، زیرا من همیشه آنچه او را خوشنود میسازد به عمل میآورم. در نتیجه این سخنان بسیاری به او گرویدند. گفتیم وقتی که کسی زندگی خودش را به مسیح می سپارد و با عیسی مسیح متحد میشه، یک چیز عالی اتفاق میفته. از اون لحظه به بعد شخص از اسارت گناه، عذاب وجدان، محکومیت به آتش جهنم آزاد میشه. از اسارت به شهوات و تمایلات نفس آزاد میشه. البته منظوری نیست که یک مسیحی کاملا بدون گناهه، نه، بلکه حالا در مسیح قدرتش رو داره که گناه نکنه و بر گناه پیروز باشه و زمانی هم که در گناه سقوط میکنه شفیعی داره، شفیعی زنده، عیسی مسیح که برای او در حضور پدر آسمانی شفاعت میکنه و گناهانش رو وقتی که اون شخص حقیقتا توبه میکنه با خون مسیح آمرزیده میشه. قبل از ایمان آوردن به مسیح ما در اسارت گناه هستیم و کاری نمیتونیم بکنیم، ولی بعد از پیوند خوردنمان به مسیح حالا دیگر مجبور نیستیم گناه بکنیم. از اسارت به یک زندگی پوچ و بی هدف آزاد شدیم و فقط خداوند عیسی مسیح است که میتواند هم به زندگی ما در این جهان و هم به وضعیت روحانی ما در زندگی بعدی برکت بده به وسیله آمرزیدن تمام گناهان ما در خونش. ولی در ضمن باید اون طرف سکه هم نگاه کنیم، یعنی وقتی که کسی مسیح را همانطور که خودش گفته، همانطور که کلام خدا اعلام میکنه، یعنی نه به عنوان یک پیامبر، نه به عنوان یک انسان و معلم خوب، بلکه به عنوان خداوند و یگان نجات دهنده جهان رد میکنه، چه اتفاقی میفته؟ و وقتی که ما میگوییم نجات دهنده، منظور چیه؟ نجات دهنده از چی؟ نجات دهنده از داوری خدا بر گناه. کسانی که گناهانشون در خون مسیح آمرزیده نشده، این نجات رو ندارن،
برای اینکه گناهانمون آمرزیده بشه بایستی خودمون رو فروتن بکنیم، در حضور پدر آسمانی از او طلب بخشش بکنیم و قلباً و شخصاً به عیسی مسیح ایمان بیاوریم تا مسیح با خون قدوسش گناهان ما رو پاک بکنه و ما رو از آتش جهنم نجات بده. بنابراین وقتی میگوییم عیسی مسیح نجات دهنده، یعنی نجات دهنده از آتش جهنم. در این آیاتی که براتون خوندم، عیسی مسیح در مورد محکومیت به آتش جهنم صحبت میکنه که مطلب آسونی نیست و چیزی نیست که او از اون خوشحال باشه. ولی وقتی ما حاضر نیستیم خودمون رو فروتن کنیم، حاضر نیستیم از گناهانمون توبه بکنیم و به مسیح به عنوان خداوند و یگان نجات دهندمون ایمان بیاریم، آن وقت خودمون مسئول تصمیماتمون هستیم. خود خداوند عیسی مسیح در این آیاتی که براتون خوندم در آیه 24 به طور اخص اعلام میکنه که اگر ایمان نیاوریم که او همان است که خودش در کلام خدا اعلام کرده، ما در گناهان خود خواهیم مرد. یعنی اگر ایمان نیاوریم که عیسی مسیح خداوند و یگان نجات دهنده جهانه، در گناهان خود خواهیم مرد. به جایی که او میره، یعنی به حضور پدر آسمانی، نمیتوانیم بریم. ببین چرا؟ چون پدر آسمانی قدوسه، خدا قدوسه و خدای قدوس با انسانهای گناهکار مثل ما نمیتونه مشارکت داشته باشه مگر آنکه گناهان من و شما در نام مسیح و در خون عیسی مسیح پاک و آمرزیده شده باشه. ولی نکته مهم اینه که هیچ کس مجبور نیست که در گناهانش بمیره. در این آیاتی که براتون خوندم، آخرین آیه، آیه 30، می‌فرماید که در نتیجه سخنان مسیح بسیاری به او گرویدن. شما هم مجبور نیستید که در گناهانتون بمیرید و از رفتن به بهشت خدا که مسیح به آنجا رفته باز داشته بشید. راهش ساده است. مژده نجات ساده است. اگر شما به مسیح، همانطور که خودش گفته و در انجیل ثبت شده، یعنی به عنوان خداوند و منجی ایمان بیارید، نه اونطوری که خودتون برای خودتون تفسیر میکنید، آن وقت خواهید توانست اون جدایی عظیمی که بین شما و خدای پدر وجود دارد رو پر کنید و به ملکوت خدا وارد شوید. زیرا صلیب مسیح مثل پلی بر فراز این جدایی که نتیجه گناه شما رو به حضور پدر آسمانی و به ملکوت خدا میبره. دین و مذهب ما، حتی دین مسیحیت، اعمال خوب ما، سعی و کوشش ما، هیچ کدوم از اینها نمیتونه ما را به حضور پدر آسمانی ببره. و همونطور که گفتم، حتی دین مسیحیت، چون که ما در مورد دین مسیحیت صحبت نمی کنیم، بلکه در مورد عیسی مسیح زنده. یگانه راه ایمان آوردن به پسر یگانه خدا، پسر خدا از نظر روحانی، یعنی عیسی مسیح است. حالا به طور مختصر میخواستم در مابقی این آیات متن مورد مطالعه‌مون توجه شما عزیزان رو جلب بکنم به 4 نوع طرز فکر که اگر اونها رو ما در خودمون پرورش بدیم و اونها رو در خودمون داشته باشیم، اونها ضمانت میکنن که آن شخص، من و شما، در گناهان خود خواهیم مرد و به بهشت خدا وارد نخواهیم شد. اول، اگر میخواهید در گناهانتون بمیرید و به آتش جهنم بروید، از خودتان راضی باشید. آیه 22 و قسمت اول آیه 23. یهودیان به یکدیگر گفتند، وقتی میگوید به جایی که من میروم شما نمیتوانید بیایید، آیا منظورش این است که میخواهد خودش را بکشد؟ و عیسی با آنها گفت، شما به این عالم پایین تعلق دارید و من از عالم بالا آمدم. عیسی در آیه 21 در محبت یک هشدار جدی به یهودیان زمانه خودش میده، ولی اونها مثل خیلی از مردم زمانه ما آنقدر از خودشون راضی بودن که در جواب هشدار مسیح به مسخره فکر میکنن که اون میخواهد خودکشی کنه. تو آیه 21 مسیح در محبت این هشدار جدی رو میده، میگه من میروم و شما به دنبال من خواهید گشت، ولی در گناهان خود خواهید مرد و به جایی که من میروم نمیتوانید بیایید. اما یهودیان به مسخره فکر میکنن که اون میخواهد خودکشی کنه. چرا؟ چون که از خودشون راضی بودن.
اولین چیزی که ضمانت میکنه که ما در گناهان خودمون خواهیم مرد و به ملکوت خدا وارد نخواهیم شد اینه که آنقدر از خودمون راضی باشیم که هیچ احتیاجی به نجات آسمانی رو احساس نکنیم. مردمان بسیاری هستن که به علت غرور در دام شیطان افتادن و فکر میکنن که به خاطر عقاید مذهبیشون، به خاطر اعمال و رفتارشون، به خاطر متعلق بودنشون به یک گروه خاص یا به خاطر هر نوع عقیده‌ای که میتونن داشته باشن رستگار شدن و احتیاج به نجات دهنده ندارن. وقتی که ما این نوع طرز فکر رو داریم، داریم خودمون رو گول میزنیم و در گناهان خود خواهیم مرد. کلام خدا در کتاب مقدس امثال حضرت سلیمان فصل 12 آیه 15 میفرماید: راه شخص بی حکمت در نظر خودش راست است. راه شخص بی حکمت در نظر خودش راسته. وقتی ما از خودمون راضی میشیم، مغرور میشیم، اون وقت فکر میکنیم که راهمون خیلی درسته و فکر میکنیم که نجات آسمانی رو با ثواب کردن و نگه داشتن فرایض مذهبی میتونیم به دست بیاریم. در انجیل مقدس لوقا فصل 16 آیه 15 میفرماید: آنچه نزد انسان مرغوب است نزد خدا مکروه است. وقتی ما از خودمون راضی میشیم، مغرور میشیم و اون وقت حاضر نیستیم خودمون رو در مقابل مسیح فروتن کنیم و به نیاز خودمون به او حاضر نیستیم اعتراف کنیم، مسیح در جواب به ما و در جواب به این گونه افراد میفرماید: شما به این عالم پایین تعلق دارید و من از عالم بالا آمدم. یعنی که شما دارید از سیستم اعتقادی و مذهبی ساخته دست این دنیا که در نهایت ساخته دست شیطانه است پیروی میکنید. چون کلام خدا در افسوسیان فصل 2 آیه 2 در مورد این گونه افراد میفرماید که این گونه افراد از حکران قدرت‌های هوا، یعنی شیطان، یعنی همان روی که اکنون در اشخاص نافرمان و سرکش عمل میکند پیروی میکنند. ولی مسیح و راه مسیح از عالم بالا، یعنی از جانب پدر آسمانی. پس اگر می‌خواهیم در گناهان خودمون بمیریم و به ملکوت خدا، به بهشت خدا وارد نشیم، اولین راهش اینه که از خودمون راضی باشیم. دومین طرز فکری که ضمانت می‌کنه که شما در گناهان خود خواهید مرد، گناهانتون آمرزیده نمی‌شن و به ملکوت خدا وارد نخواهید شد، اینه که دنیوی باشید. آیه 23 قسمت 2 آیه مسیح می‌فرماید: شما از این جهان هستید ولی من از این جهان نیستم. و جهان در اینجا منظور اون سیستم شیطانی است که بر دنیا تسلط داره، سیستمی که معتقد انسان خودش تمام مشکلات خودش رو میتونه حل کنه، سیستمی که فکر و ذکرش ارضای هوس‌های جنسی و نفسانی و غرور و طمع و حسادت و خودخواهی و کینه‌جویی و قتل و انتقام‌جویی و زنا و غیره و غیره است، سیستمی که هدفهاش خودخواهانه است و مظلومان رو محکوم میکنه و حق بیدفاعان رو ازشون میگیره، سیستمی که با مسیح ضدیت میکنه. کسی که دنیوی است تابع این سیستم شیطانی جهانه، قلبش پر از کینه است، قلبش پر از تاریکیه، همش به فکر تلافی کردن، انتقام جویی کردن و ضربه زدنه. هر آنچه که جهان ارائه میده رو شخصی که دنیویه میپذیره. کسی که تابع این سیستم هست از فرزندان این جهان به حساب میشه، همانطور که لوقا فصل 16 آیه 8 کلام خدا میفرماید. و اسیر این جهان تاریکه، کلام خدا در افسوسیان 6:12 میفرماید، اسیر این جهان تاریکه که مسیح میخواد انسان را از اون برهاند. و این سیستم شیطانی جهان، این طرز فکر دنیوی بودن، خودش رو نابود میکنه، خود مخربه. کلام خدا در انجیل مقدس اول یوحنا فصل 2 آیه 17 میفرماید: جهان و تمایلات دنیوی از بین خواهند رفت. بنابراین مسیح خیلی ساده میفرماید شما به دو دلیل در گناهان خودتون خواهید مرد: اول به خاطر غرور و از خود راضی بودن، و دوم به خاطر دنیوی بودنتون.
هرچه که این جهان تاریک و شریر ارائه میده شخص دنیوی میپذیره، ولی کلام خدا انجیل مقدس رو حاضر نیست بپذیره، پیام محبت مسیح رو حاضر نیست بپذیره. ولی ما مجبور نیستیم که در گناهان خودمون بمیریم، مجبور نیستیم که دنیوی باشیم، و اگر با حقیقت کلام خدا خودمون رو روبرو کنیم متوجه میشیم که هیچ دلیلی وجود نداره که از خودمون راضی باشیم. بلکه اگر ما حقیقتاً خودمون رو در معرض کلام خدا قرار بدیم، حقیقتاً دعا بکنیم که خدا حقیقت در مورد عیسی مسیح رو برای ما آشکار بکنه، اون وقتی که متوجه عمق احتیاجمون، عمق گناهکاریمون، عمق احتیاجمون به عیسی مسیح میشیم، در ضمن متوجه عمق محبت مسیح میشیم که برای من و شما حاضر شد روی صلیب جان خودش رو فدا کنه تا مجازات گناهان ما رو بپردازه، در خاک شد و پس از 3 روز از قبر قیام کرد و الان زنده است و به هر کس که از گناهانش توبه بکنه و از او دعوت کنه، از مسیح دعوت کنه، شما همین الان میتونید عیسی مسیح رو دعوت کنید که به قلب و زندگیتون بیاد به عنوان خداوند و نجات دهندتون، اون وقت اون شخص میتونه حیات ابدی داشته باشه، به ملکوت خدا وارد بشه، به جایی که مسیح میره بره و در گناهان خودش نمیره. این برکت میتونه شامل حال شما باشه همین الان. اگر از گناهانتون توبه بکنید و به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندتون ایمان بیارید و از او دعوت کنید که به قلبتون درآد و از شما ایمانداری بسازه که باعث جلال نام خدا بشه. این مطالعه رو در اینجا خاتمه میدیم و مابقیش رو در جلسه بعد ادامه خواهیم داد با فیض خدا. تا جلسه بعد، فیض خداوند ما عیسی مسیح با شما باد. آمین.

0: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کردیم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.
1: پس اطفال را نزد عیسی آوردند تا دست بر ایشان گذارند، اما شاگردانش چون دیدند ایشان را نهیب دادند. ولی عیسی ایشان را خوانده و گفت: بچه ها را واگذارید تا نزد من آیند و ایشان را ممانعت نکنید، زیرا ملکوت خدا برای مثل این هاست. هر آینه به شما میگویم، هر که ملکوت خدا را مثل طفل نپذیرد داخل آن نگردد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیه 9، حالا از قوم خدا میره به طرف دیگران. ما نه فقط باید همدیگه رو دوست داشته باشیم، بلکه دیگران را، دشمنان خودمون را. وقتی که به ما بدی میکنن بتونیم اونها رو دوست بداریم. باید دشمنان ما در مقابل محبت عیسی مسیح به زانو در بیان. ما پیام دیگری نداریم به اونها بدهیم. ما اسلحه‌ای نداریم که بتونیم علیه اونها بجنگیم. فقط با یه اسلحه میجنگیم و اون محبته که تمام اسلحه‌ها رو خل سلاح میکنه و هیچ کسی را دیگه نمیذاره که با این اسلحه مقابله بکنه. در دنیا معمولا چند مرحله هست در این مورد. یکی مرحله شیطانیه که آدم به عوض خوبی که میبینه بدی بکنه. این مرحله شیطانیه. یکی مرحله انسانیه، در مقابل خوبی خوبی میکنیم. و یکی مرحله الهیه که در مقابل بدی ما میتونیم خوبی بکنیم. و خدای ما را دعوت کرده که این مرحله آخری رو داشته باشیم. ما آدم های باید آنورمالی باشیم. آدم نرمال و طبیعی همینه که در مقابل خوبی خوبی میکنه. ولی عیسی مسیح از ما انتظار داره که در این جوی که سختی ها هست، شکنجه هست، جفا هست در کلیسا، ما جفا کنندگان خودمون رو دوست بداریم. و بهترینش همون نمونه ریچارد وربران در کتابش هست که میگه وقتی اون شکنجهگر منو اذیت میکرد با محبت بهش نگاه میکردم، بالاخره اون به زانو در اومد، گفت من چقدر تو رو اذیت کنم و تو منو دوست بداری، و بالاخره تسلیم عیسی مسیح شد. عزیزان، همه ما دعوت شدیم که این چنین دشمنان خود را محبت بکنیم. این دنیا بر اساس عدالت اجتماعی است، human rights و چیزای از این قبیل هست، ولی عیسی مسیح ما را دعوت کرده که بالاتر از عدالت اجتماعی عمل بکنیم و اون رحمت خداست، محبت خداست که میتونه دشمنان، جفا کنندگان، شکنجگرها را هم دوست داشته باشه. وقتی محبت مسیح را میبینن همه تسلیم خواهند شد، هر کی که میخواد باشه. انسان اصولا در مقابل خوبی و نیکوی و محبت به زانو در بیاد، مگه اینکه دیگه چقدر شیطانی باشه. ولی حتی اگه شیطانی شد و در مقابل خوبی ما بازم مقاومت کرد و ما بدی کرد، عیسی مسیح نمونه ماست. پتروس میگه او را به صلیب کشیدن، او که هیچ گناهی در اون نبود به صلیبش کشیدن، و ما پیروان این راه هستیم و ما هم باید آماده باشیم در این مورد جان خود را فدا کنیم اگه لازم باشه. پتروس اول به شمشیر خودش متکی بود، یادتونه؟ گوش اون غلام بیچاره را جدا کرد، ولی بعد عیسی مسیح به او یاد داد که به خدا متکی باشه. و بعد خودش این رساله را که می‌نویسه آدم میتونه بفهمه که از تجربه خودش داره صحبت میکنه. میدونه دست به شمشیر بودن و داشتن محبت خدا چقدر با هم دیگه فرق میکنه.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: فصلی از کتاب انجیل شریف.
1: مکاشفه 20.
2: سپس فرشته ای را دیدم که از آسمان به زیر می آمد و کلید چاه بی انتها و زنجیر بزرگی در دست داشت. او اژدها و آن مار قدیم را که همان ابلیس و یا شیطان است گرفت و او را برای مدت 1000 سال در بند نهاده به چاه بی انتها انداخت و در آن را به رویش بسته و مهرموم کرد تا او دیگر نتواند ملت‌ها را تا پایان آن 1000 سال گمراه سازد. بعد از آن برای زمانی کوتاه آزاد گذاشته خواهد شد. آنگاه تخت‌هایی را دیدم که بر روی آنها کسانی نشسته بودند که امر داوری به آنها واگذار گردیده بود. همچنین کسانی را دیدم که به خاطر شهادت عیسی و کلام خدا سرهایشان از تن جدا شده بود. کسانی که آن حیوان وحشی و پیکرش را پرستش نکرده و نشان آن را بر پیشانی و دستهای خود نداشتند، آنها دوباره زنده شده و 1000 سال با مسیح حکمرانی کردند.
3: اما بقیه مردگان تا پایان آن 1000 سال زنده نشدند. این اولین رستاخیز است. متبارک و مقدس است کسی که در رستاخیز اول سهمی دارد. مرگ دوم بر آنان قدرت ندارد، بلکه آنها کاهنان خدا و مسیح خواهند بود و تا 1000 سال با او حکومت خواهند کرد. همین که این 1000 سال به پایان برسد، شیطان از زندان خود آزاد خواهد شد و برای فریب دادن مللی که در 4 گوشه زمینند بیرون خواهد رفت. او جوج و ماجوج را که مانند شنهای دریا بیشمارند برای جنگ جمع می کند. آنها در پهنه زمین پخش شدند و اردوی مقدسین و شهر محبوب او را محاصره کردند. اما از آسمان آتش بارید و آنان را نابود ساخت. ابلیس که آنان را فریب می داد خود به داخل دریاچه آتش و گوگرد، جایی که حیوان و پیامبر دروغین بودند، افکنده شد. آنها شب و روز و تا ابد عذاب و شکنجه خواهند دید.
2: آنگاه تخت سفید بزرگی را دیدم که شخصی بر آن نشسته بود. آسمان و زمین از حضور او گریخت و دیگر اثری از آنها نبود. و مردگان را دیدم که همه از بزرگ و کوچک در مقابل تخت ایستاده بودند و کتاب ها باز می شد. در این وقت کتاب دیگری که همان دفتر حیات است گشوده شد. مردگان بر طبق آنچه در کتاب‌ها نوشته شده بود، یعنی مطابق اعمال خود داوری شدند. دریا مردگان خود را تحویل و مرگ و عالم اموات نیز مردگانی را که در خود نگاه داشته بودند پس دادند. آنها از روی اعمالشان داوری شدند. آنگاه مرگ و دنیای مردگان به دریاچه آتش افکنده شد. این دریاچه آتش مرگ دوم است و هر کس که نامش در دفتر حیات نوشته نشده بود به درون آن افکنده شد.
4: رادیو مژده.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مجدرا از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: دوستان، به برنامه زنان امید خوش آمدین. امروز برنامه مخصوصی برای شما داریم. مصاحبه‌ای داریم با دوستی که سرطان سینه را تجربه کرده و این مصاحبه را در بخش درس‌هایی برای زندگی شما خواهید شنید.
2: بعد در بخش درس‌هایی برای روح شما، فریبا سوالی از شما می‌پرسه و سوال اینه: چرا ما درد می‌کشیم؟ دوستان، شاید شما هم مثل من سوالاتی دارین. مطمئنم امروز جوابشو خواهین گرفت. لطفاً با ما باشین.

0: سرطان، چه کلمه ترسناکیه مگه نه؟ چند تا از دوستان من با سرطان جنگیدن. سارا، خواهر تو هم سرطان داشت اینطور نیست؟
1: بله، خواهر منم سرطان داشت ولی خدا اونو شفا داد و الان زندگی شادی داره. اون ایماندار بود و ما همیشه در حال دعا کردن برای اون بودیم و عیسی اونو شفا داد.
0: شکر، هاللویا. خداوند بی‌نظیر. دوستان، امروز در بخش درس‌های برای زندگی شما کسی رو داریم که با سرطان سینه مبارزه کرده و قطعاً خدا از این تجربه در زندگی او کاملاً استفاده کرده و استفاده خواهد کرد.
1: درسایی برای زندگی شما، موضوع این برنامه کنار اومدن با سرطان. گیتی جان خوش آمدی، از اینکه امروز اینجایی خیلی خوشحالم.
2: مرسی، منم از اینکه با شما هستم واقعا خوشحال هستم و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. مرسی که تا این ساعت با ما همراه بودید.
1: میدونم که تجربه باور نکردنی داشتی، ولی میخوام بپرسم این بیماری از کی توی زندگیت شروع شد؟
2: 5 سال پیش وقتی که من 40 سال داشتم با ترانسفورد رادیو کار میکردم. من در مرداد 87 وقتی که در حال رفتن به اصفهان بودم متوجه شدم که سرطان دارم. دقیقا 1.5 سال بعد از اینکه به اینجا اومدم.
1: خب ازت میخوام که خانوادت رو معرفی کنی و بعد در مورد تأثیری که بیماریت بر تک تک افراد خانوادت داشته صحبت خواهیم کرد.
2: خب همسرم وحید، پسرم روبین که اون موقع 15 سالش بود و دخترم ریحانه که 12 ساله بود.
1: گیتی جان عکس‌العمل تک تک اونا چی بود؟
2: خب برای همه اونها این مسئله شوک بود. ما تصمیم گرفتیم که مداوا رو توی اصفهان شروع نکنیم. ما دست از کار کشیدیم و اونجا رو ترک کردیم و برگشتیم به تهران و اونجا درمان رو شروع کردیم. این فقط یک جابجایی بود. از نظر احساسی خانواده من از اینکه من بمیرم واقعا ترسیده بودم و منم دوست نداشتم که بمیرم. طبیعیه، خب خانواده‌ام به من نیاز داشتن، بچه‌های من نوجوان بودن و به مادر طبیعتاً نیاز داشتن و همسرم هم وحید به من نیاز زیادی داشت. بنابراین اونها فکر میکردن که دارن منو از دست میدن.
1: بنابراین این میتونست خیلی ترسناک باشه.
2: بله خب همینطوره.
1: چه نوع سرطانی بود؟
2: سرطان سینه کاملا پیشرفته و نمیدونم چرا مبتلا شدم، چون که من دائما در حال چک کردن سینه هام بودم.
1: شاید گریزی از این نبوده.
2: بله درسته.
1: خب بگو ببینم بعدش چه اتفاقی افتاد، چی کار کردین؟
2: خب ما به تهران برگشتیم و مستقیم پیش دکتر رفتیم و من در همون هفته اول شیمی درمانی رو شروع کردم. شیمی درمانی در 3 مرحله انجام شد و بعد جراحی شروع شد. در 1 روز سینه من رو برداشتن و بعد ترمیم کردن. بعد دوباره 3 نوبت شیمی درمانی شدم و در 3 ماه بعدی 30 بار پرتو درمانی شدم.
1: تو واقعا با مرگ روبرو شدی و خانواده‌ات شاهد همین جریانات بودن. تو دست کم 1 سال در حال مداوا بودی و خوب میدونم که شیمی درمانی و پرتو درمانی تو رو بیشتر بیمار کرده و تو یه قسمت از بدن تو از دست دادی، یه قسمت از سینه تو. تو سینه تو از دست دادی.
2: خب بله، در واقع اینطور بود.
1: او و تو با روحیه خوبت همه چی رو از نو ساختی. گیتی چه زمانهایی خدا رو دیدی؟
2: من خدا رو تو همه چیز دیدم، مخصوصا در محبتی که انسانهای اطرافم با کارتها، یادداشتها و نامه‌هاشون نثارم می‌کردن. من این یادداشتها و نامه‌ها رو نگه داشتم و اونا رو توی یه جعبه کفش گذاشتم. تمام این یادداشتها و نامه‌هایی که به دست من رسیده بود برای من خیلی ارزشمند بودن و هر نامه‌ای که به دست من می‌رسید توی این جعبه میذاشتم. اونها واقعا ارزش زیادی برای من داشتن و هر وقت که من به گذشته برمیگردم و به این جعبه نگاه میکنم ببینم که خدا چقدر عالی انسانهای اطراف من رو در این مدت به من بخشیده و اونها من رو با محبت خدا محبت کردن.
1: این یه تجربه عالیه. ما به تازگی نامه از یک دختر جوان دریافت کردیم که از ما درخواست کرده برای مادرش که سرطان داره دعا کنیم. این بیماری بین مردم یک چیز رایجیه، یا عزیزاشون مبتلا میشن یا خودشون.
2: خب خیلی هم طبیعتاً اینو تجربه نمیکنن، یه چیز عمومی نیست که همه تجربهش بکنن. قبل از هر چیز من از اینکه خدا رو میشناسم خوشحالم و اینکه من عیسی رو به عنوان نجات دهنده داشتم بسیار به من کمک کرد و با امید به او بر این بیماری غلبه کردم. اما درست در شروع این بیماری قبل از اینکه اصفهان رو برای مداوا ترک کنیم و به تهران برگردم، خدا با آیه هایی از کتاب مقدس منو هدایت کرد. به خصوص در مزمور 18 آیه 1 تا 3 میگه خداوند ای قوت من، تو را دوست می‌دارم. خداوند صخره من است، دژ من و رهاننده من. خدا صخره من است که در آن پناه می‌جویم. او سپر من است، شاخ نجات و قلعه بلند من. خداوند را که شایسته ستایش است می‌خوانم و از دشمنانم نجات می‌یابم. این آیات دقیقا تو قلب و روح و جان من رخنه کرد و باعث آرامی من توی اون روزها بود.
1: گیتی جان، تو که خودت شخصا اینو تجربه کردی، چه توصیه‌ای برای کسایی داری که خودشون یا عزیزانشون در حال حاضر بیمار هستن؟
2: میتونم بگم که هر کسی که امروز حرفای منو شنیده، امیدوار باشه و بدونه که خدا در کنترل همه چیزه. او با کارهاش خوبی ها رو توی زندگی ما میاره و اینکه ما به محبت اون نیاز داریم و چیزهایی که توی زندگی هامون هست باید بپذیریم.
1: گیتی عزیز، وقت ما رو به اتمامه. آرزو میکنم در برنامه دیگه‌ای باز هم با هم باشیم. من میدونم تو حرفای زیادی داری که با ما در میون بذاری. از این که دعوت ما رو قبول کردی و تجربیاتت رو با ما در میون گذاشتی ازت ممنونیم.
2: منم همینطور ممنونم از دعوتتون. خدا بهتون برکت بده عزیزان.

0: دوستان چرا ما درد میکشیم؟ این سوالیه که بیشتر مردم میپرسن. با هم به مطلبی که فریبا برامون فرستاده از زبون مریم گوش میکنیم.
1: چرا ما درد میکشیم؟ دوستان عزیز، میخوام داستانی رو براتون بخونم که داستانی واقعی از زندگی فریبا است. فریبا اینطور نوشته: یه روز صبح در حال نوشیدن چای جلوی پنجره آشپزخونه بودم که متوجه یه پرنده مادر و جوجه شدم. پرنده کوچک درست مثل یه بسته نخ کرکی بود. مادرش در حال مواظبت از این جوجه کوچیک بود. طولی نکشید که هر دوی اونها توی آسمون ناپدید شدن. اون روز همینطور که به اونا زل زده بودم، یه دفعه ذهنم به خاطرات 6 سال پیش برگشت، به زمانی که من از چند جوجه مراقبت می‌کردم. این پرنده‌ها جزوی از خانواده ما شده بودند. این مصادف با زمانی بود که من توی زندگیم ناراحتی سختی داشتم، اما من از پس همه چی بر اومدم. بیاین با هم به 6 سال پیش برگردیم. من و همسرم شدیداً آزرده بودیم، نه از یه درد جسمانی بلکه از یه درد احساسی. ما آزار می دیدیم. ما بی‌عدالتی ها و حرف های ناراحت کننده و تهمت های آزاردهنده رو تحمل می کردیم. حرفایی که واقعیت نداشتن قلب ما رو شکسته بود. زندگی در این برهه از زمان با ما خوب تا نکرد. احساس تنهایی و خالی بودن می کردیم. ما مثل ماتم زده ها بودیم. می خواستیم که درد هامون تموم بشه. آیا شما هم چنین احساسی داشتین؟ آیا شما هم بی‌عدالتی ها رو که مثل خنجر توی قلبتون بوده و قلبتون تیکه تیکه کرده باشه تجربه کردین؟ یا یکی از افراد خانوادتون رو از دست دادین و احساس تنهایی و غم فراوون کردین؟ شاید کسی بهتون صدمه زده و جاش روی جسم و قلبتون باقی مونده. همه ما رنج کشیدیم، اینطور نیست؟ ما لزوماً همیشه در رنج نیستیم، اما وقتی که صدمه می‌بینیم، این به عمق قلب ما وارد میشه و ناخودآگاه به ما فشار میاره. بعضی وقتا تلخ میشیم و با همه چی میجنگیم. من و همسرم تلاش کردیم تا از خانواده‌هامون اعاده حیثیت بکنیم با کلمات و رفتارهای محبت‌آمیز، اما چیزی عوض نشد. تهمت‌ها ادامه داشت. به ما خیانت شده بود. عصبانی بودیم و حالت دفاعی به خودمون گرفتیم. من میگفتم: خدایا، چرا اجازه دادی این چیزها برای ما اتفاق بیفته؟ گریه میکردم و عدالت میخواستم. میخواستیم که حقیقت پیروز بشه. ما هیچ کار اشتباهی نکرده بودیم، اما هیچی عوض نشد. بنابراین تصمیم گرفتیم خودمون کنترل اوضاع رو به دست بگیریم. فریاد زدیم، از خودمون دفاع کردیم، اما بازم هیچی عوض نشد. فکر میکردیم دیگه هرگز شادی به سراغ ما نخواهد اومد. میدونم که شما هم رنج هایی توی زندگیتون دارین. وقتی اتفاق میفته احساس درموندگی میکنین، نمیکنین؟ بعد از این اتفاقات یه روز وقتی داشتم ظرف میشستم، به بیرون از پنجره خیره شدم. کاملا برای خودم متاسف بودم. دیدم که این پرنده پرواز میکنه، هی میره و میاد. یه ساعتی این کار رو انجام داد. رفتم بیرون ببینم داره چی کار میکنه که جا خوردم. یه لونه پرنده پیدا کردم. فهمیدم که پرنده تو این یک ساعت مشغول ساختن خونش بوده، اون لونه که توش زندگی میکرد. و چند روز بعد که اون آشیونه رو چک کردم، 3 تخم کوچیک توی اون دیدم. خیلی هیجان زده شده بودم. این آشیونه رو به همسرم و دخترم نشون دادم و اونها هم خیلی هیجان زده شدن. ما هر روز برای حفاظت تخم ها لونه رو چک میکردیم. بالاخره جوجه ها بیرون اومدن. ما میتونستیم اونا رو ببینیم. جوجه ها کوچولو و ضعیف بودن. اونا واقعا نمیدیدن. والدین جوجه ها هر روز اونا رو با کرم تغذیه میکردن. ما روی این خانواده کوچولومون رو میپوشوندیم و با این کار از اونا محافظت میکردیم. تمام طول روز من و دخترم جوجه ها رو تماشا میکردیم. وقتی که همسرم از سر کار به خونه برمیگشت، بلافاصله پرنده ها رو چک میکرد. ما یه سرگرمی عالی داشتیم. یه روز که دخترم رو بغل کرده بودم، به همسرم گفتم: خدا برای باز کردن چشمای ما و دیدن معجزاتش توی زندگیمون این پرنده ها رو فرستاده. این به ما یادآوری میکنه که زندگی با وجود غم و دردش جریان داره. امید هم وجود داره. چند هفته بعد ما صداهای جیغ و داد از بیرون شنیدیم. جوجه ها همه در حال جیغ زدن بودن. مادر جوجه ها رو به جلو هل میداد. مادرشون اونا رو برای پرواز آماده میکرد و به اونا تعلیم میداد. میدیدیم که اونا دارن درس پرواز یاد میگیرن. بالاخره این پرنده پرواز کردن و به دور دست ها رفتن و خونه تازه پیدا کردن. ما دیگه اونا رو ندیدیم، اما ما هرگز اونا رو فراموش نکردیم. من از اون آشیونه چند شاخه و چند پر جمع کردم. اونا یادآور امیدی هستن که این پرنده برای ما آوردن. چرا ما رنج میکشیم؟ من نمیتونم بفهمم. وقتی جواب بعضی چیزها رو نمیدونم، مستقیم سراغ کتاب مقدس میرم. کتاب مقدس کلام زنده خداست. ما رو راهنمایی میکنه، حکمت میده و هدایت میکنه. به طور کلی من به اون اعتماد دارم. کتاب مقدس درباره رنج کشیدن چی میگه؟ کتاب مقدس به ما میگه که ما همه در رنجیم. در کتاب اشعیا باب 43 آیه 2 تا 4 اینطور میگه: چون از آبها بگذری من با تو خواهم بود، و چون از نهرها عبور نمایی تو را فرو نخواهد گرفت، و چون از میان آتش روی سوخته نخواهی شد و شعله اش تو را نخواهد سوزانید، زیرا من یهوه خدای تو و قدوس اسرائیل نجات دهنده تو هستم. مصر را فدیه تو ساختم و حبش و سبا را به عوض تو دادم، چون که در نظر من گرانبها و مکرم بودی و من تو را دوست می داشتم. پس مردمان را به عوض تو و طوایف را در عوض جان تو تسلیم خواهم نمود. کتاب مقدس دو چیز در این آیات به ما نشون میده. چیزهای بد برای ما اتفاق میافتن، اما ما تنها نیستیم. چرا؟ چون خدا خودش با ما خواهد بود. داوود پادشاه رنج کشید و اغلب اوقات درباره این حرف زده. در اعمال رسولان باب 13 آیه 22 اینطور میگه: همه ما رنج میکشیم، اما خدا ما را نجات میده. خب دوستان، ما امروز یاد گرفتیم که رنج کشیدن غیر قابل اجتنابه و هیچ کس نمیتونه از اون فرار کنه. اما ما اینم یاد گرفتیم که خدا ما رو از دردهامون رهایی میده. در قسمت بعدی برنامه ما در مورد دلایل رنج کشیدن صحبت خواهیم کرد. عیسی خداوند، به دوستانم که در درد و رنج هستن کمک کن. واقعا ازت میخوام خداوندا که با حضورت خداوند اونها رو بپوشونی و حضورت با اونها باشه و اونا هرگز به محبت تو شک نکنن. در نام عیسی مسیح، آمین. سارا، چند وقت پیش تو در مورد شعری که خواهر در مورد سرطان نوشته بود حرف زدی، یادت میاد؟
0: بله مریم جان، اون یه شعر نوشته بود با این مضمون که سرطان چیکار نمیتونه بکنه. مریم، این شعر نه تنها درباره سرطان حرف میزنه، بلکه ایمان دارم که میتونه شامل خیلی چیزای دیگه هم بشه. شما میتونین کلمه سرطان رو بردارین و به جاش کلمه ای رو بذارین که امروز باعث درد و رنج شما توی زندگیتونه. و این شعر
1: شک نکنن. در نام عیسی مسیح، آمین. سارا، چند وقت پیش تو در مورد شعری که خواهر در مورد سرطان نوشته بود حرف زدی، یادت میاد؟
0: بله مریم جان، اون یه شعر نوشته بود با این مضمون که سرطان چیکار نمیتونه بکنه. مریم، این شعر نه تنها درباره سرطان حرف میزنه، بلکه ایمان دارم که میتونه شامل خیلی چیزای دیگه هم بشه. شما میتونین کلمه سرطان رو بردارین و به جاش کلمه ای رو بذارین که امروز باعث درد و رنج شما توی زندگیتونه. و این شعر رو با

0: جالبه، دلم میخواد که زودتر این شعر رو بشنوم.
1: سرطان چی کار نمیتونه بکنه؟ سرطان نمیتونه مانع محبت بشه، نمیتونه امید رو از بین ببره، نمیتونه ایمان رو سست کنه. سرطان نمیتونه آرامش رو دور کنه، نمیتونه اعتماد رو نابود کنه و نمیتونه به دوستی ها پایان بده. سرطان نمیتونه خاطرات رو از بین ببره، نمیتونه شجاعت رو نابود کنه. سرطان نمیتونه زندگی ابدی رو از ما بگیره، اون نمیتونه روح ما رو خاموش کنه و نمیتونه قدرت قیام عیسی از مردگان رو کم کنه. دوستان، در اوضاع و شرایط گذشتمون میتونیم حضور خدا رو ببینیم که به ما در همه چی امید میداد. برنامه امروز ما روند غمگینی داشت. قبل از اینکه برنامه رو تموم کنیم میخوام نامه‌ای رو براتون بخونم. خواهر سارای عزیز، شما با خواهر مریم مرتب در برنامه حضور دارین و من هر هفته صدای شما رو میشنوم. من نمیدونم که چرا به عنوان یک مرد شنونده برنامه زنان امید هستم که توسط زنان و برای زنان تهیه شده، و همینطور نمیدونم که چرا برای نوشتن نامه به شما تردید نکردم. درسایی برای روح شما من رو تشویق میکنه و من هر هفته به این بخش از برنامه گوش میکنم. شما هر هفته سرودهایی رو پخش میکنین که من خیلی دوست دارم. این سرودها در زمانهای اندوه و پریشانی همیشه مایه تشویق و تسلی منه. من همینجا صادقانه از شما تشکر میکنم. عزیزان، بیاین با هم برای این شنونده دعا کنیم. پدر، از تو ممنونم برای نامه‌ای که این برادر شنونده برای ما نوشت. پدر، من دعا میکنم که این مرد رو تشویق کنی و اون رو در شنیدن کلامت تقویت کنی. خداوند، دعا میکنم که تو به او قوت بدی و دل شکستگی و دل سردی اون رو برداری و به این مرد برای شناخت خودت آگاهی بدی تا رابطه ای زیبا با تو داشته باشه. در نام خداوندم عیسی دعا کردم، آمین.
0: دوستان عزیزم، برای ما نامه بنویسین. چه خانم هایی که به این برنامه گوش میدن و چه آقایونی که به این برنامه گوش میدن، ما منتظر دریافت ایمیل های شما هستیم.
1: دوستان، در پایان میخوام یادآوری کنم که از رنج و درد نمیشه فرار کرد. اون از زمان تولد تا مرگمون با ماست. اون تو این دنیا به وسیله گناه وارد زندگی ما شده. خدا مثل یک سایه با امیدش توی زندگی ما حضور داره، حتی در هنگام مرگ. امید زنده ما در آینده‌ای که در اون اشک و درد و رنجی نیست، با عیسی مسیح در ابدیته. این براسی قدرتی برای امروز و امیدی برای فردای ماست. از اینکه با ما همراه بودین خوشحالیم و متشکریم که شنونده برنامه ما هستیم.
0: تا برنامه بعد،
1: خدا نگهدار.
2: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد.
3: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
4: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
3: فرزندان نور، عنوان برنامه

دوستان عزیز سلام بر شما. خدا را شکر می‌کنم که می‌تونیم با هم دوباره به مطالعه کلام برحق و شیرین خدا کتاب مقدس بریم و مرگ خداوند عیسی مسیح بر روی صلیب و قیام او از مردگان را به یاد میاریم. خیلی مناسبه که برای درک معنی و کاربردهای مرگ و قیام مسیح از مردگان به بهترین منبع یعنی کلام خدا انجیل مقدس مراجعه کنیم. در خصوص مرگ و کاربردهای مرگ مسیح بر صلیب در زندگانی ما آیاتی را می‌خواستم برای شما عزیزان از انجیل مقدس کلوسیان فصل دوم آیات 6 تا آخر 15 را بخوانم. پس کلام خدا را بشنوید. همانطوری که روزی مسیح عیسی را به عنوان خداوند خود پذیرفتید، اکنون همیشه در اتحاد با او زندگی کنید. در او ریشه بگیرید و رشد کنید. همان گونه که تعلیم یافتید، در ایمان استوار باشید و در ستایش خدا برای دیگران نمونه باشید. مواظب باشید مبادا کسی با دلایل پوچ و فلسفه‌ای که متکی به سنت‌های انسانی و عقاید بچگانه این جهان است شما را اسیر خود سازد. این تعالیم از مسیح نیست، زیرا الوهیت به طور کامل در مسیح مجسم شد و شما نیز به وسیله اتحاد با او که مافوق همه قدرت‌ها و ریاست‌هاست کامل شده اید. شما نیز در اتحاد با او ختنه شده اید، ختنه‌ای که به دست انسان صورت نگرفته است، بلکه به وسیله ختنه مسیح که قطع طبیعت نفسانی است به عمل می آید. وقتی شما تعمید گرفتید با مسیح مدفون شدید و نیز در تعمید خود به وسیله ایمان با قدرت خدا که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید با او قیام کردید. خدا شما را که به علت خطایای خود مرده و در جسم خود نامختون بودید با مسیح زنده کرد و همه گناهان ما را بخشیده است. او سند محکومیت ما را همراه با تمام مقرراتی که علیه ما بود لغو کرد و آن را به صلیب خود میخکوب نموده از بین برد. مسیح بر روی آن صلیب تمام قدرت‌های آسمانی و فرمانروایان را خلع سلاح کرد و بر آنها پیروز شد و آنها را پیش همه رسوا ساخت. باشد که خدا کلامش را بر جانهای ما مبارک سازد. با هم دعایی داشته باشیم. ای پدر آسمانی می طلبم اکنون با دلهای ما تو صحبت کن. آن پیغامی را که تو از کلامت داری به ما برسان. به من برکت بده که بتونم کلام تو را آنطور که باعث جلال نام تو میشه اعلام کنم و دعا میکنم که تمام شنوندگان این پیغام رو با روح قدوست لمس کنی، مس کنی، دربر بگیری تا این پیغام از کلام تو در دلهای اونها جا بگیره، ثمر بیاره، باعث نجات آسمانیانها، رشد اونها در ایمان و جلال نام تو بشه. چون در نام یگانه خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح دعا می‌کنیم. آمین. شما در عیسی مسیح کامل هستید. اگر شما از گناهانتان توبه کرده و این کار را عملاً انجام داده اید، یعنی واقعاً نه حرفاً، واقعاً در عمل از گناهانتون توبه کردید و قلباً و شخصاً به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندتون از مرگ ابدی ایمان آورده اید، شما در مسیح کامل هستید. مسیح با مرگش بر صلیب و سپس با قیام پیروزمندانش از مردگان ایمانداران به خودش رو کامل کرده و آیاتی که برای شما عزیزان خواندم در مورد همین موضوعه. کاملیت ما در مسیح به خاطر مرگ او بر صلیب و قیام جسمی و روحانیش از مردگان. برای اینکه این موضوع کاملیت خودمون در مسیح رو بهتر درک کنیم، اول باید یک مقدار با ذات عیسی مسیح آشنا بشیم. پس اجازه بدید یک مطالعه کوتاهی در مورد مبحث مسیح شناسی با هم داشته باشیم. آیات 9 و 10 در مورد این موضوع مسیح شناسی برای ما اطلاعات بسیار عالی رو در اختیار می‌گذارند.
من این آیات رو دوباره برای شما عزیزان میخونم. کلوسیان فصل دوم آیات 9 و 10. زیرا الوهیت به طور کامل در مسیح مجسم شد و شما نیز به وسیله اتحاد با او که مافوق همه قدرت ها و ریاست هاست کامل شده اید. این آیات یکی از مبارکترین قسمت های کلام خدا هستند. عظمت و جلال شخصیت مسیح بسندگی کامل او رو به ما ارائه میدن. به طور مثال در آیه 9 که خواندم کلام خدا میفرماید الوهیت به طور کامل در مسیح مجسم شد. این آیه یک بیانیه قطعی و براست در مورد خداوندی عیسی مسیح. این آیه صخره‌ایه که تمام کوشش‌ها برای رد کردن خداوندی عیسی مسیح رو خرد می‌کنه. الوهیت به طور کامل در مسیح مجسم شد. یا در ترجمه قدیم کتاب مقدس بهتر این آیه را بیان می‌کند که در وی، یعنی در عیسی مسیح، از جهت جسم تمامی پوری الوهیت ساکن است. فقط در عیسی مسیح تمامی پوری الوهیت ساکن است. فقط مسیح قدرت دارد که ما را از اسارت گناه، از مرگ ابدی، از اسارت شیطان، از آتش جهنم رهایی بخشد. در زبان اصلی انجیل مقدس، زبان یونانی، کلمه یونانی پلروما برای پوری در عبارت تمامی پوری الوهیت در مسیح به کار رفته. این کلمه پلروما در فصل اول کلوسیان آیه 19 هم نیز به کار رفته که می‌فرماید زیرا خدا، یعنی پدر آسمانی، رضا بدین داد اراده خدای پدر بر این تعلق گرفت که تمامی پوری الوهیت در او، یعنی مسیح، ساکن شود. یعنی اینطور نیست که پوری خدا در میان مظاهر مختلف و تجلیهای گوناگون تقسیم شده و مسیح فقط یکی از آن مظاهر و یکی از آن تجلیهاست. نه، اینطور نیست. اینطور نیست که پوری خدا به صورت‌های مختلف متجلی شده و هر کدوم از اون صورت‌ها میزان کمتری از اون پوری خدا را دریافت کردن و به اصطلاح مثل این میمونه که شما از یک نردبان دارید میرید پایین، یه پله از نردبان رفتید پایین تا اینکه در آخر در پایین نردبان دیگر هیچ چیزی از تجلی خدا باقی نمانده و ما به شرارت میرسیم. نه، اینطور نیست. وقتی کلام خدا در مورد بودن تمامی پوری الوهیت در عیسی مسیح صحبت میکنه، حالتی مثل نور آفتاب را بیان نمیکنه که این نور آفتاب، فوتونهای نور، هر چقدر از منبع اصلیشون دور میشن، از انرژیشون کاسته میشه تا اینکه در آخر فقط تاریکی باقی میمونه. بلکه کلام خدا اصرار میکنه، کلام خدا روی این موضوع تاکید میکنه، پافشاری میکنه که تمامی پوری الوهیت، نه قسمتی از اون، در مسیح ساکن است. حالا این فعل ساکن است در یونانی یک کلمه است، یک فعل یونانی است که برای ساکن است به کار رفته و اون کلمه یا فعل یونانی کاتوی که او می باشد. کاتوی که او که معنیش یعنی مسکن گزیدن در خانه خود، یعنی حالتی که میرسونه چیزی در جای مسکن گزیده، در حالتی که اونجا رو خانه خودش میدونه، مال خودشه، غریبه نیست، خارجی نیست، مال خودشه. این فعل یونانی دو موضوع مهم رو میخواد روشون تاکید بکنه. اول اینکه سرشت خدا در عیسی مسیح اینطور نبوده که مثلا یه نوری از بیرون
از خارج از وجود مسیح برای یه مدتی در وجود مسیح درخشیده ولی مال خودش نبوده و بعد هم رفته. اصلا اینطور نیست. تمامی پوری خدا، نه قسمتیش، در مسیح ساکن است، مسکن گزیده، چون در خانه خودشه. این ذات الهی اصلا مال خود مسیح، کسی از خارج بهش اونو نداده، از بیرون خودش به او داده نشده. از اول این ذات الهی رو داشته و مال خودش بوده و هست و خواهد بود. این نکته اوله. دوم، نکته دومی که این فعل یونانی کاتیکئو به ما نشان میده در حالت زمانشه. زمان این فعل در زبان یونانی زمان حال استمراریه، یعنی جوهر خدایی، اون سرشت الهی دائما به طور پیوسته در عیسی مسیح چون خانه خودش ساکنه. مسیح خداونده به طور کامل برای همیشه، برای ابد، و دوباره تکرار میکنم به طور کامل. و چون مسیح صاحب تمامی پوری الوهیت، آیه 9، بنابراین او مافوق همه قدرت ها و ریاست هاست. برخلاف عقاید و تعلیمات اشتباهی که در زمان نگارش و الهام رساله کلوسیان رایج بود و امروزه هم هست، مسیح یک موجود از میان زنجیری از موجودات که از ذات خدا ساطع شدن ولی از خود خدا کمتر هستن نبود و نیست، بلکه او خداونده مافوق همه قدرت ها و ریاست ها. و در جسم ظاهر گردید، جسمیت انسانی به خودش گرفت، نزدیک 2000 سال پیش در رحم مریم باکره به این جهان آمد با جسمیت انسانی، و در همان حالتی که جسمیت انسانی داشت و هنوز هم داره، البته بعد از قیامش از مرگ اون جسمیت انسانیش جلال یافته شده، تمامی پوری خدا، تمامی پوری الوهیت در او ساکن است. او دارای ذات کامل خدایی و ذات کامل انسانیه. عیسی مسیح خدا انسان تا ابدالآباد. خب همه اینها رو ما گفتیم و این ما رو میرسونه به کاملیت ما در مسیح. آیه 10، چون مسیح چنین خداوندیه، شما در وی تکمیل شده اید. به وسیله اتحاد با او، به وسیله توبه از گناهان و ایمان به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندتون، نه پیغمبرتون، کامل شدید. تمام زخمایی که شما در زندگیتون خوردید، در دوران کودکیتون، در دوران نوجوانی یا جوانی و بعداً دوران پیری، چه هر مرحله‌ای در زندگیتون بوده، تمام زخمایی که خوردید، تمام کمبودهایی که احساس میکنید، یا به شما گفته شده که شما این کمبودها رو دارید، به شما گفته شده نه تو آدم نیستی، تو هیچ وقت آدم نمیشی، تو اینجوری هستی، تو اونجوری هستی، سرکوفت خوردی، زدن تو سرت، تمام این زخمها، تمام این کاستیها و کمبودها، حالا چه واقعی بودن چه کاذب بودن، به شما به دروغ این چیزها گفته شده، در عیسی مسیح تمام این زخم‌ها و ناکاستی‌ها شفا پیدا می‌کنن، تکمیل میشن، رفع میشن. در مسیح شما تکمیل شده اید. در اتحادتون با مسیح کاملیت او به شما عطا میشه، به حساب شما واریز شده و در نتیجه شما تکمیل شده اید. این عبارت تکمیل شده ای در زبان یونانی فعلی است که زمان اون فعل حال کامله یا ماضی نقلیه، یعنی عملی رو میرسونه که یک بار انجام شده و نتیجهش برای ابد باقیه. این فعل یونانی کلمه پپلرو منومای می باشد که زمانش ماضی نقلیه، حال کامله، تکمیل شده اید. ما در مسیح در زمانی که از گناهانمون توبه میکنیم و زندگیمون رو به او به عنوان خداوندمون میسپریم، کامل شده ایم و این کاملیت تا ابد پایداره. هیچ کسی، هیچ قدرتی نمیتونه به این کاملیت صدمه بزنه.
اما گناهان ما، سرکشی های ما، دعا نکردن های ما، کلام خدا نخواندن های ما، پرستش نکردن های ما در کلیسا باعث میشه که نتونیم از این کاملیت که در مسیح یافته ایم لذت ببریم. کلام خدا در کتاب اشعیای نبی فصل 59 آیات 1 و 2 می‌فرماید: هان دست خداوند کوتاه نیست تا نرهاند و گوش او سنگین نی تا نشنود، لکن خطایای شما در میان شما و خدای شما حایل شده و گناهان شما روی او را از شما پوشانیده است تا نشنود. انجیل مقدس در یوحنا فصل 1 آیه 16 می‌فرماید: از پری او، از پری مسیح جمعی ما بهره یافته‌ایم. ای دوست عزیز، شما هر کمبودی که در زندگیت دارید، هر زخمی که خوردی، در مسیح میتونی تکمیل بشی، کامل بشی. زمانی که هر انسانی از گناهانش توبه میکنه و به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندش ایمان میاره، نجات آسمانی در مسیح رو تجربه میکنه، شریک طبیعت الهی میشه و در الوهیت خدا شریک و سهیم، کامل میشه. انجیل مقدس دوم پتروس فصل 1 آیه 4، منظور این نیست که ما خدا میشیم یا ذات خدایی به دست میاریم، نه، بلکه منظور اینه که ما ایمانداران مسیحی از نظر روحانی کامل هستیم، چون مشکل گناه در خون مسیح برداشته میشه و میتونیم با خدا مشارکت و رفاقت داشته باشیم. از نظر اخلاقی کامل میشیم، چون اقتدار خواست و اراده خدا رو بر زندگیمون تشخیص میدیم و میتونیم با قدرت روح خدا و کلام خدا در اراده خدا زندگی بکنیم. قبل از نجات آسمانیمون، قبل از ایمان آوردنمون به مسیح، در اسارت گناه، در اسارت شیطان بودیم، نمیتونستیم گناه نکنیم. ولی بعد از ایمان آوردن به مسیح، بعد از تجربه تولد دوباره و دریافت روح القدس، حالا میتونیم گناه نکنیم. البته ایمانداران مسیح گناه میکنن، ولی مجبور نیستن. ما آزادیم. گناه که میکنیم به خاطر کوتاهی خودمونه. حالا آزادیم، حالا کامل شدیم و از نظر عقلانی کامل هستن، چون حقیقت رو که عیسی مسیحه و کلام خداست در مورد واقعیت نهایی درک میکنیم. از نظر عقلانی ایمانداران مسیح کامل میشن، چون حقیقت رو در مورد واقعیت نهایی درک میکنن، حقیقت که عیسی مسیحه و این حقیقت در کتاب مقدس برای ما مکاشفه شده. اگر شما در مسیح هستید، شما کامل هستید. معنیش اینه که دیگه گناه نمی کنیم، ضعف و مشکلات نداریم، نه، بلکه معنیش اینه که ما سن و کاملیت داریم. اول از نظر موضع و مقاممون در حضور خدای پدر مثل مسیح کاملیم. دوم کاملیت عملی ماست، یعنی در مسیح کامل شده ایم و در حالتی که در عمل در طی روزهای زندگیمون با گناهان و مسائل مختلف در جدالیم، ولی به طرف اون کاملیت موضع و مقام اون در مسیح داریم گام به گام، روز به روز پیشرفت میکنیم، به شرط اینکه یک رابطه سالم با مسیح داشته باشیم. از دعا، مطالعه کتاب مقدس، پرستش خدا در کلیسا دور نیفتاده باشیم. و سوم کاملیت آینده ماست، زمانی که خود خداوند عیسی مسیح دوباره بر میگرده، پاکی و قدوسیت هر روزه ما با پاکی و قدوسیت مقام ما در مسیح منطبق میشن. کاملیت عملی ما با کاملیت موضعی ما با هم منطبق میشن. انجیل مقدس در اول یوحنا فصل 3 آیات 2 تا آخر 3 میفرماید: اکنون ما فرزندان خدا هستیم. این مقام، موضع ما در مسیح، کاملیت موضعی ما رو میرسونه. اما معلوم نیست که در آینده چه خواهیم شد، ولی همینقدر می دانیم که وقتی مسیح ظهور کند، ما مثل او خواهیم بود. کاملیت آینده ما. خب، پس حالا که در انتظار اون امید مبارک بازگشت مسیح هستیم، چه باید کرد؟ آیه 3، هر که در مسیح چنین امیدی دارد، خود را پاک می سازد همانطور که مسیح پاک است. این کاملیت عملی است،
کاملیت هر روزه ما. هر روزه باید خودمون رو پاک کنیم، در مسیح رشد کنیم. به چه وسیله؟ به وسیله دعا کردن روزانه، مطالعه و تعمق روزانه بر کلام خدا و اطاعت از اون و پرستش هفتگی در کلیسا. دوستان عزیز، در اینجا به علت تمام شدن وقتمون مطالعه‌مون رو به طور موقت خاتمه میدیم. در جلسه بعد این مطالعه رو با فیض خدا ادامه میدیم. من تشویقتون میکنم بر روی آنچه گفته شد تفکر کنید، دعا کنید که خود خدا حقیقت عیسی مسیح رو برای شما آشکار کنه. اگر شما هنوز تجربه تولد دوباره در مسیح رو پیدا نکردید، میتونید با توبه از گناهان و ایمان به او به عنوان خداوند و نجات دهندتون در عیسی مسیح کامل بشید، شریک طبیعت الهی بشید، حیات جاودانی به دست بیارید و اگر ایماندار مسیح هستید در مسیح رشد کنید. هر که در مسیح چنین امیدی دارد خود را پاک می سازد همانطور که مسیح پاک است. تا جلسه بعدی، فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما باد. آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو باخبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: کتاب حزقیال نبی. حزقیال کاهن بود و در دوران حمله اول بابل به شهر در اورشلیم زندگی می کرد. بابلیان شهر رو در امان گذاشتن، ولی اولین گروه اسرای اسرائیلی رو به تبعید بردن و حزقیال هم بینشون بود. پس کتاب 5 سال بعد از همه اینها شروع میشه و حزقیال در کنار یک رودخونه نزدیک اردوگاه پناهندگان اسرائیلی نشسته. 30 سال تولدشه، سالی که میتونست در اورشلیم به کهانت منصوب بشه و بعد یه دفعه رویایی میبینه. ابر طوفانی رو میبینه که نزدیک میشه و بعد داخل ابر 4 موجود عجیب رو میبینه که بالهاشون رو باز کردن. بالهاشون به هم چسبیده بود و هر کدوم 4 چهره داشتن. سپس 4 چرخ رو کنار هر کدوم میبینه و بعد میبینه که روی بالهاشون تختی شگفت‌انگیز رو نگه داشتن و بر روی اون تخت پادشاهی قرار گرفته. روی تخت موجودی درخشان به شباهت انسان نشسته که جامه‌ای از آتش به تن داره و یک دفعه حزقیال میفهمه که چی میبینه. میگه چنین بود منظر شباهت جلال خداوند، خدا بر تختی که مثل عرابه سلطنتی سوار شده. کلمه جلال به عبری میشه کاود که به معنی سنگین یا مهم هستش. نویسنده از این کلمه برای توصیف ظهور قابل رؤیت و تجلی جلال خدا موقعی که شخصاً ظاهر میشه استفاده کرده. توصیفات این رؤیا خیلی شبیه زمانی هستن که خدا در کتاب خروج پای کوه سینا ظاهر شد. همچنین خیلی شبیه توصیف حضور خدا بر صندوقچه عهده. این شوکه کننده ترین رؤیای حزقیاله. جلال خدا چرا توی بابله؟ قرار بود در معبد در اورشلیم روی صندوق عهد باشه. پس اولین بخش کتاب این سوال رو بررسی میکنه و در همین حین حزقیال اسرائیل رو به عصیان متهم میکنه. اول خدا با حزقیال از عرابه تخت مانند حرف میزنه و به عنوان نبی بهش مأموریت میده. حزقیال اسرائیل رو به شکستن عهدشون با خدا به طرق مختلف محکوم میکنه. اسرائیل با خدایان دیگه پیمان بستن و بت‌ها رو میپرستن و این باعث ناعدالتی اجتماعی و خشونت گسترده در سطح جامعه شده و در نتیجه خدا حزقیال رو برای هشدار به مردم منصوب میکنه. بعد از اولین حمله بابل که حزقیال رو به تبعید کشوند، حمله مشابه دیگه ای اتفاق میفته و اورشلیم و معبدش با نابودی قریب الوقوع روبرو میشن. حزقیال از کلام و ایما و اشاره استفاده کرد تا حرفش رو بزنه. این کارها شبیه نمایش های خیابونی بودن. حزقیال بیرون میرفت و خیلی عجیب رفتار میکرد، انگار که مثلهایی از پیام نبوتیش رو اجرا میکنه. بهش گفته شد ماکتی کوچیک از اورشلیم بسازه و بعد حمله رو روی اون ماکت نشون بده. باید همه موهاشو بتراشه و با شمشیر اونها رو خورد کنه و بدتر از اون باید نقش بز قربانی روز کفاره رو بازی میکرد. اون باید بیشتر از 1 سال به پهلو دراز میکشید و از غذایی میخورد که روی آتش فضله درست میشد، که نشونه ای از غذای کثیفه که مردم باید در دوران محاصره اورشلیم بخورن. مایوس کننده تر از همه خبر بدی بود که خدا به حزقیال داد. بهش گفت که هیچ کس قرار نیست به حرفاش گوش بده. اسرائیل به خاطر دل طغیانگر و سختش حزقیال رو طرد میکنه و این توصیف موسی از قوم رو بعد از طغیان در بیابان به خاطر میاره، موقعی که پیش بینی کرد که تبعید روزی اتفاق میفته و حزقیال متاسفانه شاهد تحقق این پیشگویی بود. پس حزقیال مایوس کارش رو شروع کرد و بعد از 1 سال رویای دیگه ای دید. این بار رویایی درباره معبد. در رویا معبد بزرگ رو میبینه و میبینه در غیابش چی میگذره که اتفاقات خوبی نیستن. در صحنه بیرونی جلوی معبد بت بزرگی میبینه و بعد مشایخ اسرائیل رو میبینه که خدایان دیگر رو میپرستن، هم بیرون و هم داخل معبد. زنان اسرائیل رو میبینه که خدای بابلی به اسم تموز رو میپرستن و رویا با عرابه تخت خدا که بالا میره و از معبد دور میشه تموم میشه. پس در فصل 11 میبینیم که چرا و چطور جلال خدا در بابل بر حزقیال ظاهر میشه. بت‌پرستی اسرائیل و زیر پا گذاشتن عهدشون انقدر واضح و اهانت‌آمیز میشه که خدا معبدش رو ترک میکنه. خدا رو دور میکنن و خدا هم به دست نابودی میسپارتشون. ولی خدا قومش رو رها نکرد و باهاشون به تبعید رفت. و بنابراین در پایان این رویا در فصل 11 خدا وعده میده که بازمانده ای از اسرائیل رو به سرزمین برمیگردونه و اونها رو با برداشتن قلب سنگیشون و دادن قلب نرم جدیدی از گوشت تغییر میده. اونها میتونن خدای خودشون رو دوست داشته باشن و واقعا ازش پیروی کنن. و این بارقه ای از امیده و خیلی سریع غرق در واقعیت نابودی قریب الوقوع میشه. ولی فصل 11 نقطه انتقال کلیدیه و به همون کمک میکنه نحوه طراحی بقیه کتاب رو درک کنیم. سه بخش بعدی همه اعلام داوری خدا هستند. ابتدا بر اسرائیل و بعد بر اقوام پیرامون اسرائیل و بعد خود اورشلیمه. ولی بعدش نتیجه گیری امیدوار کننده فصل 11 در سه بخش پایانی کتاب گسترش پیدا میکنه. اول امید برای اسرائیل، بعد امید برای اقوام دیگه و بعد کل خلقت. فصل‌های 12 تا 24 بر داوری خدا که قراره بر اسرائیل نازل بشه تمرکز دارن و مجموعی متنوع از اشعار و مقالاته. حزقیال اینجا علاقه خودش به مثل و تمثیل رو نشون میده. اسرائیل رو تک چوبی سوخته و به درد نخور توصیف میکنه و به زنی یاغی و به شیری خطرناک و خشمگین که گرفتار میشه و به دو خواهر بیبند و بار. همه توصیفاتی از عصیان بیمنطق و بت‌پرستی اسرائیلن که باعث نابودیش میشه. حزقیال در این بخش مثل وکیل هم عمل میکنه. با بحث در مورد اینکه اورشلیم بعد از قرنها شکستن و زیر پا گذاشتن عهد به حق لایق نابودی حرفش رو شروع میکنه. حتی اگه نیکترین افراد دنیا مثل نوح، دانیال یا ایوب زنده باشن و دعا کنن که خدا به اسرائیل رحم کنه، خدا دعاشون رو قبول نمیکنه. خیلی دیر شده، پس نیکویی خدا برقراری عدالتش بر این نسل اسرائیل رو لازم میدونه. تبعید اجتناب ناپذیر شده، به نقطه بی بازگشت رسیدن. حزقیال بعد از این اول بر اقوام پیرامون اسرائیل تمرکز میکنه و بعد اسم دو تا از قدرتمندترین حکومت‌های منطقه رو میاره، مصر و سور. اسرائیل با این اقوام متحد شده و خدایان و بت‌هاشون رو پذیرفته. پس خدا پادشاهان سور و مصر رو محکوم میکنه به خاطر اینکه خودشون رو خدا میدونستن و به میل خودشون درست و غلط رو تعریف میکردن. خدا این پادشاهان رو به خاطر غرورشون پاسخگو میدونه و میگه که از بابل برای سرنگون کردنشون استفاده میکنه. اونها کنار دیگران با عدالت خدا روبرو میشن. بعد از این بخش های پرتنش داستان کوتاه فصل 33 اومده. حزقیال با پناهنده‌ای که تازه از اورشلیم اومده ملاقات میکنه و داستان حمله بابل به اورشلیم رو میشنوه. میگه شهر سقوط کرده و معبد نابود شده. هشدار ترسناک حزقیال به حقیقت پیوست. ولی پایان فصل 11 رو خاطرتون هست؟ پایان داستانی نیست. در ویدیوی بعدی رویای عظیم و امیدوار کننده حزقیال رو بررسی میکنیم. ولی فعلا این بود مختصری از نیمه اول کتاب حزقیال.
2: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

کاری من با تو مسیح آغاز شدم، در وحدت نامت با تو قدوس، با تو یکتا، با تو من ما شدم. همراه رخصک آن سرو بلند، هم توشه آن منجی آدم شدم، همراه او هم نفس مرغ هوا، هم دل و هم نفس روح قدوس تو یارت شدم. ای همه آغاز و هم پایان من، ای تو منجی، سرور و مولای من، هم خدا و هم زمین و آسمان و جان من، ای حیاتم تا به من بر صلیبت میخکوب، با تو من آغاز شدم، من با تو آغاز شدم. خدای من، پناه من، خدای من.

یکی از زیباترین فیضی که خدا در درون ما گذاشته استعداد پرستیدن هست، و این پرستیدن هست که روی شخصیت ما، روی هویت ما، روی زندگی ما تأثیر میگذاره. اگر شما بیاید نگاه کنید باب 4 کتاب انجیل یوحنا، ملاقات عیسی مسیح با یه زنی رو میبینیم که این خانم یه شخصیت خاصی داره و با یه هدف خاصی به سر چاه اومده و در اون چاه باید آب بکشه برای خانواده ببره و با عیسی مسیح ملاقات میکنه. حالا این شخصیت یه شخصیتی است که حقیقتاً بنا به هر دلیلی، ما به دلایلش کاری نداریم، ولی تخریب شده. شخصیتی است که اون وجهش رو در شهر سامره از دست داده و تبدیل شده به یک شخصیتی که همه زنها نگران در واقع رابطه این زن با بچه هاشونن، حتی با دختراشون، نگران رابطه این زن با پسراشون یا نزدیک شدن به شوهراشون، برادرانشون. و این زن شخصیتی است که بارها ازدواج کرده، حالا به هر دلیلی طلاق داده، دوباره ازدواج کرده، طلاق داده. چی بوده؟ ما نمیخوایم به اونا کاری داشته باشیم، زندگی خصوصی افراد به خودشون مربوطه. اما چیزی که اینجا خوبه در این موقعیت پرستشی بهش فکر بکنیم اینه که آخه از لحاظ انسانی دیگه چی برای این شخصیت باقی مونده؟ و طبیعتاً در نظر مردم مردوده، محکومه، مورد قضاوته. آقا یه شوهر بد بود، دو شوهر بد بود، سه شوهر بد بود، همه انگشت نمای دیگرانه، در واقع نقل محافل غیبت و صحبت و غیره است. و چه بسا پشت سرش خیلی داستان ها و خیلی حرف ها گفته بشه. و در سامره اون روز ایشون به دراکولایی، به هیولایی، به یک پدیده شومی، زن جادوگری و خیلی چیزها معروف شده باشه. و دنیای ما معمولا اینطور بیرحمانه در مورد زندگی افراد قضاوت میکنه، نتیجه گیری میکنه و اونها رو محکوم میکنه. اما بیاید به نقش پرستش و به کاری که پرستش در تبدیل شخصیت‌های این گونه که به لحاظ دنیا تمام شده است، به فنا رفته است، نگاه بکنیم. عیسی مسیح در اونجا نشسته سر چاه سوخار، این خانم وارد صحنه میشه و میخواد آب بکشه و عیسی مسیح قبل از این که این زن رو بخواد محکوم کنه، ابتدا به او اعتماد به نفس میده در تبدیل شخصیت‌های این گونه که به لحاظ دنیا تمام شده است، به فنا رفته است، نگاه بکنیم. عیسی مسیح در اونجا نشسته سر چاه سوخار، این خانم وارد صحنه میشه و میخواد آب بکشه و عیسی مسیح قبل از این که این زن رو بخواد محکوم کنه، ابتدا به او اعتماد به نفس میده.

یعنی در واقع مولتی ویتامین اعتماد به نفس رو به او تزریق میکنه، بهش حس مفید بودن میده. این خیلی زیباست. این از ابتدای پرستش میده. پرستش یک مراسم نیست، پرستش یک رابطه است، پرستش یک احساسیست که منتقل که شد تأثیر میگذاره، اثر میکنه. زن اعتماد به نفس پیدا کرد و در این گفتگو به این جایی رسید که آقا تو مانع داری، مشکل داری، تو کاسه نداری، تو ظرف نداری، تو سطل نداری، تو تناب نداری، چه عمیقه، چنینه، چنانه. جالبه. و این گفتگو نشون میده که زن اعتماد به نفسش بالا اومد. این پرستش، پرستش اینه که اعتماد به نفس ها رو بالا میاره. بعد عیسی مسیح میگه که تو اگه میدونستی من کیم، خب تو از من دعوت میکردی که من به تو آب بدم. و عیسی مسیح به او میگه که ای زن، برو شوهرتو بگو بیاد تا من بتونم با او در حضور او با تو صحبت کنم. و این زن میگه من شوهر ندارم، من چنینم، من چنانم. و مسیح ماجرا رو به او خیلی دوستانه میگه، بدونه که محکومش کنه، و به او میگه میدونم چندین شوهر داشتی، حالا طلاق دادی یا طلاق گرفتن، با اینم که راه رضای خدا همینجوری داری زندگی میکنی و ازدواج سفید هستید، هرچی که هستید، اما میخوام یه چیزی به تو بگم. اصل ماجره که میتونه زندگی تو عوض کنه، پرستش به روح و راستی است. بازن صحبت میکنه، بهش اعتماد به نفس میده، گذشتهشو میگه و راه علاج رو بهش میگه. زن چیز زیادی تبدیل نمیشه تا اینکه عیسی مسیح اون ضربه نهایی رو میاره. عزیز، میخوام به شما بگم ضربه نهایی برای تبدیل پرستش به روح راستی است. و چون گفت پرستش به روح راستی باید انجام بشه، چون خدا روحه، سبو یا اون کاسه از دستش افتاد، شخصیت او تبدیل شد. او به شهر رفت، نه با سبو، نه با اون طرح قبلی، بلکه با شخصیت جدید، و شهر رو برای خداوند سید کرد. آمین. دعوتتون میکنم به پرستش بریم.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: بازم توجهتون جلب میکنم به این کلمه خوانده شده اید. این خوانده شده در رساله اول پتروس عالی است. در همین آیه 9 میگه برای این خوانده شده اید تا وارث برکت شوید. ای عزیزان، بدونید دعوت شما چیه. شما فرزند خدا هستید. شما خوانده شدید که در این اجتماع شریر دشمنان خود را محبت کنید و باید نشون بدید اینو در عمل تا اینکه مردم جذب ما بشن. یک کلمه خیلی عالی هست، نمیدونم توجه کردید یا نه، در آیه 10 کلام خدا در این آیه در آیه 10 میگه زیرا هر که میخواهد حیات را دوست بدارد. عزیزان، ما که شکنجه میشیم، آزار میبینیم، باید این زندگی رو دوست بداریم. خدا رو شکر ما تارک دنیا نیستیم که در این زندگی بگیم وای چقدر جفا دیدم، حالا فقط من یه کوه میخوام برم بالاش اونجا تنها باشم، یا یک تخت خوابی از میخوام دراز بکشم مثل مرتضی، یکم شیشه خورده بخورم. منظور این نیست، باید حیات را دوست بداریم. مسیحیان مرتاض نیستن، مسیحیان در جفاها میتونن خوشحال باشن. ما حیات را دوست داریم، ما زندگی را دوست داریم. این زندگی برای ما عالی است. من میخوام هر لحظه این زندگی لذت ببرم، اما لذتی که خداوند به من میده، نه لذتی که توأم با شهوات دنیا باشه. و خداوند عزیزان این دنیا را آفریده برای اینکه ما زندگی کنیم. بعضی از مسیحیان اونقدر روح و بدنشون رو جدا میکنن که میمونن توش که بالاخره لذت ببرن از این دنیا یا نبرن. ما یک تمامیت هستیم و این زندگی آمادگی است برای ما، برای اینکه به زندگی بعدی منتقل بشیم ما. بنابراین باید زندگی رو دوست بداریم، حیات رو دوست بداریم. نخست باید عمدن تصمیم بگیریم، خودمون باید بخوایم که حیات رو دوست بداریم. بدونیم که این زندگی هدیه خداست. چون که میگه هر که میخواهد حیات را دوست بدارد، یک اراده هستش. هر که میخواهد، هر که نمیخواد بفرمه اون کوه و اونم بله شیشه خورده. حیات را دوست دارد و ایام نیکو بیند، زبان خود را از بدی و لبهای خود را از فریب باید باز بدارد. کنترل زبان چیزی که در یعقوب باب 3 خیلی قشنگ میگه. میگه یک آتشی است که واقعا جنگلی را به آتش میکشه زبان. و من فکر میکنم همه ما مسیحیان اغلب شاید هر هفته یک بار با یعقوب باب 3 رو بخونیم. اینو جزء مطالعه روزانه‌تون بذارید که بدونیم واقعا زبان خود را چگونه کنترل بکنیم و بدونیم چه مضراتی این زبان ممکنه به وجود بیاره.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، برنامه خود را شروع می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه می‌دیم. انجیل یوحنا فصل پنجم از آیه 37 تا پایان فصل رو براتون می‌خونم. پدری که مرا فرستاد خودش بر من شهادت داده است. شما هرگز نه او را دیده اید و نه صدایش را شنیده اید و کلام او در دلهای شما جایی ندارد، زیرا به آن کسی که فرستاده است ایمان نمی آورید. کتاب مقدس را مطالعه می نمایید چون خیال می کنید که در آن حیات جاودان خواهید یافت، در حالی که کتاب درباره من شهادت می دهد. شما نمی خواهید پیش من بیایید تا حیات بیابید. من از مردم توقع احترام ندارم. من شما را می شناسم و می دانم که خدا را از دل دوست ندارید. من به نام پدر خود آمده ام و شما مرا نمی پذیرید. ولی اگر کسی خودسرانه بیاید از او استقبال خواهید کرد. شما که طالب احترام از یکدیگر هستید و به عزت و احترامی که از جانب خدای یکتا می آید توجه ندارید، چگونه می توانید ایمان بیاورید؟ گمان نکنید که من در پیشگاه پدر شما را متهم خواهم ساخت. کسی دیگر، یعنی همان موسی که به او امیدوار هستید، شما رو متهم می نماید. اگر شما به موسی ایمان می داشتید، به من نیز ایمان می آوردید، زیرا او در باره من نوشته است. اما اگر به نوشته های او ایمان ندارید، چگونه گفتار مرا باور خواهید کرد؟

و اما تفسیر این آیات. عیسی در ادامه سخنان خود به یهودیان فرمود، آیه 37 و 38، پدری که مرا فرستاد خودش بر من شهادت داده است. شما هرگز نه او را دیده اید و نه صدایش را شنیده اید و کلام او در دلهای شما جایی ندارد، زیرا به آن کسی که فرستاده است ایمان نمی آورید. عیسی شهادت معتبر پدر را دارا بوده است. پدری که پسر را فرستاد خودش بر او شهادت داده است. کلام خدا می فرماید در دادگاه وقتی اشخاصی شهادت می دهند ما باور می کنیم. پس چقدر بیشتر وقتی خدا شهادت داده می فرماید عیسی فرزندش است. همه کسانی که به این حقیقت ایمان می آورند در قلب خود می فهمند که این یک واقعیت است. اگر کسی به این حقیقت ایمان نیاورد، در حقیقت خدا را دروغگو می داند. برای اینکه به آنچه خدا درباره فرزندش فرموده ایمان ندارد. وقتی مسیح در رود اردن از یحیی تعمید گرفت، صدایی از آسمان شنیده شد که می گفت این است پسر عزیز من که از او خوشنودم. هر که به مسیح اعتماد کند در قلب خود می فهمد که او پسر یگانه خداست. روزی عیسی از شاگردان خود پرسید شما مرا کی می دانید؟ شمعون پتروس جواب داد تو مسیح پسر خدای زنده هستی. آنگاه عیسی فرمود ای شمعون پسر یونا، خوشا به حال تو، چون تو این را از انسان نیاموختی بلکه پدر آسمانی من آن را بر تو مکشوف ساخته است. بسیاری از یهودیان به خاطر سخت دلی شهادت خدا را در مورد عیسی درک نمی کردند. قلب آنها سخت شده بود و کلام خدا در دلهایشان جایی نداشت، زیرا به پسر یگانه‌ای که پدر فرستاده بود ایمان نمی آوردند. عیسی درباره آنها فرمود نگاه می کنند ولی نمی بینند و گوش می دهند ولی نمی شنوند و نمی فهمند. دوستان مسلمان توجه داشته باشند که پسر خدا لفظی کاملا روحانی است و معنای جسمانی ندارد. آیه 39 و 40، کتاب مقدس را مطالعه می نمایید چون خیال می کنید که در آن حیات جاودان خواهید یافت، در حالی که کتاب درباره من شهادت می دهد. شما نمی خواهید پیش من بیایید تا حیات بیابید. عیسی از آنها خواست کتاب مقدس را جستجو کند. عهد عتیق از طرف خدا توسط انبیایی نوشته شد که از حدود 500 تا 1500 سال پیش از تولد مسیح زندگی می کردند. با آنکه قرنها به تولد او مانده بود، انبیا درباره آمدن مسیح به جهان و بسیاری از وقایع زندگی او پیشگویی کردند. تورات و نوشته های پیامبران درباره عیسی شهادت می دهند. اما بسیاری از یهودیان در طلب شناخت حقیقت و دریافت زندگی جاودان نبودند. اگر آنها به مسیح اعتماد می نمودند، نجات می یافتند و حقیقت را درک می کردند. مسیح به آنان فرمود شما نمی خواهید پیش من بیایید تا حیات بیابید. حیات شامل تمام برکاتی است که به وسیله نجات به ایمانداران مسیح بخشیده می شود. تنها راه دریافت حیات آن است که انسان به طرف کسی که کتاب مقدس
درباره او شهادت داده است بیاید و به او ایمان بیاورد. آیه 41، 42 و 43. من از مردم توقع احترام ندارم. من شما را می شناسم و می دانم که خدا را از دل دوست ندارید. من به نام پدر خود آمده ام و شما مرا نمی پذیرید. ولی اگر کسی خود سرانه بیاید، از او استقبال خواهید کرد. همانطور که عیسی محتاج به شهادت انسان نبود، توقع احترام نیز از کسی نداشت. او همواره طالب عزت و احترامی بود که از جانب خدا می باشد. عیسی به یهودیان فرمود: من شما را می شناسم و می دانم که خدا را از دل دوست ندارید. عیسی همه چیز را درباره انسان می داند و از درون قلب ما با خبر است. او می دانست یهودیانی که او را نمی پذیرفتند خدا را از دل دوست نداشتند. اگر آنها خدا را دوست داشتند، پسری را که از جانب او فرستاده شده بود می پذیرفتند. آنان پسر را نپذیرفتند، ولی اگر کسی خود سرانه می آمد، از او استقبال می کردند. بسیاری از اوقات دیده شده که مردم از انبیاء دروغین استقبال کردند. این اشخاص خود سرانه می آیند و باعث گمراهی و هلاکت پیروان خود می گردند. اما مسیح شهادت معتبر پدر را دارد و هر که به او ایمان آورد هلاک نمی گردد، بلکه صاحب زندگی جاودان می شود.

آیه 44 فصل 5 انجیل یوحنا. شما که طالب احترام از یکدیگر هستید و به عزت و احترامی که از جانب خدای یکتا می آید توجه ندارید، چگونه می توانید ایمان بیاورید؟ مقصود بسیاری از یهودیان این بود که مورد ستایش مردم قرار بگیرند. روزی عیسی درباره ملایان و فریسیان قوم یهود به مردم و شاگردان خود فرمود: هر چه می کنند برای تظاهر و خودنمایی است. دعاهای بسته شده به بازوی خود را قطورتر و دامن ردای خیش را پهن‌تر می سازند. آنها دوست دارند در صدر مجالس بنشینند و در کنیسه ها بهترین جا را داشته باشند و مردم در کوچه ها به آنها سلام نمایند و آنها را استاد خطاب کنند. اما شما نباید استاد خوانده شوید، زیرا شما یک استاد دارید و همه شما برادر هستید. هیچ کس را بر روی زمین پدر نخوانید، زیرا شما یک پدر دارید، یعنی همان پدر آسمانی. و نباید پیشوا خوانده شوید، زیرا شما یک پیشوا دارید که مسیح است. آنها به عزت و احترامی که از جانب خدای یکتا می آید توجه نداشتند و در پی به دست آوردن افتخارات زودگذر دنیوی بودند. آنان مایل نبودند به مسیح ایمان آورند و از طرف خدا تأیید شوند، زیرا تأیید مردم را بیشتر دوست می داشتند. به آیات آخر فصل 5 انجیل یوحنا می رسیم. آیه 45، 46 و 47. گمان نکنید که من در پیشگاه پدر شما را متهم خواهم ساخت. کسی دیگر، یعنی همان موسی که به او امیدوار هستید، شما را متهم می نماید. اگر شما به موسی ایمان می داشتید، به من نیز ایمان می آوردید، زیرا او درباره من نوشته است. اما اگر به نوشته های او ایمان ندارید، چگونه گفتار مرا باور خواهید کرد؟ موسی در کتاب تورات آمدن مسیح را پیشگویی کرده بود. او به یهودیان اعلام نمود: یهوه خدایت نبی را از میان شما از برادرانت مثل من برای شما مبعوث خواهد گردانید، او را بشنوید. امر خدا بر این بود که یهودیان مسیح را بشنوند، اما نشنیدند. آنها به دانش خود در مورد نوشته های کتاب مقدس فخر می کردند، اما هدف و مقصود کتاب مقدس را درک ننمودند. مسیح به یهودیان فرمود: گمان نکنید که من در پیشگاه پدر شما را متهم خواهم ساخت. کسی دیگر، یعنی همان موسی که به او امیدوار هستید، شما را متهم می نماید. موسی مانند سایر پیامبران فرستاده شد تا حقایقی را از جانب خدا به مردم اعلام نماید. اگر یهودیان به تورات موسی و نوشته های پیامبران اعتقاد می داشتند، به مسیح نیز ایمان می آوردند. اما آنها شهادت پیامبران را رد نمودند و به مسیح موعود اعتماد نکردند. شنونده گرامی، خدا در طی یک دوره حدوداً 2000 ساله انبیاء زیادی را فرستاد. این انبیاء تا آنجا که می‌دانیم از نسل ابراهیم و پسرش اسحاق بودند. یکی از برجسته‌ترین کارهای انبیاء این بود که مژده نجات را از قبل به مردم اعلام نمودند. بسیاری از پیامبران با هدایت روح خدا
درباره نجات دهنده‌ای که قرار بود روزی ظهور کند صحبت کردند. این نجات دهنده موعود عیسی مسیح است که بر اساس پیشگویی‌های کتاب مقدس از باکره به دنیا آمد و یگانه راه نجات را با مرگ و زنده شدن مجددش برای جهانیان فراهم نمود. کلام خدا می‌فرماید خدا به این طریق به آن پیشگویی‌هایی که مدت‌ها پیش به وسیله جمیع انبیای خود فرموده بود که مسیح او می‌آید تا رنج و آزار ببیند تحقق بخشید. پس توبه کنید و به سوی خدا بازگشت نمایید تا گناهان شما محو گردد. آیا مایلی گناهانت محو گردد و نجات یابی؟ پس توبه کن و به سوی خدا بازگشت نما، زیرا مسیح به خاطر برطرف نمودن گناهان من و تو بر صلیب جان داد. خدا مسیح را به عنوان وسیله‌ای برای آمرزش گناهان که با ایمان به خون او به دست می آید در مقابل چشم همه قرار داده و با این کار خدا عدالت خود را ثابت نمود، زیرا در گذشته به سبب بردباری خود گناهان آدمیان را نادیده گرفت. خدا عادل است و به موجب وعده تغییر نیافتنی خود همه کسانی را که به عیسی مسیح ایمان می آورند به طور رایگان نیک محسوب می نماید.

حالا میتونی با ما دعا کنی و از خدا بخوای که به خاطر خون ریخته شده عیسی مسیح گناهانت رو محو کنه و تو هم نیک محسوب بشی. دعا میکنیم. پروردگار عادل، به گناهانم نزد تو اعتراف میکنم. متشکرم که به سبب خون ریخته شده عیسی مسیح منو از گناهانم پاک میگردونی. به تو اعتماد میکنم و خون مسیح رو به عنوان جریمه گناهانم میپذیرم. توبه مرا قبول فرما و با فیض خود مرا نیک محسوب کن. حالا عیسی مسیح رو به عنوان یگان منجی خود اعلام میکنم. به نام عیسی مسیح میطلبیم. آمین.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالبی مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

0: در رساله پولس رسول به رومیان فصل ششم آیات 8 تا 13 نوشته شده: اگر ما با مسیح مردیم، ایمان داریم که همچنین با او خواهیم زیست، زیرا می دانیم چون مسیح پس از مرگ زنده شده است، او دیگر هرگز نخواهد مرد، یعنی مرگ دیگر بر او تسلط نخواهد یافت. مسیح مرد و با این مرگ یک بار برای همیشه نسبت به گناه مرده است، ولی او زنده شد و دیگر برای خدا زندگی می کند. همینطور شما، یعنی شما ایمانداران به مسیح نیز، باید خود را نسبت به گناه مرده اما نسبت به خدا در اتحاد با مسیح عیسی زنده بدانید. دیگر نباید گناه بر بدنهای فانی شما حاکم باشد و شما را مطیع هوس‌های خود سازد. هیچ یک از اعضای بدن خود را در اختیار گناه قرار ندهید تا برای مقاصد شریرانه به کار رود، بلکه خود را به خدا تسلیم نمایید و مانند کسانی که از مرگ به زندگی بازگشتند، تمام وجود خود را در اختیار او بگذارید تا اعضای شما برای مقاصد نیکو به کار روند. ایمانداران عزیز، بیایید با فروتنی به پدر آسمانی خود بگوییم: ای پدر، من لیاقت و شایستگی این را نداشتم که از مرگ روحانی و موت ابدی به حیات جاوید منتقل شوم، اما تو بر اساس فیض و رحمت خود مرا نجات و حیات بخشیدی و در برکات مرگ و قیام مسیح سهیم نمودی. پدر، صمیمانه از تو تشکر می کنم و با روحیه قدر شناس تمام وجود خود را در اختیار تو می گذارم تا وجود مرا مثل وسیله مفید برای مقاصد نیکویت به کار بری. در نام مقدس خداوند و منجیمان عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.
1: این رادیو مژده است.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
1: خوشخبر و خوش آواز.

واقعیت را انکار کرد که تصمیمات خوب یا بدی که در زندگی می‌گیریم نتایج و ثمرات خوب یا بدی هم به همراه خواهند داشت. در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی خانومی را خواهید شنید که هرچند در زندگی خود تصمیم‌های بدی گرفت و گرفتار مشکلات زیادی شد، اما یک تصمیم خوب و درست مسیر زندگی او را برای همیشه عوض کرد. شما را تشویق می‌کنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

خدا تو را میپرستم، جلال بر نام قدوس تو، نام تو برتر از هر نامی است، نیست هیچ کس مانند تو. ای خدای قوت، ای خدای شفا دهنده، مهیا کننده، میپرستم. خدایی که بود و هست و می آید، خدایی که هیچ چیز نزد او محال نیست، خدای محبت، خدای نجات، خدای من، می پرستم.

با سلام خدمت شما دوستان گرامی، در نام یگان خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح. ما در دو جلسه گذشته شروع کردیم به مطالعه در مورد شخصیت و صفات خدای کتاب مقدس و در هر جلسه گفتیم یک آیه اصلی یا یک آیه کلیدی داریم که اونو میگیم، ذکر میکنیم و بعد از دعا به مطالعمون ادامه میدیم. آیه کلیدی که برای این جلسه داریم از مزمور 119 آیه شماره 137 که میفرماید ای خداوند تو عادل هستی و داوری های تو راست است. دعایی با هم داشته باشیم. ای پدر به حضورت میاییم، در فروتنی در نام پسر یگانه‌ت خداوندمان عیسی مسیح درخواست میکنیم که با روح قدوست معلم ما باشی، به خصوص فیض عطا کن در این مطالعاتمون که میخواییم بهتر و عمیق‌تر با شخصیت تو ای پدر آشنا بشیم و شخصیت خدای کتاب مقدس رو عمیق‌تر درک و در پرتو حقایق او زندگی بکنیم. به این زمان مطالعه ما برکت بده، چون تمام اینها را در نام پرجلال خداوندمون عیسی مسیح دعا می‌کنیم. آمین. در جلسات گذشته خدمتتون عرض کردم که ما در جهان ادیان و مذاهب مختلفی داریم که خدایان مختلفی دارن و خدای ما، خدای کتاب مقدس، به هیچ وجه با اون خدایان یکی نیست. خدای کتاب مقدس با خدایان ادیان دیگر به هیچ وجه یکی نیست و این ادیان مختلف عقاید و نظریات مختلف در مورد خدا را در میان انسان‌ها به وجود آوردن و یا اصلا خود انسان‌ها هم این گونه عقاید رو برای خودشون به وجود آورده و ترویج می‌کنن. اما کتاب مقدس که یگانه کلام راستین خداست اعلام می‌کنه که فقط در اونه که شما می‌تونید با حقیقت یگانه خدای راستین، آفریننده جهان و هر آنچه در آن است آشنا شوید. کتاب مقدس هیچ وقت سعی نمی‌کنه که وجود خدا را به اثبات برسونه، بلکه ساده و صریح اعلام می‌کنه که در ابتدا خدا آسمان‌ها و زمین را آفرید. پیدایش فصل 1 آیه 1. در جلسات گذشته گفتیم یک مرد خدا در کشور انگلستان، واعظ و کشیش کلیسا، مردی بود به نام چارلز اسپرجن در قرن 19 میلادی که در یکی از موعظه‌هایش به تاریخ 7 ژانویه سال 1855 می‌نویسد در اقیانوس عمیق شناخت خدای کتاب مقدس فرو برو، در عظمت او غرق شو، روح و جان شما در شناخت عمیق او تازه خواهد شد. هیچ چیز به اندازه مطالعه شخصیت خدای کتاب مقدس به روح و جان شما تسلی نمی بخشه. غم‌های شما را برطرف و در طوفان سختی‌ها به شما آرامش نمی بخشه. خدای خودت را بشناس. در قرن 20 مرد خدایی بود، واعظ و نویسنده مسیحی به نام ای دبلیو توزر، که می نویسد داشتن یک درک صحیح از خدا برای زندگی روزانه و سالم مسیحی ضروریه. شما اگر ریشه هر نوع تعلیمات کاذب رو بگیرید و یا هر نوع رفتارهای نادرست در میان ایمانداران مسیحی رو بگیرید، ریشهش بر می گرده به یه درک اشتباه یه جایی از شخصیت خدای کتاب مقدس. حالا سوال مهم اینه که چگونه میشه خدای کتاب مقدس رو شناخت؟ وقتی که ما از شناخت خدای راستین صحبت میکنیم، موضوع این نیست که فقط یه سری اطلاعات داشته باشیم، اگرچه داشتن اطلاعات بسیار مهمه، ضروریه، البته تا اونجا که این اطلاعات حقیقت هستن، بر پایه کتاب مقدس بنا شدن. ولی شناخت خدای کتاب مقدس فراتر از داشتن یه سری اطلاعاته، بلکه به اعتماد کردن بر او میرسه. اینی که ما بر او اعتماد کنیم برای همه چیز، در همه چیز، و یک رابطه سالم با او داشته باشیم که داشتن رابطه سالم با او فقط در عیسی مسیح امکان پذیره، چون که فقط عیسی مسیح بود و هست که سدی رو که بین ما و خدای راستین وجود داره، یعنی سد گناه رو، با زندگانیش، با مرگش بر روی صلیب و با قیامش از مردگان
از بین برده و در ایمان به مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون خدا پدر آسمانی ما میشه. در انجیل مقدس یوحنا فصل اول آیه 12 میفرماید: اما به آن کسانی که او را مسیح را قبول کردند، همانطور که هست بر طبق حقیقت کتاب مقدس، یعنی به عنوان خداوند، به عنوان نجات دهنده، کلمه الهی خدا، پسر یگانه خدا، قدرت داد تا فرزندان خدا گردند. یعنی به هر کس که به اسم او، به اسم مسیح، که اسم اشاره به شخصیت مسیح میکنه، ایمان آورد. پس در ایمان به مسیح که ما میتونیم خدای راستین رو بشناسیم. وقتی که میخواییم در مورد صفات خدای راستین مطالعه بکنیم، صفت چیزیست که یه نکته خاصی در مورد ماهیت یا شخصیت کسی رو به ما میگه. مطالعه صفات خدا به ما کمک میکنه تا درک محدودی در مورد وجود خدا پیدا بکنیم. اگرچه درک ما محدوده، ما هیچ وقت نمیتونیم به طور کامل خدا رو بشناسیم، چون وجود او بی نهایته و قدرت درک ما انسان ها محدوده. اما اگرچه برخی از مطالب در مورد ماهیت وجود خدا فراتر از قدرت درک ما انسان هاست، ولی به هر حال ما باید خدای راستین رو بشناسیم تا اونجایی که امکانش برامون هست، و اون شناخت باید منطبق بر حقیقت باشه. ما میخواییم جنبه های مختلف خدای کتاب مقدس، صفات او رو با هم مطالعه بکنیم. در جلسه گذشته اولین نکته ای رو که مطالعه کردیم قدوسیت خدا بود. قدوسیت خدا یعنی این که در وجود او گناهی نیست، تاریکی نیست، شرارتی نیست. شرارت موجود در دنیا خدای کتاب مقدس رو لمس یا آلوده نمی کنه. او کاملا و مطلقا پاک و کامله. در روز ذره گناه نیست، منشأ گناه نیست، منشأ شرارت نیست. خدای کتاب مقدس نه فقط گناه نمی کنه، اصلا قادر به گناه کردن هم نیست. در تیتوس فصل 1:2 می فرماید: به امید حیات جاودانی که خدایی که دروغ نمی تواند گفت. یعنی ببینید، خدای ما توانایی دروغ گفتن رو نداره، اصلا قدرت گناه کردن رو نداره، مثل خدایان کاذب، ادیان کاذب این جهان نیست که یه روز دروغ بگه، یه روز شخصی رو به راه راست هدایت کنه، یه روز شخصی رو به راه ناراست هدایت بکنه، فریب بده. نه، خدای کتاب مقدس نمیتونه آنچه را که گناه آلوده انجام بده، اصلا توانایی اون رو نداره. حالا میرسیم به صفت دیگر وجود خدا، عدالت خدا. کلمه عدالت در زبان یونانی معنیش راست بودنه، عادل بودنه. کلمه دیگه که در فارسی برای اون به کار میره انصافه. یعنی هر آنچه که خدای کتاب مقدس انجام میده راست، عدل و منصفانه است. یعنی ببینید، اینطور نیست که خدای کتاب مقدس مثلا بیاد یه کاری رو بکنه بعد بگه که چون من این کار کردم، این کار من خوبه، این کاری که انجام شده درسته، پاکه، عدله. نه نه نه، اینطور نیست. بلکه خدای کتاب مقدس فقط اون کارهایی رو انجام میده که اون کارها در ذاتشون بر طبق قدوسیتی که خود خدا معین کرده راست، عدل و منصفانن. عدالت خدا این مفهومو داره میرسونه که ببینید، بین اون صفت اولی که مطالعه کردیم، گفتیم صفت اول قدوسیت خداست، اصلا ذات و طبیعت خدا قدوسه. قدوسیت اون صفت کلیدی است که مابقی صفات خدا رو تحت شعای خودش قرار میده. هر گونه صفات دیگه‌ای که ما در مورد خدای کتاب مقدس مطالعه میکنیم به قدوسیت او آغشته است. حالا عدالت خدا اینو میخواد به ما بگه که ما بین قدوسیت خدا، ما بین طبیعت خدا و کارهایی که خدای ما انجام میده، اعمالش هماهنگی کامل وجود داره، هماهنگی عالی وجود داره. خدا
فقط کارهایی را انجام میده که منطبق با قدوسیت باشن. خدا از طریق عدالتش قوانین خودش رو وضع کرده و هیچ وقت این قوانین رو نمیشکنه. یعنی کاری درست است، نه به خاطر اینکه خدا اومده این کار کرده و میگه که چون من این کار کردم این کار درسته، نه، کاری درسته چون از قبل خدا بر اساس قدوسیتش، عدالتش قوانین خودش رو وضع کرده و اعلام کرده که مثلا این کار درسته. خدای ما هیچ عملی که اصول اخلاقی یا عدالتش رو نقض کنن یا قدوسیتش رو بشکنن نسبت به انسان یا فرشتگان انجام نمیده. آیات مختلفی در کتاب مقدس هستند که قدوسیت خدا را به ما اعلام میکنن. مزمور 119 آیه 137 آیه‌ای که در ابتدای این جلسه خدمتون خوندم اعلام میکنه ای خداوند تو عادل هستی و داوری های تو راست است. یعنی ببینید تو این آیه عدالت خدا چگونه برای ما نمایان میشه. بدین طریق میگه داوری های تو راسته، تو عادلی، چون عادلی کارهایی که انجام میدی، احکامی که صادر میکنی همگی بر اساس راستی هستن. تو مزمور 89 آیه 14 اصلا اعلام میکنه که اساس اقتدار خدای ما عدالت و انصافه. مزمور 89 آیه 14 میگه عدالت و انصاف اساس تخت توست، رحمت و راستی پیش روی تو میخرامن. مسلمن خدای ما رحیمه، مسلمن پر از محبته، اما اساس اقتدارش عدالت و انصافه. خدای کتاب مقدس هیچ وقت ظلم نمی کنه. در حق هیچ کسی، چه انسان چه فرشته، ظلم و بدی نمی کنه. حتی در حق شیطان هم ظلم و بدی نمی کنه. مزمور 85 را اگر دقت کنید، در این مزمور توی آیات 9 تا آخر 13 شما میتونید تصویری از مصلوب شدن مسیح رو ببینید. مزمور 85 در حقیقت پیشگویی است در مورد مصلوب شدن مسیح و نگاه میکنه به آن طرف پرده، داره نگاه میکنه که در دنیای روحانی چه اتفاقی افتاد وقتی مسیح مصلوب شد. من از آیه 9 تا آخر 13 رو خدمتون میخونم، خوب به این آیات دقت کنید. میفرماید یقینا نجات او به ترسندگان او نزدیک است. بله، نجات آسمانی از اسارت گناه به کسانی که خدا ترسی در دلهاشون دارن نزدیکه. ببینید، دقت کنید، میفرماید تا جلال خدا در زمین ما ساکن شود. و این جلال ساکن شد. یوحنا فصل اول، پسر یگانه خدا جسمیت انسانی به خودش گرفت، در میان ما ساکن شد. یوحنا 1 آیه 14 و ما جلال او را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه خدا. آیه 10، رحمت و راستی با هم ملاقات کردند. در مسیح که شما هم رحمت خدا را تجربه میکنید و هم حقیقت خدا رو. یعنی خدا نمیاد به خاطر این که میخواد رحیم باشه حقیقت رو بهش صدمه بزنه، یا اینکه فقط حقیقت خشک و خالی باشه بدون هیچ گونه رحمت و یا محبتی. آیه 10 ادامه میده عدالت و سلامتی یکدیگر را بوسیدن در مسیح، در صلیب مسیح. هم عدالت خدا که گناه را محکوم میکنه به انجام میرسه و هم سلامتی، منظور صلح با خداست، منظور کلمه شالومه، داشتن یه رابطه سالم با خداست. هم اون هم به انجام میرسه، یکدیگر را بوسیدن، عدالت و این صلح با خدا در صلیب مسیح، چون مسیح غرامت گناهان ما را پرداخت کرد. بدین ترتیب حالا ما در ایمان به اون میتونیم با خدای راستین صلح داشته باشیم. عدالت و صلح با خدا در صلیب مسیح، یکدیگر را بوسیدن. آیه 11 از مزمور 85 ادامه میده راستی از زمین خواهد روید، حقیقت از زمین بلند میشه. هم مثل همونطور که صلیب مسیح رو، وقتی مسیح رو بر صلیب میکوب کردن،
بر روی زمین اون صلیب رو خوابانیده بودن و بعد اون رو بلند میکنن، راستی از زمین خواهد روید. مسیحی که خودش میگه در یوحنا فصل 14 آیه 6، من راه و راستی و حیات هستم، راستی از زمین خواهد روید. عدالت از آسمان خواهد نگریست. عدالت خدا از آسمان از عرشش نگاه میکنه و ارضا میشه، چون مجازات گناه انجام گرفته. مسیح بار تمام گناهان ما را بر خودش گرفت، برای تک تک گناهان ما روی صلیب عذاب کشید، غرامت گناهان ما را پرداخت کرد. بدین خاطره که وقتی که به مسیح ایمان میاریم، کتاب مقدس میگه در حضور خدا عادل شمرده میشیم. عدالت خدا در مورد ما انجام میگیره. آیه 12 از مزمور 85، خداوند چیزهای نیکو را خواهد بخشید و زمین ما محصول خود را خواهد داد. بسیاری ایمان میارن، محصول رستگاری، محصول نجات جانها. آیه 13، عدالت پیش روی او خواهد خرامید و آثار خود را طریقی خواهد ساخت. این رستگاری در پیش روی مسیح به جلو میره و آثار خود را طریقی میسازه و یک راهی برای رسیدن به این رستگاری الهی، صلح با خدا برای ما به جا گذاشته. این راه، راه مسیح، خود عیسی مسیح. ما باید از خودمون بپرسیم معیار ما برای عدالت و انصاف چیست؟ تنها معیار درست کتاب مقدسه. فقط بر اون اساسه که شما میتونید اصلا بفهمید عدالت چیه، انصاف چیه. و باید از خودمون بپرسیم که چگونه میشه این صفت عدالت خدا رو تو زندگیمون بپرورانیم. چگونه این صفت عدالت خدا تو زندگی ما میتونه کاربرد داشته باشه؟ اینو شما خودتون باید در حضور خداوند جوابشو پیدا بکنید. ولی یکی دو تا موضوع رو من میتونم بگم و اون اینه که چون خدای ما عادله، تنها کارهایی که انجام میده، تنها سخنانی که میگه مطابق بر حقیقت هستن، ما هم به عنوان ایمانداران به او باید مطابق بر حقیقت سخن بگیم و عمل کنیم. گفتیم عدالت خدا نشون میده که بین طبیعتش، قدوسیتش و اعمالش هماهنگی وجود داره. در زندگی ما ایمانداران مسیح هم باید همینطور باشه. ما میگیم ما ایماندار مسیحی هستیم، فرزندان خدا هستیم. بین آنچه که شهادت میدیم و اعمال و گفتار و رفتار اون باید هماهنگی وجود داشته باشه. گفتارمون، اعمالمون، افکارمون باید مطابق با اون طبیعت نوعی باشه که در مسیح دریافت کردیم. باید مطابق با قدوسیتی باشه که خدای کتاب مقدس از ما میخواد. با فیض خدا ادامه خواهیم داد این مطالعه در مورد شخصیت خدای کتاب مقدس و صفات او رو. در جلسه بعدی به صفت بعدی خواهیم رسید و اون رو با هم مطالعه خواهیم کرد که حاکمیت مطلق خدا خواهد بود. تا جلسه بعدی، محبت خدا، پدر آسمانی، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد. آمین.

0: گفت عیسی، این سخن از جان بود. زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد. ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: سوم، باید نیکویی کنیم و از بدی اعراض نماییم. کلمه اعراض که در اینجا آورده میدونید در اصل به معنی نفرت کردنه. از بدی نفرت بکنیم. واقعا عزیزان، ما مسیحیان تنها یک چیزو داریم که متنفر باشیم ازش و اون گناهه. یکی از مردان خدا گفته به من 5 نفر بدید که از هیچی متنفر نباشن جز از گناه و هیچ کیو دوست نداشته باشن جز خدا. من دنیا رو برای مسیح فتح خواهم کرد. بدی، واقعا تنفر از بدی و گناه. گناه اونقدر بد بود که خداوند من و شما عیسی مسیح رو به صلیب کشید. اما ما باید نسبت به گناه واقعا متنفر باشیم. بازی کردن با گناه باعث میشه که شیطان بزرگترین و خطرناکترین اسلحه‌اش رو علیه ما به کار ببره. و سرانجام میگه باید سلامتی را بطلبیم و به دنبالش بریم. سلامتی هم اومده. لبهای خود را از فریب گفتن باز بدار، از بدی اعراض نما، نیکویی را به جا آورد و سلامتی را بطلبد و آن را تعاقب نماید. این که میگه سلامتی را بطلبید، سلامتی یعنی چی؟ یعنی آرامش با هم دیگه، صلح و صفا. در افسوسیان باب 4 آیه 3 چی میگه؟ و سعی کنید یگانگی روح را در رشته سلامتی نگه دارید. سعی کنید، اینجا میگه بطلبید. عزیزان اگه من با شما میخوام رابطم خوب باشه، این چیز اتوماتیکمان نیست. البته میتونم من دعا کنم خداوند کمک بکنه، ولی خود من باید کوشش بکنم. چه چیزی هست که رابطه من و شما برادران و خواهران به هم میزنه؟ سعی کن اون رشته سلامتی رو نگه داری، اون اتحاد رو نگه داری. پس اتوماتیکمان نمیاد، بلکه من باید چیزی فدا کنم، باید عملی بکنم، کاری انجام بدم برای اینکه با شما در صلح و صفا باشم.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش میدهید.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوش‌آواست.